0: במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: פרח השכונות, טיפקס ואלמזק, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, פותחים פה יחד עוד שעה, לילה מסיבה, מוזיקה כיפית לשעות האלה של הלילה. גיא ניג'אר בחרה לנו שירים מעולים, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ממשיכים לשיר חדש של האחיות קרקוקלי. אגב, השיר האחרון שלהן שהתנגן אצלנו פה בגלגלץ היה עד החתונה, שזה שיתוף פעולה שלהן עם טיפקס, שפתחו לנו את השעה. איזה חיבור יפה. טוב, עכשיו אנחנו נשמע עוד שיתוף פעולה שלהן מתוך האיפי החדש שלהן, אבל עם הראפר ליעד מאיר. הם אמרו שהן רצו להביא בשיר הזה משהו שעדיין לא שמענו מהן. פבלו אסקובר. בוא נשמע.

0: גלץ וגלגלץ, 3:21, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם להדכן אותנו מהדרכים, לספר לנו איך הולך שם, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, בכלל, אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, העיקר שתגיעו בשלום, אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה, ממשיכים לשיר חדש של רון חיון, מי הפיק אותו, אם לא דודה, השותף והחבר שיחד איתו גם עשה את הלהיט, אחת ממיליון. גבר מרוקאי, ככה נקרא השיר.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: 19. טיילר, the creator. האמת, כל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני מיד נזכר בהופעה שלו בגרמי איתו, והאמת, פשוט לא יוצאת מהראש. גלץ וגלגלץ, הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

בובי בראון. גלץ גלגלץ, לילה מסיבה. אם אתם בדרכים עכשיו, גם אם הם ריקים, אל תמהרו, שימרו על עצמכם, סעו בנחת, בזהירות, שימו לב לרמזורים, תמרורים. אנחנו פה שומרים אתכם ערים עם מוזיקה טובה. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Backstreet Boys, Get Down.

ואם כבר עדן גולן שייצגה אותנו באירוויזיון, אז עכשיו נשמע את השיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה, הוא נקרא בנגרנגה, שזה אומר כאוס בג'מייקנית. ואגב, זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון.

לאן שלא תלכי, שירי מימון. לא לדאוג, אנחנו לא הולכים, רק שומעים חדשות וחוזרים עם עוד הרבה מוזיקה, שעתיים של מוזיקה, מסיבה. באנו להרים, לשמור את חמרים, גלץ וגלגלץ, מיד חוזרים.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה, כך דווח ברשת סקיי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצרי הורמוז פתוחים וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במצר הורמוז מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. טראמפ התייחס בריאיון גם ליחסיו עם ישראל ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע על המפלגה הדמוקרטית. הוא טען כי הוא היה הנשיא הטוב ביותר עבור ישראל אי פעם, וכי להערכתו היה זוכה ל-99% תמיכה בישראל. דיווחים בלבנון. צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיאדין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתאמר באזור. באוקראינה, שני בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו בתקיפות רוסיות במהלך הלילה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים אוקראינים רשמיים. בדיווח נכתב כי שני הרוגים הופצו הנפגעו במתקפת רחפנים בצפון מזרח אוקראינה, ושבעה נפצעו ממתקפת טילים לעבר אזור עירוני במרכז אוקראינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי יום אבל יצוין היום באוקראינה לאחר שכ-30 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו אתמול במדינה, במתקפה הרוסית הקטלנית ביותר על קייב מתחילת השנה. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל וקרואטיה משחקות בשעה זו במסגרת שלב 32 האחרונות. התוצאה במהלך תוספת הזמן היא 2-1 לפורטוגל. כתב הספורט ליד נמת מציין כי המנצחת במשחק תפגוש בשלב שמינית הגמר את ספרד, לאחר שזו ניצחה הלילה 3-0 את אוסטריה. בשעה 6 בבוקר שווייץ תפגוש את אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

גלץ וגלגלץ, לילה מסיבה, עוד שעה ככה אנחנו פותחים עם שירים מעולים שגיא ניג'ר בחרה לנו, מחכים לנו לעבור יחד את הלילה הזה שהופך לאט לאט לבוקר מוקדם. דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, פתחנו את השעה עם שיר כזה של תחושה של קיץ חופש, אז עכשיו אנחנו לוקחים את זה אלינו הישראלים. כשחושבים על קיץ וחופש, לאן רוצים לנסוע? רק רוצים לנסוע לתאילנד. אז אבי אברומי כתב על זה שיר. אני אומר שזה שיר מניפסטי. הוא כבר מזמן את החופשה הבאה. קח אותי לתאילנד. אנחנו מתחילים.

גלגלצ. יום שישי

0: נכנס למה?
1: כולם גנבים, אושר כהן, השיר הזה היה אצלנו בגלגלץ, במקום הראשון במצעד השבועי, לא מעט זמן, ואתם על גלץ וגלגלץ, ארבע, אפשר להגיד ארבע בבוקר, לא? ועוד 20 דקות, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם לספר לנו דברים מהכבישים, לעדכן אותנו.
2: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.
1: כל טוב, צאו לאט, ברגוע, בנחת. תורידו קצת את הרגל מהגז, לא צריך למהר. הכי חשוב שתגיעו בשלום. שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: 4 ועוד 34 דקות, ממשיכים פה להרים עם המוזיקה, אבל אם אתם מאחורי ההגה, לא להרים יותר מדי, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, שאתם על זה. אם אתם מרגישים קצת לא ערניים, בכל זאת מאוחר, אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים, כוס קפה, תשמרו על עצמכם, אנחנו פה עם המוזיקה, לשמור אתכם ערים, ועכשיו סטטיק, שגם התארח פה לא מזמן במדינה בדרך, הוא גם עשה ביצוע לשיר שאנחנו נשמע, אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב של גלגלץ, קצת וייב של היפו בריטי כזה, מנדם.
1: מנדם. לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

שנל, טיילה. אנחנו חוזרים לארץ עכשיו. זאת קרולינה, שגם הייתה לא מזמן פה בגלגלה. ציינה גם 20 שנות קריירה. לא ציפיתי.

לורן היל, שרק לא מזמן זכתה בפרס גדול, וגם באירוע הזה הופיעו הילדים שלה, הופעה מאוד מרגשת, ואם אנחנו כבר באווירה של משפחה מתאחדת סביב המוזיקה, אז אנחנו ממשיכים לשיר חדש אצלנו של ריי, מהאלבום האחרון שלה שיצא השנה. זה אלבום עם סיפור מסגרת שלם, ממש כמו מחזמר, מחולק לארבע מערכות שמתכתבות עם ארבע עונות השנה. אז אפרופו משפחה, בשיר הזה מלוות אותה החיות שלה, שגם מלוות אותה בסיבוב ההופעות. זה נקרא ג'וי.

נראה לי שיר מושלם, ככה להוביל אותנו לבוקר. עוברים מלילה ליום. כן, 5:55. עכשיו ריק יגאל, תיקח אותנו מערבה מכאן, נו.

0: לשבת שם רגע, שני בני אדם, מוטפס למעלה.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, נה, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גליצה על השעה 5. בוקר טוב, באולפן ומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה, כך דווח ברשת סקיי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצרי הורמוז פתוחים וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במצר מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף בריאיון, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית. נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. טראמפ התייחס גם ליחסיו עם ישראל ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע למפלגה הדמוקרטית. עוד טען כי הוא הנשיא הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם, וכי להערכתו היה זוכה ל-95% תמיכה בישראל. מספר ההרוגים ברעידת האדמה שפקדה את ונצואלה בשבוע שעבר עומד על כ-2,595 בני אדם. כך עדכנה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז בהצהרה והוסיפה, מאמצי החיפוש וההצלה עדיין נמשכים. כמעט כל בעלי התפקידים הרשמיים במחוז לגוויירה נהרגו ו-189 מבנים קרסו לחלוטין. היא ציינה כי מערכת חירום חדשה הותקנה מיד אחרי האסון והודיעה על הקמת קרן שיקום בהיקף של $200 מיליון. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתמר באזור. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 17, נפצע קשה מרכב בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 לפני כשעה, אחרי מהפך בתוספת הזמן והאפילה לשמינית גמר הטורניר, שם תשחק נגד ספרד, שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. כתב הספורט ליד נמת מציין כי בעוד כשעה יחל המשחק בין נבחרות שווייץ ואלג'יריה, גם הוא בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כשאת עצובה, אמיר בניון, איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר. שעה האחרונה שלנו פה יחד, כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אם אתם מרים עוד מהלילה, או מתעוררים עכשיו מוקדם, מתחילים את הסופה שזה מוקדם, מוקדם, מוקדם. נראה לי שאפשר כבר להגיד רשמית, בוקר טוב, אנחנו מורידים עכשיו קצת הילוך, נכנסים לאווירה הרגועה של הבוקר המוקדם הזה. גיא ניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה, לפתוח איתה את היום. דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ועכשיו עדן חסון, בשיר שהוא כתב אחרי תקופה שהוא לקח הפסקה מכתיבה. ואז הוא החליט שזהו. עכשיו הוא כותב על מה שבא לו. שר על כל דבר שהוא רוצה. תפסיק לחשוב על זה. זה נקרא אדם שבור. מתחילים.

0: Say you, say me. שיר שנכתב לסרט White Nights, לילות לבנים, ואנחנו פה בבוקר שישי, מוקדם מוקדם, 5 בבוקר ועוד 22 דקות. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה. אתם מוזמנים להדכן אותנו, אם פספסנו משהו, ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. כמובן, לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד. להתעסק בו זה כמו לעזוב את ההגה. אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה.
1: Like a brother, treat you like a friend.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלצ וגלגלצ, אנחנו חזרנו ישר לסינגל הראשון מהאלבום החדש של אריאנה גרנדה, שאמור לצאת בסוף החודש הזה. גם חזרה להופיע בטור עכשיו אחרי כמה שנים, והשיר הזה כבר הספיק להגיע למקום הראשון במצעד השבועי הבינלאומי שלנו.
3: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי
5: במצעד השבועי של גלגלצ.
4: Hate That I Made You Love Me, ככה הוא נקרא, חדש.

אז לך איתה, אילנה רובינה, לך איתה, איזו קלאסיקה, שגם קיבלה את החידוש של נוער שוליים, שממש נתנו לשיר הזה חיים חדשים. גלץ וגלגלץ, אנחנו פה עם מוזיקה נעימה, באווירה של יום שישי, מוקדם מוקדם בבוקר. אם אתם בכבישים עכשיו, סעו לאט, אל תמהרו. גם אם הם ריקים, שימרו על עצמכם. כל מי שסביבכם בכביש, זה הכי חשוב.

זה בן גולן, שיר שקיעה. נראה לי בדיוק השיר לזריחה, לא? לראות אותה יחד. כאן שישי בבוקר, גלץ וגלגלץ, כיף שאתם איתנו. פותחים יחד את הסופש. אם אתם כבר בהכנות לשבת, תודה לריקי שכתבה לנו שנהנית לשמוע ולפתוח איתנו את הסופש. אנחנו פה איתכם. משיר שקיעה נעבור לשיר אהבה בדואי. דיוויד ברוזה ויעל לוי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום ממפקד הגדוד העברי למפקד סיירת המטכ"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את תוכנית החגיגות לרגל מלאות 250 שנה לארצות הברית. הוא רצה סגנון אחר. לפני 50 שנה, כשהעולם כולו השקיף לעבר ארצות הברית לחגיגות מלאות לה 200 שנה, מי שהסיט את מבטי העולם כולו היה צהל. ראש הממשלה יצחק רבין ושר הביטחון שמעון פרס, בהימור נועז מאין כמוהו, שהלכו לצייר את המטכ"ל לחלץ מן הקצה הרחוק של אפריקה, מנטבה שבאוגנדה, כ-70 ישראלים שנלכדו בחטיפת מטוס אייר פרנס.

עם בשורת ההצלה, התוודענו גם לראשונה לשמו של מפקד סיירת המטכ"ל, יונתן נתניהו, שנפל בהסתערות. עכשיו אדלג. לפני יותר מעשור נכחתי בטקס השקת מטבע במלאת 100 שנה לגדוד העברי הלוחם הראשון במסגרת צבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה. שם בבקעה, המושב נתיב הגדוד מנציח את המקום שהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה צלח את הירדן כחלק מהמאמץ הבריטי לסלק את הטורקים, האימפריה העות'מאנית, מארץ ישראל. היו בגדוד המגד, לוטנט קולונל ג'ון פטרסון, נוצרי אוהב יהודים, והוגה רעיון הגדוד, הסגן זאב ז'בוטינסקי. הגדודנים בחוד חודי הקידונים, הגדודנים, נלך. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הקימו ותיקי הגדוד העברי את המושב אבי חייל, סמוך לנתניה. אבי חייל, שם שהוא נבואה. יש שם מוזיאון מכובד של משרד הביטחון. כשבחרו למושב את השם אבי חייל, ביקשו הגדודאים לומר, הגדוד הוא אבי החייל, הצבא העברי. הנה מלחמת העולם השנייה, נוסדה חטיבה יהודית בצבא בריטניה. היא הבריגדה. שם החטיבה היה בראשי תיבות החייל, חטיבה יהודית לוחמת. כלומר, הגדוד במלחמת העולם הראשונה הוא אבי החטיבה, החייל, במלחמת העולם השנייה. בחצי.

0: דילגנו היום בין מלחמת העולם הראשונה לבין מבצע יונתן באנטבה, כי בטקס לרגל מלות 100 שנה לגדוד העברי גילה בנימין נתניהו מדוע נקרא אחיו הבכור בשם יונתן. גם לכבוד ג'ון פטרסון הנוצרי הבריטי, מפקד הגדוד העברי.
1: ז'בוטינסקי אמר שספק אם היה נוצרי, כך הוא אמר, שהיה לו תרומה כל כך גדולה לעמנו.
0: מתברר שהשם יונתן ניתן ליוני נתניהו כשילוב השם ג'ון המגד וסבא נתן. ג'ון ועוד נתן, יונתן. הפרופסור בן ציון נתניהו מזכירו שז'בוטינסקי היה מיודד עם פטרסון גם אחרי פטירת ז'בוטינסקי, והזמין את לוטנט קולונל פטרסון לברית של יוני.
1: אני לא בטוח שפטרסון היה יכול לדעת או לדמיין אפילו שהתינוק הרך הזה שהוא משמש לו סנדק יהפוך להיות לוחם ומפקד בצבא הגנה לישראל, שאת היסודות לו הקים הוא עצמו, פטרסון.
0: לימים פעל ראש הממשלה נתניהו להביא ארצה את אפרם של המצביא פטרסון ורעייתו, והם קבורים מול לוחמי הגדוד העברי במושב אביחיל בשרון.
2: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, עוד ח' בתמוז, תשפ"ו, 3 ביולי 2026. בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה. כך דווח ברשת סקי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצר הורמוז פתוח וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במיצר מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף בריאיון, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. טראמפ התייחס גם ליחסיו עם ישראל ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע למפלגה הדמוקרטית. עוד טען כי הוא הנשיא הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם, וכי להערכתו היה זוכה ל-99% תמיכה בישראל. דיווחים בלבנון על תקיפות צהל במהלך הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה אשן מתמר באזור. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, תקף הלילה את ישראל וכינה אותה נטל על האנושות. בריאיון לרשת CNN בטורקיה, טען כי ישראל אינה רק הבעיה של טורקיה או של ארדואן, אלא נטל של האנושות כולה כבר לא יכולה לשאת. שר החוץ גדעון סער הגיב ברשומה ברשת אקס וכתב, דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם, זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 17, נפצע קשה מרכב סמוך לגדרה. כתבנו לענייני בריאות אלי שיבראל מציין כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המשחק בנבחרות שווייץ ואלג'יריה במסגרת שלב 32 האחרונות. מוקדם יותר הלילה, פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 אחרי מהפך בתוספת הזמן, והפילה לשמינית גמר הטורניר, שם תשחק נגד ספרד, שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. אנחנו באולפן ה' של גלי צהל ביפו, משדרים אליכם כמידי שישי את יוצאים לאור, תוכנית שבה אנחנו קוראים עיתונים, מחפשים כתבות, עניינים, מה שמעניין ומה שיגרום לנו קצת להירגע, בטח מהדברים של... שמעתם את שר החוץ הטורקי? שמעתם מה הוא אמר? שישראל היא נטל על העולם כולו. דברים קיצוניים מאוד, נכון? שמענו את זה עכשיו בחדשות. אנחנו נדבר גם על טורקיה בהמשך, נקרא כתבות, נקרא דברים מעניינים, מצאנו כמה דברים מעניינים היום בעיתונים. אז את כל זה נעשה בעזרתו האדיבה של דניאל שבתאי, שזה כבוד גדול על הבוקר ביום שישי, ככה אפילו בן שני גם מסתובב פה. בקיצור, אנחנו מסודרים. אני ערן קורץ, מוזיקה גם תהיה לנו. אנחנו עם כל ההליצות, אנחנו זוכרים שאתמול ציינו 1,000 ימים ל-7 באוקטובר. עכשיו אני רואה גם שיצאה הודעה על החייל שנפצע. כן, חייל לוחם במילואים שנפצע באורח קשה בהתקלות בדרום לבנון. זה קרה אתמול בערב. בקיצור, המציאות תופחת על פנינו לא מעט בשנים האחרונות, בוודאי מאז 7 באוקטובר. אז אנחנו נפתח עם שיר שנכתב מעט אחרי 7 באוקטובר, ויש לו את השם היעה, תרקדי. הנה אושר כהן. האזנה רבה לכם.

אושר כהן עם תרקדי. מזכיר לנו, כן, נזכור שאנחנו 1,000 ימים, 1,001 ימים אחרי 7 באוקטובר, היום המאוד מאוד קשה, שמאז אנחנו במלחמה למעשה. כן נגמרה, לא נגמרה, זו באמת שאלה. יש שיר של אריק איינשטיין שחשבתי לנגן שיר אחרי מלחמה, אבל זה לא, אבל אנחנו לא אחרי מלחמה בעצם, אנחנו עדיין בפנים. הנה הבוקר חייל צהל נפצע, שמענו אתמול זה קרה, כן? חייל צהל נפצע באורח קשה בדרום לבנון. טוב, אנחנו נקרא כותרות עכשיו. הממשל האמריקאי, ידיעות אחרונות, הממשל האמריקאי החליט לוותר על פירוז חמאס כתנאי לשיקום עזה. 1,000 ימים לתחילת המלחמה, הרצועה היא משל למה שקורה לנו גם בזירות אחרות. אמריקה כבר לא איתנו, במונחים היסטוריים זו התוצאה הקשה ביותר. נחום ברנע כותב על הדבר הזה. התמונה שמראים פה זו התמונה של האירוע המרכזי בכיכר החטופים אתמול. ויש פה, כן, יש פה לא נשכח ולא נסלח, שלטים כאלה, תמותו ולא נתייאש, גם עוד 1,000 שנה יזכור עם ישראל מי השם. זאת אומרת, יש פה הפוליטיזציה לצערנו נכנסה גם לשם, גם לאירוע הזה. אנחנו נמשיך עם ידיעות אחרונות. ויינט חושפים ציטוטים חריגים של רב ניצב לוי, המפכ"ל, שאומר רצח הוא לא חזות הכל. דווקא ביום שבו נרצחו 5 בני אדם, אמר שוטר מספר 1 בדיון חירום, תוצאות המשטרה במאבק בפשיעה ב5 השנים האחרונות הן הטובות ביותר. טוב, רצח הוא אירוע ברוטלי, יש הפניה לעמוד 5, רצח הוא אירוע ברוטלי אבל הוא לא חזות הכל. מה עוד הוא אמר? תפיסת נשק לא מובילה לירידה באירועי ירי ורצח. יש פה, הנה, התייחס גם לאופן הסיקור התקשורתי של מקרה הרצח ואמר, במשך הרבה שנים היו רציחות בחברה הערבית וזה לא עניין אף אחד, גם לא בסוף המהדורה, היום זה פותח מהדורות גם מתוך אג'נדות. לא באמת, אתה לא באמת אמרת את זה, נכון? טוב, יש סטטיסטיקות, הסטטיסטיקות הן סטטיסטיקות קשות, מה לעשות? אז זה הדברים שאמר רב ניצב דני לוי בדיון חירום על רקע גל האלימות. כמובן שהוא מנסה להגן על הארגון שעומד בראשו, אבל בכל זאת אולי עדיף, אם אין לך מה להגיד, אולי עדיף לא להגיד, לפחות במקרה הזה. יש פה עוד כתבות, אבל תכף אנחנו ניכנס אליהם. פשוט זה מפנה לכל מיני כתבות שהן חצי מגזיניות או פרשנויות, מפנים אליהם מתוך העמוד הראשי. נמשיך הלאה לעמוד השני. העלויות האדירות והביקורת בצהל, התארכות הלחימה באיראן ובלבנון, החלטת הדרג המדיני להקים 40 מוצבים ברצועת עזה, והרחבת ההבטחה ביישובים, חוות ומאחזים חדשים ביהודה ושומרון. משימות שלא תוכננו ובוצעו, כשברקע מחסור בלוחמים הובילו למחסור אדיר של כ-40 מיליארד שקל בתקציב הביטחון. גורם ביטחוני אומר מדובר בהחלטות לגיטימיות, אך צריך למצוא את הדרכים לממן אותם. קצין מילואים אומר רוצים להקים חוות, אפילו חברות הבטחה אזרחיות. אין היגיון להשתמש במילואימניקים למשימות שאינן חיוניות. אם צריכים אותנו, קחו אותנו ללבנון ולעזה, זאת המשימה שלנו. אז יש באמת מחיר מדיניות הביטחון. יוסי יהושע כותב על הדבר הזה, על פער תקציבי של כ-40 מיליארד שקל.

שקל בין משרד הביטחון למשרד האוצר סביב תקציב מערכת הביטחון. טוב, תמיד יש את החיכוכים האלה, בוודאי בימים כאלה, ימים של מלחמה. סימה קדמון כותבת על קרב מכונות הרעל 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. אפשר היה לצפות שראש הממשלה שאחראי למחדל יגיד כי הוא מתייסר מאז, אבל הוא החליט להתלוצץ. משפטים מנותקים כאלה מסבירים איך אייזנקוט, שמייצג את כל מה שנתניהו או לא, מתבסס כמתחרה העיקרי לתפקידו. היא כמובן מתייחסת לשאלה שהוא נשאל בפטריוטים, על מה נשתנה אצלו מאז 7 באוקטובר, והוא אמר, רזיתי. שזה באמת קצת, לא קצת, חסר רגישות. הפקרת הצפון מגיעה לבגץ, פרסום ראשון, פורום רשויות קו האימות יגיש עתירה לבגץ לאור האפליה בהטבות המס שהם מקבלים. בממשלה הבטיחו שוב ושוב להשוות את ההטבות לאזורים אחרים, אבל הסתפקו רק בקידום החלטות דומות בנוגע ליהודה ושומרון ובאר שבע. יושב ראש פורום רשויות קו האימות משה דודוביץ' אומר, מרגישים נטושים. טוב, זה העניין של עכשיו אפליה בהטבות המס. עוד כתבה שיש פה זה כמובן 1,000 ימים, המלחמה שלו נגמרת, בשבילכם זה 1,000 יום, בשבילי זה נצח. עינב צנגאוקר נעמה בעצרת המרכזית. ומי לא בא? מוג'תבא. מסע הלוויה הענקי של עלי חמינאי יחל מחר בטהרן ויעבור באיראן ובעיראק במשך 5 ימים. בנו של המליג העליון לשעבר שלא נראה מאז חיסולו, לא צפוי להשתתף באירוע. הוא בחיים המוצ'טבה הזה או לא בחיים? הוא חי או לא חי? מי פה? יש פה מישהו שיודע? אף אחד לא יודע. כי לא שמעו אותו, נכון? לא שמעו אותו, לא ראו אותו. רק קראנו דברים שהוא לכאורה כתב. סמדר פרי כותבת על העניין הזה, על המסע הלוויה ההיסטורי. טוב, אנחנו אולי עוד נידרש לזה. נגיד שהמסע הלוויה יערך בחמש ערים באיראן ויעבור לערים קרבלה ונג'פה הקדושות לשיעים בעיראק. החלום ושברו, מה זה? ארצות הברית חוגגת 250 ברגע שנראה שברירי מתמיד. טוב, זה בגלל מה, המחלוקות בין האמריקאים במצב רוח רע. למה? טוב, בגלל כל מיני, יש פה כל מיני סיבות. לא נתייחס לזה. החגיגות יום העצמאות נערכות בצל נשיא שלא מתכוון להתאמץ לרגע כדי לאחד אותה, כותבת ציפי שמילוביץ'. זה לא, אנחנו... יש פה תמונה של מישהו שאוחז בדגל ארצות הברית בשחזור ההיסטורי בצפון דקוטה. מה שחזור ההיסטורי? טוב, נדלג על כך. לא לגמרי ברור ההקשר הזה. ביקורת מהקואליציה, נעבור אלינו. חבר הכנסת אילוז נגד הדיל עם החרדים. חבר הכנסת דן אילוז פנה במכתב להנהלת הקואליציה בדרישה לחדש בזמן שנותר עד לפיזור הכנסת את ישיבות סיעת הליכוד שלא התכנסה מזה חודשים רבים, והוא מהקולות הבולטים נגד הדיל החרדי. הוא הצביע נגד החקיקה. בשבועיים לפגרה מרתון החקיקה התקיים עד לסיום הקדנציה, אז מה החוקים ש... אולי יעברו, כן? אולי, כן. חוק יסוד לימוד התורה, שאמור להיות להכנה לקריאה שנייה ושלישית, ובעוד שבועיים אמורים להצביע עליו במליאה. חוק ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנה, סיכוי להעביר אותו גבוה. חוק הקפאת המעצרים של נגיד של עריקים חרדים. אלה הם ה... לצד אלה, הנה, דנו אתמול בוועדת החוץ והביטחון בדרישת הצבא להערכת השירות הסדיר שצפוי להתקצר בינואר לשנתיים וחצי.
הרמטכ"ל אמר כי מדובר בפגישה פגיעה אנושה לצה"ל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר, הדבר הכי דחוף בשל הצרכים המבצעיים של צה"ל זה לקבע את ה-32 חודשים כעת ולדון ב-36 אחרי הבחירות? טוב, אני מבין שהצבא רוצה שיקבעו את זה עכשיו, לא אחרי הבחירות. שאלה אם הם יצליחו או לא יצליחו. טוב, יש פה את הסיפור, אנחנו מגיעים לעמוד 6, יש פה סיפור של נערה שמספרת איך היא נחלצה מכת הטליבן. בגיל 14, שבועיים לפני שעמדו לחתן אותה, חילצה המשטרה את רוז פלדמן מהכת הקיצונית בבית שמש. החודשנים חלפו עד שהתנתקה מההשפעה הפסיכולוגית של אנשיה, כיום היא מדריכה בפנימיה ומסייעת לילדים במצוקה. החיים החדשים של נערת הטליבן. עוד, בנט מתראיין לפודקאסט הפוליטי 121, והוא טוען, אני מאמין בחיבור הזה לגבי השותפות שלו עם לפיד, אומר לארגוני הפשיעה בחברה הערבית, אני הולך להיות האימה שלהם, זה בפודקאסט שלהם בידיעות אחרונות. יש את הסיפור של רבילו, כן, מבקר המדינה שאמור היה להיות שהצביעו עליו בבחירות חשאיות שלא היו כל כך חשאיות. בקיצור, והמינוי שלו בוטל ועכשיו צריכים לעשות הצבעה מחדש. נזכור גם את זה. עוד סיפור כבר בעמוד 8, תשמעו את הסיפור הזה. לפני 11 שנה, אליהו דקר למוות את שכנו, עכשיו הוא ישוחרר מוקדם מהצפוי. אנדרי נפומישצקי, משהו כזה, נפומישצ'י, ממגדל העמק, שילם בחייו רק כי ביקש מהשכן אליהו קריספל לא להרעיש. עכשיו הוחלט לקצר את העונש בחמש שנים. על מנתו, אוקסנה גוטמן מבועטת מהמחשבה שתפגוש את אליהו ברחוב, הוא מסוכן. היא כועסת על השחרור המוקדם, אומרת הדם של בעלי זול, וגם היא מזכירה שלא שילם את כל הפיצויים בהם הוא חויב, הוא טפטף כמה גרושים, זאת טענתו. זאת טענתה, לפחות. עוד סיפור. הכשרות של צוהר קיבלה חותמת רשמית שבוטלה מיד אחרי מאבק משפטי ממושך. שלח השבוע מנכ״ל הרבנות הראשית אישור לצוהר, לפיו הוא הוכר כגוף שיכול לספק תעודות כשרות, אלא שאתמול הודיעו המשרד לשירותי דת ומועצת הרבנות אין תוקף לתעודה. ועכשיו הם, כזכור לכם, עומדים להוציא חוק חדש, נכון? שיבטל את רפורמת הכשרות. עוד יחסי חרדים חילוניים, הפגנה גדולה בערד בעקבות הניסיון של חסידות גור לשנות את אופי העיר. הם רוצים להעיף אותנו מכאן, סיפרה המפגינה, סועקים לנו, אנחנו נעשה פה בני ברק, וזה באמת קורה. יורקים עלינו באוטובוס, זורקים עלינו אבנים. מה אתה רואה? טוב, יש שם אימותים, כן? יש כדורגל, אגב, היו משחקים לא רעים, נכון? וטיילור סוויפט התחתנה, כוכבת הפופ מספר אחת בעולם, ובן הזוג שלה שחקן הפוטבול טרוויס קלסי, אני חושב שמו, כן? הם מתחתנים. טוב, רצינו לקרוא לכם עוד משהו, היה בכותרות של ישראל היום, הייתי שם דיווח ממש ממש מעניין על דברים שמדברים עליהם בארצות הברית. מסתבר שבארצות הברית יש דיבור שלם, וכמובן שזה, תכף אנחנו נמצא את זה, אבל הנה, יש דיבור שלם, מייקל אורן כותב על הדבר הזה, על בסיסים אמריקניים בישראל, הפיתוי והמלכודת. הפנטגון, הנה, התקשורת האמריקנית עסקה השבוע בהרחבה בדיונים המתנהלים בפנטגון בשאלה
אם להעביר את בסיסי צבא ארצות הברית אל מחוץ לטווח הרקטות האיראניות. על הכף מונחים עתידם של בסיסים ענקיים של חיל הים, חיל האוויר והמודיעים האמריקניים בקווית, בבחרן, באיחוד האמירויות, בסעודיה ובקטר. המדינות האלה חסרות מערכת הגנה אפקטיבית מפני טילים. ואז מסתבר שהיה, זה נגרם נזקים כבדים לבסיסים של ארצות הברית. העברת הבסיסים לישראל היא אחת האפשרויות. אז יש גם יתרונות, כמובן, לדבר הזה, כן? הקמת הבסיסים האמריקניים על אדמת ישראל תיצור ללא ספק מאות מקומות עבודה ותזרים למשק הישראלי מיליוני דולרים, אולי מיליארדי, הייתי אומר. היא תעמיק עוד יותר את הקשר בין שני הצבאות, תבסס את מחויבותה של וושינגטון לשימור יתרונה הצבאי והאיכותי של ישראל וביטחונה הלאומי. אויביה של ישראל עלולים לחשוב פעמיים לפני שיתקפו מדינה מארחת מאות מטוסי קרב. טוב, זה לא קרה, הם לא חשבו פעמיים לפני שהם תקפו אותם בקטר ובמקומות אחרים. עם זאת, לצד היתרונות קיימים גם מחירים וסיכונים משמעותיים, כפי שלמדו זאת על בשרם שכננו מהמפרץ. נוכחותם של בסיסים כאלה על אדמתם לא הגבירה את ביטחונם אלא פגעה בו, כי משום שמשכה עליהם את אש הטילים האיראניים. וגם הבעיה החמורה יותר עבור ישראל תהיה הנטייה של המנהיגים האמריקניים להגביל את חופש הפעולה של ישראל, בטענה שכל צעד התקפי או הגנתי עלול לסכן את הכוחות האמריקניים המוצבים בארץ. כן, כולנו שמענו על המטוסים האמריקניים בנטבק, כל מטוסי התדלוק ששם תפסו את כל הסלוטים, נכון? ונזכיר שגם ליד אלעד בבסיס רמון יש לא מעט מטוסים אמריקניים שחונים שם. אז האם יוקמו כאן בסיסים? זו שאלה שאם האמריקנים מדברים עליה, גם אנחנו צריכים, אני חושב, גם אצלנו צריכים לחשוב על זה. טוב, אם אנחנו כבר בישראל היום, אז שם הכותרת היא בחירת המבקר. אבי לו מיישר קו עם בגץ. הוא, כן, הוא אומר, אני לא מוכן להיכנס כך לתפקיד ממלכתי. בקואליציה שקלו להתעלם מהפסיקה הזו. השאלה אם הבחירות יערכו לפני או אחרי הפריימריז בליכוד, וזה עשוי להשפיע על הצבעתם של חברי הכנסת. מה, אנחנו כבר 6:27? מה אתה אומר? בואי נע. הגיע הזמן, אני חושב, לכמה הודעות, נכון? ואולי כמה צלילים לאחר מכן. אז בואו נצא להפסקה, נשמע כמה הודעות ונשוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
8: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנ וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

מחיאות כפיים לטכנאי שלנו, דניאל שבתאי, על הקרוס. כן, אפילו עומר אדם אומר, וואי, וואי, וואי. האמת שכנראה זה מהקלטה. כן, ביצוע נהדר, באמת. מים שקופים ויהיה טוב. אלה הם עומר אדם ויסמין מועלם. אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו קוראים עבורכם את את הכתבות המעניינות. יש רעיון, שני רעיונות במקור ראשון. שגריר ישראל בוושינגטון דוקטור יחיאל לייטר עושה, נותן רעיון בלעדי, הוא אומר, מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כמעט תרפד את ההסכם עם לבנון. בלבנון מבינים שאם הם לא יפרקו את חיזבאללה הם יאבדו את המדינה. הוא בעצם זה שנשא ונתן מטעם ישראל בוושינגטון. שלום הגליל, זו הכותרת של הודיה קריש חזוני, זה רעיון שלהם איתו. הוא מדבר על עמיתתו הלבנונית, השגרירה הלבנונית, נדה חמדה מעווד, שהיא מאוימת, הוא מדבר על זה, היא יצגה נאמנה את מדינתה. הוא אומר, זיהינו אצל הלבנונים שהם רוצים משהו אחר, שהם מבינים שאם הם לא יפרקו את חיזבאללה עכשיו, הם יפרקו את המדינה. יש להם תחושה שבעקבות המלחמות שלנו נגד איראן, יש להם אפשרות עכשיו להציל את המדינה שלהם. ככל שהמתח בינם ובין איראן גבר, זיהינו סיכוי להרחיב את ההבנות בינינו ולשים את הדגש על פירוק חיזבאללה. עוד הוא אומר, אין מדינה אחרת בעולם ששיתפה פעולה עם ארצות הברית כמו ישראל. ולמרות זאת, כמעט ואי אפשר למשמוע כאן איזה מילת פרגון כלפינו. הוא חיבר לאחרונה ספר שנקרא עלילות דם מודרניות, העוסק במלחמה התודעתית הנוכחית נגד ישראל. והוא אומר, ארצות הברית עוברת שינויים דרמטיים, מועמדים קומוניסטים יכולים להיבחר בפריימריז בזה אחר זה. כרגע הקיצונים נבחרים בשמאל, בימין הקיצוני עדיין לא נבחרים, אבל לדעתי גם זה יבוא. כשהוצאתי את הספר היו ששאלו אותי, מה אתה מעורר שוב את נושא האשמה של ישראל בביצוע ג'נוסייד? אמרתי, אתם לא מבינים את המציאות, זה לא נעלם, זה התקבע, חייבים לערער את הקיבוע הזה. לא ביצענו ג'נוסייד ולא הרעבה מכוונת, וחייבים לצעוק את זה מעל כל הר גבוה ותחת כל עץ רענן. הוא אומר שהוא מקבל הרבה תגובות וכולי, אוונגליסטים מבקשים. מאז ועידת דרבן לפני 25 שנה עובדים קשה כדי להשחיר אותנו. בשנתיים וחצי האחרונות זה העמיק מאוד. נגיד שבוועידת דרבן לפני 25 שנה הוקם ה-BDS, ה-Boycott Diverse Sanction, הארגון הזה שפועל נגד ישראל בכל העולם, והיום יש לו זרועות ושלוחות באמת. כן. טוב, אז זה הרעיון איתו, ואז אתה הופך את העמוד ויש רעיון עם שר המשפטים יריב לוין, שזה מעניין שהוא מקבל אומנם פחות תשומת לב, אבל תראו את הדברים הוא אומר. צריך להקים ועדת חקירה ולמצות את הדין עם האחראים למשפט נתניהו. כן. עוד הוא אומר, דברים מאוד קיצוניים. הדרישה ממני להכריז על השופט עמית כנשיא מזכירה לי את ימי האינקוויזיציה, כשהביאו אנשים ואילצו אותם לומר דברים שהם לא מאמינים בהם. טוב, לא בדיוק אינקוויזיציה, לא עינו אותך היה. כן? טוב, יש את העניין, במשך 9 שנים התביעה ניסתה להוכיח את האישום שסביבו בעצם נבנו כל התיקים האלה, ונכשלה כישלון חרוץ. עד כדי כך שבית המשפט אפילו לא מחכה לסוף שמיעת העדים ולא לסיכומים, אלא כבר באמצע ההליך אומר, קם ואומר שאין מקום לאישום הזה. אבל היועצת המשפטית לממשלה מסרבת כרגע להוריד את האישום נגד נתניהו בשוחד. זו הטענה. זה היה, כן, זה היה מקור ראשון
עם הרעיונות האלה. נגיד שיש שם עוד פה משהו, רגע, שלא פספסנו. כן. בזית רבינה כותבת על ה... היא כותבת על נשיא על, על הכוונת. אף שכעת הם עסוקים בהכנות להלוויית חמינאי, בטהרן לא מתכוונים להבליג על ההסכם בין בירושלים לביירות. אפילו התנגשות בנשיא האון נמצאת על הפרק. יש פה תמונה של האון, ג'וזף האון עם מפקד סנטקום ברד קופר. מדהים. מבחינת חיזבאללה ופטרוניו בטהרן, האון ביצע מעשה בגידה בלתי נסלח כאשר חתם על הסכם המסגרת. גורמי מודיעין מערביים מזהירים כי איראן עלולה להתנקש בו בניסיון למוטט את ההסכם. יש פה גם כותב ישי שנר, בלעקור מן השורש, מה אפשר למדוד, ללמוד ממדינה קטנה במרכז אמריקה על הדרך למגר את הפשיעה המשתוללת, וגם, טוב, יש בו כל מיני, ואז הוא מדבר על אל סלוודור במרכז אמריקה שהייתה מדינה עם הכי הרבה רציחות בעולם, בירת הרצח העולמית, זה היה ב-2015, זה היה מלחמה בין כנופיות, 106 נרצחים לכל 100,000 איש, כן? אל סלוודור של היום בטוחה יותר מישראל. תוך 10 שנים הם הצליחו להוריד את מספר הרציחות השנתי מ-6,656 ל-82 בלבד. איך הם עשו את זה? טוב, זה יש פה... נאיב בוקאלה, נשיא המדינה מאז 2019, מכנה את עצמו בדיקטטור ה... מגניב בעולם. אגב, הוא בן לערבים נוצרים מירושלים ובית לחם שהיגרו ב-1921 למרכז אמריקה. התאסלם, הפך לאימם, אשתו היא נוצריה בעלת שורשים יהודיים, בקיצור. אבל הוא אסר הרבה מאוד אנשים, שינה את בית המשפט, בקיצור. לא פשוט מה שהוא עשה שם, די סוג של ביטל את הדמוקרטיה ממה שאני הצלחתי להבין. אגב, לפי סקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר, המגזר הערבי בישראל הגיע בשנה שעברה ל-11.9 נרצחים לכל 100,000 איש, כן? מול 0.6 בלבד אצל היהודים, וזה גבוה יותר מכל מדינות ערב חוץ מעיראק וסודן. ואל סלוודור שדיברנו עליה הייתה ב-106, כן? זאת אומרת, גם בחברה הערבית אצלנו היום זה, עם כל הבאמת שאנחנו רואים רציחות כל הזמן, 11.9, זאת אומרת, בערך 12. שם זה היה פי 10, תחשבו. אז הם עשו צעדים קיצוניים. האם גם אנחנו צריכים? לא לגמרי בטוח. שמענו גם את הציטוטים של המפכ"ל שאמר, טוב, זה לא חזות הכל. רצח הוא לא חזות הכל, נכון? שמענו גם את זה. הלאה. יש עוד בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, על מה שקורה בעזה. אחרי מלחמה נוספת באיראן וכשהעיניים נשואות להסכם בלבנון, בעזה חמאס עדיין מנהל את העניינים, מטיל אימה על מי שחושב להתקומם נגדו. התושבים שמבקשים לעזוב נדרשים לשלם סכומי עתק, שגם הם לא מבטיחים שום דבר. עזתים שביקשו בעבר לעזוב את הרצועה נדרשו לשלם מאות דולרים. היום כבר מדובר בכ-5,000 דולר למבוגר ו-2,500 לקטין. אם ישראל, מצרים או הרשות מתנגדות ליציאתך מעזה, היא תבוטל. התשלום לא תמיד יחזור. חמאס ממשיך לאחוז בשטח, מסכל התקוממויות, האוכלוסייה סובלת ממשבר הומניטרי שהולך ומחריף, ואפילו הגירה החוצה כמעט בלתי אפשרית, כך מסתבר. אתה מסתובב במה שהיה פעם מרכז העיר ומגלה חנויות פתוחות. הילדים מתחננים לקבל מתנה, משחק או בובה, אבל אתה לא יכול להכניס את היד לכיס הריק.
אומר תושב הרצועה. אין את מי להאשים במצבנו. העולם שכח אותנו, ופה ושם זורקים נדבות, מזון ובגדים. ואתה מנסה לכבוש את גאוותך, ובסופו של דבר נכנע ולוקח. לחמאס אי אפשר להתלונן כי זה מסוכן. יעצרו אותך ותיעלם. תעשה זאת ואף אחד לא ימצא אותך. הייתה הפגנה נגד חמאס, רק עשרות בודדות נענו לקריאה להפגין, ואז ההתפזרות.

חזרו מהר כשרעולי פנים במדים מטעם חמאס מיהרו לחסל את כל קריאת ההתקוממות. המחבלים הגיעו לאוהלים והזהירו את הצעירים, אל תנסו אותנו. בקיצור, מה שהיה הוא שיהיה כנראה שם. ככה זה מראה. מה עוד? אז רצינו לדבר על על הלוויה של חמינאי שתתחיל כנראה מחר ממה שאני מבין. הפרטים החדשים על ההלוויה. 6 ימים, כן, החל מיום שבת, הטקס ייפתח בטהרן בתפילה, במתחם תפילה. למחרת יצא מסלול ההלוויה, מסלול שאורכו 10 קילומטרים. ראשיריית טהרן העריך כי 20 מיליון בני אדם צפויים להשתתף באירוע, ומשם הוא ימשיך לקום, מרכז הלימוד השיעי, לאחר מכן לעיראק, לנג'ף וקרבלה. כן. בתשעה ביולי הוא ייקבר במשהד, עיר הולדתו של חמינאי. כן, זה מבצע מאוד מאוד גדול. זה הסיפור הזה. רצינו לתת לכם עוד גלובס. תראו את הסיפור הזה. סיפור. המדינה שמכינה את אזרחיה למלחמה עם רחפן ששוקל פחות מ-100 גרם. בטיוואן נערכים לתקיפה סינית ב-2027. מאות אזרחי המדינה כבר נכנסו לקורס הכשרה ראשון מסוגו להטסת רחפנים למטרות הגנה אזרחית. אזרחים ידווחו למרכזי חירום מקומיים, כשלכל שכונה יש יכולות משלה, המדינה מתפקדת כאורגניזם עם אינספור תאים. מה? זה באמת סיפור מדהים. הם מראים רחפנים, יש פה תמונה של רחפן מדגל ינשוף ירוק. כן? הוא ללא GPS, ללא יכולת אוטונומית, אבל הוא כנראה מסוגל להגן. כן? אז הנה, במאי האחרון שיקה אקדמיה תקומה, המספקת הכשרות שונות בהגנה אזרחית, קורס ראשון מסוגו באי, המכשיר אזרחים להטיס רחפנים בעלות של $50. המטרה היא לאפשר לאזרח לעבור מהגנה פסיבית, מציאת מחסה, המתנה לתפקיד פועל יותר את משבר, תצפית, איסוף מידע ושיתופו. הוא יעבור לתפקיד פעיל יותר, לתצפית, לאיסוף מידע מקומי ולשיתופו. זה מה שהם עושים שם בטיוואן, הם מתאמנים האזרחים, כן? האזרחים מתאמנים כן, בדגם ינשוף ירוק, בעוד דגמים אחרים, רחפנים אחרים. קיצור, האם אצלנו זה גם יקרה? לא נראה לי. למרות ששימו לב לדבר הזה, שמענו מה אמר הטורקי, נכון? שמענו מה אמר שר החוץ הטורקי, באמת דברים מאוד מאוד קשים נגד ישראל. ואנחנו, הנה, עם מיכאל מילשטיין בידיעות אחרונות, טורקיה הולכת והופכת לדמון החדש של ישראל. היא מעניקה חסות לחמאס, מתבססת בסוריה, מתעצמת באוויר, מתפשטת בים, מתקרבת למצרים ובוחשת בכל הזירות האזוריות. גם הרטוריקה המתלהמת בירושלים ובאנקרה מסייעת להלהטת הרוחות, ועדיין טורקיה רחוקה מלהיות איראן החדשה. דוקטור גליה לינדנשטראוס, היא כנראה מומחית, לא כנראה, היא מומחית לטורקיה, אומרת, ארדואן נזהר לא לשבור את הכלים ושומר על קו חם ביטחוני מירושלים. רק השבוע, למשל, טען כי חזון שתי המדינות הוא הפתרון שיתרום לעיצוב האזור. נזכיר שהשבוע ישראל החליטה להכיר ברצח העם הארמני, כן, וזה קרה השבוע. אוקיי. שר הפנים הטורקי הגדיל לעשות השבוע כשהכריז, כפי שראינו את השחרור של דמשק וחלב, כך נראה יום אחד גם את שחרור ירושלים, והמקומות האלה יהיו שוב שלנו. והוא אף הביע תקווה לכהן ביום מן הימים כמושל ירושלים. קץ אמר, האימפריה העות'מאנית קרסה,
שר הביטחון ישראל כץ אמר, האימפריה העותמנית קרסה ולא תשוב לעולם, ארדואן מחזיר את טורקיה לעידן החושך והנחשלות. טוב, יש פה הרבה עניינים שמדברים עליהם, גם המאמצים של הטורקים לקנות מטוסי F-35 שנמנעו מהם, גם החסות שהם נותנים לסוריה, למשטר בסוריה, החסות שהם נותנים למפקדת חמאס, האחראית על הגדה המערבית, כן? במסגרת הזאת נחשפות כל העת תשתיות טרור רבות באיוש המוכוונות על ידי מפקדת חמאס באיסטנבול. אתה אומר. יש פעילי חמאס שיושבים בטורקיה, נמנים ממתי הגדה, שבראשו עומד זהר ג'בארין, האחראי על פעילות חמאס באיוש, שהחליף את סלח ארורי, שחוסל בינואר 2024. עוד מבחינתם, יש להם אתגר בזה שישראל מקדמת את ה-Great Sea Interconnector, שישראל מקדמת יחד עם יוון וקפריסין, שתכליתו חיבור שלושת המדינות לרשת החשמל האירופית באמצעות קבל תת-ימי באורך 1,200 קילומטר. טורקיה מצידה מקדמת את חוק המולדת הכחולה, שתכליתו הגדלת המרחב הימי שלה, כן? והוא מהווה איתות מאיים לכיוון יוון, שבשטחה הימי אמור להיפרס הקבל התת-ימי. והוא הזהיר את ישראל ואת קפריסין ואת יוון לא לשתף פעולה. ארדואן. לא יודע, אמרתי, אני ארגיע אתכם היום, לא נראה לי שזה הולך מי יודע מה עד עכשיו. נכון? קצת מלחיץ כל ה... מה עוד רצינו? טוב, ניתן לכם בכל זאת, ניתן לכם קצת להירגע. יש לכם מזגן, אז המצב שלכם טוב. למה המצב שלכם טוב? כי באירופה המצב הרבה פחות טוב. שם היה חם מאוד השבוע, נכון? מאוד מאוד חם. נעלמה הכתבה רק של החום באירופה. שרצינו לתת לכם אותה, הנה כבר אנחנו נמצא את זה. נקודת רתיחה, הנה ישראל השבוע, ישראל היום, כותבים, גל החום בצרפת גובה קורבנות, משבש את השגרה ומציף מתחים חברתיים. הטמפרטורות מטפסות על זהה ניגרת העצבים מתוחים, אבל הפתרון הסטנדרטי בכל העולם פשוט להדליק מזגן, תקוע בין רגולציה ותקנות עירוניות להתנגדות פוליטית של הירוקים והשמאל הרדיקלי. שרת הטרנזיציה האקולוגית, יש דבר כזה בצרפת, יש להם שרת הטרנזיציה האקולוגית, אז היא אמרה שאם ידליקו, כן, היא אמרה ככה, היא אמרה, אם חום צריך לעבור ממקום למקום, ולכן אם הוא יוצא מתוך הבתים הוא יעבור אל הרחוב, ושם ירגישו עוד יותר חום. זה שרק 7% מבתי הספר בצרפת ממוזגים, והטמפרטורה בתוך הכיתה לשווה לטמפרטורה ברחוב, לא הפריע לה כל כך. ראש עיריית פריז, שימו לב לזה, ראש עיריית פריז עשה יד אחת עם הירוקים כדי לרכוש אוטובוסים חדשים נטולי מיזוג אוויר. אתם שומעים? קנה אוטובוסים בלי מיזוג אוויר. אפקט החממה שנוצר מהחלונות הגדולים שאת מרביתם לא ניתן לפתוח, יוצר חום בלתי נסבל בתוך האוטובוס. בקיצור, מה שגרם לפחות במקרה אחד לתאונה קשה. נהג התעלף על ההגה והתנגש בעץ. כי היה לו נורא חם באוטובוס. מאז תחילת גל החום, קיפחו 80 צרפתים את חייהם בניסיון להימלט מן החום אל מקורות מים כאלה ואחרים, בעוד שאר בני עמם עדיין מפרפרים במדמנת הבירוקרטיות והדיונים הלא נגמרים. יש פה תיאור ככה נחמד, אני בכל זאת אתן לכם אותו למרות הזמן הקצר. מספרים על לב ליבו של הרובע העשירי, על גדת הנהר, כן?
דת התעלה המוסה בני אדם ופסולת, לאורך הרציפים הארוכים, מטילה חיטתה חבורה פרועה של ילדים בני 10 עד 16, חלקם עם רובי מים, חלקם עם אופניים ציבוריים שנשדדו, שבעזרתם הם חוסמים תנועת אנשים ומכוניות. מנהיגם הבלתי מעורער הוא נער בן 14 ממוצא אלג'ירי, שמן כחבית ומתרוזן בשם חמזה, המכס. כינוי שרכש לעצמו עקב הרגלו המגונה לדרוש מטבע של 2 יורו מן העוברים ושבים. אלו שמסרבים חוטפים מטר כללות נוראיות, בעוד עשרות ילדים מרטיבים אותם ברובי מים עד לשד המצוותיהם. אוי, אוי. בקיצור, שאר עיסוקיו המפוקפקים אגב הוא, כן, כוללים דחיפת נשים בביקיני אל המים, השלחת כיסאות נצרים של בתי הקפה והסביבה, הצצה לנשים בקומת קרקע, נעילת תיירות בשירותים הציבוריים, ובאופן כללי הוא יוצר שערה של כאוס תמידי סביבו. טוב. זהו. עם האנקדוטה הזו אנחנו סיימנו את יוצאים לאור של יום שישי. נגיד תודה לדניאל שבתאי שלנו היקר. תודה דניאל. תענוג גדול. מיד אחרינו נורית קנטי תהיה כאן ב... בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו נסיים עם שיר שהוא ככה סוג של הימנון, וכן, כאן נולדתי, וכאן אנחנו כנראה גם נסיים את חיינו. הנה אורנה ומשה דץ, עם כאן. סוף שבוע נעים לכם.

0: הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סב סמן מתקדם במילואים, איה נאומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
7: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
10: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
11: לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בדרום לבנון, כאן דורון קדוש. כוח מחטיבת המילואים 679 נכנס למבנה בעיירה בינג'בל בדרום לבנון ונתקל שם במחבל שירה לעברם. הלוחם נפצע באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו קל מאוד. מיד לאחר האירוע חיל האוויר תקף את המבנה, הסריקות אחר המחבל נמשכות.
12: 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אלפים הגיעו אמש לחיקה החטופים בתל אביב לתמוך במשפחות נרצחי ונופלי אותה השבת. כאן אופק נויברגר. במהלך היום מחו המשפחות מול בתים של חברי כנסת ושרים ובמוקדים נוספים וקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. סור לשבי רום ברסלבסקי אמר בחיקה החטופים שהמלחמה שלו ועוד רבים לא תסתיים לעולם בגלל הפוסט טראומה.
13: בג"ץ הורה לכנסת לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. כאן מעין עדן. השופטים קבעו שיש אפשרות ממשית לכך שהפגיעה בחשאיות ההצבעה עשויה הייתה להשפיע על תוצאות הבחירות. על פי החלטתם, חשאיות ההצבעה לא נתונה לשיקול דעתו של חבר כנסת יחיד, כיוון שוויתור עליה משליך ישירות על הצבעתם של חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחץ עליהם.
14: שווייץ מובילה במחצית על אלג'יריה 1-0 בשלב 32 האחרונות בגביע העולם. כאן אופרי בר. נבחרת פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 ועלתה לשמינית הגמר, שם תפגוש את ספרד שניצחה אמש את אוסטריה 3-0.
15: היום יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, עם התחזית כאן עידן סין. מחר הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, שם צפוי מזג אוויר קר מהרגיל לעונה.
16: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
10: שלום לכם, 7:02 בבוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. זה היום ה-1001 מאז השבת ששינתה את מסלולה של ישראל. 2,042 בני אדם, חיילים ואזרחים נרצחו ונפלו מאז. 86,000 אזרחיות ואזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה, ו-26,200 אנשי ונשות כוחות הביטחון נקלטו באגף השיקום. נעסוק בציון יום האלף אתמול ברחבי הארץ ונזכור את מצבה של ישראל בחזית הדרום, אבל תחילה לדיווח בדבר פציעתו הקשה של לוחם מילואים אתמול בדרום לבנון. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון איתנו. שלום דורון.
0: שלום נורית. כן, זה אירוע שקורה אתמול בסביבות השעה 6 בערב בעיירה בינג'בל בדרום לבנון, כמה קילומטרים מהגבול עם ישראל. כוח של חטיבת המילואים 679 נכנס לתוך מבנה, ובתוך המבנה ממתין להם שהמחבל במערב, והמחבל פותח באש לעבר הלוחמים, יורה לעברם, הם כמובן משיבים אש, ובקרב הזה בחילופי האש נפצע באורח קשה אחד מלוחמי המילואים, הוא מפונה כמובן לטיפול רפואי בבית חולים. היו גם שני לוחמים נוספים שנפצעו באירוע באורח קל מאוד, הם לא נזקקו לפינוי לבית חולים. מיד לאחר האירוע חיל האוויר תקף את המבנה הזה, ויש כרגע עדיין מאמצים של צה"ל לאתר את המחבל וכמובן לחסל אותו. אז זאת תמונת המצב ביחס לאירוע הזה, אבל כשמסתכלים נורית על כל הזירה כרגע בלבנון, כל האירועים שאנחנו עדים להם, אחת לכמה ימים, לוחמים שנפצעים, פעם אחת זה מהתקלות ספורדית באיזשהו מחבל, פעם אחת זה מאיזשהו פיצוץ מטען על ציר הדרך, בסופו של דבר נורית, זו רצועת הביטחון. ההתקלויות האלה, האירועים האלה, מזכירים לנו מאוד גם את ימי רצועת הביטחון של שנות ה-80 וה-90, ההתקלויות האקראיות האלה, המחבלים שמנסים להגיע לכוחות בשטח, המטענים, אירועים שקרו גם אז בשנים האלה,
10: וכל זה כשידינו די כבולות בפעולה בדרום לבנון.
0: נכון, כי למעשה מה שמשותף לכל האירועים האלה הוא שצהל הוא לא זה שפותח באש ראשון, אלא קודם כל מגיע איזשהו מחבל, יורה לעבר הכוח, מפתיע את הכוחות, או שחיזבאללה מפעיל מטען או כל אירוע אחר, ואז צהל כמובן מגיב על האירועים האלה ופועל רק באופן תגובתי. אבל ביום יום המציאות הרגילה, השגרתית במרכאות כפולות בדרום לבנון כרגע, היא שצהל לא תוקף, לא פועל נגד חיזבאללה, אלא הכוחות פשוט נמצאים בהמתנה עד שיאמרו להם משהו אחר. כרגע נראה שכל ההסכמים המדיניים שנחתמו ביחס ללבנון, כמו שאמרת נורית, קובלים את ידי הכוחות מלהמשיך לפעול נגד לבנון. זו הפסקת האש.
10: כן. קודם כל אנחנו כמובן שולחים יחולי החלמה מלאה לחייל הפצוע, ונעבור לחזית הדרום. אנחנו ביום ה-1001 מאז מתקפת 7 באוקטובר. מה קורה שם? חמאס לא פורק, לא פורז מנשקו, ולמעשה אנחנו שומעים בימים האחרונים עוד ועוד הזהרות ועוד ועוד סימנים לכך שחמאס מתעצם, ושבעצם ממתין לנו אי שם עוד עימות שם.
0: נכון, עוד חזית נורית שגם היא לא נסגרה, הפעם החזית ששם הכל התחיל, רצועת עזה, לפני 1001 ימים כפי שאמרת. אתמול צהל עדכן למשל בערכת מצב ש-83% מהמנהרות באזור הקו הצהוב הושמדו. זה בעצם מלמד מה כרגע קורה כן ברצועת עזה. הצבא פועל באותו שטח של הקו הצהוב, אם תרצי רצועת הביטחון גרסת עזה, ושם בתוך השטח של הקו הצהוב מקימים מוצבים, הורסים ומשמידים את המנהרות. אבל מעבר לקו הצהוב, כל השטח שלא נמצא בשליטה צהלית, שזה קרוב ל-40% משטחה של הרצועה, שם חמאס שולט באוכלוסייה, היכולות השלטוניות שלו בוודאי שלא פורקו כפי שנכתב באחת ממטרות המלחמה, וחמאס גם מתעצם בדרכים שלו, אם זה בייצור של מטענים, ניסיון גם לייצר רקטות, מאמץ לגייס מחבלים חדשים, לאמן את המחבלים החדשים האלה. אפשר גם להגיד שחמאס ממשיך למנות מפקדים כל הזמן, מגדים, מחטים, מפקדים בזרוע הצבאית, בסופו של דבר נורית, בואי נזכור, ארגון שאיבד רבים מהמפקדים שלו, ועכשיו קם שם דור הנהגה חדש, ובסופו של דבר זה קורה מעבר לקו הצהוב שבשליטה ישראלית. חמאס ממשיך להתעצם, שם אמנם לישראל יש יותר חופש פעולה, צריך לומר, בניגוד ללבנון, בעזה צהל כן תוקף כמעט באופן יומיומי, אבל בוודאי שזה לא בהיקפים מספיקים, ולכן יש בצהל מי שכבר דוחף לחדש את הלחימה ברצועת עזה, עוד זירה שנשארה פתוחה, ועדיין גם שם העניינים לגמרי לא פתורים.
10: בהחלט. דורון קדוש, כתבינו, תודה רבה.
0: תודה נורית.
10: ועכשיו אנחנו עם אלוף במילואים, סליחה, אלוף במילואים גיא צור, מי שהיה מפקד זרוע היבשה ומח"ט 401, שלום לך.
17: בוקר טוב.
10: תראה, דורון אומר מעבר לקו הצהוב, 40% משטח הרצועה, עולם כמנהגו נוהג, חמאס חזרה לשליטה, מתעצמת, מתחזקת, חופרת. איך הגענו לסיטואציה הזו?
17: תראי, מסתכלים על שלוש השנים האחרונות, רואים דפוס קבוע שהוא בוודאי בא לידי ביטוי ברצועת עזה, והוא שצהל ניצח את כל הקרבות בגבורה, בהשקעה אדירה ובהקרבה מפוארת של החיילים שלנו, וישראל הסידה את המלחמה, כי הדרג המדיני לא עסק באסטרטגיה, אלא עסק בכל מיני סיסמאות חסרות תוכן, מתוך צרכים פוליטיים.
10: מה היה צריך לעשות אחרת?
17: היה צריך להחליף את החמאס, והיו לזה הרבה מאוד הזדמנויות נכונות לעשות אותו, להחליף את שלטון חמאס. חבל שעכשיו אני אתחיל להסביר איך זה היה צריך לעשות, אבל זה בהחלט היה דבר אפשרי לאורך השלוש שנים האלה. אגב, אמרו את זה רבים, כולל אני, אבל בוודאי לא רק אני, שצריך לעסוק רגע לא רק בלחימה ולנסות להרוג את היתוש האחרון ולהגיע לניצחון המוחלט עם הכובעים של ביבי, אלא באמת לעסוק בלבנות חלופה אסטרטגית לחמאס, שתתחיל בחלופה שישראל תשלוט כדי להעביר לגוף רציני את השליטה. והיו דברים מעולם, בהרבה מאוד מקומות עשו את הדבר הזה. אבל כשאת מסתכלת על המצב היום, אז רגע ננתח אותו מהבסיס לצפחות. חמאס, ארגון קטן ומצ'וקמק, הרזיק מעמד מול מדינה עצומה כמו מדינת ישראל.
10: תשמע, מה שראינו זה שהוא בכלל לא היה ארגון קטן ומצ'וקמק, אתה אומר, זה כמעט כמו הקפקפים, כלומר, הם ממש לא ארגון קטן ומצ'וקמק.
17: לא, זה טעות להגיד, זה צודק, הוא כבר היה כמעט צבא, אבל הוא הרבה הרבה פחות חזק ממדינת ישראל, והוא הצליח לעמוד מול מדינת ישראל העצומה שהפעילה את כל כוחה. והשרידות הזאת אחרי כל כך הרבה שנים נותנת לו עידוד אדיר. קודם כל, רוח הארגון הזה היא שהוא ניצח את המלחמה הזאת כי הוא שרד. עכשיו, מעבר לזה, הוא מגובה בטורקיה וקטר.
10: אז רגע, מה לגבי איראן? שנייה, אני תעצור, אתה אומר הוא מגובה על ידי טורקיה וקטר, הוא גם מקבל מהם, קטר אנחנו יודעים, אבל האם הוא מקבל גם אימון מטורקיה, והאם איראן ממשיכה להזרים כספים לשם, יכולה, האם היא יכולה בכלל?
17: אני לא יודע להגיד לך ברגע זה את הדברים, איך הם קוראים באופן קונקרטי, אין לי את המודיעין הזה, אבל ברור לגמרי שהגיבוי של איראן, שמרגישה שהיא ניצחה את הקרב הגדול הזה מול שתי מעצמות הכי חזקות בעולם, גם הוא מהווה בסוף בתוך הציר הזה גיבוי לרוח שאפשר להתקדם, לחזור ליכולות ולנצח. עכשיו תנסחי בתוך עזה

0: גם הוא מהווה בסוף בתוך הציר הזה גיבוי לרוח שאפשר להתקדם, לחזור ליכולות ולנצח. עכשיו תנסחי בתוך עזה מה קורה. את המודיעין, כנראה איבדנו את המודיעין שהיה לנו בגלל שמלחמה כזאת מאבדת את כל מקורות המודיעין, ולכן אני הייתי מטיל ספק.
1: טוב, אחת הבעיות היא שלא היו לנו כל כך מקורות מודיעינים, בוודאי לא אנושיים.
0: היה לנו המון, לא הבנו אותם, אבל היה לנו המון, לא הבנו את המודיעין, אבל בוודאי שעכשיו יש לנו הרבה פחות מודיעין, ולכן כן. אני לא הייתי ממהר להאמין ל-83% מהמנהרות שהושמדו, או 84% מהמנהרות. ברור שאין לנו מודיעין, ברור שהוא מתחזק, אבל הדבר החמור יותר זה שעכשיו מדברים על כוח רב לאומי שעומד להיכנס, וכוח רב לאומי עוד יסבך את המצב, כי מה שיקרה כמובן שחמאס לא ישאה לעזרותיו של הכוח הבינלאומי, אבל כן, מדינת ישראל תהיה מוגבלת להגיב לחמאס, וככה דברים נראים ברצועת עזה, הם נראים אותו דבר באיראן, שוב, קרבות גדולים, ניצחון מוחץ צבאי וצד אסטרטגי.
1: אבל תגיד, אלוף במילואים צור, אותה תוכנית טראמפ שהביאה מועצת השלום ועם מלאדנו, תוכנית הנקודות של מלאדנו וכולי, במקור יכלה בכלל להצליח?
0: לא, התוכניות נראות נפלא, אבל אם לא מפרקים את חמאס בכוח הזרוע, אז בוודאי שהוא לא יתפרק בהתנדבות. ככל שעובר הזמן, אנחנו לדעתי כבר, אולי, אני לא בטוח, סביב חצי שנה מאז שנחתם אותו הסכם של טראמפ עם קטר וטורקיה, בתקופה הזאת הוא התחזק מאוד. צהל לא מסב את תשומת הלב שלו לגזרה הזאת, גם בגלל המודיעין החסר בוודאי, גם בגלל שהיא יחסית שקטה כי חמאס נמנע, וגם כי אין חיילים. אני מזכיר לך שאותו ראש ממשלה שמפלפל בעיניו בהתרגשות על גבורת החיילים, רץ מהר מהר לעשות את חוק ההשתמטות בשביל הנוכלים שסביבו. אז כל האירוע הזה הוא אירוע שמחליש אותנו אסטרטגית באופן דרמטי, תמונה שמתקבלת על ידי מדינות העולם היא שמדינת ישראל הולכת ונחלשת, גם בלגיטימציה שיש לה באירופה, בוודאי בלגיטימציה שיש לה בארצות הברית. הייתה לה הרבה יותר לגיטימציה ולאורך כל שנות חייה. היום אומר ג'י די ואנס, האיש היחיד שתומך במדינת ישראל זה דונלד טראמפ.
1: כן. וגם, בוא נגיד תמיכה תוך כדי שהוא מחזיק לנו יד אחת קשורה מאחור.
0: ולא ניתן לנו לעשות שום דבר בלבנון.
1: ומי יודע אם נצטרך לפעול בעזה, אם הוא יאפשר את זה?
0: בוודאי שלא, כי יש לו אינטרסים מול קטר, שהם הרבה יותר מעניינים אותו ככל הנראה, ומול טורקיה, ושתי אלה הם כרגע אחראיות. אז בוודאי שהמצב שם יהיה מורכב. בקיצור, אותו הניצחון המוחלט הפך לאחד האתגרים המורכבים ביותר ביטחוני שמדינת ישראל ידעה מאז תקומתה, וצריך מישהו שיטפל בזה בצורה אמיתית. אני מקווה שהממשלה הזאת יתחלף ויקום פה מישהו שיודע לטפל בדברים האלה.
1: אלוף במילואים גיא צור, מי שהיה מפקד זרוע היבשה ומח"ט 401, תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: להתראות. ואתמול ציינה החברה הישראלית את יום האלף לשבעה באוקטובר. משפחות שכולות, שורדי שבי, תושבים מהעוטף ואלפים שמזדהים איתם ערכו במקומות שונים בארץ טקסי זיכרון, מיצגים והפגנות מחאה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כתבינו אופק נויברגר ליווה את אירועי היום ומביא את הקולות.
2: אלף ימים אחר כך ואני מרגישה שהגעגוע רק גובר. אלף ימים שאנחנו מחכים לדין וחשבון, ללקיחת אחריות, לתשובות.
3: לערב אחד, כיכר החטופים בתל אביב התמלא שוב כמו בכל שבת במשך חודשים רבים מאז 7 באוקטובר, אבל הפעם לציון 1,000 ימים לאותה שבת. המונים הגיעו לעמוד עם משפחות מנרצחי 7 באוקטובר ולקרוא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. שיר מתיאס, ששני הוריה נרצחו, עמדה על הבמה וזעקה בשם רבים.
2: אני רוצה להתנצל בפני ההורים שלי שצדק עוד לא בוצע עמכם. אני מבטיחה להורים שלי, לכל משפחתי שאיתי, שלא

0: אמצא את האמת שתביא לנו ולהורים שלי שלווה ותקווה לעתיד טוב יותר.
1: יום האלף נפתח מוקדם בבוקר. בשעה 6 כבר היה מיצג מול קונסוליית ארצות הברית בתל אביב על חוף הים. בו היה כתוב, אלף ימי כישלון, הפקרה ושכול. בשעה 6:29 עמדו המשפחות לדקת עצירה, כמו השעה בה הכל התחיל באותה השבת הנורא. אייל אשל, אביה של סמל רוני אשל, היה שם וסיפר לנו על מסע שכול שלא נגמר.
2: זה אלף ימים של זיכרון והוא צורב, ואנחנו עמלים קשות מאוד בעניין הזה להשאיר את זה בשיח, כמו כאן הבוקר במיצג הזה, והמעטפת שאנחנו מקבלים כאן הבוקר מצד האנשים שעוברים כאן היא מדהימה. זה הקול של הישראלי, של העם היפה כאן שיושב בציון ובא לחבק, לעטוף ולהגיד מילה אחת, אנחנו איתכם.
1: את היום המשיכו המשפחות ואזרחים נוספים ממחאות בכנסת, מול הקריה בתל אביב, בצמתים בדרום ובצפון, ומול בתי חברי כנסת ושרים. ויקי כהן, אמו של בדוי השבי נמרוד כהן, הצטרפה לאחת מהן מול שער הקריה.
3: הבן שלי נמרוד כהן נחטף כחייל ושעה במנהרות 738 ימים. לא היינו צריכים לחכות כל כך הרבה זמן, אלף ימים, ועדיין אין תחילה של ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר.
1: בשבע בערב יצא צעדה מתחנת רכבת סבידור לכיוון כיכר חטופים בתל אביב. שם קיימו את העצרת המרכזית, אליה הגיעו אלפים. בדוי השבי רום רסלבסקי חתם את היום והזכיר שבשבילו ועוד אלפים רבים, שבעה באוקטובר ילווה אותם עד היום האחרון.
4: בשבילכם זה אלף יום, אך בשבילי זה נצח. בשבילי זה אלף גלגולי חיים שעברתי בתוך אלף ימים. המלחמה שלי האישית, מלחמת השיקום, והמלחמה במחלה הארורה, מלחמת הפוסט-טראומה, ממשיכה בכל יום ויום, כל טיפול וטיפול שבו אני בוכה דמעות אצל הפסיכולוג וכמעט מתעלף. ועד סוף החיים המלחמה הזאת תמשיך. אני לקבר
5: ארד
4: עם
5: עסיקת
4: חטופים.
5: אנחנו עכשיו עם יונתן שמריז, שלום לך.
6: שלום, שלום.
5: אח של אלון שמריז, זכרו לברכה, שנחטף מכפר עזה, ולאחר מכן נורא בסג'יה בשוגג בידי חיילי צהל עם סמר טלל קוויותם חיים, זכרם לברכה. יום האלף ואחת, איך אתה?
6: קלים להחזיק מה שאפשר. אנחנו עדיין מפונים, אני למעשה עדיין פליט במדינה שלי. קהילת כפר הזה עוד לא חזרה על עצמה. ורובנו עדיין נמצאים בממד. מבחינתנו יום האלף, יום האלף ואחד, יום החמש מאות, זה הכל אותו יום, זה הכל אותו בליל של זמן שאנחנו שומעים בו.
5: תגיד, אתה מתכוון לחזור לכפר הזה?
6: אני כרגע לא מתכוון לחזור לכפר הזה.
5: אתה בין השאר גם ממייסדי קומו, תנועת קומו שקמה אחרי 7 באוקטובר. אתם גם אלה שמקיימים את טקס הזיכרון הלאומי בכל שנה, וגם ב7 באוקטובר הקרוב אתם מתכוונים לקיים את הטקס. ביום רביעי הודעתם על כך וביקשתם את עזרת הציבור במימון הטקס. מיליון שקלים או יותר כבר נתרמו בחשבון שפתחתם, ואתם אומרים שזה יותר ממה שהיה בפעמיים הקודמות שגייסתם כסף. איך, למה אתה מייחס את זה?
6: קודם כל אני רוצה להתחיל ולהגיד תודה. תודה לעם ישראל שהתגייס בצורה שבאמת באמת לא ציפינו. אני לא ממש יודע איך להסביר את זה, אבל אני מבין שכל כך הרבה אנשים מעם ישראל שואלים את עצמם איפה הם יהיו בשביל באוקטובר. ועוד פעם, בשנתיים האחרונות ראינו שבסוף כמה שיותר אנשים רוצים להגיע ולהיות במקום אחד, כל עם ישראל, ולהתחבק ביחד וללכות ביחד, וזה יום נורא נורא נורא טעון. אבל אני לא באמת יודע להסביר איך זה התפוצץ ככה. מעל 7,500 אנשים כבר תרמו במימון המוני, ואני קורא לכל הציבור להמשיך ולעזור לנו. יש לנו עוד מסע ארוך בדרך לגיוס ולהפקה של הטקס. פשוט תודה, תודה לכולם.
5: תראה, זה אחד ההסברים לזה, שזה בהחלט יום זיכרון, למשל סביב יום האלף, אבל כלומר, קורבנות השבעה באוקטובר הם כמובן מי שאיבדו את חייהם, איבדו את יקיריהם, נפצעו, נפלו בשבי, אבל בעצם כל מדינת ישראל היא קורבן של שבעה באוקטובר.
6: חד משמעית. אני חושב שאין מישהו שלא ייקח איתו משהו מהיום הזה. ואני אומר את זה הרבה מאוד פעמים גם לחבר'ה שלי בקומו, וחל להרצאות שאני עושה, ואני אומר, לא משנה אם הייתם בממד, אם הייתם בעוטף, אם הייתם במרכז, אפילו אם הייתם בחול, רציתי בפני יהודים בחול, ואמרתי, גם אתם שהייתם פה, והסתכלתם בטלוויזיה, וראיתם מה קורה בישראל, אתם פוסט-טראומטיים. אין מישהו במדינת ישראל שלא ייקח משהו מהיום הזה, ואני חושב שביום הזה כל כך חשוב שאנחנו נתכנס כולנו עוד פעם, בפעמיים הראשונות פיזית היה פעם ראשונה לא אכלנו בגלל הגבלות ביטחוניות, פעם שנייה בגלל אילוצים לוגיסטיים, והשנה אנחנו רוצים ממש לפתוח את הפארק לכל עם ישראל, כדי שנוכל להיות כמה שיותר אנשים באחד מאירועי הזיכרון הכי גדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ולשם אנחנו מכוונים.
5: ותגיד, אתה באמת מרגיש שהחברה הישראלית עדיין, כלומר, אותה חברה שגילתה סולידריות מדהימה, כמובן בימים אחרי 7 באוקטובר, וגם אחר כך במאבק הארוך להשבת חטופים, ואתמול ראינו, אתה יודע, המדינה מתנהלת, ולצידה מתנהל יום האלף. כלומר, זה, לא סתם אמרתי, זה יום של החברה הישראלית, זה לא יום ממלכתי, אלא באמת יותר יום לאומי. אתה מרגיש שאנשים, החברה הישראלית עוד שם?
6: תראי, באים בהתחלה היה גיוס ממש, באים הראשונים אחרי השביעי, ראינו ממש את כל עם ישראל, אז אני רואה איך יש פיקים, בסדר? בתוך השלוש שנים האלה עם כל ה... מבחינתי זה מלחמה אחת, כן, אבל אני רוצה להגיד מלחמות, מבצעים, סבבים, לא יודע איך תקראי לזה. אנחנו רואים כל פעם שיש ממש... סוג של רכבת ערים. ואני יודע שבשביעי, ביום המכונן הזה, לא יודע איך לקרוא לו, כל עם ישראל באמת רוצה להיות ביחד. באמת להניח רגע הרבה מאוד דברים בצד, זה פשוט להתכנס בפיזית, להיות אחד עם השני. אני חושב שבשני הטקסים האחרונים, גם הכמות האנשים שהייתה, זה היה אנרגיה שמאוד מאוד קשה להסביר במילים. אני בטוח ובטוח שגם השנה זה הולך להיות ככה.
5: תגיד, בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, יצא ששמענו מקבץ של התבטאויות מצד חברי ממשלה וראש הממשלה, התבטאויות, אתה יודע, מנוכרות מאוד לכאב ולעוצמה של 7 באוקטובר. אם זה ראש הממשלה עם אותה התבטאות שהוא איבד במשקל, שזה מה שהשתנה בו מאז 7 באוקטובר, אם זה ההתבטאות של סמוטריץ', שר האוצר, שלוקח קרדיט מלא על השבת החטופים, או שר התפוצות שיקלי, שכל מה שהוא זוכר מאותו יום זה את אותו שלט בקריה עם שמה של היועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. איך אתה תופס את האירועים האלה, את ההתבטאויות האלה?
6: אני רוצה להגיד שאנחנו כמעט שלוש שנים שומעים התבטאויות נורא נורא קשות, כן? זה רק ממש בהבחה של הזמן האחרון, אבל לאורך כל הזמן אנחנו רואים ניתוק מוחלט בין ההנהגה של ישראל לעם ישראל למעשה. זה הופך את הבטן, אין לי מה להגיד. זה מכיס, זה כואב, זה מעליב, זה מזלזל. באמת, אין לי מה להגיד, ואני חושב שאם אנחנו נסתכל על דברים שאנחנו רוצים לעשות, ואיך אנחנו רוצים להוביל את המדינה, ואיך אנחנו רוצים לבנות פה את החברה, ואנחנו נעשה את זה בעצמנו, אנחנו נראה את תמונת המראה של החברה ושל המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, ורוצים לגדל בה את הילדים שלנו, ולהתייחס כמה שפחות, למרות שמאוד מאוד קשה, להתייחס כמה שפחות לנבחרי ציבור שלנו, שכרגע זה מה שיש, אבל... להתרכז בשלנו ולנסות לחבר את עם ישראל כמה שאפשר.
5: חלק מהניסיון הזה, לפחות אצל חלק מהאנשים, כרוך בלהצטרף, לקפוץ לביצה הפוליטית ולהצטרף למפלגה ולרוץ לכנסת. אתה שוקל את זה?
6: אני אמרתי שאני אכנס לפוליטיקה, כרגע אני עוד לא שם. אז כל עוד אני לא שם, אני אמשיך לעשות את הטקס ואת כל מה שאני יכול במקומו.
5: לא שם, כלומר, לא שם עכשיו יולי, 3 ביולי, או לא שם, כלומר, לא שם בבחירות הקרובות?
6: כרגע אני לא נמצא באיזושהי מפלגה, כרגע אני לא רואה את מטעם איזושהי מפלגה, אני כרגע עדיין ממשיך בקומו. הכל יכול להשתנות, הכל על השולחן.
5: יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז, ומייסד תנועת קומו, תודה רבה.
6: תודה לך, יום טוב.
5: להתראות. 1001 ימים לשבעה באוקטובר, אנחנו שווים לשורדי מסיבות הטבע, נובה ופסיידק באותו יום ארור. מאז הם מנסים לחזור למעגל העבודה והחיים, אבל אחד מכל שבעה אינו מצליח לעבוד באופן רציף, ורבים מתמודדים עם משברים חריפים ונתקלים בקושי במיצוי זכויותיהם. הכתבה של כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
7: המראות מכביש 232 באותה שבת שחורה לא ירפו משורדת הנובה טל בן דרור. אבל בתום מי שבשנה הראשונה לא הייתה יוצאת מהמיטה, בתום 1,000 יום היא כבר נמצאת במקום אחר.
8: טל שלפני 1001 ימים לא הייתה מאמינה שהיא תחזור לחייך בכלל אי פעם. יש גם מקרים שזה תופס אותי בדברים שדווקא לא הייתי מצפה. קרה לי אפילו פעם אחת בדם של סרט, קומדיה. אני מסתכלת על זה ככה, מתוך החוויה הקשה שעברתי, יש לי מקום לצמוח. היום אני לקראת לימודי תואר שני, דרך חדשה ומרגשת.
7: כ3,300 שורדי נובה מוכרים כיום בביטוח הלאומי, ועל פי הערכות מרביתם מקבלים טיפול. וכמו טל, לאט לאט מתייצבים, חוזרים לעבוד, ללמוד ולהשתקם. אבל אחד מכל 7 שורדים לא הצליח לחזור למעגל העבודה לתקופה של יותר מחצי שנה, והמאבק על מיצוי זכויות גובה מחירים נפשיים. גם לוי, שם בדוי, עדיין לא הצליח לקום מההריסות.
9: יש לי פציעת רגליים מסיבית, ויש לי גם פציעה בגב, ובראש ובחזה. זה דברים שהם לא לחודש ועוברים. ניסיתי כמה פעמים לחזור לשוק העבודה. לצערי עדיין בלי הצלחה רציפה. אני במקום לשבת בבית ולחשוב על איך אני יכול להשתקם ולהמשיך בטיפולים שלי, אני חושב על איך אני סוגר את הבור הכלכלי שנוצר.
7: ובתוך העליות והמורדות, קהילת שבט הנובה, בה חברים טל ולוי, היא עוגן של נחמה. כשהם מסביב ממשיכים הלאה, אולי באופן טבעי, טל יודעת שיש מי שמקשיב.
8: מההתחלה, ימי הקהילה של העמותה מאוד עזרו לי, שעמותת שבט הנובה. הייתי מגיעה לשם עם החברים שלי, מרגישה שאני לא לבד. אובדנות זה נושא שצף הרבה בשטח. חשוב להחזיק את הקהילה ואחד את השני, כי המצב יכול להתהפך אצל מישהו ברגע.
7: אם יש דבר אחד שכמעט לא השתנה בתוך אותם 1,000 ימים, היא מציאות המלחמה המתמשכת. אילה סופרמן, מנהלת תחום חוסן צעירים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, מקווה שבקרוב תגיע הרגיעה, כדי שהאופק לשיקום יתקרב עוד יותר.
10: כל פעם שיש גל של סבב עם איראן וטילים, זה מאוד מאוד משפיע. יש גל של פניות, של צרכים, כל האירועים האלה מאוד טריגרים מבחינתם. ככל שאנשים יותר יהיו עסוקים בשיקום שלהם, אז אנחנו גם נראה תמונה יותר אופטימית.
5: חוזרים רגע למצבה הגיאופוליטי של ישראל. שר החוץ של טורקיה אמר אמש כי ישראל היא נטל כבד על העולם. בתגובה שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את הדברים. אנחנו עם כתב חדשות החוץ שלנו, איתי יואל גלילי. בוקר טוב.
11: כתוב נורית, אז כן, יחסי ישראל-טורקיה נמצאים בהידרדרות מהירה בשנים האחרונות, ואמש הם הגיעו לשפל חדש. בריאיון לערוץ הטורקי של רשת CNN, אמר שר החוץ של טורקיה, כאן פידן, כי ישראל היא נטל שהאנושות אינה יכולה עוד לשאת. הוא הוסיף כי המדינה אינה מהווה בעיה רק בשביל נשיא טורקיה ארדואן, אלא בשביל כל העולם, אבל הוא היחיד שמעז לדבר על כך בפומבי. כשנשאל מה הצעדים הדרושים כדי לתקן את המצב, ענה פידן שכל המדינות צריכות לפעול יחד ולהטיל עיצומים שיובילו לפריקת העול מן העולם. שר החוץ גדעון סער מייר להגיב, קרא לדבריו של פידן הסתה ברורה לרצח עם והשווה אותו לצוררים הגדולים בהיסטוריה. סער קרא לכל מדינות העולם, ובפרט לאלו המשותפות פעולה עם טורקיה, להתנער מהדברים גם בעצמן. זו ממש לא הפעם הראשונה שטורקיה מבקרת במילים קשות את ישראל. הפעם יכול להיות שזה מגיע בעקבות ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני שביצעו הטורקים, דבר אותו נמנעה הממשלה מלעשות עד השבוע.
5: איתי אל גלילי, תודה רבה. ועכשיו לכנסת, שם לקראת סוף המושב האחרון ממשיכה הקואליציה לדהור לחקיקה שתשנה את אופייה של מדינת ישראל. על הפרק חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים, ולמרות התנגדות של מספר חברי כנסת בקואליציה, נכון לעכשיו יש רוב לחקיקה. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: בוקר טוב נורית. נכון, הקואליציה ממשיכה לקדם במקביל שני מהלכים מרכזיים שראש הממשלה נתניהו סיכם עם המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. אז כבר בשבוע הבא ועדת הכנסת תקיים שלושה דיונים בחוק יסוד לימוד התורה. נזכיר, חוק שנועד למעשה לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שלא משרתים בצה"ל, וזה קורה אחרי שהשבוע מליאת הכנסת כבר הצביעה על ההצעה הזו בקריאה ראשונה. במקביל נורית, ועדת החוץ והביטחון תתקדם לקראת הכנת החוק שאצלה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. כבר ביום שלישי הקרוב הוועדה תקיים הצבעות על החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. אנחנו נאמר בהקשר הזה שהייעוץ המשפטי של הוועדה מתח ביקורת חריפה על ההצעה, הוא קינה אותה פרסונלית ומגדרית וגם קרא לה מיני חוק גיוס, בגלל שהיא למעשה מעניקה בפועל חסינות מאכיפה פלילית לבוגרי מוסדות החינוך החרדי ללא יעדי גיוס או מנגנוני אכיפה משמעותיים. אז נאמר שבקואליציה מנמקים את המהלך הזה בטענה שהמעצרים רק מגבירים את ההתנגדות לגיוס ומציגים אותו כפתרון זמני. זה לא משכנע את כולם, יש התנגדות עיקשת מצד ארבעה חברי כנסת מהקואליציה למהלכים האלה, יולי אדלשטיין, דני אילוז, שרן השכל ומשה סולומון, אבל הקואליציה עדיין מצליחה לשמור על הרוב שלה לקידום המהלכים, ולכן אנחנו רואים אותה מתקדמת בחקיקת בזק.
5: תודה, אפרת אביבי, אנחנו יוצאים להודעות, מיד שווים.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שיקום מה?
16: שיקומי.
15: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
17: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
18: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
21: ואהבה בת 20.
22: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
20: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
22: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
20: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
22: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
20: שבת שלום.
23: ליאת וכמה יוד.
24: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
25: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
24: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
25: אני מקווה שגם אני וכן. כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
5: 7.34, חזרנו, דרמה אמש בבגץ, שם הורו חמישה שופטים פה אחד, כי על הכנסת לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בעקבות הפרת חשאיות ההצבעה בידי חברי כנסת, מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן, בוקר טוב.
26: שלום נורית, כן, אז השופטים קבעו שקיימת אפשרות ממשית לכך שהפגיעה בחשאיות ההצבעה עשויה הייתה להשפיע על תוצאות הבחירות, בהחלטתם השופטים למעשה קבעו שאין בכלל צורך לדעת אם הייתה הנחיה לצילום עצמי או שלא, מספיקות העובדות שידועות לכולנו. מספר חברי כנסת צילמו את עצמם מצביעים, ויושב ראש הכנסת נתן אישור כולל על בימת הכנסת לצילום עצמי. השופטים קבעו שזה די ועותר לביטול ההצבעה. זאת כשעל פי ההחלטה שלהם חשאיות ההצבעה לא נתונה לשיקול דעתו של חבר כנסת יחיד, זאת כיוון שוויתור של חבר כנסת על חשאיות הצבעתו משליחה באופן ישיר על הצבעתם של חברי כנסת אחרים ומאפשרת הפעלת לחץ עליהם. נזכיר נורית שמבקר המדינה מסיים את תפקידו כבר מחר. זאת אומרת שאת יום ראשון בבוקר אנחנו ככל הנראה נפתח ללא מבקר מדינה.
5: תודה, מאיה נדן. ועכשיו אנחנו עם מנכ"ל משרד מבקר המדינה, תת אלוף במילואים ישי וקנין, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב.
5: אז בעצם מבקר המדינה היוצא, מתניהו אנגלמן, כבר עזב את תפקידו, וביום ראשון אמור היה עורך הדין רבילו להיכנס לתפקידו, אבל יש להניח שהוא לא ייכנס, ואתם תישארו משרד מבקר מדינה ללא מבקר מדינה.
0: נכון, מה שאת אומרת מבחינה עובדתית נכון, מבקר המדינה מסיים 7 שנים מלאות באופן רשמי מחר בלילה, ב-12 בלילה. יום ראשון היה אמור להתמנות, להגיע למשרד, בעצם היה אמור להיות מושבע בכנסת ולשאת נאום ולהגיע ולהיכנס ביום ראשון הקרוב, וזה לא יקרה. ובסדר, אנחנו באופן עקרוני, אני אומר לשמחתי המרובה, אני נמצא במשרד כבר 7 שנים במשרד, שמענו והפנמנו את ההחלטה שהתקבלה. אנחנו נהיה ערוכים לאור החלטת בגץ בציפייה ש...
5: אז זהו, ערוכים למה? כלומר, אתה יודע שזה בגלל ש... אנחנו לא יודעים מה יהיה, היו קולות בקואליציה לא לקיים את ההצבעה ולא לקבל את מה ש... את הכרעת בגץ, אבל יש הערכה במערכת הפוליטית שזה כן יקרה. ברור לי שאתה לא נכנס לפוליטיקה, אבל אני אומרת, בעצם, אני מתארת מצב שבו האירוע הזה יכול להימשך לפחות, נגיד, שבועיים, או להימשך עד אחרי הבחירות הבאות, מי יודע.
0: תראה, אני בשמחתי המרובה, מבקר המדינה יוצא, מר מתניהו אנגלמן, דאג לסיים את, את הקדנציה שלו, שהוא משאיר שולחן נקי מבחינת ביקורת המדינה. בחצי שנה האחרונה אנחנו פרסמנו את כל דוחות המלחמה, מלבד אותם דוחות שהתקבלה גם בעניינם החלטה בבגץ בשבוע שעבר. 83 דוחות פרסמנו בחצי שנה הקרובה. מבקר המדינה יוצא גם דאג לבצע אישור תוכניות לכלל היחידות אצלנו, זאת אומרת שכל היחידות עכשיו, זה לא שעכשיו מחכים שמישהו יבוא ויאמר מה לעשות, יש תוכנית עבודה לשנת הביקורת הקרובה.
5: אבל רגע, מה, אפשר להמשיך לבקר ללא מבקר? כלומר, בהנחה שעכשיו במשך כמה חודשים אין מבקר מדינה מכהן, אתם יכולים להמשיך בעבודות ביקורת?
0: כמו שאני מבין את הדברים, כל עוד מבקר המדינה אישר את תוכנית העבודה ונתן את הדגשים לצוותים, כמו שקורה בכל שנה, הצוותים עכשיו עסוקים בללמוד את
5: החומר,
0: בלקרוא מסמכים, בלהיפגש עם אנשים, בלעשות את הדברים. כמובן, כשיגיע המוסד הזה לשלב שהוא בעצם צריך לפרסם את הדוחות ולהוציא את הדוחות החוצה, אז נדרש יהיה מבקר המדינה, כמו עוד סמכויות נוספות שנתונות למבקר המדינה. אבל עכשיו, לשמחתי המרובה, בחודשים הקרובים העבודה נתונה בידי הצוותים, לעבודת שטח בעיקר, שתמיד מבקר המדינה לא נכנס עכשיו לקרביים של צוותי הביקורת, אלא יש להם את העצמאות שלהם להיפגש. החשוב ביותר שמבקר המדינה הוא זה שקובע מה בודקים, ולכן הוא סיכם את כל תוכנית העבודה לשנה הקרובה, ואני מקווה שברגע שנגיע לפרסום הדוחות בשנה הבאה, בתחילת שנה הבאה והכל, אני מקווה שעד אז בוודאות, ואני בתקווה שבאמת האירוע הזה לא יימשך זמן רב. כמובן זה לא טוב, לא למוסד מבקר המדינה ולא למדינת ישראל שאין מבקר המדינה. אני חושב שזה אחד מסמלי השלטון, שהם באמת באמת מאוד חשובים גם לדמוקרטיה בכלל וגם באמת להתנהלות של המוסד הזה. אבל אנחנו מאוד תוצאתיים לאירוע הזה, אין לי מה לומר.
5: כן. מאשר, אני... עכשיו, רגע, עכשיו, אתה אומר, המבקר מחליט מה בודקים, אז קודם כל, כמה נושאים, כשאתה אומר תוכנית העבודה מאושרת, מה זה אומר בעצם? כמה צוותים יש לך? כמה נושאים הם עכשיו יושבים ולומדים?
0: זה אומר שיש לנו, מבקר המדינה בממוצע בשנה, הוא מפיק 100 דוחות ביקורת. זאת אומרת שעכשיו, בפעולה יש לנו 100 נושאי ביקורת.
5: וואו, כמה אנשים עובדים שם?
0: זה סדר גודל של 350 אנשי ביקורת. מלבד זה יש לנו את המנגנון השני, את הזרוע השנייה שלנו, שזה נציבות תלונות הציבור, שגם פה יש מבקר מדינה, אין מבקר מדינה, צריך לטפל בתלונות שהאזרחים מעלים כלפי הממסד, שיש להם בעיות, שיש חסמים, אז גם נציבות תלונות הציבור עובדת. ולכן אני אומר, אני שמח מאוד שעד לסוף שנת 2027, יש לנו את תוכנית העבודה שלנו עם ביקורות מאוד מעמיקות, מערכתיות, בכלל התחומים. עכשיו עומד על הפרק הסיפור לאור החלטת בגד, שהקפיאו לנו את הדוחות שלנו על המלחמה.
5: אז זהו, רציתי לשאול אותך על זה.
0: כן, בבקשה.
5: לא, לא, אז תגיד, בעצם נעשתה עבודה כל כך קשה על הדבר הזה, וארוכה במשך באמת כמעט שנתיים, וצריך להגיד, אתם נתקלתם בהתנגדות במערכת הביטחון כבר מתחילת הדרך, ובסופו של דבר, ונלחמתם וזה, השאלה אם זה היה שווה את זה.
0: תראי, בסופו של... בוא נדבר על ה... אתמול ציינו 1,000 ימים לאירועי השבעה באוקטובר. עד לרגע זה 1,000 ימים לא היה גוף אובייקטיבי בלתי תלוי עצמאי שחקר את אסון השבעה באוקטובר.
5: כן, אבל זה עוד קלון לממשלה, לא...
0: אני לא מעניק ציונים. אני יודע לומר רק שמבקר המדינה, טוב שניצל את ההזדמנות הזאת להבין שכנראה עד שיחליטו ועד שיקרה דברים, הזמן הוא פקטור מאוד משמעותי. האירועים קרו, הנרטיב מתחיל להתעצב, מה היה, מה לא היה, על ידי סיפורים, על ידי כתבות, על ידי ספרים, ואנחנו אלה שרצנו ברגע הראשון, ראה מבקר המדינה ואמר, אני שם, כמו שהיה באסון מירון. הרי מה היה באסון מירון, ומה קרה בהרבה מהמקומות, גם בהיסטוריה, שמבקר המדינה פעל לצד ועדת חקירה ממלכתית, מבקר המדינה התחיל, ברגע שהתקבלה החלטה, שמקימים ועדת חקירה, בין אם ועדת חקירה ממלכתית או לא ממלכתית, בקר המדינה הלך, קבע גבולות גזרה, או שהם שחלו
5: לעבוד התוכן, לצד זה. התוכן שיש כן. כבר בידיים שלכם, הרי אתם, כן. כמעט, אתם כבר השלמתם את, את הבדיקה
0: נכון,
5: הזו.
0: תראי, זה מתחלק.
5: אז מה קורה עם התוכן?
0: אז תראי, זה מתחלק לשני חלקים. האחד, טיוטות דוחות שהיו מוכנים ושמנו אותם על השולחן, ובית המשפט באופן עקרוני עצר אותנו מלהמשיך מתהליך הפרסום, בטענה של העותרים שהייתה שלא מוצאו כל התהליכים של השימוע של הטיעונים, צר לי לומר שזה המטרה של טיוטת דוח, שאחרי שאנחנו מפרסמים ואנחנו מבססים את הדברים, אנחנו שולחים, והכוונה שלנו לשמוע את האנשים, כן. לאמת ולקבל התייחסויות, אבל עצר בית המשפט. וההחלטה שלו, ואני שמח עכשיו שניתן לנו את ההזדמנות להמשיך בביקורת, עם הדגש שלו לעצור את מה שהיה, לחדש את המהלכים, לתקף את הכל, וזה 4 דוחות מאוד משמעותיים, כמו מסיבת הנובה, כמו הגנת הערים, כל מה שקרה בסדרות, אופקים ונתיבות, פינוי חללים בשבעה באוקטובר ומערך ההסברה. אלה 4 דוחות.
5: את 4 דוחות אלה אתם ממשיכים.
0: אנחנו נמשיך ואני מקווה מאוד.
5: ובעצם אתם צריכים את המבקר הבא על מנת שתשלימו כדי שתוכלו לפרסם.
0: נכון מאוד. תראי, לגבי החלק השני שהוא הליבה של הכשל, שאומר כל סוגיית מערך המודיעין שהיה, איך נוצר הכשל המודיעיני הנורא הזה, איך קרס מערך ההגנה בן רגע, מה קרה באותו לילה, אלה 3 דוחות
5: מקורות
0: שעושים בליבת הקשר, עבדנו סדר גודל של 2 עכשיו אני מסכים.
5: לא, בסדר, אז השאלה, האם מה שעבדתם ולא תוכלו להמשיך בהוראת בגץ, את החומר הזה, אתם למשל, היה באופן היפותטי, ואני מקווה שגם מציאותי, תקום ממשלה, ועדת חקירה ממלכתית, החומר שאספתם יכול לעבור אליהם?
0: בוודאי, בוודאי. ואני חייב לומר שכדאי מאוד שהחומר הזה יעבור. אנחנו כבר באופן עקרוני ניצינו סדר גודל של 85% מאירועי השבעה באוקטובר. בדקתי. עם 350 איש שעמלו ושקדו 2 שיש לנו כמעט את רוב ההסברים למה שקרה באותו אירוע של השבעה באוקטובר לפניו. דרך אגב, לא הוספתי גם את הביקורת של כל מה שקשור לכספי חמאס, למדיניות כלפי חמאס, כספי טרור, כל אותו נושא, וגם ביקורת שלמה שכמעט הסתיימה ועצרה. ולכן הכל מוכן, הכל ערוז אצלנו. ברגע שפקסק בגץ שאנחנו עוצרים, אז עצרנו. אני מקווה מאוד שנצליח דרך החומרים האלה להעביר אותם לכל ועדת חקירה שתקום, וכי חשוב לכל עם ישראל, ובוודאי לאלה שנפגעו מאירוע השבעה באוקטובר, לתת להם תשובה
5: מענה, ברור, בוודאי.
0: ממלכתית, אובייקטיבית.
5: תת-אלוף במילואים ישי וקני, נשמע שאתם אנשים מאוד חרוצים שם במשרד מבקר המדינה. מנכ"ל המשרד, תודה רבה.
0: כל טוב.
5: להתראות. בית קפה קטן ודי חדש ברמת גן הוצת כבר 3 פעמים. הסיבה? העסק מופעל בשבת. כתבנו בגוש דן, טוביה יגל, נקשוחח עם תושבי רמת גן שהגיעו לתמוך בבית הקפה בנדיטה. שלום טוביה.
1: שלום נורית, בוקר טוב. כן, זה קורה בפעם השלישית בתוך חודשיים בלבד. בית הקפה בנדיטה ברמת גן הוצת בגלל שהוא פתוח בשבת. בתיעוד שפורסם נראים מספר צעירים לבושי ציציות שופכים חומר דליק על הכניסה של בית הקפה, מציתים אש ונמלטים. ירון קדרוני, תושב רמת גן כבר עשרות שנים, מספר על ההידרדרות החדה בביטחון האישי בעיר.
2: בחודשים האחרונים ברמת גן, במרכז העיר, עדים לכך שיש ירידה חמורה בביטחון האישי. אנחנו רואים שריפת בתי קפה, התקפות של נשים ברחוב. אנחנו עדים לתופעה גם של התפרצויות לחנויות. אנשים מותקפים ברמה של הביטחון האישי.
1: נוסיף נורית שההצתה הזו מגיעה אחרי מספר מקרי ונדליזם והשחתה בערים חילוניות בארץ, כמו סניף גלידת אוטלו בהרצליה שהוצת והושחת 3 פעמים בתוך תקופה קצרה, ולא נותרה לבעלים שום ברירה אלא לסגור את בית העסק בשבת. סגן ראש עיריית רמת גן, רועי ברזילאי, אומר לנו זה לא יהדות. בית הקפה קיים רק 3 חודשים וכבר ספג 3 הצתות ושורה של איומים כלפי בעלת העסק.
3: אנחנו נגיב בעוצמה ברגע שנתפוס אותם, כי ברור שהם לא יצאו על דעת עצמם, הם יצאו מאיזשהו מוסד, איפשהו בעיר הזו, במקומות שבהם מחנכים אותם לזה, או לפחות מעלימים עין אם לא מעודדים, ואנחנו ניקח את המקום הזה שממנו הם יצאו כדי לפגע בבתי העסקים שלנו, ואנחנו נייבש את הביצות האלה. אם זה בית כנסת ואם זה איזו ישיבה, רב תורני, לא יקבלו תקציבים, לא יקבלו כלום, וצריך לסגור את המבנה הזה.
5: תודה לטוביה גלניק. ובנושא אחר, מנכ״ל הרבנות הראשית התיר אתמול ארגון צוהר, נתן להם רישיון בעצם להעניק כשרות לעסקים, אבל מועצת הרבנות ומנכ״ל משרד הדתות הוציאו מכתב שזה לא יתאפשר. ננסה להבין בקצרה על מה מדובר. הרב עמנואל גד, שלום לך.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
5: מנכ״ל מערך הכשרות בארגון רבני צוהר, בעצם הרישיון הזה ניתן לכם אחרי פסיקת בגעת ובעקבות רפורמות הכשרות של מתן כהנה, אבל נדמה שמנסים לשים לכם רגליים.
4: נכון מאוד, אחרי 3 שנים ארוכות מאז ההחלה של רפורמת כהנה, שכל החומר מונח על שולחן מועצת הרבנות הראשית במשרד הדתות, ניתן לנו שלשום סוף סוף אישור ממנכ״ל הרבנות הראשית. אבל כמובן יש כאלה שמתנגדים וטוענים שהם עדיין לא הספיקו לעבור על החומר. אנחנו קיבלנו את האישור ואנחנו מתכוונים לפעול לפיו, ואני רוצה להגיד מילה בהקשר הזה. מה הציבור בישראל רוצה? רוב הציבור בישראל רוצה כשרות ברמה בסיסית
5: ולא לשלם הרבה.
4: ורוב הציבור בישראל רוצה לא לשלם הרבה, ולכן זה גוזר ישירות תחרות בשוק הכשרות עם כל גוף שיהיה מפוקח על ידי הרבנות הראשית, כל גוף שיעבוד נכון ובתחרות, הצרכן ישלם פחות וכולנו נאכל יותר כשר ולכשרות יהיה ריח טוב יותר.
5: אבל תגיד, העובדה שעכשיו בעצם מנכ״ל משרד הדתות ומועצת הרבנות לא ישרו את הדבר הזה, מה זה אומר? אתם תצטרכו לחזור עוד פעם לבית המשפט?
4: אנחנו כרגע לא חוזרים לבית המשפט, כי יש לנו אישור, האישור המשפטי היחיד שתקף זה האישור של מנכ״ל הרבנות הראשית, וככה אנחנו מתכוונים לפעול. כל עוד לא יפנו אלינו או יועצים משפטיים או בית המשפט, אנחנו מתכוונים לפעול בהתאם לחוק. מי שטוען שהוא לא הספיק לעבור על החומר מ-2023, אז אני מאמין שהוא ימצא את הזמן בקרוב לעבור על החומר ולהגיד לנו, להגיד לציבור האם הוא מאשר את כשרות צוהר, או שיש לו טענות על כשרות צוהר, הוא מתכבד להגיד אותם. אנחנו נשמח סוף סוף לקבל זימון למשרד הדתות או למועצת הרבנות הראשית, כדי להגיד איפה נמצא הפער בכשרות צוהר לדעתם, האם פער כשרותי או פער אחר, אבל כל הסיפור הזה לא מוסיף כבוד ליהדות, כן. ולא מוסיף כבוד.
5: תגיד רגע, הרב גדג', כמה רישיונות כשרות כבר נתתם? כלומר, כמה תעודות כשרות של צוהר כבר תלויות ברחבי הארץ? אתה יודע להגיד?
4: אנחנו מאז יום רביעי הנפקנו כבר מאות תעודות לעסקים שלנו. אנחנו קיבלנו את האישור ואנחנו עובדים לפי חוק, ואנחנו רוצים שהציבור בישראל יהנה מכשרות ברמה טובה וממחיר תחרותי.
5: הרב עמנואל גדג', מנכ״ל מערך הכשרות בארגון רבני צוהר, תודה רבה.
4: תודה רבה, בשורות טובות.
5: להתראות. ומשה שלונסקי באולפן עם מחשבות בעם, בוקר טוב.
6: בוקר אור, היום חוק יסוד לימוד תורה, חוק השתמטות בדלת האחורית. עכשיו, מי יקבע מי לומד תורה ומי יפקח? על זה אין תשובות. יש פצצה או אין פצצה? נתניהו בפטריוטים אומר, לאיראנים הייתה פצצה, ומיד אחר כך, אמנה התגרענות. אז לא הבנו, יש פצצה או אין פצצה? הכנסת בורחת מהערכת השירות הצבאי, החל מינואר בכל גדוד תחסר פלוגה, וזו תוספת של 8,000 אנשי מילואים בכל יום. והסדרה אתית של חגי לוי, אני מאוד מאוד ממליץ, צעירה שבוחרת ללכת למחנות ולא כדי לעזור ליהודים שם, ואז היא אומרת במשפט המפתח בסדרה הזאת, זה לא איך שאתה חי, זה איך שאתה בוחר למות, אני מאוד ממליץ לצפות.
5: אז כן, זה מבוסס על יומנה של אתי הילסום, שזה את, ספר, כן. וואו. תודה רבה, משה שלונסקי, מחשבות בעם אחרי חדשות 8, עם עירית לינור.
6: כן.
5: כן, טוב, תודה רבה לך, ועכשיו זה.
7: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
5: אופרי בר, מה העניינים?
8: מה קורה? שלום, שלום נורית.
5: זה היה ערב ולילה מרתקים.
8: לגמרי, לגמרי, עוד לילה ענק במונדיאל, בגביע העולם. לקראת סיום שלב 32 האחרונות, קיבלנו עוד 3 משחקים מעולים הלילה. ברגע זה, שוויץ משחקת מול אלג'יריה, מובילה עליה 2-0 בדקות הקרובות ייגמר המשחק, וכרגע נראה שגם היא תעלה לשלב שמינית הגמר. במהלך הלילה קיבלנו כבר מפגש של 2 נבחרות אירופאיות חזקות, פורטוגל וקרואטיה. קרואטיה הצליחה לעלות ליתרון בדקה 53, אבל אז הגיע רונלדו, הוא מכניס את הפנדל שמשווה את המשחק, ובהמשך בדקה 94, גונסלו רמוס עושה את עם הראש שלו את הבלתי יאמן.
9: פייג אבריאנדו פרה ליאו, ליאו קודו סנטו פרסיסו!
8: כן, אז עוד שער ניצחון ענק בגביע העולם הזה. כעת פורטוגל תפגוש את ספרד שניצחה אמש את אוסטריה 3-0, ונקבל מפגש של מדינות כן. שכנות, ידידות, שיתנו את הכל על המגרש.
5: יריבות ותיקות.
8: כן, אז בכדורגל יריבות, כן, בהחלט. במשך הסופש, שלב 32 האחרונות ייגמר, מצרים תפגוש הערב את אוסטרליה, אוסטרליה תפגוש את הערב, ובשבת ארגנטינה של מסי תתמודד מול קייפ ורדה, וקולומביה תתייצב מול גאנה. במוצאי שבת כבר תתחיל שמינית הגמר, עם משחק של קנדה ומרוקו.
5: אוקיי, יש סוף שבוע, מה שנקרא סוף שבוע נעים לאוהדי הכדורגל.
8: לגמרי.
5: אופרי בר, תודה רבה.
8: תודה.
5: להתראות. אם יש לכם ילדה בת 9 ואתם רוצים או היא רוצה להפוך להיות הייטקיסטית מובילה בעתיד, אז יש פתרון, וביום ראשון התקיים כנס שנקרא Build the Future, ושם בעצם ייפגשו כל הנערות והנשים שבעשור האחרון היו חלק מאליס קוד. כן, זה הכל, אני יודעת, זה חלק מזה נשמע כמו סינית, אבל אנחנו תכף נסביר את הכל. כן, במלות עשור, אנחנו עם נסטיה אוצ'קובסקי, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
5: אז כמו שאמרתי, את מציינת עשור לעמותה שלך, אליס קוד, שבעצם נוסדה כדי לחנך למנהיגות טכנולוגית, ילדות, נערות ונשים.
10: נכון מאוד.
5: ספרי קצת מה זה, איך זה נולד?
10: האמת זה התחיל מיוזמה אישית, כשבת שלי, אליס, הייתה בת 9, ובאותו זמן עבדתי במקביל גם בתעשייה, עבדתי ב-HP, ומאוד נהניתי בנוסף לעבודה שלי גם להדריך קורסי תכנות לנוער, זאת הייתה ממש התשוקה שלי, והיה לי ברור שהבת שלי גם תתלהב מהתחום הזה לא פחות ממני. ואז היא עברה בקלות מבחני קבלה, נכנסה לקורס, לשיעור הראשון, וכשהיא חזרה אליי ואמרה, תקשיבי, אמא, פחות מתאים לי.
5: כולם בנים.
10: כולם בנים, נכון מאוד, גם כולם בנים, וגם כולם היו משמעותית יותר גדולים ממנה, היו כזה גילי 13 ומעלה.
5: וואו.
10: ושם נפל לי הסימון, אמרתי, הכל בסדר. בואי תביא 5 חברות שלך
5: אמא תקים לך בית ספר לטכנולוגיה
10: בדיוק ושם יצאנו לדרך אני ושש בנות
5: אוקיי, ואז בעצם במשך עשור צמחת להיות ממש עמותה שמפעילה חוגי טכנולוגיה ממה? מי באמת? מגיל 9? מה זה? כיתה ד'
10: נכון מאוד, אנחנו מתחילות מגיל 9, והאמת כל פעם חשבתי שאנחנו באיזושהי נקודת זמן עוצרות, בהתחלה חשבתי שזה תהיה שתהיה תוכנית ליסודי, טעימה, ואז הקהילה שלנו גדלה, ואמרתי, אוקיי, אנחנו נכניס תוכנית הסמכה, שאגב, תוכנית הסמכה מסתיימת במבחנים של מבוא למדעי המחשב של אוניברסיטת הרווארד.
5: וואו.
10: ואז אנחנו, ואז קהילה הסמכה עוד, ואמרתי, אוקיי, יש גם מסלול הדרכה, שאפשר להכניס במסגרת מעורבות חברתית, מדע טכנולוגי, היחידי בארץ, וכך הלאה. עכשיו יש לנו גם חניכות שהתחילו להיכנס, חניכות בוגרות כבר, שנכנסו לתפקידים ראשונים בתעשייה, ממש בשנתיים האחרונות, כמה מאות בוגרות שלנו נחתו בתעשייה, וזאת גם הסיבה שאנחנו שנייה עוצרות ואומרות, עשור עבר, ויש לנו מעל 10,000 בוגרות, ואנחנו רוצות להראות את זה ולרצות להשפיע יותר.
5: אז רגע, בואי נדבר עם מישהי, אמא אורן, תלמידת י' ב' מחולון, את מכירה אותה, היא עברה את אותם מבחני הסמכה של הרווארד?
10: עוד לא, היא בדרך.
5: אה, זה בסוף. שלום אמא, מה העניינים?
11: שלום, מה נשמע?
5: את היית חניכה באליס קוד, והיום את מדריכה צעירה.
11: נכון מאוד.
5: אז מה זה אומר?
11: זה אומר שאני בעצם כאילו עשיתי את כל המסלול של אליס קוד, וכשהגעתי בעצם לסיומו בכיתה ט', אני החלטתי להישאר וגם להיות מדריכה של המסלול מההתחלה שלו, מכיתה ד'.
5: מה לומדים שם?
11: בעצם בשנה הראשונה, שבכיתה ד' מאוד צעירות, אנחנו לומדים דרך התוכנה של סקרץ', שזה תוכנה מאוד מאוד ויזואלית ומאוד יחסית נוחה לשימוש והבסיס של התכנות, כדי שבשנה לאחר מכן שמתחילות לי לכתוב קוד על אמת, יהיה להם הרבה יותר קל להבין את זה. והן יוכלו ממש כאילו לא בבלוקים לעשות את זה באופן פחות ויזואלי, לכתוב את זה ממש כקוד.
5: וואה, ומה, ויש הרבה ילדות שזה מעניין אותן?
11: יש מלא ילדות, יש קהילה שלמה שאני רואה שממש ממש רוצה להיות חלק מהעולם הזה, ודוחפים אותם לתוך זה, וזה ממש ממש טוב. והם רואים את זה עכשיו כאילו כמשהו מאוד קטן, את יודעת, אבל הם לא יודעות שהן יגדלו, הם ממש ישמחו שהן היו חלק מזה.
5: את עכשיו יש לך בעצם קבוצה שאת מדריכה, נכון?
11: נכון.
5: בנות כמה?
11: אז השנה הן כבר בנות 10-11, אבל זה אותו קבוצה שהייתה לי כבר משנה שעברה, אז כאילו אני ממש ראיתי את כל ההתפתחות שלהן.
5: ואת רואה שזה ממש ילדות שהן צומחות בתוך העולם הזה.
11: נכון. זה ממש יפה לראות, באמת.
5: עכשיו, מבחינתך, את בעצם רואה את עתידך מה בתעשיית ההייטק?
11: כן, זאת השם. אני ממש מקווה לזה, לשם אני מכוונת.
5: לשם את מכוונת. ולדעתך, בלי החינוך הטכנולוגי הזה מגיל צעיר, זה לא היה יכול לקרות?
11: אני חושבת שאולי זה היה יכול להיות, פשוט, אני לא חושבת שזה היה פוגש אותי, מבינה? אני בעצם בחרתי כאילו, בכל המסלול שלי, על פי אליס קוד. אני כרגע במגמה טכנולוגית, במדעי המחשב 10 יחל, ואני לא הייתי בוחרת את זה אם לא אליס קוד. הם ממש כאילו הנחילו בי את כל היסודות. אני כאילו ממש ידעתי את כל החומר בכיתה י', את כל החומר במדעי המחשב. וגם חצי מי'
5: א'. הבנתי. תגידי, נסטיה, את משתפת פעולה עם בתי ספר? או שזה הכל חוג חיצוני כזה?
12: כן, כן. יש לנו תוכניות, בסופו של דבר, אחרי קורונה וריבוי מלחמות שחווינו, כן. אז באמת חלק פעילות מתקיימת בזום, ואיפה שאמא משתלבת כרגע, וחלק מהפעילות היא פרונטלית, שזה בעצם בתוך בית הספר.
5: נשארו לנו 10 שניות, אז מהר מהר, נגיד ששומעת עכשיו את הדבר הזה, אמא או שומע אבא, והבת שלו היא בכיתה וו, או בכיתה זין, ורוצים לשלב את הבת שלהם, כלומר לא בתחילת הדרך בדלת, זה אפשרי?
12: זה אפשרי עם התוכנית הכנה שאנחנו נותנים, כן.
5: הבנתי. טוב, אליס קוד חוגגת עשור, עמותה שמחנכת מנהיגות טכנולוגיה לעתיד. תודה רבה לנסטיה אוצ'קובסקי ולאמא אורן, תודה לשתכן. תודה לעורך יובל טל המפיקה, יאללה רוני לצידה, דרור צוקר על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני בן שני, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו מחשבות בעמי משה שלונסקי ועירית לינור, מחר תוכנית 8 לקפה עם הפרופסור, עם הפרופסור מולי להד, פסיכולוג בכיר ומנשיא מרכז משאבים בקריית 8, שתהיה לכולכם שבת שלום, אני נורית קנתי להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו הותקנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ההתקלות קרתה אתמול בסביבות השעה 6 בערב, במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים יפתח במרחב בינצ'בל בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע כוח צהל תקף את המבנה בוערה ההתקלות, הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והמאמצים לחיסולו נמשכים. תאונות הדרכים, פצוע קשה ופצוע בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 716 סמוך לעין חרוד לפנות בוקר. בתאונה נוספת, שני פצועים קשה ובינוני בהתהפכות רכב שהתנגש במעקה בטיחות בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל. צוותי מד"א פינו את כלל הפצועים בניידות טיפול נמרץ ובמסוק לבתי החולים בלינסון, רמב"ם והעמק. והלילה נפצעו 7 בני אדם בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבות. 5 נפצעו בינוני ו2 קל, בהם ילד בן 3. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. 1001 ימים מאז 7 באוקטובר, אתמול השתתפו אלפים בעצרת המרכזית לציון יום האלף למלחמה. יונתן שימריז, מייסד תנועת קומו, אחיו של אלון שימריז, זיכרונו לברכה, שנחטף לעזה ונהרג בשוגג מאש צהל, אמר לנורית קנטי, אני עדיין פליט בארצי.
1: אני למעשה עדיין פליט במדינה שלי, קהילת כפר הזה עוד לא חזרה על עצמה, ורובנו עדיין נמצאים בממד. מבחינתנו יום האלף, יום האלף ואחד, יום ה-500, כל אותו בליל של זמן. אני כרגע לא מתכוון לחזור לכפר הזה.
0: לאחר החלטת בג"ץ לפסול את הליך הבחירות למבקר המדינה, תת-אלוף במילואים ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, אומר ביומן הבוקר, יש בידינו את ההסברים למרבית אירועי 7 באוקטובר.
2: כדאי מאוד שהחומר הזה יעבור. אנחנו כבר ניצינו סדר גודל של 85% מאירועי 7 באוקטובר. יש לנו כמעט את רוב ההסברים למה שקרה באותו אירוע של השבעה באוקטובר. לפניו הכל ארוז אצלנו. ברגע שפסק בג"ץ שאנחנו עוצרים, אז עצרנו, כי חשוב לכל עם ישראל ובוודאי לאלה שנפגעו.
0: גביע העולם בכדורגל, נבחרת שווייץ ניצחה את אלג'יריה בתוצאה 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. מוקדם יותר הלילה, פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 אחרי מהפך בתוספת הזמן, והפילה אף היא לשמינית גמר הטורניר. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את ספרד, שניצחה הלילה את אוסטריה 3-0. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.

0: חשבתי שאני לא אגיד משהו על הגבי העולמי, אבל אני אגיד משהו קצר.
1: א', לא צריך להישבר, ב', חבל לבזבז שבועות על משהו כמו הגבי, למה לא?
0: אני לומר משפט אחד ברצף. אני הולך לישון בלילה ואני לא קם. ואני מוצא את עצמי כל פעם מתעורר, בלי שעון. מתעורר לסוף משחק או משהו, לראות, ואני אומר לעצמי, אין צורך לקום בארבע, זה לא הגיוני.
1: וקם אתה?
0: כן. אני רוצה לפתוח במשהו אחר, היה באמת שבוע סוער, אבל בערוץ אחד היה סיפור על הסיור של נתניהו בדרום לבנון.
1: כן.
0: לא קשור לראש הממשלה האירוע הזה. הם הגיעו למקום של בסיס תותחנים וגם אחת, בניין שלהם, והיו שם גם בנות. ואז הצבא החליט להעביר לשם גם כמה חיילים לקראת הביקור, לא ישבו בתוך הבניין מחטיבת חשמונאים. ובאותו רגע החליטו שם קצינים ברמה מקומית, אני אומר לא קשור לראש הממשלה, החליטו, אפשר לרדת מהמוזיקה כבר, התוכנית לקראת סיומה. החליטו בסוף להוציא את הבנות.
1: נא להוריד את המוזיקה, בבקשה, תודה. שלונסקי, אתם יודעים, קשה להתרכז. הוא אומר דברים חשובים לאומה, הוא כותב אותם על דף.
0: לא, זה לא כתוב.
1: ואז אתם שמים ג'אז... תן לי לבנות את הקייס שלך. ואז אתם שמים ג'אז אינסטרומנטלי. ג'אז אינסטרומנטלי זה טוב לאות של תוכנית, כמה שניות, ואז כאילו...
0: הם פשוט לא הקשיבו, לעשות את זה קל.
1: לא, אוקיי. לא, טכנאים בגלץ, באופן אוקיי. מסורתי הם גם מוזיקאים, ומוזיקאים באופן מסורתי אוהבים ג'אז. אוקיי.
0: אני לא, אני
1: שונא. או מנגנים ג'אז. ברור, כל המסונים.
0: מוזיקה שאני לא יודע לשיר אותה, אני לא אוהב. אבל אני לא דוגמה. אוקיי. וסילקו את הבנות מהתותחנים שיושבות בבית הזה, כדי שחס וחלילה חיילי חטיבת חשמונאים לא יפגשו בנות.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני בעד המעמד של הצבא להכניס חיילי חטיבת חשמונאים, חיילים טובים, יש גם גדוד פעיל, הכל בסדר. אבל מה הפחד שהם יראו חיילות כמה דקות? הם הולכים לקופת חולים, הם פוגשים נשים, אחיות ורופאות. הם הולכים לבית חולים, אפילו מילדות ערביות. הם הולכים לבנק, אותו דבר. הם הולכים למס הכנסה, הם פוגשים נשים. נכנסתי לבית קפה חרדי השבוע לשתות ביפה נוף, נשים וגברים ביחד. מה האסון שחיילי חטיבת חשמונאים יראו בנות בטקס לראש הממשלה בדרום לבנון? ההיסטריה הזאת, חברים, צריך גם להפעיל שכל. לא מדריכים, לא מפקדות, אני מבין, זה בסדר. אבל שישבו במשותף ביחד בטקס לראש הממשלה, וזה אני מדגיש עוד פעם, לא קשור לראש הממשלה, זה החלטה של הצבא.
1: אוקיי, יש לי תשובה לתהיות שלך, ברשותך. קודם כל...
0: אתה יכול להגיד שאני צודק ונעבור הלאה?
1: לא, אתה לא צודק, לדעתי, אתה לא צודק. אני אגיד לך, קודם כל אני חושבת שבאמת אכן חרדים, הם פוגשים נשים ביומיום, ברחוב וזה, ואת הסביבה האזרחית המעורבת, אתה לא יכול לעצב לפי רצונות של חרדים. ברגע שהגיוס הוא גיוס חובה, ברגע שיש באמת עניין... שהוא, אתה מעוניין לגייס חרדים, אני מניחה שאתה מעוניין, הצבא מעוניין לגייס חרדים, וחלק מהעניין של ההבטחה ליחידות חרדיות, זה אכן שהם יהיו יחידות שהחרדיות היא תהיה ב-100% והיקפית בכל 100%.
0: קיבלתי.
1: וזה אומר שגם בתנאי מלחמה וגם זה אתה מקפיד על זה. הרי מה החשש, גם אתה יודע שיש את הסיפור של ישיבות ההסדר והשריון, שאתה אתה תעשה היחידה, השירות הסדיר ושירות, אני יודעת, באימונים, יהיה לא מעורב, לפי פקודת השירות המשותף של הצבא בעצמו. אבל אז אתה יודע, במלחמה, אני לא יודעת אם יצא לך לראות איזה התפרסמה תמונה של איזה חיילים באיזה איתור, חיילים שפוחים כזה ישנים איפה שהם מצאו וזה, וזה גברים ונשים שהם ישנים מיטה ליד מיטה. זה שנץ, כן? זה התאפצות, זה לא כזה... ולכן, הצבא צריך להחליט, אם הוא רוצה להבטיח לחרדים שהם יוכלו לשמור על החרדיות בתוך הצבא, שזה שירות חובה, אתה יודע. המדינה לא מבטיחה שאתם תשמרו על החרדיות שלכם כשאתם הולכים ברחוב, או כשאתם לא הולכים בבית מרקחת.
0: אבל זה החיים, זה החיים.
1: לא.
0: וגם בצבא זה חלק מהחיים, והמאמץ נעשה, מאמץ גדול.
1: לא, הם לא רוצים שיעשו מאמץ, הם רוצים... לא, הם לא רוצים מאמץ, הם רוצים להיות מפורדים.
0: אני לא מסוגל להבין, גם החיילים החרדים האלה, מה יקרה אם בטקס יהיו בנות בצד, כמה בנות, כשראש ממשלה מופיע בבסיס בדרום לבנון. לא מבין את העניין הזה.
1: בגלל שברגע שאתה...
0: אפילו הצבא אומר שזה הייתה טעות.
1: ברגע שההבטחה היא שתהיה הפרדה מנשים, ואז אזורים, אוקיי, אז יש הפרדה, אבל במלחמה אין הפרדה. אז יש הפרדה, אבל ביחידות מעורבות אז אין הפרדה. ויש הפרדה, והנה ישנים איטליה, שנייה, יש הפרדה ובתקסים כן מערבבים. אז זה לא התגייסו חרדים לצבא, תחליט מה אתה רוצה.
0: אני רוצה אותם בתוך הצבא, אני מוכן לעשות הפרדה.
1: שלקבל את התנאים החילוניים.
0: לא, והדבר הזה, יש לזה גבול ויש לזה שכל ויש קו אדום. זה עובר את הקו האדום.
1: אתה אומר, אנחנו רוצים שתהיה הפרדה עד שלא נוח שתהיה הפרדה, וככה לא התגייסו חרדים.
0: זה פשוט מביך, זה מעליב את הבנות שמשרתות שם, זה הבסיס שלהם.
1: אני בת, אני לא נעלבת.
0: 100%. וגם היית בתותחנים.
1: הייתי בתותחנים.
0: חבל שלא גירשו.
1: נכון, ואת יודע מה שקורה.
0: חבל שלא גירשו.
1: נכון, הייתי באמת, הייתי צוערת גרועה, והייתי קצינה, אפשר היה בלעדיי גם, אבל עכשיו בתותחנים, בגלל שזה באמת, זה חייל שהוא מאוד, מאוד, מאוד, הרבה מאוד בנות שהם מנסים, אין להם מילואים ניקים כבנות. אחד החסרונות של בנות, עזוב את העניין שלי, לעירוב עם בנים, הם לא עושות מילואים כמו שבנים עושים. אז נגיד יש לך חייל שבו צבא ישראל הוא מסתמך מאוד על, על, על כוחות מילואים. ונגיד חייל שעשה סדיר ביחידה מסוימת, לשם הוא יחזור גם במילואים. בחייל, מי שהיה בתותחנים בסדיר, ילך לשם גם במילואים. נשים, יכול להיות, אתה יודע מה, הם אחלה וזה, מפעילות את כל המערכות. מתי שהם התחתנו וילדו ילדים, והם לא יעשו מילואים 400 ימי מילואים בשנה, קרבים כמו גברים. אז גם על זה צבא צריך לחשוב.
0: ואז בגלל זה לא לגייס בנות?
1: לא, אני מוכנה לקבל שבאמת ישראל היא מדינה, אני יודעת, מדינה ישראל שבאמת, נו, זה מהמנון הפלמ"ח, כל בחור וטוב לנשק, בחורה על המשמר, אם אתה זוכר את השורות האלה. אני אומרת, בתנאים האלה, בהחלט יכול להיות שלוחמות זה צו השעה. אבל להגיד, להציג את זה אך ורק בתור סוגיית שוויון, תפקיד הצבא הוא לא שוויון ולדאוג של זה שהבנות לא יעלבו, תפקיד של צבא הוא לנצח במלחמה.
0: זה נכון. וזה חלק מהניצחון, גם לתת כבוד למי שנמצא בקו הראשון, ולא לסלק אותו, אבל די, נעבור עליו.
1: לא, זה שטויות, זה שטויות.
0: השבוע עברה חקיקה דתית ש...
1: לא, שנייה.
0: בבקשה.
1: אתה פתחת עם זה, אני הייתי רוצה להגיד על משהו, אולי טיפ-טיפה יותר חשוב מהחקיקה הדתית, וזה הסכם שנחתם בין ישראל ללבנון.
0: הסכם טוב, אגב.
1: כן, שהסכם פשוט מעולה, שאני, היו שם כמה דברים ש אתה יודע, עם איראן כאילו לא הולך במיוחד.
0: גם לאמריקאים לא
1: הולך.
0: תדעת שאלו אותם למה הם לא באו השבוע לשיחות, אז הם אמרו שהם מכינים את ההלוויה של חמנאי.
1: נכון, זה היום לדעתי.
0: לא, זה התחלה היום.
1: כן, זה הולך להיות אירוע מתמשך.

0: אז הם אמרו שהם מכינים את ההלוויה של חמנאי.
1: נכון, זה היום לדעתי.
0: לא, זה התחלה היום.
1: כן, זה הולך להיות, הולך להיות אירוע, אירוע מתמשך. ואני מקווה בעזרת השם שגם בנו יצטרף אליו בקרוב מוצ'טבה, ואולי גם נראה אותו. אבל יצא שכאילו, תראה, בדרך כלל זה... בתוכנית הזאת מותר, נכון, מותר לפעמים להתמקד בדברים שוליים של נושאים גדולים, נכון?
0: אבל קורה לפעמים. לבנון זה לא שולי.
1: לא, זה לא שולי. זה היה ממש שנייה לפני כניסת שבת. נתניהו מוציא את זה, שזה לא יפה.
0: לא, אז אני מודיע, הייתי בערוץ אחד בשידור, וכמו שאנחנו מתיישבים 10:50, שבת נכנסת ב-8:20, לא, שבת נכנסת, לא, נכנסת ב-7:30.
1: נכנסת מאוחר, כן.
0: בדיוק, וממש היה לתוכנית, וזה נזרק, ואמרתי להם, תשמעו, אני לא מת על נתניהו, זה ידוע, אבל ההסכם טוב. אנחנו יושבים בדרום לבנון, במילה אחת, אנחנו יושבים בדרום לבנון, מפנים שני מוצבים או שני אזורים, מחכים לראות לא. שצבא לבנון
1: זה שני אזורים יפרק. קטנים שפיילוט לראות אם צבא כן, לבנון כן, יכול לפרק תשתיות.
0: בוא נראה אם הוא יפרק אותם. בינתיים יש שם איזה הסדר לאיזה הסדר שלום עם לבנון קדימה. זה נראה טוב. וצריך להגיד את האמת, אני לא יודע מה יקרה מזה, כי מי שמכיר את ההיסטוריה, ואני מכיר את ההיסטוריה שם טוב, היכולת שצבא לבנון היום, כן. ואז לפרק את חיזבאללה, היא קטנה מאוד, אבל ההסכם כמו
1: שהוא... צבא לבנון קודם כל מורכב מהרבה מאוד כן? שיעים.
0: כן,
1: אחי, שני... יש גם מתפרסם, מתברר שכוחות האום שנמצאים שם, הם פשוט לא, מדווחים על מיקומי
0: יש
1: צהל.
0: יש שם שני יתרונות מאוד מאוד גדולים. אחד, שמכירים בזכותנו, בלי שכותבים את זה, להישאר בדרום לבנון, אין לזה ויכוח. והדבר השני, זה הסכם נפרד מההסכם האמריקאי של ונס עשה, של שליטה איראנית בלבנון. טוב, נעבור עליו.
1: רגע, לא רוצה לעבור עליו.
0: תשארי.
1: כאילו, טוב, אתה יודע מה, אני אעבור, אני מסכימה, בוא נעשה הסכם. אני מוכנה לעבור עליו, כי צריך לעבור נושאים. אם כשאני אומרת נעבור עליו, גם אתה עובר. נעשה כאילו אחד, אני אחד אתה. רק בתוכנית.
0: מה את קטנונית כזאת?
1: אני, לא, אני, כי אני לפעמים רוצה להעביר נושא,
0: אתה יודע שאני עורך טוב.
1: לא, אני לא יודעת, אתה לא עורך טוב. לא, אתה יודע מה, אתה כן עורך טוב, לא, סליחה, אתה כן עורך טוב, לפעמים נגיד אם אתה לא שכנעת אותי, מה שיכול לקרות, אז אתה מתעקש, אתה לא יכול לעבור נושא, כי אתה רוצה למצות, לעשות מיצוי הליכים.
0: את זה נעשה בטיפול,
1: מה?
0: בנפרד.
1: התוכנית הזאת היא גם טיפול, אבל בנוגע לעוד דברים שקרו, אתה מבין למה זה כל כך חשוב שישראל תישאר שם, א', יש את הרכס הזה, איך קוראים לו, אתה יודע, אתה מכיר את לבן, אליטר, ועוד איזה כפר, דיר אזון.
0: תבנית.
1: לא, היה איזה כפר
0: עכשיו. דיר אזון זה בצד המערבי,
1: על יד הקר. אתה ראית את הפיצוץ שם של מנהרה ש...
0: כל פעם ש... אלה לא מרשימים אותי,
1: שעודיו, אותי זה מאוד מרשים, אני אגיד לך למה, מה שמרשים אותי, א', אני אוהבת לראות שאנחנו מפוצצים דברים שלא הבאנו, זה כיף לראות, ב', ופה, אל תתחסד ואל תהיה צבוע, אתה גבר, כי גבר שקם בשביל לראות מונדיאל, כי הוא לא יכול להפסיד את זה, רואה פיצוץ גדול, בטוח נהנה, ואל תנסה להכחיש את זה, אתם אוהבים לראות פיצוצים.
0: יש לי הנאות אחרות.
1: אוקיי.
0: לא, אני לא עצוב שהמנהרה עולה באוויר.
1: לא.
0: שלא תתבלבלי. אבל אני לא קם בלילה בשביל לראות מנהרה עולה באוויר.
1: גם אני לא קמתי.
0: לא מתעורר בלילה.
1: היו סרטונים כזה.
0: ובשביל גול של רונלדו, אני כן אקום.
1: נכון. אוקיי, שזה סבבה. אני לא מתנגדת לזה.
0: אפשר להמשיך?
1: לא, אני רוצה לדבר על זה. פה אנשים לא מבינים, בכל הזיות השלום, זה שאנחנו רוצים שלום, וחיזבאללה בסיוע איראני חפר כמות מטורפת של מנהרות תת-קרקעיות, שהקרקע היא בעצמה האויב, זה לא רק מאגרי נשק, זה מפקדות, בסיס, 4 עמדות שיגור, לכתבמים, לרקטות וזה, זה דברים שברגע שמישהו מתכונן לזה, הוא מתכונן למלחמת נצח, זה לא משהו שאתה עושה בקרב על איפה יעבור הגבול. זה כשאתה מתכוון להיות נוכחות רצחנית תמיד בצד השני, ולכן אני חושבת שאנשים שיש להם אלו שהם שוגעים באשליות לגבי כוונות חיזבאללה וחמאס, אז כדאי שיתפקחו. עכשיו אני מוכנה לעבור נושא.
0: אני כל כך שמח.
1: בבקשה.
0: השבוע קרה דבר גדול ואסוני לטעמי בחקיקה הדתית בכנסת. אני אתחיל בנושא בחוק יסוד לימוד תורה. שהוא באמת, זה יותר גרוע מחוק השתמטות.
1: למה? חוק גיוס, אתה מתכוון.
0: אומר שאתה...
1: תפסיק לעשות קמפיינים לפוליטים, לחוקים, ולשבש את השמות שלהם.
0: מה לא, אני אקריא לך מה שכותבת מירב ארלוזרוב, היא כותבת זה יותר טוב ממני. חוק היסוד קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי.

0: ולכן, מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי תורה, בסדר. ולעניין שזכויותיהם וחובותיהם יראו כמי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה. חוק היסוד הזה עומד להקנות ללומדי תורה מעמד חוקתי מוגן, כלומר הם יהיו נעלים על אזרחים אחרים במדינה, ותהיה למדינה חובה חוקתית לשרת את האינטרסים שלהם. המשמעות היא מיידית, חוק השתמטות לסטרואידים. וזה האמת, זה הרבה יותר חמור מחוק ההשתמטות. פשוט ישבו את התנאים, זאת הכוונה. פעם אחת ישבו את התנאים למשרתי צבא, פעם שנייה זה חוק יסוד שהבגץ לא יוכל לגעת בו, ונגמר הסיפור. הם לא מתגייסים. עכשיו, עוד משפט אחד. אתה שואל, מי זה לומדי תורה? אומרים, אין לזה הגדרה, מי זה לומדי תורה. אלה שמתלבשים כמו לומדי תורה, או אלה שהולכים לישיבות. מי קובע מי הולך לישיבות? ראשי הישיבות. זאת אומרת, הם יפקחו מי מגיע לישיבות. אנחנו מכירים את נועל הפיקוח הזה. זאת רמאות מההתחלה עד הסוף. יש עוד שני חוקים, אבל בטח תרצי להגיב בשמחה כמה החוק הזה נורא. האמת,
1: כן. אני רוצה לומר, קודם כל, לבגץ אין שום בעיה, הוא פוסל חוקי יסוד בנף קולמוס, מה שהם היו צריכים לכנס את כל הרכב בסוגיית תיקון עילת הסבירות, הם עשו באלן אלן, עוד מעט יעשו ב... נו, הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
0: אבל ברשותך, לעניין החוק, מה את חושבת?
1: אני עונה בדרכי. אז כי אתה אמרת, אז אני חייבת לומר לך שהדברים שיקראת, גם של מרב ארלוזור וגם שלך, הם פרשנות שלכם, בגלל שאתם ממילא קוראים לחוק הגיוס, אתם קוראים לו חוק ההשתמטות. אתם שחקנים פוליטיים, ואתם רואים כל דבר בעיניים פוליטיות.
0: ואת מה? את מהאום?
1: לא, אני לא. אני רק אומרת שיש את החוק ויש את הפרשנות. החוק, אגב, הוא כולל שני משפטים בדיוק. ואני אקריא אותם, כי אנשים חושבים שיש פה איזה מגילות וזה, ומשם אפשר לקרוא את ההשתמטות ואת הסחטנות החרדית וכל מיני דברים כאלה, ששחקנים פוליטיים, כמוך או כמו מרב ארלוזורוב, מוצאים
0: בהם. למה את אומרת עליי שאת אותו דבר במשחק? תגידי, גם אני שחקנית פוליטית. אגב, אני לא שחקן פוליטי. נכון. אני חושב שהחוק הזה הוא שערוריה, אוקיי. ואם יש דברים שאת אומרת שאני מסכים איתם, כמו ההסכם לבנון, אני אלך איתך. אני פוליטי, זה הכל.
1: אוקיי. אני אקרא פשוט את החוק. תכינו לכם וזה. מימיות, כי זה הולך להיות ארוך, כן? שני משפטים.
0: בבקשה.
1: לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.
0: קראתי את זה.
1: מטרתו של חוק יסוד זה, הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, כדי ליצור מוזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה.
0: עכשיו תסבירי לי, למה את צריך את זה?
1: אני אגיד לך בדיוק למה את צריך את זה. מאותה סיבה, אני אגב חושבת שלא היה צריך את זה. ואני אגיד לך גם למה זה, אני גם חושבת שלא היה צריך את חוק הלאום. כי חוק הלאום הוא נועד לאפשר למדינת ישראל לטעון שצריך להגביר התיישבות יהודית בחבל ארץ כלשהו, כמו למשל הנגב, כמו למשל הגליל, שהם בנגב זה בנייה פרועה ולא חוקית של ערבים, ובגליל זה באישור המדינה. וחשבו שאפשר יהיה לעשות פרויקטים לאומיים של יישובים, זה, ולהגיד, הנה, יש לנו את שמדינת ישראל...
0: אבל לא צריך חוק בשביל זה.
1: אבל שלונסקי, פה מגיע אחד הרגעים הקסומים שאתה מחכה להם משישי לשישי. אני מסכימה איתך שלא צריך את החוק הזה, רק לא מהסיבות האלה, בגלל שבגץ אין לו שום כבוד, לא לחוקים רגילים ולא לחוקי יסוד, כל חוק יסוד שהממשלה הזאת תחוקק, אגב, חוק יסוד הלאום זה עניין עוד יותר רציני, כי פה נדמה לי זה עבר ברוב רגיל.
0: עובדה שהוא לא, כן, אבל עובדה שהוא
1: נפסל. לא, חוק, חכה, חוק, לא, ברגע שבגץ יכול שלא, לא מרגיש את עצמו מחויב לפסוק על פי חוקי, יסוד או חוקים אחרים, וגם לפסול חוקי יסוד, חוק יסוד הלאום, 80 חברי כנסת הצביעו, זה פחות או יותר כל חברי הכנסת היהודים, ועדיין זה לא מעניין את בגץ. אז עכשיו אני בשלה לעבור נושא.
0: אני בשביל לעבור לשיר.
1: יאללה, מה בחרת?
0: יהודי תמיר רומאו, צוריה להב כתבה.
1: צוריה?
0: כן.
1: לא, אמרת צוריה. יצא לך כאילו לא זה, אז רציתי רק...
0: בעיניי שיר מצוין, וגם עיבוד מצוין.

0: מבקר המדינה, אני רק רוצה להגיד לך בעניין בגץ, שבזהירות רבה הוא ניגש לחוקי יסוד. הוא מבין שצריכים סיבה מאוד מאוד טובה.
1: הוא אומר שהוא ניגש בזהירות.
0: לגבי מבקר המדינה. שלך.
1: אוקיי, תראה. תודה. אני לא חושבת שהוא ניגש בזהירות לשום דבר, אבל אתה יודע, נעזוב את הוויכוח האישה. אני רוצה, יש משהו עם סיפור מבקר המדינה. מה שקרה זה שחלק מחברי הכנסת שהצביעו על מבקר המדינה, תיעדו את הצבעתם. עכשיו, החוק קובע שהצבעה תהיה חשאית. זאת אומרת, לבדם יש את הזכות לחשאיות, ויש איזה סוג של אירפול, האם מישהו, שמישהו בוחר לוותר על החשאיות שלו, אז מה לעשות עם זה? והשופטים הלכו על הנימוק הזה, שברגע שיש אנשים שהם צילמו את עצמם, בגלל שהם 120 חברי כנסת, אז בהכרח הם הקטינו את החשאיות של חברי הכנסת שבחרו כן לשמור על החשאיות, ולכן הורו...
0: פסק דין, סליחה, פסק דין אומר שזה היה בניגוד לחוק. נועם סולברג שכתב את זה, לא אי בהירות. הם אומרים, זה ברור לרם ובהיר לגמרי, שההצבעה הייתה לא לפי החוק.
1: בגלל שאני ראיתי כמה וכמה וכמה וכמה שעות מהדיון הזה, וגם... כן, כן. גם יש לי את... יש לי את גם... ראיתי את החוק, אבל אני אומרת, שופטי בית המשפט העליון, הם נותנים פרשנויות לחוק, לפעמים הפרשנויות שלהם הם מנוגדות לחוק, אבל במקרה הזה אני כן אומרת, הנה זה העניין שאנחנו אומרים, זה לא היה חוקי, רק מה? העניין הוא שא' מדובר בפרשנות, וב' הכנסת שבה נערכה הצבעה, אחרי ההצבעה הראשונה שבה תיעדו את עצמם, הייתה, התכנסו נציגי יושב ראש הקואליציה ויושב ראש האופוזיציה ויושב ראש הכנסת, שני נציגים של הקואליציה ושני נציגים של האופוזיציה, והם כבר קבעו לעשות הצבעה חוזרת, ואז הייתה הסכמה של נציגי כל המפלגות של הכנסת, באישור היועמ"שית של הכנסת, סגית אפיק, שיעשו הצבעה חוזרת, אז עשו הצבעה חוזרת, ושמי שרוצה שיצלם. ועכשיו השאלה היותר גדולה מאשר החשאיות של הצבעה, ופה סתם בהערת אגב, אני חושבת שלא צריכה להיות הצבעה חשאית של חברי כנסת, יש להם משמעת מפלגתית, לא לנשיא המדינה ולא למבקר המדינה, ואני לא חושבת שפה צריך להיות חשאיות. פה ההשלכה היותר גדולה זה שבגץ מתערב בתוך נהלים של הכנסת, שחברי הכנסת הסכימו עליהם, וזה בעיה גדולה יותר מהעניין של הפגיעה בחשאיות.
0: אני חושב שאם זה בניגוד לחוק, אז זה בניגוד לחוק, וזה גם הקל היועצת המשפטית של הכנסת, שאני לא מקנה בה מה שהיא עוברת, זה כל כך ברור היה, שבכלל אף אחד לא היה מופתע מזה, אני מבין שכמובן יושב ראש הכנסת אומר לא, ולא נקיים, לפי מה שאני קורא ושומע, נתניהו ברוב שכלו, אומר אני מתכוון לעמוד בזה, אבל אני לא חושש, אני לא בטוח שרווה לו בכל הבלגן הזה, הוא יישאר מבקר המדינה, כי אני לא בטוח שככה הוא רצה להגיע לעניין, אבל עניינית, זה היה clear case, היה ברור, כשהתחילו בדיונים, שזה לא, שבית המשפט העליון לא יעביר את זה, כי זה פשוט בניגוד לחוק, זה כל כך פשוט, ואז כמובן מתנפלים על בית המשפט העליון, זה בניגוד לחוק. אין לזה בכלל ויכוח. השאלה על עצם בחירת מבקר, למה כל העסק הזה התעורר? בגלל שבחרו מבקר מדינה, שהוא היועץ הקרוב של ראש הממשלה, שזה נראה הזוי לגמרי, אבל זו שאלה שכבר דנו בעבר.
1: תראה, העניין של בניגוד לחוק, יש כל מיני דברים להתערב בהם, יוצר, בוא נגיד, בעיות מסדר גודל שונה לחלוטין. עכשיו, אני גם חושבת שרבלו לדעתי לא ירצה להיכנס... נראה לי. אבל ההשלכות של בג"ץ שמפרש, זה לא מקרה פשוט בכלל, אגב. הוא לא מקרה פשוט, זה דיון שהתארך והיו... בית המשפט למשל לא הייתה...
0: את עוקבת אחרי דיונים, את רואה שהעורכי דין, בשני הצדדים...
1: בשני הצדדים, כן,
0: שמעתי... מורחים את הדיונים וחוזרים על טיעונים שוב ושוב ושוב, בגלל זה הוא מתארך.
1: אני לא, אין לי תלונות, אלא אני אומרת קודם, אני שמחה שמשדרים, אני חושבת ש... ההליך זה ההליך, ככה הוא נראה, זה מאוד מעניין, ואני שומע.
0: ובעיניי זה נותן כבוד לבית המשפט העליון, כי את רואה שהם מכירים את החומר, בניגוד לבתי משפט אחרים.
1: תראה, אני אין לי, אני לא רק שאין לי שום, אין לי שום כבוד לבית המשפט העליון.
0: ברור.
1: יש לי בוז כלפיו, וגם אגב תחושה שהוא באמת הוא מאיים גם על הדמוקרטיה וגם על עיקרון, וגם על החוק.
0: הוא מאיים על הדמוקרטיה?
1: כן.
0: בית המשפט, הבנתי.
1: בית המשפט העליון הוא עבריין ועובר על החוק. כן, בהחלט, זה פשוט מאוד, זה לחלוטין אין שום ספק. אבל תראה, אני מנסה פה למצוא דברים ששנינו יכולים לתהות עליהם, כי אין הסכמה, כי אתה חושב שזה שופטים טובים שפוסקים על פי החוק, ואני אומרת שזה כנופיה פרועה של אנשים שאין להם שום מושג בדמוקרטיה, ומה שכן יש להם מושג, הם שונאים ולכן פועלים לעיין אותה. אבל אני אומרת, אוקיי, זה יש להם דעות משני הצדדים.
0: את זורקת עכשיו בוץ על זה. כנופיה, לא בסדר, אז אני אומר לה, הם לא כנופיה, הם אנשים רציניים, הם נבחרו כמו שצריך, הם קוראים את החוקים, ואחר כך אתם אומרים, מעמדו של בית המשפט העליון בירידה, בטח, כי את והחברים שלך שופכים עליהם מהרה, ומבזים אותם, ומכנים אותם כנופיה, ומכנים אותם, ואז מתפלאים אומרים, זה המצב של בית המשפט העליון. אני אגיד לך, מי זה כנופיה? מה שקורה בכנסת, זאת כנופיה.
1: אבל אנחנו בחרנו אותם.
0: נכון, ואנחנו משלמים על זה מחיר, אבל את שואלת אותי כנופיה, את משווה את הכנסת לבית המשפט העליון?
1: כן, הכנסת פי אלף יותר מוצלחת.
0: ברור, מה זה מוצלחת? אני אתן לך רשימה של ח"כים שהיה מתגעגע שיחזרו.
1: תן לי השרה ותורית, השרה תהיה לטלי גוטליב,
0: הכנסת לא קיימת, מה שאומרים לה יוסה, אין דבר כזה, אין מחוקקת, אין דבר כזה. אין דבר כזה, הממשלה, יש מבצעת ויש שופטת.
1: כי בג"ץ יפסול חוקים שהוא לא אוהב.
0: ואת השופטת, אתם הולכים לקצץ את הרגליים. כל אתם אתם סליחה לא. הממשלה לא, מתנהגת
1: לא, אני, תגיד את, לא, אל תגיד הממשלה, אני, מה שאני רוצה לעשות,
0: לא, אבל לקרוא במדינה דמוקרטית, לבית המשפט העליון כנופיה, ואחר כך אומרים, בסדר, המעמד שלהם בירידה, אתם מבזים אותם יום יום, פשוט מבזים אותם יום יום.
1: כן, אני אגיד לך למה זה כנופיה, נגיד כשמדברים על חשאיות וכאלה, נגיד, נדמה לי גם בוועדה לבחירת שופטים שהיא גם כן נמצאת פה על השולחן, גם שם זה אמור להיות חשאי, ובכל זאת ראו זה פלא, למרות שאסור לייצר שם בלוקים, נציגי בית המשפט העליון שיושבים שם, כולל השופט סולברג, שפה אומר בניגוד לחוק, זה גם בניגוד לחוק, שתמיד, תמיד, שופטי בית המשפט העליון, שהם בוועדה לבחירת שופטים, בוחרים אותם שופטים בדיוק, ומטילים וטו על אותם שופטים. אז אני, כשהשופט סולברג מרצה לי על החוק, הם תמיד, הם באותו וטו ואותם אישורים. אז אני אומרת, אתם בעצמכם, מכילים על עצמכם משמעת סיעתית, שמה זה משנה, למרות שיש לכם חשאיות, אז אני אומרת, אני לא מקבלת עטפות מוסר מנועם סולברג, אוקיי. ומיצחק עמית על אחת כמה וכמה. רוצה לפרוש בדיוק בחצי לזמרירים?
0: רוצה לדבר על משפט?
1: אני מאוד רוצה, אבל אני אומרת, אני רוצה לעשות את זה כזה, עם נשימה חדשה אחרי הזמרירים, ועכשיו אחרי הכל 8:30. הם יבואו בכל מקרה הזמרירים, מה אכפת לך שזה יהיה מוקדם?
0: טוב. הנה, את רואה, הוצאת אותנו לזמרירים. הטיפול עזר.
1: נכון, אני שמחה, שלונסקי.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
8: זה לא...
7: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
8: אני חושב שכבר...
7: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
9: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
10: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
11: יהיה בסדר.
10: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
12: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון. מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
15: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: השבוע פרש השגריר הגרמני בישראל, והוא אמר דברים מאוד חמים על מדינת ישראל.
1: אוי, ברוך השם שסוף סוף נפטרנו ממנו.
0: כן, מתאים לך ולשר החוץ שלך שר, מתאים, שלנו ושר החוץ, כן.
1: מה, הוא היה חתיכת חצוף, טוב שיחזור לגרמניה. לא שאני בונה על זה שיביאו מישהו יותר מוצלח.
0: כשאת מייצגת את הסברה הישראלית, ככה נראים יחסי החוץ של ישראל.
1: לא, מהרגע שראיתי אותו מתייצב לבגץ הסבירות, נדמה לי שלח גם למשפט נתניהו, מתערב בפוליטיקה פנים, שלא דבר גרמניה, מממנות המדינה הפלסטינית, בניגוד לזה.
0: את יודעת למה אני אומר,
1: אירי תרגי? כן, תן, אתה אוהב ישראל הזה, תן.
0: לא, את יודעת למה אני אומר לך תרגי? כי מאיר איינשטיין לפני שנים נכנס גול של ישראל נגד צרפת, כן. והוא התחיל להשתולל ורץ, הוא אומר לו, מאיר תרגע, כן. מאיר תרגע, וזה נכנס את, ל...
1: אתה הראשון שאמר תרגע למישהו, זה רשול שלך.
0: אוקיי, בואי נלך לשגריר הגרמני, נשמע כן. אותו.
8: שלום, בפעם האחרונה לפני שנחזור לברלין, חלק גדול מהלב שלי יישאר כאן, דברים ואנשים שלמדתי לראות. מלאבי או מחלק, אנחנו לא ניכנס לריכוח מאיפה הוא במקום. חפשוש, חנות התבלינים הטובה בעולם. הקיבוץ והקיבוץ ניקים של בארי, הדוכיפת היפה והאקסצנטרית, רז הרשקו, גרמה לי להתעניין ביודו. אוקיי. שביל ישראל נתן לי כל כך הרבה שמחה.
0: וזה, בויקש, אוקיי, וזה השגריר שאת שופכת עליו שק של מחמרת.
1: כי הוא אוהב כן. מלאבי.
0: לא, כי הוא התחבר לחברה הישראלית, והוא אוהב את מדינת ישראל, ויש לו הערות להעיר. אנחנו לא יודעים לחבק את מי שאוהב אותנו. כן. זה הבעיה.
1: אז אוקיי. חיפשתי, אתה יודע מה, זה רגע. כל הכבוד לזה שהוא אוהב מלאבי.
0: יש לי גם מה שאני לא אוהב.
1: לא, אבל אני רוצה לענות. הנה זייברט, הוא חושב שלרשות הפלסטינית חייב להיות תפקיד מרכזי בניהול רצועת עזה ושיקומה ביום אחרי חמאס, והוא ציין שהרצועה ויהודה ושומרון עם יחידה אחת שלא צריכה להיות מופרדת לאורך זמן.
0: זאת העמדה של ממשלת גרמניה, נכון, מה הסיפור?
1: אבל דעתי על ממשלת, זה מה שאמרתי, ממשלת גרמניה, היא מממנת בין היתר תוכנית סלם פייד בשביל לבנות מדינה פלסטינית בניגוד להסכמים בשטחי C, ואני אומרת, כל כך קל לקנות אותך, הגרמנים אגב, חוץ מזה, עשו את השואה.
0: הם אחת המדינות היחידות שתומכות בישראל, אחת היחידות, כי הצלחנו בלי עין הרע.
1: אז נקבל עוד גרמנים תומך ישראל ותומך פלסטין במקומונו, אני לא דואגת.
0: לא מדיניות פנים ולא מדיניות, לא איתכם,
1: שלונסקי.
0: איתך. ולא מדיניות פנים ולא
1: לא
0: מדיניות
1: קונים,
0: חוץ.
1: אותי
0: כן.
1: לא קונים במלאבי. לא, גרמניה,
0: אם את יורדת כן. לרמה הזאת שזה המלאבי, כן. או הדרך שהוא מתבטא
1: בעברית, לא הוא מתבטא.
0: אוהב ישראל, ויש להם עמדה כן. לממשלת גרמניה. לא. מה לעשות? הם בעד, הם בעד הרשות הפלסטינית,
1: ממשלת,
0: וגם ממשלת נתניהו בעד הרשות הפלסטינית. למה? כמו שאומרת שרה, למה? כי לא פירקו אותה ולא מפרקים אותה. זאת אומרת שממשלת ישראל בעד הרשות הפלסטינית, נקודה.
1: הקישור לנתניהו מעניין, אני רוצה להגיד לך עוד משהו על ממשלת גרמניה שהוא היה השגריר שלה. ממשלת גרמניה ממנה ארגוני שמאל ושמאל קיצוני שהגישו עתירות לבגץ בכל נושא ועניין, מתנאי כליה של מחבלים ועד מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. גרמניה, נכון שלישראל באמת החברים שלה בעולם, הרבה פעמים זה אנחנו נאלצים להישען על הפוסט על המדינה שהנחילה לנו את השואה. זייברט יכול לקחת את החפשו שלו ואת המלאבי שלו ושילך לברלין ושיהיה
0: יחד עם כנופיית העליון. יחד עם כנופיית העליון. אני אגיד לך בקצר מה לא אהבתי.
1: גרמנים ויהודים זה לא אותו דבר, נתחיל מזה.
0: שום דבר לא
1: אותו דבר. כנופיית העליון, הם צריכים, אתה יודע, לשבת לגנן.
0: שייסו גם.
1: לעסוק בגינון. זה אהבת.
0: כמה דברים שלא אהבתי. קצר אני אהיה. רוטמן לא מסכים להקים קלפיות בדיור מוגן כמו בפעם הקודמת, כי הערכה היא שהרוב יהיה שם לליברמן, אז לא מעבירים חקיקה. השבוע ראיתי בערוץ 13, מדליפים נייר סודי ביותר, כתוב על הנייר סודי ביותר, על התעצמות חמאס. ושאלתי את עצמי, כאילו, זה מישהו נתן את זה וזה אישור צנזורה. מישהו רוצה ללמד שעושים מחנות למלחמה או מה? באמת, אני הייתי בהלם. כתוב על הנייר בטלוויזיה, סודי ביותר.
1: ותוכן המסמך גלוי, כאילו, אמרו
0: מה אתה מנסה? כן, מלא. עכשיו, מישהו הוציא את זה מסודר והצנזורה אישרה, וגם לא, אני מודה שלא אהבתי את ההחלטה, דווקא עכשיו על רצח העם בארמניה, העם הארמני, עכשיו אתה בא עם זה, עכשיו כאילו, אפילו הארמנים אומרים שזה לא לעניין. אני גם חושב שלא היה צריך בכל מקרה להסכים עם הדבר הזה, גם בעבר אהבתי, לא אהבתי, קיבלתי את הטיעון שממשלת ישראל שלא רוצה לריב עם הטורקים, עשיתי את זה עכשיו, לא במקום.
1: כן, אני גם חושבת שהתגובה לאיומי הטורקים, כולל זה ששר החוץ של טורקיה אמר שישראל היא...
0: הוא מנובל.
1: לא, הם מדובר ב...
0: מקובל.
1: מדובר בנאצים.
0: שמכיר אותנו, הוא היה ראש המוסד הטורקי.
1: כן.
0: הוא מכיר אותנו, הוא מצוין, כן. והוא איש נבון מאוד לצערי הרב.
1: עכשיו, מדובר בנאצים, טורקיה, אז אני אומרת גם כן, הכרה ברצח העם הארמני, אוקיי, בסדר, מחווה כזאת, אבל צריך לתת תשובה ימית לצי הטורקי, וחיל הים, אתה יודע, הוא חיל קטן כזה, שהוא לא, ישראל לא בנתה להיות אימפריה ימית, עכשיו אני צריך להיות גם זה, לא רק חיל אוויר וחיל יבשה, אלא גם זה.
0: חיל מאוד, כן. מאוד. חשוב.
1: חשוב, נכון, אני אומרת, וצריך להגדיל אותו.
0: ודאי לחכימה, חשוב.
1: כן. רגע, לא.
0: רגע,
1: סליחה.
0: אוקיי, את רוצה...
1: לא, אתה אמרת פה איזה כ-10,000 דברים שאתה לא אהבת, עם כל הכבוד.
0: ואת קיבלת אותם.
1: לא. לגבי שמחה רוטמן, הוא כמובן צודק, יש שירותים, כל המפלגות אגב, גם של ישראל ביתנו, ייקחו גם אנשים שקשה להזיז אותם לקלפיות, צריך ככל הניתן שהקלפיות יהיו, אני מניחה שיש, אגב, יש קלפיות שבאופן טבעי נמצאות בדיורים מוגנים, זהו בבתי ספר ומתנסים וזה, אז עכשיו, מה אני אהב?
0: משפט נת... לא. מה אהבת קודם?
1: אתה יודע שכן, גם דברים
0: גם? אוקיי.
1: כן. אני אגיד רק דברים שאהבתי. אני... יש לי מזוזה בכניסה לבית, כי אני יהודיה.
0: ראיתי באמת תמונה.
1: כן, לא רק תמונה, אבל התברר לי באיחור שצריך גם מזוזות בפתחים ברחבה בית. עכשיו אני בת, בחרתי לי.
0: מה זאת אומרת? לא מספיקה מזוזה בכניסה לבית?
1: לא, בכל החדרים המוסמכים לשאת מזוזות. יש כל מיני הנחיות על כל הפתחים, וזה כן, זה הפרצוף. זה, הנה.
0: יפת אותי.
1: לא, בגלל זה כשאני אומרת שאני יהודיה יותר טובה ממך, לא בגלל שיש לי יותר מזוזות מאשר לך, כי עד לפני שבוע זה היה לנו אותו מספר מזוזות, אלא...
0: אנשים אומרים לי לפני התוכנית כל פעם, תפסיקו כבר מי יהודי יותר טוב, תפסיקו את זה, אז אני שותק.
1: אבל תן לי להמשיך, אלא בגלל קולות הגועל שאתה עושה, מה אכפת לך? אני לא אמרתי לך, תשים מזוזה על כל זה, סיפרתי לך על משהו שאני אוהבת, משהו ששימח אותי. בסדר, אמרתי לך שאני החלטתי להתקין מזוזות בפתחים שדרושים מזוזות, ואתה...
0: לא ככה.
1: לא ככה, אבל זה בגלל זה אני אומרת, לפחות, אוקיי, שנינו יודעים אותו דבר, אני חושבת שיהודי שמביע גועל ממנהגים והלכות יהודיות, שמישהו אחר שמח בהם, זה גועל נפש.
0: אני מסכים, אני לא מביע גועל.
1: כן, אז אל
0: תביע גועל. אני מביע תמיהה.
1: נכון, אז אני, היו אנשים שהביעו תמיהה, איך לא ידעתי שצריך, ובטח יביעו תמיהה. בסדר, לא לימדו אותנו מה לעשות.
0: טוב, את יהודיה חדשה, סגרנו כבר את זה.
1: כן, אז בחרתי שלל מזוזות, כל אחת עם אופי אחר, כי זה גם בסוג של קישוט, באו אליי גם ארגון כיסופים, וגם באו הרב של חב"ד השכונתי, והגבאי שאני מכירה כי זה מהשכונה.
0: כל השמאלנים מהשכונה הגיעו.
1: מה?
0: כל השמאלנים של
1: השכונה
0: הגיעו.
1: לא, אתה יודע, זה לא אירוע. מכינה הלכתית, אני יכולה לקבוע לעצמי מזוזות בבית, אתה יודע, אפילו לא צריך רב בשביל זה, אבל היה נורא חמוד ושמח, ועכשיו גם אני הולכת, והמזוזות מחייכות אליי.
0: כל אירוע שעושה שמחה בבית יהודי, טוב לי.
1: או, הנה אתה רואה? בבקשה, לא יכולת להגיד את זה בהתחלה בלי אף.
0: בתנאי שהוא לא בא על חשבון זכויות של אנשים אחרים.
1: אוקיי. שנייה, עכשיו על דברים שאני לא אוהבת.
0: חשבתי שאת אומרת רק אוהבת.
1: נכון, אז אני רוצה... לא, תראה, השופטים במשפט נתניהו בפעם השנייה אמרו, המליצו לתביעה למחוק את סעיף השוחד. עכשיו הם עשו את זה עם תום פרשת התביעה.
0: וכל פעם שנייה שהם עושים
1: כן, ופעם שנייה שהם עושים את זה כן, להם... וגם אחרי עדות נתניהו תראה, אין שום דרך גם במקביל השופטים ביקשו שהמשפט יתנהל 5 ימים בשבוע שזה,
0: סתם,
1: כן,
0: גם התביעה אומרת שהיא לא יכולה
1: אז עכשיו אני אומרת, אני לא רוצה עוד להביע את דעתי על האירוע הזה פה, כי אנחנו לא נצא מזה. אני חושבת שבשלה את שהפרקליטות... תראה, עד עכשיו הרי גם היום ממש הציעו ללכת לגישור פלילי. הרבה דברים. היו דיונים על עסקת טיעון שגם כן היא לא הסכימה.
0: לא, אל תפילי הכל עליה, זה גם הצוות של נתניהו.
1: העניין, לא, עסקת טיעון צריך שני צדדים בשביל זה, אבל העניין ללכת מלכתחילה לגישור פלילי, שזה הם כן הסכימו, היא דחתה את ההליך. הציעו, אמרו, תשמעו, לא הצלחתם להוכיח שוחד, אמרו, לא, נתניהו כבר יעזור לנו להוכיח את זה, ועכשיו שוב, אתה מתלונן על התארכות המשפט, וזה אני חושבת, שאולי כדאי להיענות לבקשת השופטים.
0: אני מסכים איתך באופן כללי שהיה צריך להיענות, להוריד את סעיף השוחד כבר לפני 3 שנים, היה מקצר את המשפט. אבל גם לעורכי הדין של נתניהו יש יד בעניין. תקלה, את שואלת אותי? תקלה גם של היועצת המשפטית וגם של התביעה בעניין הזה. לא התעקשות סתם.
1: נכנס יואב.
0: ויש לך שיר, לא?
1: כן, יש לי שיר.
0: עוד פעם השירים האלה, כן.
1: כן, לא, מה פתאום, אתה תאהב את זה, לדעתי. אם אתה, לא, אם אתה לא תאהב את זה, אז כאילו, אני לא יודעת מה...
0: כמו שאומרים
1: בבית משפט,
0: פרוסיד.
1: אחרי זה נתרום סקופ תרבותי. השיר הוא אחד מלהיטי הפסטיגלים המצליחים והמוצלחים והאהובים ביותר. אתה יודע, כל שנה יש פסטיגל, לא כל השירים מישהו זוכר אותם אחר כך. אבל השיר הזה, לעוף בביצוע... הראל סקאט, תפתחו ליואב את המיקרופון. כן.
11: לא? כן? הנה.
1: אחד, אני חושבת שיכול להיות שלהיט שיר הפסטיגלים הכי מצליח בתולדות הפסטיגלים.
11: לא יודע.
1: אחד.
11: אחד מהם.
0: יצאו המון שירים מהפסטיגלים, מאוד טובים שנכנסו ל...
11: נכון.
1: אז זה אחד הבולטים.
0: ז'אנר הישראלי.
1: בואו נשמע את הראל.

0: השיר היפה הזה.
1: בוא ניתן קרדיט למי שכתב אותו. רון מדלי.
0: את המילים. ומי הלחין?
1: לא, יחד עם לירון לב, והלחין, אוהד חיטמן.
0: או. אז אני אתמול הייתי באירוע, ואת מי פגשתי שניגן את השיר הזה באירוע? אוהד חיטמן. אז אני ניגשת אליו אחרי זה, כזה, כי אני מאוד אוהבת אותו, אני אומרת לו, אתה כתבת את לעוף? והוא אמר, אני הלחנתי אותו, כן. ואז? הוא סיפר שבספטמבר, המחזמר הקלט הנישתי שלו, בילי שוורץ, אבל מאוד אהוב.
1: עולה בחיפה.
0: בספטמבר.
1: כן, טוב. כן?
0: כן.
2: אני שונא מיוזיקלס.
0: לא, לא, לא, את זה אתה לא שונא. עכשיו, לא צפיתי בו, אבל כל
2: ה... חוץ מסיפור הפרברים, אני לא סובל.
0: זה משהו, אני חושבת שבילי שוורץ הוא עולה, ואז יש על זה, ואז לא כולם משיגים כרטיסים, ואז זה, ואז הוא יורד, ואז הוא עולה.
1: כן. טוב, אנחנו נדבר עם יבגניה דודינה, שהיא באמת מהשחקניות המוכשרות שלנו, והיא יוצאת בסרט חדש שנקרא מאמה, שמספר את הסיפורה של עובדת זרה בקיסריה, שחוזרת לפולין ומגלה שכל מה שהיא חושבת על המשפחה שלה הוא ממש לא דומה למה שהיא חושבת. אנחנו נדבר עם רן אלירן.
0: וואו.
1: הוא מוציא שיר חדש.
0: לא נכון.
1: מעל 90. כן, כתבה לזמיר אכן. אנחנו נדבר איתו מניו יורק.
0: גם זמיר אכן היא, כאילו.
1: נכון.
2: שמות של
0: פעם.
1: נכון, של פעם. אז מסתבר שיש באמת
0: תקווה. רגע, היא לא כתבה את ים של דמעות?
1: כתבה את ים של דמעות, וגם את אני אצבעה את השלכת בירוק.
0: תרשמת,
2: כן. תעברי תחום.
1: פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, נפתח לדבר עם המנהל שלו,
2: הגיעו סרטים חול, הייתה בעיה לאסוף?
1: לא הייתה בעיה, מסתבר. מסתבר שהם הצליחו להביא הרבה מאוד סרטים, ויש גם אורחים מחול.
0: מישהו מפורסם?
1: אין הרבה מפורסמים, אבל בעיקר...
0: טוב, זה פסטיבל, נו, מה לעשות?
1: אוקיי, סליחה, וגם... נדבר ברעיון יום הולדת מיוחד עם המוזיקאי לסלורות.
0: וואו, אבא של פטר. בן
1: כמה הוא יהיה מחר?
0: בן כמה?
1: 106.
0: אוקיי, זה אמיציוזי מאוד.
1: והאיש כל בוקר כותב פרטיטורות והולך לפסנתר ועובד ומנגן והוא מדבר נהדר.
2: אנשים יוצרים הם מעריכי חיים.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תמשיכי ליצור, אירית.
0: מה?
1: תיצרי.
0: רגע, אני יוצרת, אני פה, אני מביאה אור לעם ישראל, אני מגרשת את החושך.
1: נדבר גם עם...
2: הוא ממש העליב אותך,
1: תדילה. הסופר איתמר לוי.
0: אני לא נעלבת בקלות.
1: איתמר לוי, שגם היה צייד הספרים, מפורסם, מוציא עכשיו ספר חדש, שהוא פתוח לציבור. אפשר לקרוא אותו באינטרנט, חינם אין כסף. זה מאוד יפה בעיניי.
2: תודה. אני רוצה לפנות אתכם לסדרה שנקראת אתי. אני רואה את זה ב-VOD של הוט. סדרה של... הכין אותה, ייצר אותה, הפיק אותה, חגי לוי, על יהודיה הולנדית, אתי הילסום, שמחליטה, היא מאוד אינטליגנטית, מאוד מעורבת בחיים האוניברסיטאיים באמסטרדם, מציעים לדרך להימלט ממחנה העבודה, ממחנה המעצר בהולנד, שמשם הולכים למחנות השואה, והיא אומרת, אני נשארת, כי היא אומרת, זה לא רק איך שאתה חי, אלא גם איך שאתה בוחר למות. והיא מחליטה ללכת, כי יודעת שדרכה למות, למרות שיכולה להציל את עצמה. היא מדברת שם על אלוהים, משפט אחד, אני יכול לומר, היא לא יהודיה, אבל היא לא מקיימת יהדות, היא מדברת על אלוהים, והיא אומרת, כשקשה פונה, אני פונים לאלוהים, אז הוא אומר לה, איפה האלוהים שלך? אז היא אומרת, יש בתוכי בור עמוק, אני חופרת...
1: השמיים שבתוכי, זה כך קראו לספר שלה.
2: ואני מוצאת, כן, ואני מוצאת בתוכי את אלוהים. סדרה, היא נהדרת, היא חשובה, היא מעניינת, היא עשויה טוב, אני ממש ממליץ.
0: טוב, אני עוקבת אחרי מה שקורה באירופה, שמדי פעם גם שם אפילו חם. אבל לאירופאים יש איזו התנגדות עקרונית למזגנים. עכשיו, היה גל חום, אני פה קוראת בכתבה שמאוד מומלצת בישראל היום של איתי סלייר, שהוא חי שנים בצרפת, והוא כותב על המחלוקת הפוליטית בצרפת, ואיך פשוט מבחינתם להתקין מזגנים זה... זה הורס את כל ה... את הסביבה, את פריז, וזה... מתו ב-2003 14,000 צרפתים, רובם מבוגרים, כי פשוט לא היו להם מזגנים והם מתים מחום, נחנקים בבתי החולים, יש את האורסולה ונדרליין, הזאת זה מהאיחוד האירופי שהחליטה שיחבו את המזגנים בבית האיחוד האירופי, אבל רק בקומות למטה, בקומות שלה, של ההנהלה, המזגן עובד. השנה, כותב סליאר, בינתיים 1,000 אנשים כבר נספו מחום, מתו מחום.
2: דנמרק, עזבי צרפת. בדנמרק, באמת, זה מטורף.
0: וחיפשתי, ביקשתי מהאי שלי שייתן לי נתונים על מזגנים באירופה. אז כל אירופה רק 20% מותקנים שם מזגנים. הם לא מתקנים בבתי חולים ובתי ספר. בגרמניה רק 6%. בקיצור, ואני אומרת, פה, אתה נכנס לאיזה מקום, אתה נכנס הביתה, אתה שם את הסגן, נו, הקומוניסט האנטישמי המתואב הזה, ראש עיריית ניו יורק, עכשיו גם שונא יהודים, גם כנראה ניו יורקים, הוא הוציא הוראה, בקשה, לכוון את המסגן ל-25.5 מעלות, ולא יותר, כדי לעזור לרשת החשמל של ניו יורק לעמוד בו, אז כאילו.
2: שכחת להגיד שאירופה מתה.
0: אירופה מתה.
2: זהו, אוקיי, ברע הנושא. כן, מה את עוד רוצה לספר? הסיפור של הסופר.
0: כן, זה מישהי, סיפור שהוצג בתור הזה, סיפור של זכויות אדם, זה בכלל, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, כי היא בכל זאת צעירה, וזכותה להיות לא לדעת מהחיים שלה. יצא משיעור פילאטיס, ובגדי פילאטיס, וזה שורטס צמודים, וחזייה, חזיית ספורט, נכנסה לסניף שופרסל, ואז אמר לה, אחד המאבטחים שאמר לה, את לא יכולה להיכנס ככה, את לא לבושה, את ערומה. מה שאגב נכון. ושאר זה נהיה מן איזה משהו פוליטי, חודפים אותה, והחפצה, לא יודעת, כל מיני שטויות מהסוג הזה. עכשיו, שוב, היא צעירה, אז אני לא באה לבית הענות.
2: אני אספר לך סיפור.
0: אבל במרחב הציבורי, אנשים לא אמורים להסתובב בלבשה תחתונה, אלא אם כן זה חוף הים, יש אנשים, אני לא רוצה לראות, יש אנשים דתיים, יש ילדים, היא צרפת התמונה, הנה, ראית? סתכל, זה ככה מסתובבים בסופר.
2: אני רוצה להגיד לך, פעם שאלו את שמיר משהו, אמרו לו למה, אז הוא אומר ככה. אמרתי לסטודנטיות, שהגיע הקיץ, אי אפשר להסתובב עם גופייה בשיעור, אי אפשר להיכנס עם גופייה, אני מצטער. ובנים, אמרתי, אני גם לא מת על זה, אבל איכשהו אני בנים אני עוד יכול לחיות, בנות עם גופיות, לא יכולות להיכנס לשיעור. זה לא כתוב בשום מקום, כתוב להולם בכל זה. צריך גם שכל ישר. לא צריך להתנפל בכל זה, אבל צריך להגיד בעדינות, גברתי היקרה, לא נכנסים ככה לזה. צד שני, זה נעים לראות.
0: עכשיו תראה, אני אגיד לך, זה, לא, תלוי מי, יש כאלה שיהיה לך נעים לראות, ויש כאלה שתגיד, למה אני צריך, למה צריך לפצוע לי את העיניים?
2: אני מוכן לסבול את זה.
0: עכשיו, הדבר הנורא זה ההתנצלות של רשת שופרסל בפני הבחורה באמת חסרת נימוס הזאת.
2: חסרת נימוס זאת הגדרה
0: כן,
2: נכונה.
0: כן, רשת שופרסל מתנצלת בפני הלקוחה, לוגמת הנפש שנגרמה לה, התנצלות נמסרה גם באופן אישי, מה אתם מתנצלים? שתשים עליה חולצה, כאילו מה הקטע שנשיכו שיכולים להסתובב בהלבשה תחתונה בכל מקום ציבורי? זה פשוט, תמשכו את ההתנצלות שלכם בחזרה, גם שלרשת שופרסל אין כל נועל או הנחיה טוב, נוגעים טוב, ללבוש של לקוחות. וואלה?
2: אין נועל.
0: אז תקבו נועל. ואם אין, אז אתה יודע, נימוסים ושכל ישר.
2: אני הרבה פעמים בבחינות של גלי צהל, אמרו הילדים, עד מתי? אז הייתי אומר לה, אין תקנון בכל דבר, עד מתי שהבטן שלכם מקרקרת, שמשהו לא עובר. כאילו, האיש הסביר, יש לו, זה, פה האיש הסביר צריך לעבוד.
0: הסבירות של, יש שיר Anything Goes של קול פורטר, הוא שיר מאוד מפורסם, יואב מכיר אותו, והוא מתחיל ככה, In olden days, a glimpse of stocking was something very shocking. פעם, היית רואה את הגרב של אישה, זה היה מזעזע. But heaven knows anything goes. אבל היום הכל הולך.
2: לא, אז לא.
0: אני אומרת, אי אפשר שהכל הולך.
2: נכון.
0: ואז נגיד, המיני נחשב שערורייתי, ועכשיו בחורה הולכת עם תחתונים וחזייה על השופרסל, ועוד נעלבת לי. נעלבת לי. והשופרסל מתנצלת על מה את מתנצלת? גברת, שימי חולצה, שימי מכנסיים, יש אנשים שישמחו לראות את זה.
2: anything goes. את רואה אנשים ברחוב עוברים, באדום, באדום ברמזור, עם פלאפון על האוזן. ואתה אומר להם, מה? אתה באוטו, אתה אומר, אבל אדום ואת עם פלאפון, כלום, או שאישה עם עגלה, עם עגלה, עוברת באדום, עוברת באדום עם פלאפון, אתה משתגע, אתה אומר, anything goes, לא, לא הכל עובר.
0: אבל עכשיו אתה השתגעת עם משהו שהוא באמת מסכן חיים.
2: זה נכון.
0: בזה אתה נתת אקורד כאילו של, לסוף התוכנית,
2: אני אגיד לך מה עוד מפריע לי בתוכנית קצת היום. שמאוד נהניתי, אני לא יכול לראות את המסך הזה עם הכדורגל כל הזמן, הוא מושך את תשומת ליבי, כן, יותר ממך.
0: טוב, אני ככה, אני אומר, פרשת השבוע, פרשת פנחס, קנאי חרוץ, שהוא היה יהודי שנאף עם עובדת אלילים, וכיסח את שניהם, כל הכבוד. אסור?
2: למה?
0: בגלל שהאנשים המואביות הם העבירו בני ישראל על דתם, זה לא היה אהבת נעוריי וזה, אלא פשוט
2: אין סיכוי שזה היה עובר בחטיבה החשמונאית.
0: נטשו את אלוהים ועברו, אין סיכוי. בדיוק, בגלל זה צריך להקפיד עליהם. עכשיו, פיקה עיינה בן אדרת, הטכנאי עידו בינון, ניפגש כאן בשישי הבא, ושבת שלום.
2: שיהיה שקט, כמו שאני אומר תמיד.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
8: חצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד יואב גינאי במה יהיה בתרבות, ומהצהריים ועד הערב עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ההתקלות קרתה אתמול בסביבות השעה 6 בערב במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים מפתח במרחב בינצ'בל בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע כוח צהל תקף את המבנה בו הראה ההתקלות. הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל. המאמצים לחיסולו נמשכים. לאחר החלטת בגץ לפסול את הליך הבחירות למבקר המדינה, תת-אלוף במילואים ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, אומר לנורית קנטי ביומן הבוקר, יש בידינו את ההסברים למרבית אירועי 7 באוקטובר.
1: כדאי מאוד שהחומר הזה יעבור. אנחנו כבר ניצינו סדר גודל של 85% מאירועי 7 באוקטובר. יש לנו כמעט את רוב ההסברים למה שקרה באותו אירוע של 7 באוקטובר. לפניו הכל ארוז אצלנו. ברגע שפסק בגץ שאנחנו עוצרים, אז עצרנו, כי חשוב לכל עם ישראל ובוודאי לאלה שנפגעו.
0: חייל מילואים נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי. בביתו בנתיבות נמצאו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה הצבאית החוקרת. מפעל במחוז בלגורוד ברוסיה הותקף הבוקר על ידי אוקראינה ועלה באש, כך מדווחים בתקשורת הרוסית המקומית. לפי הדיווחים, עקב התקיפה נהרגה אישה אחת והספקת המים והגז לתושבי המחוז נפגעה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוסקבה שיגרה מאות כתבמים וטילים לעבר קייב אתמול והרגה לפחות 30 אנשים. ארונות הקבורה של היתולה עלי חמינאי ובני משפחתו הוצבו בטהרן לקראת מסע ההלוויה שיתחיל בסוף השבוע בטהרן, בכלל תהלוכות בקום במשהד ובערים בעיראק. גופות ביתו, חתנו ונכדתו, כמו גם אשתו של המנהיג החדש מוג'טבה, שנהרגו כולם באותה תקיפה, יובלו לצד ארונו של חמינאי. סוכנות הידיעות רויטרס מציינת שמחליפו ובנו של המנהיג העליון מוג'טבה, שנפצע קשה בתקיפה, לא נראה מאז תחילת המלחמה ולא צפוי להשתתף בהלוויה. מחזירים את האור לצפון, כ-1,500 אופנועים יוצאים הבוקר בשיירה מאזור המרכז לעיר קריית שמונה כדי להעלות מודעות למצבה של העיר ולחזק אותה. הרוכבים צפויים לבצע קניות בעיר ולשוב בחזרה. כתבנו טוביה יגלניק שמלווה את המסע מוסיף כי את המיזם מובילה תנועת אור לצפון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות בצוות דרור צוקר ועדבה אמיר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה?

0: בוקר טוב לכם, אולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל, הזמן המקומי 9:05. הבוקר במעיין נשוחח עם השחקנית יבגניה דודינה לסרט החדש ממא, שעוסק בעובדת זרה שחוזרת לפולין ומגלה שכל מה שהיא חשבה שקורה במולדתה הוא בדיה. עוד לדבר כאן הבוקר עם רוני מהדב לוין, מנהל פסטיבל הסרטים הבינלאומי של ירושלים שיוצא לדרך, וגם עם הזמר הוותיק רן אלירן שמוציא שיר חדש, וכו לשוחח איתו מניו יורק, וגם עם הסופר ומאתר הספרים איתמר לוי שמוציא ספר חדש, הפתוח חינם אין כסף לציבור הרחב. בפינת היום הולדת, לשוחח הבוקר עם המוזיקאי הוותיק לסלו רוט, החוגג מחר, שימו לב, יום הולדת 106. מה יהיה עורכת המשנה נווה בודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני אדווה אמיר, פיקוח דוד מימוני, יצא לדרך. בוקר טוב ליבגניה דודינה.
1: בוקר טוב יום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, התרגשות גדולה.
0: איזה יופי. סרט שלך יוצא עכשיו למסכים בארץ, הוא כבר יצא מוקרן בפסטיבל קאן, זכה בפרס הסרט הטוב בפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בירושלים, ואנחנו מדברים כאן על אישה שחוזרת הביתה לפולין אחרי שנים כדי לבקר את הבת שלה הצעירה, וסוף סוף ככה היא פורצת את המסך הטלפון שלה והולכת לראות במציאות מה קורה שם. היא עצמה עובדת בווילה בקיסריה, ואחרי רומן שיש לה עם בחור כאן, היא עוברת לשם ורואה בעצם שהמציאות שונה לגמרי ממה שהיא חשבה. אז קודם כל נאמר שמדובר על הסרט ממא, ושבימה אותו אור סיני, ואת מגלמת את אותה עובדת זרה, שבעצם מגלה את העולם שהיא לא ידעה שהוא קיים שם. אני מבין שהתחקיר לסרט נעזר בך מאוד, נכון?
1: היא נעזרה לי בהתחלה, זה הסרט השני שלנו ביחד עם אור, שהסרט מבוסס על הסיפור האישי שלה, ואנחנו כאילו מבינות אחת את השנייה כבר בלי מילים, זה תענוג גדול לעבוד ככה.
0: אז את שלחת לה שתי נשים, נכון? ככה בהתחלה, כדי...
1: כן, אני שלחתי לה שתי נשים מאוקראינה, והדמות שלנו הייתה במקור אוקראינית, ואז כבר היו לנו תאריכים לצלמים, התחלתי ללמוד אוקראינית, כי הצד האוקראיני לא היה מוכן לשמוע מילה אחת ברוסית בשום אופן, באופן בסרט שלהם. ואז פרצה מלחמה באוקראינה.
0: כן.
1: ונאלצנו לעבור לפולין, כי אור עשתה תחקיר מאוד רציני על פולין. ומסתבר שהסיפור הזה הוא כל כך אוניברסלי, ואנחנו באמת גם בפולין פגשנו כך הרבה אנשים שהזדהו עם הסיפור הזה ואמרו זה סיפור שלנו.
0: וואו.
1: כי אתה באמת רואה שם גם הרבה בתים שהם פשוט נשארים לא גמורים, אנשים שמנהלים את החיים שלהם בשלט רחוק, חיי משפחה, והילדים גדלים בלעדיהם, ואז הם פתאום מגלים בעצם שהדבר הזה בכלל, מה זה בית, שהבית השתנה. בית זה לא רק קירות, וזה רק לא רק מקום גיאוגרפי, זה נפש האדם, ונפש האדם היא גם צמאה לאהבה ולקרבה.
0: כן, ואת יודעת, זה נורא מעניין, כי יש כאן רובד נוסף, שהוא הרובד התקשורתי, כשאדם נמצא במשך שנים מחוץ לבית, רחוק משם, אפשר ככה לבדות לו מציאות דרך הטלפון הנייד, נכון?
1: כן. כן, העולם השתנה, ולפעמים נדמה שיש לנו שחיים הווירטואליים עם תחליף לדבר האמיתי, ואנחנו מתבלבלים שם לגמרי.
0: כן, ספרי לי על... כן. על הצילומים בפולין, בכפר שם.
1: כן, אנחנו צילמנו בפולין, בכפר מבודד מבודד, ואני נאלצתי ללמוד פולנית בשביל הסרט. וזה מאוד, זו הייתה חוויה מאוד חזקה לצלם רחוק מהבית, כי זה גם השראה גדולה לדמות. אנחנו התבוננו על האנשים האלה, על הדברים הקטנים, להיות בתוך האווירה, זה מתנה. זה רק מדגיש כמה הוא באמת אוניברסלי, שהוא יכול להתרחש בכל מדינה. ועוד דבר, שלא תמיד מה שאנחנו חושבים שהכי טוב ליקרים לנו מכל, כי האהבה הם לבת, היא יכולה להיות מסנברת ומעברת, ולא תמיד מה שנדמה שטוב לנו מתאים גם להם. וצריך לדעת לשחרר, וצריך לדעת להם לעבור את הדרך שלהם, ואף אחד עוד לא נהיה חכם יותר מהניסיון של אחרים, ולא רק בתוך הבית.
0: זה נכון. בואי נשמע ברשותך קטע מהסרט.
2: משגעת אותי שירה, עוד מתלבטת בקשר לדוקטורה.
3: אסור לה לפספס הזדמנות כזאת.
2: נכון? זה מה שאני אומרת. אבל היא כזאת היום הצעירה, שאלה, שכבה לטום.
3: אני אעזור לי עם טום. אנחנו נסתדר.
2: אולי תדברי איתה.
3: בטח.
2: לי לא מקשיבה, לך היא בטח תקשיב. תודה מילה. מה עם קשה שלך? איך היא מסתדרת במבחנים?
3: קשה קוראת את הצורה שלה. אם היא תמשיך ככה, כל דלתות פתוחות בשבילה.
2: זה מה שהכי חשוב, את יודעת?
0: ספרי לנו מה שמענו, יבגניה.
1: שמענו שיחה עם בעלת הבית שמשחקת את החלק גולדנברג.
0: הבית בקיסריה, הארץ, כן.
1: הבית בקיסריה שאני עובדת בו כבר 5 שנים, הכל התחיל צנוע לשנה, שנתיים, ונפקעתי בו 15 שנה. והפכתי להיות יותר אימא לילדים שלה מאשר היא עצמה. והיא שואלת אותי על הבת שלה, ואני בסי ביטחון אומרת שאני בטוחה שהכל בסדר, שקשה מחכים לחיים כל כך יפים, כי אני פה ואני מסדרת את זה.
0: כן.
1: ואז המציאות מתפכת.
0: תשמעי, אבגניה דודינה, את שמה, אפשר לומר, בצילומים מאוד מאוד נועזים מבחינת עירום, היו לך התלבטויות בעניין הזה?
1: לא היו לי התלבטויות, כי זה סצנה...

0: מה, אפשר לומר, בצילומים מאוד מאוד נועזים מבחינת עירום, היו לך התלבטויות בעניין הזה?
1: לא היו לי התלבטויות, כי זה סצנה, זה סצנה די נחוצה לסרט, ואני גם מאוד סומכת על אור. אבל יש כבר כמה שנים טובות, הרבה שנים מקצוע חדש בקולנוע, מתאמת אינטימיות.
0: וואו, באמת? תסבירי לי, מה זה? מה זה מתאמת אינטימיות?
1: נכון, שהיא הופכת את הסצנות האלה לשחקנים לתחושה יותר נוחה, ויש כל מיני טריקים ודברים להגן על השחקנים,
0: מה שלא היה פעם. אני זוכר את הסצנות של, את הסצנה המפורסמת שגילה אלמגור סיפרה עליה במלכת הכביש, שם היה ממש נורא. אלימות קשה.
1: נכון, נכון. פה זה הכל היה מחושב מראש, מה רואים, מה לא רואים, מה צריך לראות, זה עבודה די מתמטית בסופו של דבר, וככה זה צריך להיות. אני בעצמי עברתי את זה בסרטים, אפילו ברמה של נשיקה, אז תעשו משהו.
0: ברור.
1: ואז כולם נבוכים. למרות שיוצאים דברים יפים, קולנוע זה דבר כל כך פתאומי, והוא כל כך מסתמך על פתאומיות.
0: כן. אבל... ספרי לי, אבגניה, מה את עושה בימים אלה, חוץ מהכמובן השמחה הגדולה על הסרט שיוצא?
1: אני עושה בימים אלה הצגות בתיאטרון גשר. עוד מעט, עוד שבוע, יש טקס פרסי התיאטרון של עיריית תל אביב, ושתי הצגות שאני משחקת בהם עם הקורש ונשמות, הן מועמדות לפרס הצגת השנה. גם אני מעומדת על עם הקורש, ובכלל תיאטרון גשר מועמד המוביל לדעתי בטקס הזה.
0: פנטסטי.
1: וזהו, אחרי שטקס פרסי התיאטרון נעלם לנו,
0: כן.
1: אחרי הרבה שנים, אז זהו.
0: חוזר עכשיו, כן.
1: כן.
0: אבגניה דודינה, יופי של תפקיד את עושה בסרט הנהדר הזה, מאמה.
1: תודה, אני... תבוא, אני מאוד מקווה, זה סיפור שאנשים מזדהים איתו ממש, ואני מקווה שאנשים יבואו לתמוך ביצירה המקומית.
0: בדיוק, זה מאוד מאוד חשוב. אני מאוד מודה לך, הרבה הצלחה.
1: תודה, יואב.
0: להתראות, כל טוב.

0: אני בטוח שהמאזינים הוותיקים שלנו לא יכולים לטעות בקול הזה. הוא נולד בשם מנחם לייזרוביץ' ב-16 בדצמבר 1934 בחיפה. מאז הוא עשה חיל, היה בלהקה צבאית, והוציא המון המון להיטים. היה הזמר של מלחמת ששת הימים עם שארם א-שייח, זכה בפסטיבל הזמר, כל מיני כאלה. באיזשהו שלב הוא הגיע לארצות הברית, השתתף בתוכנית של אד סליבן, יחד עם נחמה הנדל, רן ונמה, וכל השאר הוא היסטוריה. שלום לך, בוקר טוב, רן אלירן.
1: כן, אני ממש בהלם. אתה יודע, ההקלטה הזאת הייתה כשהיה מלון בתל אביב, על שפת הים, מלון שירתון, ושם הייתה תזמורת איטלקית בשם ג'אן קרלו ריצ'רדי, והם מלווים אותי בתקליט בשיר הזה, וזה ממש, זה כאילו תקופת ימי הביניים בשבילי.
0: כן.
1: זה יומן.
0: אבל

0: שמע, אתה עכשיו משחרר שיר חדש, בן כמה אתה היום?
1: 91, בלי עין הרע.
0: תהיה לי בריא. שיר חדש שכתבת עם זמירה חן, שגם היא זכורה לטוב עם ים של דמעות, ואני צבע את השלכת בירוק. שניכם יושבים בניו יורק, וכתבתם שיר חדש.
1: נכון.
0: מה דחף אתכם לכתוב עכשיו שיר?
1: תשמע, אנחנו חברים, ידידים הרבה שנים, וכשאנחנו כואבים את מדינת ישראל, אנחנו מדינת ישראל בתוכנו עמוק, ממש באופן, אני לא יודע, בצורה יסודית, שורשית כזאת. אל תשכח שאני נולדתי, ב-1934.
0: כן.
1: זאת אומרת, עוד לפני שהייתה מדינת ישראל.
0: נכון.
1: ועברתי את כה, הייתי בחיפה, לפני שהיו מלחמות, לפני שהיה שום דבר, הערבים והישראלים חיו בארץ אחת. השוק, אני עוד זוכרת את המחזה, את המראות של השוק הערבי בעיר התחתית חיפה, זה היה משהו מפליא, ואבא שלי הייתה לו מאפייה לקונדיטוריה, לעוגות, שעוד היה נוסע עם עגלה וחמור.
0: וואו.
1: הבריטים שלטו בארץ, ימי המנדט הבריטי, תשמע, אתה לא יכול להוציא את המראות הזה מבפנים.
0: כן.
1: מתוכי.
0: אבל אם דיברת על התקופה שמשתנה, אתה חי כרגע בתקופה שמשתנה באופן דרמטי. אגב, בשבעה באוקטובר אתה היית בארץ, נכון?
1: נכון, הייתי בצוות הווי של הנחל. בצוות הווי של הנחל, בלהקת הנחל, היו אמורים לחוג את 75 שנה
0: ללהקה, כן.
1: בדיוק.
0: ואז היית בארץ?
1: זה היה אמור להיות בצוותא, ובאתי לארץ, כולי ממש זוהר, ופורח, ונרגש, וכמובן שהעניין בוטל.
0: כן, כמובן. ובמקום
1: זה... היה ערב שחור, היה יום שחור לכולנו,
0: כן, כן. אבל מאז, כמו איזה, אתה יודע, מגדל קלפים, הכל ככה השתנה, או קוביות דומינו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, כולל ניו יורק. ניו יורק, שבה אתה חי כל כך הרבה שנים, היא עיר אחרת לגמרי היום, נכון?
1: איזה שאלה, תראה, אני כשהגעתי הנה, התקופה הכי מרגשת הייתה בשנות ה... 60, כל התנועה נגד מלחמת, מלחמה בווייטנאם, והייתה מלחמה לשוויון, זכויות האזרח, שהכושים יחד התריעו כנגד האפליה, ואנשים כמו בוב דילן, זמרים וכותבים צעירים ש... פיט סיגר שהיו ממש אנשים עם מצפון גדול, עם אהבה לזכויות האדם. ועל זה פרחתי יחד עם כולם.
0: כן.
1: פרחתי בכל המקומות הכי גדולים.
0: והיום, היום זה כאילו מתחפש לפעם, אבל זה ממש לא פעם. נכון? יש לכם את ממגני.
1: אני בהלם.
0: כן, אתה
1: בהלם. אני בהלם, אני לא יודע איך אנשים יכולים להתהפך ככה. פתאום המצפון הפך להיות דבר של מודה, של דבר מאוד הפכפך. האנשים, הצעירים, השדמיים, פתאום החליטו להיות שונאי ישראל. אני לא יודע מה המניע.
0: וזה בעיר היהודית הגדולה בעולם.
1: איזה שאלה, אתה יודע, איזה תרבות יהודית הייתה פורחת בעיר הזאת.
0: כן, כן.
1: כל השירה, כל הנוף הידישאי של התיאטרון, היו פה תיאטרות יידישאים.
0: איך זה עובר עליך, אבל איך אתה מרגיש את זה בעצמך?
1: אני הולך כאילו אני נמצא באיזשהו חלום רע. זה דבר, פתאום התהפך העולם. באופן אישי, אני לא כל כך מרגיש את זה, משום שלידי, יש כל מיני אנשים שמכירים אותי. אל תשכח, אני גר לא רחוק מאיזה מסעדה שאנשים באים לשם, כולם מכירים אותי.
0: כן.
1: אנשים, אתה יודע, כשהייתי בגיל 90, חגגנו את היום הולדת.
0: כן.
1: היו 100 אנשים, והיה מאמר גדול בניו יורק טיימס, על רן אלירן.
0: וואו.
1: זה היה, אז כולם פחות או יותר מרגישים שאני איזה VIP ושידר.
0: כן.
1: אבל...
0: שם עלית ושרת את לך ירושלים עם הקונסול אופיר אקוניס.
1: נכון,
0: חגיגה
1: נכון,
0: גדולה הייתה, אז כן. כן. תגיד, אז ככה אתה וזמירה יושבים ואומרים, יאללה, בואו נעשה שיר חדש? איך זה נולד?
1: זה נולד שהיא כתבה את המילים.
0: כן.
1: ואני קורא את המילים ואני מתרגש, משום שזה כאילו סיפור החיים שלי.
0: כן.
1: וכמובן שהפזמון אומר ליבי במזרח ואני בסוף מערב. גם אם רחוק אני בודד ונעצב, ליבי תמיד איתך והוא אלייך שב. זה, זה, זה מאוד מדבר אליי. והחלק הכי מרגש, השורה הכי מרגשת, זה ש... והם אומרים אתה רחוק, אך אין איש יודע כמה כואב, כל כך כואב, להתגעגע. וזה זה, זה דבר, זה כל כך אמיתי.
0: כן.
1: הכאב שאתה נושא, כיוון שאתה רחוק. ואל תשאל, שאני הייתי בא, בכל פעם שהייתה מלחמה או משהו, הייתי בא, הרגשתי שאני נציג המדינה פחות או יותר.
0: כן.
1: ואפילו קראו לי באופן רשמי, Ambassador of Song from Israel's Ambassador of Song. והייתי מאוד גאה בזה. והייתי תמיד בא ומחובר כל הזמן. כאילו בחבל קשור למדינה באופן מעשי. והיום אני רואה, הרבה דברים מתפוררים, הרבה דברים פתאום חסרים לי. חסר לי הרגש הזה של גאווה למדינה. כל כך הרבה אסונות, כמו שאומרים, זכר אסונות עבר. צורב עוד מבפנים. המילים ממש האלה הדהדו בי, והחלטתי לכתוב מנגן.
0: הלחנת אותם, והנה יצא שיר, ליבי תמיד איתך, השיר החדש שלך, רן אלירן, אנחנו מיד נשמע אותו, אני רוצה לאחל לך הרבה בריאות, המשך יצירה, אתה יוצר, זה מדהים, ושנראה אותך בקרוב בארץ.
1: כמו שאמא שלי אתה אומר, טפו, טפו, טפו.
0: שנראה אותך בקרוב בארץ.
1: בקרוב בהחלט, בהחלט.
0: יופי.
1: תמיד.
0: אז תמיד מוזמן גם לאולפן, כאן. רן אלירן, בוא נשמע את השיר החדש שלך, שכתבה לו מילים זמירה חן. להתראות, שבת שלום.
1: תודה, תודה, שבת שלום.
0: להתראות.
2: ארצי שלי, חמדת ליבי, חיי הם חיי, את בנפשי, בנשמתי,

0: ערן אלירן, ליבי תמיד איתך.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: שלום למאזיני יואב גיני, כאן מרב אורן, ואני מבקשת להקריא באוזניכם ציטוט. בבית הזה אין קולות, יש דשא ושקט ותקרת אורן, ועיניים בתקרה, ויש אותה, היא בחדר שלה, בבית שאחרי הדשא, החלון שלה מול החלון שלי. עכשיו התריס סגור, אני שומע את התריס, מי שירימה את התריס, אני משתדל שהנשימה שלי תהיה צרה. אני משתדל לא לזוז, אולי זה יעזור, אבל זה לא. אני שומע צרכה. ציטוט זה לקוח מתוך הספר חוט מעריך שכתבתי ויצא לאור בהוצאת תרסת. בסיפור זה, נער וילדה נקשרים זה בזה בחוט סמוי שמתארך ונמתח. זהו סיפור על קשר, על נחמה ועל הניסיון לתקן. חוט מעריך, הוצאת תרסת. אני מקווה שהסיפורים יעוררו בכם מחשבה.
0: עוד מעט נספר לכם על פסטיבל הקולנוע הבינלאומי שיפתח בירושלים, וגם שיחה עם הסופר איתמר לוי עם ספר חדש שמונגש לכל הציבור בחינם, וגם שיחת יום הולדת מיוחדת עם לסל רוט.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, יואב גיני עם

0: שלכם לשעה קלה. השם יגיל, הגיל מיוחד, נשוי עם ילד אחד, תוכניות בערך לעוד ארבעה בדרך. זה תוכנית מחושבת ולא חשוב מה שהאישה חושבת. ערב טוב לטכנאי, ערב טוב תזמורת,
1: השיחה הבאה שלי היא מרגשת במיוחד, המדובר בשיחת יום הולדת עם מוזיקאי ישראלי רב פעלים שאיבד המון יצירות לאורך עשרות שנים, כמו למשל כשניצח על תזמורת תוכנית הרדיו המיתולוגית שלכם לשעה קלה, ממנה שמענו את שיר הפתיחה. ובכן, האיש המופלא הזה יחגוג מחר את יום הולדתו ה-106. שלום ובוקר טוב לך, לסלו רוט.
2: שלום, שלום, ובוקר טוב, תודה על הצלצול.
1: מה שלומך בימים אלה?
2: תשמע, בגיל שלי אתה שואל שאלה טובה. ברוך השם, אני מאוד מאוד מאושר שאני יכול להגיד גם את היום הזה, מה שמתקרב בעוד כמה ימים.
1: כן, זה ממש מחר, שבת.
2: זה שבת, כן, ברביעי ליולי, נכון.
1: כן.
2: אז זהו, אז מה אני יכול להגיד לך? אני אומר לך, רק זה יהיה לך מוכר משיר. אלוהים נתן לי מתנה.
1: איזה יופי. אז אולי נספר... כן, נספר למאזינים שנולדת ב-4 ביולי 1920 ברומניה.
2: 20, נכון,
1: כן.
2: ברומניה, כן.
1: אתה עברת את השואה באושוויץ. כל כן, המשפחה... אושוויץ. חוץ מאבא נספו בשואה, אתה עלית
2: כן,
1: על הארץ...
2: כן, אמא שלי לצערי, כן, כן. זה נכון מה שאתה אומר.
1: כן, ואתה עלית על הארץ ב-1960, ומאז אתה עובד פה בתחום המוזיקה, אז אני מבין שאתה עדיין כותב פרטיטורות, זה נכון?
2: כן, כן, יש לי בעיות קצת עם העיניים, אתה יודע, אבל המסך הוא גדול, זה כן. בסדר. אני עוד, ברוך השם, עוד הראש עובד.
1: מצוין.
2: וזה באמת, אני אומר תודה לאל כל בוקר, שאני קם, אני אומר תודה.
1: תשמע, זה באמת גיל מופלג ומדהים, ואתה מדבר נהדר. אני מבין שגם הבן שלך, פאול, וגם הנכד, פיטרות, הם עוסקים במוזיקה, זה מביא לך סיפוק?
2: כן, במיוחד פיט, שפאול התחיל גם כן אז שהיה בזמן של הצבא, ואחר כך הוא היה עם הגיטרה, אבל אחר כך הוא עזב את זה, הוא עשה מפעם לפעם, אבל פיט כן, וברוך השם הוא מסתדר טוב, אומנם זה לא המוזיקה מה שאני כל כך אוכל, אבל זה לא נורא, העיקר שזה מוזיקה.
1: כן, תגיד שאתה מסתכל על כל השנים האלה שאתה עושה מוזיקה, יש פרקים שאתה היית אומר, וואו, אולי היה לי שווה לחזור לשם אם הייתי יכול?
2: אפשר, כן.
1: כן.
2: אני אומר לך משהו, אני לפני שעליתי ארצה הייתי באופרה רומנית כן. 13 שנה, כמובן שבאתי, שעשיתי עלייה, זה היו תנאים די קשים, מפני שישראל היה עוד מדינה מאוד צעירה. ובכל זאת, הגעתי לאופרה של, לא של היום, של הגברת אדריס אסליפ הישנה.
1: כן, כן.
2: והתחלתי לעשות קשר עם רשות השידור, ולאט לאט להסתדר. אבל אחר כך תפסתי גם המקנה צדיקוב, גם את הלהקה שבא מרוסיה, אנחנו כאן.
1: כן.
2: וכמובן התקופה הכי, מה אני יכול להגיד לך, מכל מיני בחינות שזה מאוד, מאוד פוזיטיבי, זה היו 10 שנים באופרה של מקסיקו סיטי.
1: אתה גם ניצחת על פסטיבלי זמר בארץ, נכון? 1969
2: כן,
1: למשל. כן, 71.
2: כן, כן, כן, 72, אני שלא יודע.
1: כן.
2: אני לא זוכר בדיוק. כן. מפעם אני רואה משהו, איזה... איזה מומנט, רגע, ביוטיוב יש משהו קטן. אבל זה היה בסדר. כן, אני סדרתי לתפוס מקום גם בחיים המוזיקלי של ישראל. עם השירים הישראלים, אתה יודע, התחלה זה קשה, אבל מתרגלים הכל. אבל היה לי קשר טוב מאוד עם אתה זוכר, השם משה וילנסקי.
1: בוודאי. בוודאי שאני זוכר.
2: משה וילנסקי, אחר כך כל ההקלטות, השירים של סשה ארגוף, וכל מיני דברים. אני חתכתי המון עיבודים, ואני שמח לשמוע את זה, זה בסדר. העיקר שיכולתי להצטרף לחיים המוזיקליים ולהביא לפעמים שיוך על הפנים של האנשים.
1: איזה יופי. ואתה הזכרת עכשיו את היוטיוב, אתה גולש באינטרנט, רואה יוטיוב, שומע מוזיקה. מדהים.
2: פשוט מדהים. אני שומע הרבה, בכל אופן, חומר אינפורמטיבי ולא כל כך סרטים. יותר מעניין אותי ממה שהיה היסטוריה שלנו, ולצערי אני לא יכול להיפרד מהשואה, אתה יודע, ואמרתי אלף פעמים לשכוח את זה, אבל אי אפשר, ואני חושב שזה גם טוב לא לשכוח, ולמסור את זה למי שאפשר.
1: אתה יודע שלפני די הרבה שנים כתב אהוד מנור המנוח שיר עליך שנקרא צליל המציל, כמובן.
2: נכון.
1: צליל שמציל. אני רוצה לצטט כמה מילים מהשיר הבאמת מדהים הזה, שהוא עליך. אני עוד שומע את הצליל שהציל את אבי ואת את סבי ואותי, אני עוד נוגע בצליל, בצליל החליל, במיתר ששומר שפיותי, אני עוד מרגיש את היום האיום מול הצל של, של סופם וסופי, אני עוד מרגיש את החום שפתאום התפשט בגופם ובגופי, כשאני שומע אני מתמלא חיים, כשניצחנו את המוות, עוד שנה, עוד שעה, עוד
2: כן.
1: דקה, וואו, וואו. וואו,
2: זה נהדר, ואני רוצה להגיד לך שאהוד מנור היה בן אדם, אני לא אומר כישרוני, סופר כישרוני, וגם בן אדם מאוד מאוד מאוד מאוד נחמד. והוא כתב את זה, והרבה שנים לא קרה שום דבר, רק אחרי כמה שנים, אני לא יודע, אני חושב שאשתו של אהוד מנור טיפל בזה, זה הגיע לפית,
1: כן.
2: וכו שער את זה, לפעמים שומעים את זה ברדיו, אבל זה מילים, זה משהו נהדר.
1: נכון, אז בוא נשמע את זה עוד מעט. פיטר רוט כמובן, הנכד שלך הוא שמבצע, ומה לאחל לך, מה לאחל לאדם מופלא ונפלא כמוך, שחוגג מחר 106?
2: מה אני יכול להגיד לך? שוב, אני חוזר לאותו המילים. תודה לאל שנתן לי המתנה הזו, מפני שאין לזה תשובה, הרבה אנשים עושים מה הסוד, אין סוד, מפני שאף אחד לא יודע את זה. ופה אני רוצה משהו לציין, אני מגיל צעיר מאוד, כנראה שקיבלתי החינוך הזה, שלא להפסיד את התקווה.
1: כן.
2: ואני זוכר בשנים הפרובלמטיים, זאת אומרת 40-45, עברתי המחנה לאושוויץ מאוטהאוזן, ואמרתי תמיד, אומנם שכמעט יום יום עמדתי מול המוות, אבל אמרתי, אלוהים עזור לי, שאני רוצה עוד לחיות, וכנראה שיש משהו, ואני עד היום אני מאמין בזה, ומה שאני יכול להמציע לכל העם שלנו, לא להפסיד התקווה, מפני שתמיד יש אפשרות שיהיה יותר טוב ויותר טוב.
1: לס לרוץ, אין מילים, אני מאחל לך המון בריאות, המשך יצירה גדולה, ואני כבר קובע איתך לשנה הבאה לעוד ראיון, כשתהיה בין 107. מזל טוב.
2: שאלוהים שומע אותך, אמן, ואני מודה לך בשביל הטלפון וכל המילים מה שאמרת.
1: תודה רבה, ואני רוצה להודות גם לניר ברנד שסייע לנו כאן בשיחה הזאת. תודה, תודה רבה.
2: עוד פעם, תודה רבה. תודה רבה. ויום טוב.
1: יום טוב. תודה לסלורות, מחר.
2: שלום, שלום.
1: בין 106. בוא נשמע את השיר שאהוד מנור כתב ופיטר רוט, הנכד, הוא ששר.

0: איזה איש. עכשיו אנחנו עם ספר חדש, רומן שונה אפשר לומר, של הסופר איתמר לוי, מובני בקרמל. איתמר לוי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב יורם.
0: 21 סיפורי אהבה, סיפור של אסתר, אחות וציירת בוטנית שגדלה בחווה בקרמל, והיא מספרת למשורר ידוע שמאושפז בבית החולים את חיי האהבה שלה עם איסן כנפני, שהוא רופא ומנתח לב ערבי מהכפר הסמוך. ובעצם אתה ככה פורס לאורך כמעט שנה אחר שנה את הסיפור, וקודם כל נאמר שמה שמייחד את הספר הזה, שכל אחד יכול לקרוא אותו בחינם אין כסף דרך האינטרנט.
1: אכן כן. חידוש מרענן לגבי.
0: אז זהו, ספר קודם כל, לפני שנדבר על העלילה, למה החלטת להנגיש אותו ככה לציבור?
1: תראה, לא רק להנגיש אותו לציבור, גם אפשר להקפיס את הספר ולחלק אותו בחינם.
0: כן.
1: פה עיקר השינוי היה להעלות אותו לאינטרנט.
0: כן.
1: בטח לגבי שאני איש של ספרים וספרים ישנים ועתיקים. קודם כל נגיד את האמת, הספר ניתן להוצאת ספרים והיה אמור לצאת לאור, אבל אחרי שנה וחצי של המתנה לי נמאס, ועשיתי חושבים, והגעתי למסקנה שבכל וכל כל העולם שלנו בתוך הטלפון, אני למשל, אני את הספר, את, כל, את שני הספרים האחרונים שלי כתבתי בטלפון, אפילו לא במחשב.
0: כן, כן.
1: את הספר הזה העליתי לאינטרנט, בניתי את האתר בטלפון. וגם האנשים שאומרים לי שהם לא אוהבים לקרוא באינטרנט, אלא הם אוהבים יותר ספרים, הם כותבים לי את זה בטלפון. ואני חושב שהעולם יהיו בטלפון.
0: המדיום הוא המסר, אמר כבר מי שאמר. מקלואל, אבל תראה, אני אגיד לך, אז בעצם אולי מאז יצא מתוק, כי אולי אתה בעצם פותח כאן איזה מגמה חדשה, כמו שהמון דברים היום הם בחינם על הפלטפורמה הזאת, יכול להיות שזאת הדרך היום להפיץ ספרים, אבל אני לא יודע. בוא נדבר רגע על הספר עצמו. אתה חי שם באזור הכרמל, נכון? כבר שנים רבות. ואתה כותב ונושם ומתבשם מהריחות של האזור הזה, ואני מניח שבגלל שאדם קרוב אצל עצמו, אתה תמיד בוחר, או לרוב, את הנופים האלה שישמשו אותך בכתיבה שלך. עד כמה הסיפור הזה הוא, יש בו יסודות אמיתיים? אסתר הזאת, מי הם הדמויות האלה בכלל?
1: תראה, כשמי שואלים אותי אם האירועים התרחשו במציאות, אז אני אומר שהם התרחשו, כל האירועים בספר התרחשו במציאות. 50% במציאות שאתם מכירים ו-50% במציאות במוח שלי.
0: כן.
1: וזה בדיוק ככה, כלומר, אני פורס איזה עלילה, שלא משנה עכשיו אם היא נכונה או לא נכונה, אבל בתוך העלילה הזאת אני שוזר סיפורים, אני נולדתי אספן, כשהייתי ילד אספתי גפרורי, קופסאות גפרורים, אחרי זה אספתי מחזיקי מפתחות, אחרי זה אספתי ספרים של נחום גוטמן, ומאז ומתמיד אני אוסף סיפורים, אני פשוט שומע סיפורים שאנשים מספרים, מכניס את זה למגירות במוח, ותוך כדי שאני כותב, הסיפורים האלה נשלפים באופן טבעי.
0: ברור.
1: אז ברגע שאני חכמתי את העלילה הזאת של בין אסתר ובין רסן כנפני, התחילו להיכנס לתוך זה סיפורים מהאוסף שלי. שחלקם אמיתיים וחלקם מומצאים, כן.
0: תגיד, מה עם העבודות הבלשות שלך בנושא ספרים ישנים? זה עוד קיים?
1: לא, אני עזבתי את זה.
0: זנחת את זה? זהו?
1: לחלוטין. עזבתי את זה לפני 4 שנים. החלטתי אני כבר כמה שנים קודם החלטתי לרדת קצת מכמות העבודה כדי שאני אוכל לחזור ולכתוב, כי אני עשיתי הפסקה של 20 שנה בכתיבה. ובשנת 2022 החלטתי שזהו, שאני רוצה להתמקד רק בכתיבה.
0: כן.
1: ומאז עזבתי את זה לחלוטין, ממש נטשתי את זה.
0: יש לי המון שאלות עוד לשאול אותך, אבל אתה יודע, יריעה קצרה, גם ברדיו, אתה עבדת כאן בגלי צהל, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, ויש פה באמת רומן שהוא מרתק, אני קראתי אותו באמת כמעט בנשימה אחת, ומומלץ, יש בו הרבה מאוד רבדים, גם שאלות מעניינות לגבי השמות השונים וכולי וכולי, אבל לא נוכל להיכנס לזה. איתמר לוי, זה הספר החדש שלך, אפשר למצוא אותו באינטרנט, להיכנס אליו, מובני בקרמל, מאוד מאוד מומלץ, אני מאוד מודה לך.
1: או לחפש איתמר לוי, וגם שם תמצאו קישור לזה.
0: המון המון תודה.
1: להתראות. תודה, יואב, תודה. ביי.
2: חטיף תרבות. שלום למאזיני מאיה עם יואב גיני. פסטיבל ימי הפלמנקו השנה נפרס על גבי 5 ימים ומתרחש במרכז אניס ביפו ובתיאטרון ענבל. במופע הפתיחה נערך את התזמורת האנדלוסית אשדוד עם בחורה שמביאה עיבודים חדשים לשירת יהודי ספרד, בשיתוף פעולה עם הגיטריסט מנואל קאסס והרקדנית אדוה ירמיהו, שמתגוררים ומופיעים בספרד ומגיעים לארץ לכבוד המופע. בחמישי בערב יעלה בתיאטרון ענבל מופע בחורה נוסף. עדה היא יצירה חדשנית של הרקדנית הדס נסל, שמשלבת בין פלמנקו מסורתי למחול עכשווי. יום שישי מוקדש כולו לתחרות הפלמנקו ה-17 של קרן הדיאגמון, והקהל מוזמן לצפות, לעודד ולחוות את ההתרגשות לאורך היום עם 18 מתחרות בשתי קטגוריות, תגלית צעירה ותחרות מקצועית, בהופעות שיחתמו בטקס הענקת פרסים. ובשבת בערב תסגור את הפסטיבל יצירת בחורה של הרקדנית והזמרת יעל תוכפל צייג, שמארחת את זמר הפלמנקו ויסנטה חלו מספרד עם מוזיקה מקורית של המוזיקאי ונגן הגיטרה אופיר אתר. הפסטיבל כולו כולל מגוון מופעי חוץ פתוחים להנעת הקהל הרחב לאורך כל ימי הפסטיבל, ונשמח לארח את כולכם לחגוג איתנו את הפלמנקו.
0: פסטיבל הקולנוע ירושלים, שהוא אירוע הקולנוע המוביל בישראל, התקיים בפעם ה-43 בתאריכים 9-19 ביולי בירושלים, כשהלב של הפסטיבל הוא כמובן הסינמטק. בוקר טוב לך, רוני בעדיו, לוין, מנהל הפסטיבל.
3: בוקר טוב, יואב.
0: אז קודם כל, אתגר גדול נראה לי להרים בתקופה הזאת פסטיבל בינלאומי בישראל, והשאלה הראשונה הנשאלת היא כמובן, איך עושים את זה כשישראל היום, אפשר לומר, מדינה די מצורעת?
3: תראה, מה אני אגיד, לצערנו, זו שאלה ראשונה כבר 3 שנים, ואחרי העיונות מתעסקים הרבה בפוליטיקה ופחות בתרבות, אנחנו במצב לא טוב כבר כמה שנים. אני כן יכול להגיד שכמו שאולי גם ראית מהתוכניה, המצב לתחושתי משתפר קצת, יכול להיות שזה גם ההפרדה בין התרבות והקולנוע לבין הפוליטיקה והמדינה, יכול להיות שזה הניסיון ארוך השנים והקשרים של פסטיבל הקולנוע ירושלים בתעשייה, אבל בסופו של דבר לתחושתי היה יותר קל השנה.
0: היה יותר קל השנה, וואו, זה בשורה מאוד מאוד טובה, תשמע. אבל היו קשיים, כלומר, היה איזה שהם אימותים אל מול הגופים המושפעים על ידי ה-BDS, אלה שחוששים ליצור קשר עם גוף ישראלי?
3: לא ברמה של אימותים, בוודאי לא דבר כזה, לא תגובות שליליות שקיבלנו. לפעמים יש סרטים, אתה יודע, שרצינו ואולי לא הסתדרו, ואף פעם מקבלים תשובות מנומסות, ולא תמיד אפשר לדעת מה עומד מאחורי זה, האם זה פוליטיקה, האם זה אסטרטגיית הפצה ודברים כאלה. אבל לא היה משהו דרמטי במובן הזה.
0: אני רואה בתוכניה שהסרטים מגיעים בעיקר מאירופה ומארצות הברית, גם תאילנד שם, נכון?
3: נכון. הרבה שנים לא היה סרט מתאילנד, סרט משאבי אנוש, סרט מאוד חמוד שאני לא אעז להגיד את השם של הבמאי, כי זה הרבה מאוד ייצורים. ובכלל באמת הזכרת אירופה, ארצות הברית, אני חושב שהשנה אנחנו גם רואים קצת יותר סרטים מהמזרח, זה משהו שהוא גם מגמה עולמית, אני חושב שהקולנוע מיפן, מקוריאה, מתאילנד, מגיע גם לבמות של הפסטיבלים המרכזיים באירופה וגם אצלנו, ויש שם בהחלט קולנוע מאוד יפה, מאוד שונה גם הרבה פעמים באווירה שלו, בקצב שלו, וחוויה קצת אחרת.
0: כן. אז אני מבין שיש גם אורחים שמגיעים אלינו כאן לפסטיבל. גם כאן הייתה היענות מלאה?
3: כן, גם כאן אני שמח לראות היענות מלאה. לא, אף פעם אין היענות מלאה. אתה יודע, מעבר לעניין הפוליטי, יש גם תמיד את העניין של החשש. עד לפני כמה שבועות, בזמן שאנחנו מזמינים את האורחים, הרי הייתה פה עוד מלחמה. אבל אנחנו כן רואים קרוב ל-30 אורחים בינלאומיים, שזה, אנחנו מאוד גאים בזה, זה מספר באמת שכן, שלא היה לנו מאז 23, ואורח הכבוד שלנו, אותו הוקרה, הוא הולך לבמאי האוקראיני, סרגי לוזניצה, במאי פורה ומוכשר, גם בתחום התעודי וגם בעלילתי, מי שהיה שנה שעברה בפסטיבל ראה את הסרט שלו, שני פרקליטים, אז בהחלט גאווה גדולה.
0: יפה. תגיד, שאתה מסתכל ככה על הרשימה, אני יודע שכולם היו בניך כמובן, אבל בכל זאת, דבר על טעמך אישי, סרט שאתה ממליץ עליו במיוחד, שעשה לך את זה, ריגש אותך באופן מיוחד.
3: אז תראה, קודם כל יש את הקולנוע הישראלי, שפה באמת אני לא אכנס להמלצות, אבל יש קולנוע טוב מישראל, ומאוד מגוון, שאני ממליץ לראות. ואם אתן המלצה אישית, אם דיברנו על קולנוע אסיאתי, אז הונג סנג סו, הבמאי הקוריאני, שכאמור זה קצב שונה, לא לכל אחד, האישה ששווה קוראים לזה, היום בו אישה וסליחה, זה סרט מאוד מיוחד על שחקנית קולנוע שעושה ג'אנקטים לעיתונאים, בעצם מתרכז בנקודה הזאת, ועם כל רעיון עיתונאי בעצם יוצא סיפור קצת אחר על החיים שלה. סרט מאוד עדין, יפה ועם הרבה מחשבה.
0: כן, יפה. אירוע פתיחה חגיגי שלכם יהיה ב-9 ביולי, תחת כיפת השמיים, בריכת הסולטן, 6,000 צופים, עם היוצרים והשחקנים, והפעם באמת חגיגה, הסרט עצמאות, סרט חדש של משה רוזנטל, מי שהביא לנו את קריוקי, עם אסי כהן בתפקיד הראשי, ועוד רבים וטובים. למה בחרתם בסרט הזה? מה הוא עשה לכם?
3: אני חושב שהסרט הזה מאוד ריגש אותנו. אתה יודע, לא הרבה יודעים את זה, אבל אירוע הפתיחה של פסטיבל הקולנוע ירושלים בבריכת הסולטן, ציינת 6,000 אנשים, זה אחד משלושת אירועי פתיחת פסטיבל הגדולים בעולם. פסטיבל הקולנוע, אני חושב שאחרי לוקרנו מעל בוסן, זה באמת אירוע המוני ומאוד יפה ומאוד מרגש, ואנחנו תמיד מחפשים גם את הסרט שיצליח לסחוף את הקהל. זה סרט עם הרבה מוזיקה, עם הרבה אווירה שיכולה לתפוס גם בהקרנה כזאת גדולה תחת כיפת השמיים. כמובן אנחנו תמיד גאים לפתוח עם קולנוע ישראלי, פחות או יותר אנחנו עושים את זה אחת לשלוש שנים, אם מסתכלים אחורה זה לא איזה קביעה, אבל זה משהו שקורה, והסרט הזה של משה רוזנטל שהוא היה בפרמיירה בפסטיבל סנדנס, הוא לדעתי עבוד מאוד יפה על הקהל בבריכה.
0: יפה. רוני מעדב לוין, מנהל פסטיבל הקולנוע ירושלים, באמת כל הכבוד לכם שהצלחתם להביא את המבחר הבינלאומי הגדול בתקופה הזאת, וגם את האורחים. הרבה הצלחה שתהיה עם הפסטיבל החדש. להתראות.
3: תודה, תודה יואב. להתראות.

כן, וזהו קלף חזק בביצוע של אילנה אביטל, אסתר שמיר ויזהר אשדות כתבו את השיר הזה, והוא מתוך הסרט עצמאות שיפתח את הפסטיבל. עורכת המשנה שלנו היא נאוה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח דוד מימוני, מיד אחרינו נומי רביע עם קולה של אמא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת של שלום, כאן יואב גיני, להתראות בשבוע הבא.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה, ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת המוזיקה הדוקטור שולמית שריד על המלחין מיצ'סלב ויינברג. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, מעיין מנחם מציינת 45 שנה על הספייס גרלס. וב-11, עומר פטיטו בתוכנית מוזיקלית לרגל חגיגות ה-200 ו-50 לארצות הברית. סוף השבוע בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בערב בהתקלות עם מחבל במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים מפתח באזור בינצ'בייל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מיד לאחר האירוע צהל תקף את המבנה בו הראה ההתקלות. כוחות הצבא פתחו בסריקות אחר המחבל, המאמצים לחיסולו נמשכים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 8 מבוקשים בכפר מוחמס בחשד שהשמונה רדפו ותקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. חייל מילואים נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה בביתו בנתיבות, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: החייל שהיה בשירות מילואים פעיל נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי לאחר שבביתו בנתיבות נמצאו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. הוא נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה הצבאית החוקרת.
0: צו סגירה לחמישה ימים למסגריה ומוסך ביישוב אדם בבנימין שהעסיקו שוהים בלתי חוקיים. בתי העסק נבדקו כבר אתמול בחשד להעסקת שבחים, והיום אותרו ונתפסו 7 פלסטינים שהועסקו בניגוד לחוק. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי בעקבות תיקון חקיקה בחודשים האחרונים המשטרה קיבלה סמכות למתן צווים מנהליים לסגירת עסקים כאלה. ארונות הקבורה של האייתולה עלי חמינאי ובני משפחתו עוצבו בטהרן לקראת מסע ההלוויה שיתחיל בסוף השבוע ויכלול תהלוכות בקום, במשהד ובערים בעיראק. גופות ביתו, חתנו, נכדתו, כמו גם אשתו של המנהיג החדש מוג'תבה, שנהרגו כולם באותה תקיפה, ינסעו לצד ארונו של חמינאי. סוכנות הידיעות רויטרס מציינת שמחליפו ובנו של המנהיג העליון מוג'תבה, שנפצע קשה בתקיפה, לא נראה מאז תחילת המלחמה ולא צפוי להשתתף בהלוויה. כ-1,500 אופנועים יצאו הבוקר בשיירה מאזור המרכז לעיר קריית שמונה כדי להעלות מודעות למצבה של העיר ולחזק אותה. הרוכבים צפויים לפצע קניות בעיר, לשוב בחזרה את המיזם מובילה תנועת אור לצפון. שי, אחד המשתתפים, סיפר לכתבנו טוביה יגלניק על מטרת המסע.
2: הצפון זקוק לתמיכה, הצפון באמת צריך שיהיו איתו. אנחנו נוסעים בשביל לחזק באמת את העסקים, נחזור עם שקיות גדולות ועם כיסים ריקים, רק בכדי שיהיה להם, כי אנחנו כל הזמן יכולים לעבוד ולהתפרנס, והם באמת קפואים שם.
0: מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם וסוף שבוע שקט כאן בקולה של אמא, 4 דקות אחרי השעה 10. אתמול ציינו את היום האלף מאז 7 באוקטובר. 1,000 יום מאז אותה שבת שחורה. 1,000 יום של אובדן וכאב, של גבורה וגאווה. 1,000 יום שיראו לנו בכל יום מחדש את העוצמה וההקרבה הגדולה של החיילים והחיילות, של המשפחות שתומכות מהעורף, ושל העם היפהפה שלנו שמתייצב בכל פעם שנקרא לדגל. על כל אלו בדיוק אנחנו בוחרים לשים את הזרקור בכל שבוע כבר 47 שנה כאן בקולה של אמא. בשעה הקרובה נדבר עם נחי, שגם בגיל 64 ממשיך לשרת במילואים במקביל לשלושה מילדיו, שאם נתחיל לספור את כמות ימי המילואים שעשו נצטרך לשבת פה כמה שעות טובות. נשוחח גם עם מיכאל, אבא מלא גאווה לשלושת ילדיו שמשרתים בצבא. נקבוץ אל מוצב על המדה עם נהדת השידור שלנו, שנסעה שם לדבר עם חיילי גדוד 7663 של פקאר, שסוגרים שם את השבת. וכמובן, דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים לסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת, תכתבו לנו, תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, זה הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם. אם אתם רוצים להשתתף בשידור, יחידות צבאיות שרוצים שנבוא לבקר אצלכם ולפנק אתכם בכל מיני דברים כיפיים, הכל הכל הכל הכל בוואטסאפ. שוב המספר 052-920-2323. נפתח את התוכנית הזאת עם שיר שהחברים בניידת בחרו לנו, איתם אנחנו ממש תכף נדבר.

0: לב לבן, שולי רנד. יש מי שמסיימים שירות צבאי ומניחים את המדים בצד, ויש את אלה שמשתחררים ממילואים, אבל המילואים לא משתחררים מהם. בגיל 64, אב לשבעה וסב לשישה, הוא עדיין מוצא את עצמו עושה מאות ימי מילואים בתוך המלחמה האחרונה, בתפקיד בחטיבת בנימין שמחבר בין העורף לשטח, ובמקביל ממשיך גם לעשייה חינוכית ארוכת שנים מול חיילים צעירים. בוקר טוב נחי.
1: בוקר אור.
0: ספר לי קצת על התפקיד שלך במילואים.
1: אז נכון להיום אני משמש כמפקד העורף בחטיבת בנימין, תפקיד של תא העורף או מכלול העורף והגמר והחטיבה, הוא חיבור בין הכתום לבין הירוק לבין האזרחים. כלומר, יש את כל המדיניות ופקודות ונושאים של פיקוד העורף שצריכים להגיע כהנחיות לתושבים. ההנחיות האלה עוברות דרכנו, דרך חטיבה, מכיוון שהחטיבה היא הריבון בשטח, אז כל המדיניות וכל ההתנהלות חייבת להיות מתואמת ומתאימה להנחיות החטיבה. את התיאום הזה היזה מבצעים אצלנו, וזה מה שעובר לתושבים, לרשויות, באמצעות היקלרים. היקלרים הם יחידת קישור לרשות מטעם פיקוד העורף, הם עובדים מולנו, אנחנו עובדים מול הפיקוד, מול האוגדה, מול ה... וכמו שאמרנו, הירוק, הכתום, והאזרחים, והצומת הקרילית שבה הכל מתנקז.
0: נו, אני בחיים לא הייתי יכולה לעשות את זה, אני ולוגיסטיקה ותאומים וסדר... לא ממש מסתדרים ביחד. איך מלהטטים בין שגרה בבית, משפחה גדולה שרבים ממנה גם בצבא אגב, ושירות כמעט רציף בשטח?
1: לא, תראי, השירות הרציף הוא בעת חירום בלבד. אנחנו מגויסים רק בעיתות חירום, נכון שהיו לנו לא מעט כאלה בשלוש שנים האחרונות, ואכן היקף הימים הצטבר, אז כשצריך להיות בצבא, נמצאים בצבא, ובשביל זה יש מגדלים בבית עורף רציני שתומך, אשתי רחלי וכמובן משפחה רחבה, נותנים את הסיוע שלהם, אבל בסוף, את יודעת, בגילנו אנחנו כבר לא עם הילדים קטנים בבית, זה אפילו הרבה יותר קל, זה לא שאני צריך להוציא את הילדים בסנדוויצ'ים ואז לחזור למשימות בצבא, אלא אני בנוי לעשייה הזאת. זה נכון שיש את הקושי של שילוב העבודה עם המילואים וההשלכות וההשפעות, אבל בסוף יש עשרות אלפים, אם לא מעבר לזה, חיילים שחוו את אותה הוויה הולכת ומתמשכת, ומסתדרים בצורה כזו או אחרת.
0: אתה משרת היום, האמת, לצד אנשים צעירים ממך, חלק מהמפקדים גם צעירים ממך, איך זה מרגיש להיות הוותיק בחדר? זה משנה איכשהו את הדינמיקה?
1: יש את הצד החווייתי, ההווייתי, ויש את הצד המקצועי. המפקד הישיר שלי והסגן שלו עשו חשבון שכשמצרפים את הגילים של שניהם ביחד הם עדיין יותר צעירים ממני, מצד אחד. אבל מצד שני, נותנים את ה... מרגישים את העובדה שאתה מבוגר בשטח ונותנים את הכבוד הראוי, מתייחסים באהדה מצד אחד. מצד שני, בפן המקצועי אין הנחות ואין פשרות, והכל חייב לדפוק כמו שעון, וחייבים לתת את המענה, אחרת אנחנו נחטא לתפקיד שבו אנחנו נמצאים.

0: מצד שני, בפן המקצועי, אין הנחות ואין פשרות, והכל חייב לדפוק כמו שעון, וחייבים לתת את המענה, אחרת אנחנו נחטא לתפקיד שבו אנחנו נמצאים. ובזה אנחנו מרגישים כצוות לכל דבר ועניין, וכל אחד עובר ביתרונות שלו, ומתחפש עזרה בחסרונות שלו, ועובד בצורה נהדרת.
1: עכשיו, שלושה מהבנים שלך משרתים בעצמם במילואים. איך נראית מציאות משפחתית שבה גם האב וגם הילדים במדים כמעט במקביל? מתי יוצא לכם בעצם לעשות שבתות יחד? לראות את כולם?
0: אז תראי, א', בגלל ששאלת, אני אגלה לך שרק לפני שבועיים אני עשינו שבת משפחתית כולנו ביחד, חגגנו אשתי ואני 40 שנות נישואים.
1: יא, מזל טוב.
0: היה ממש תענוג וכיף והרבה נחת.
1: איזה יופי.
0: יחד עם זה, בשוטף, כולנו חיים את חיינו. הבן הגדול שלי שנמצא ברצף מילואים מהשביל אוקטובר ועד היום.
1: יו.
0: ואחרים, אבל את יודעת איך זה, נפגשים פה, נפגשים שם. ולא שיש נתק מוחלט, הגאווה היא שכשבאמת נפגשים כולנו על מדים ועושים תמונה משותפת של כולנו על מדי צהל, והרבה כבוד, הרבה גאווה וכיף.
1: והרבה ירוק.
0: כן, הרבה ירוק, למרות שהבת שלי הייתה קצת כחולה. היא השתתה בחיל האוויר.
1: אתה מרגיש שהצלחת להעביר את הערכים של השירות המשמעותי הלאה גם לנכדים? בן כמה בעצם הנכד הבכור?
0: הנכד הבכור שלי היום בן שעה 8, סליחה, היום הוא בגיל 8, אבל הנכד הבכור שלי, אני חושב חווה, אמנם היה קצת יותר צעיר, לפני 5 שנים, בתקף הענקת הדרגה, כשקיבלתי את דרגת הרנג, מכולי מצד אחד האלוף תמיר ידעי, שהיה אז אלוף פיקוד המרכז, היום גם רמטכ"ל, בצד השני אשתי רחלי, אבל מי שהגיש להם את הדרגות להענקה והחזיק אותם בידיים, זה היה לוטם, הנכד, והמעמד הזה, אני משוכנע, למרות שהוא היה קטן.
1: הוא זוכר מה שהוא היה בן 3?
0: אני מניח שכן, לא ראיינתי אותו לפני התוכנית שלנו, אבל אני מניח שכן.
1: וגם יש תמונות, יש לו במה להיאחז, אני בטוחה.
0: יש תמונות, וכן, וגם כשמגיעים לטקסי הצטיינות של הילדים האחרים בחטיבות, אז נפגשים ביחד. הצבא הוא חלק מאיתנו, ואנחנו חלק אינטגרלי מהצבא, אין הפרדה, והמשפחה בהחלט חיה את החיבור הזה, כדבר שהוא די מתקבל כמובן מאליו. למרות שזה לא מובן מאליו, זו זכות גדולה מאוד. להיות ולשרת.
1: עכשיו, אתה לא רק בתפקידך האזרחי וגם בתפקיד בחטיבה, אתה גם פועל במסגרת מעבירי הלפיד, מגיע לדבר עם חיילים צעירים על מלחמות עבר. מה, איך זה מרגיש לעמוד מולם?
0: יש פערים שהולכים ונצברים משנים. כששבוע שעבר נתתי הרצאה בבאר שבע לחיילים הצעירים שם, אני משתמש בביטויים שהיום אני צריך להסביר אותם לחיילים. כשאני מספר שאנחנו עלינו על נגמשים, על ברדלסים, ונכנסנו עם זה למלחמת שלום הגליל, הם לא יודעים מה זה ברדלס והם לא יודעים מה זה נגמש.
1: מבחינתם ברדלס זה גדוד.
0: נכון, אבל כשאני אומר שאני השתמשתי ברובי גליל, הם בחיים לא שמעו שהיה דבר כזה שקראו לו רובי גליל. אז יש בכל מיני פרטים קצת פיקנטיים, קטנים כאלה שצריך להסביר, אבל הרבה יותר חשוב כמובן להסביר את התהליך ואת המהלכים שגרמו לפרוץ המלחמה ואת התהליך של המלחמה, ויש לי תמונות שנצלמתי שם בעצמי תוך כדי קרב, אז לא היו פלאפונים, אז היה מצלמה שהייתה צריך להעביר והיה לך 24 פילמים, וזה מה שהיה, וגם לא ראית מה צילמת, כי רק אחרי שהגעת לחנות לפיתוח התברר
1: נכון.
0: מהי התמונה. ואת התמונות האלה אני מקרין, ועל גבם אני מספר את הסיפור. ויש המון דברים שניתן ללמוד מאותה תקופה של אז, שנכנסנו ללבנון, לתקופה של היום שאנחנו עושים ללבנון, דברים משיקים. זה לא המקום לפרט, אבל זה הרצאה שבהחלט מחברת גם את החיילים של היום לסיפורים של פעם. אחד הדברים שמאוד חשוב לי להעביר בהרצאות האלה, אני רואה בזה מורשת, וזה דבר שחשוב מאוד שהדור הצעיר יכיר אותו, זה כל נושא של מורשת הנחל. אני הייתי נחלאי בגרעין

0: לשדמות מחולה בבקעת הירדן, כשהאידיאל ללכת לנחל בתנועות הנוער היה להגיע להגשמה, הגשמה הייתה הקמת התיישבות לארץ ישראל, ואכן רוב מוחלט של ההתיישבות מאילת ועד רמת הגולן לאורך הגבולות היו בעברם ערביות נחל, והדור הצעיר לא מכיר את זה, ואני חושב שזה דבר שחשוב מאוד להעביר ולהנחיל אותו, וגם על זה אני מדבר.
1: וזה לא הסוף, זה ממש ממש לא הסוף. יש גם את, אם כבר בנחל הסכינן, אתה מקים גם גרעיני פנסיונרים לשנת שירות בפריפריה, פרויקט שנקרא אנו בנו. איך נולד הרעיון הזה דווקא בשלב הזה של החיים?
0: תראה, אני התחברתי, אני יזם של תעולות ועמותות לא קטן, ופה דווקא התחברתי יוזמה שהדבר היחידי שקשה לי איתה זה שהיא לא הייתה יוזמה שלי. הייתה יוזמה של יצחק אשחר שהרים את הפרויקט הזה. הוא עצמו פנסיונר שהצטרף לגרעין וגר בקריית שמונה. אני ארחיב ברשותך בחצי דקה על הפרויקט הזה. זה מיזם שמבחינתי הוא סוגר מעגל. אם הזכרת שהתחלתי בהקמת גרעין והליכה בגרעין לנחל, להתיישבות, אז היום כמו שאמרת, אנחנו מייצרים גרעינים של פנסיונרים שהולכים לשנת שירות, הולכים לשנת שירות, קרי, עוזבים את הדירות שלהם, עוברים דירה ובאים לגור ולהתארות בקהילה בפריפריה, זה בקריית שמונה, במטולה, בבית שאן, בערד, במצפה רמון, ושנה הבאה בעוד 4-5 מקומות נוספים, אנחנו הולכים מתרחבים.
1: בגילים הצעירים זה מובן מאוד, אתה עוד אין לך את האחריות, עוד אין לך את המשפחה שהקמת וכו', כמה הענות יש לזה באמת בגיל השלישי? זה אנשים שיש להם בעצם כבר, אתה יודע, את כל חייהם ובית וכבר מקובעים על הכל, זה לא עניין פשוט.
0: זה מעניין שזה דווקא עובד הפוך. יש להם את הבית, יש להם את הכל, וכשהם יוצאים לפנסיה, פתאום חסרה להם הסיבה לקום בבוקר. נכון, יש את המשפחה, יש את הטיול בחוץ לארץ, בסדר, בילית חודשיים, שלושה, נהנית, ואחרי זה מה? אתה קם ומה אתה עושה עם עצמך? אז יש פה את העניין של הנתינה, והעניין של ההנקה של כל הניסיון המצטבר שלך, כל הרקע המקצועי והחברתי שצברת עם השנים, ואת זה אתה בא, וכשאתה נותן, אתה הרבה יותר מקבל.
1: נכון.
0: והקבלה הזאת, התחושה הזאת של להיות חלק, שאתה מסוגל גם להתנדב, דרך אגב, הנתינה היא לא ממקום של אנחנו המקצוענים ואתם תקשיבו לנו. ואנחנו באים, אנשי המתנדבים מגיעים עם המון המון ענווה והמון סבלנות ואורך רוח, ומתחברים למיזמים הקיימים, עוברים בחינוך, עוברים ברווחה, עוברים ברפואה, עוברים, הרי באים מכל תחומי המקצועות של החיים, ואת כל הניסיון והמקצועית הזאת הם מתחברים אל הרשות המקומית, אל אנשי המקום, וביחד מייצרים מהלכים שמועילים לקהילה המקומית, לתושבים המקומיים.
1: כמו כל שנת שירות, מדובר בשנה.
0: מדובר בשנה עם אופציה להארכה לשנתיים, בדיוק השבוע עשינו כנס סיום של שנת ההתנדבות הזאת, ואחד הדברים שעלו שמה, והרצון המדהים להישאר לשנה שנייה, כי אנשים נכנסו, התארו, מרגישים חלק, והם אומרים עכשיו, עם הניסיון שצברתי במהלך השנה הזאת, אני אדע הרבה יותר לטייב אותו גם לקראת שנה הבאה. יש לנו אפילו מקום בערד שבו נשארים כבר לשנה שלישית.
1: וואו.
0: אז, כן, ואנשים ממש מתחברים ומרגישים את הנתינה הזאת באופן שממש נותנת אוויר ורוח וכיף. כיף, כיף לקום בבוקר, אתה קם, ואתה יודע שאתה הולך למקום שאתה נחוץ, ויש לך מה לתת בו, והקהילה מקבלת את זה באהבה ובשמחה, כך שכמו שאמרתי, זה ווין ווין מכל הכיוונים,
1: כמה עשייה, נחי, כמה עשייה, כמה, וואו, מילות סיכום ככה, משהו שאתה רוצה שכולם ידעו, להזמין אנשים לאחד המיזמים שלך,
0: כן, זה באמת הזדמנות טובה לקרוא לאותם פנסיונרים, ופנסיונר זה בן אדם שהפסיק לעבוד. אתה יודע, במדינת ישראל מתייחסים לגיל השלישי כאל מי שבעצם סיים את תפקידו, תפקידו לעולם, ועכשיו הוא הופך להיות איזשהו נטל שמקבל ביטוח לאומי, עזרה, תקציב, ובזה הוא סיים. והמיזם הזה, כפי שיצחק ישחר חוזר ואומר, הוא להפוך מנטל לנכס. אותו גיל שלישי יש בעולם הבחנה בין גיל שלישי לגיל רביעי. גיל שלישי הוא אמנם גיל של פנסיה, אבל כל עוד אתה יצרני וחיוני ובריא ומסוגל להעניק, אתה בגיל השלישי, וזה לא משנה אם אתה בן 60 או בן 90. יש לנו זוג שהוא מעל 90, והם באים להתנדב.
1: וואו.
0: הם אמנם צעירה לנו ב-20 שנה, אבל הם יחד, הם נרתמים ובאים להתנדב. ויש לצערנו כאלה שבגיל צעירי יותר הופכים לגיל הרביעי, והם מוגבלים יותר. וכל עוד אנשים נמצאים באותו גיל שלישי, שמסוגלים לתרום ולתת, הם מוזמנים לבוא, להתחבר, חפש אנו בנו ב... אנו בנו במילה אחת, לא אנו בנו, אלא אנו בנו במילה אחת במרשתת, וימצאו אותנו, את הפייסבוק שלנו, ויוכלו למלא את הטופס, לשלוח בקשה ולהצטרף, ואנחנו ממש ממש נשמח להיות החוליה שמחברת בין הרצון האדיר לתת ולהעניק, במיוחד בתקופה הזאת של המחלוקות והפירודים. את יודעת, אני נמצא בעברי, הייתי קצת בפוליטיקה וחוויתי את החיים של המתחים והדקירות, מה שקורה שם, והיום פשוט כיף לקום, להתעורר בבוקר עם אנשים, דרך אגב, גרעינים דתיים וחילונים, לא שואלים אף אחד למי הוא מצביע ולמי הוא משתייך, ויכול להיות שהוא בא מהשומר הצעיר, ויכול להיות שהוא בא מבני עקיבא ומעברה, וכולם ביחד משרתים ונמצאים באותו הוואי, באותה חברה, כי הנתינה מלכדת.
1: נשמע נהדר.
0: תבואו לתת, ונראה לכולנו שהביחד שלנו הוא חזק יותר מהכל.
1: טוב, האמת שזה נשמע מאוד, חוץ מהעובדה שזה נשמע מגניב ביותר ומלהיב ביותר, מאוד ברור למה בחרת דווקא את השיר הזה, אנו באנו ארצה, של הגבעתרון. אז הנה הוא ככה לסיום. נחי, תודה רבה על כל העשייה, גם על המילואים, גם על ההתנדבות, גם על העשייה החברתית, על הכל הכל הכל, תודה רבה, ושתהיה שבת שקטה.
0: תודה רבה, נעמי, על השיחה הנעימה.
1: שבת שלום.

0: אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. זה ישר בהרש מיד יוצאת. 10:25 עכשיו, קולה של אימא, אנחנו רוצים להגיד שלום ללינוי וובה, בניידת השידור שלנו במוצב על המדי, עם חיילי גדוד 7663 של פיקוד העורף. אהלן.
1: בוקר טוב נעמי, כן כן, כמו שאת אמרת, אנחנו נמצאים כאן היום עם גדוד 7663, גדוד המילואים של מחוז ירושלים והמרכז של פיקוד העורף, וגם חייבת להרים להם שהם מארחים אותנו פה בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, ומקבלים אותנו מאוד מאוד יפה.
0: אנחנו באים אליהם עם כל מיני פינוקים ודברים טובים וכיפים, והם אלה שבסוף מארחים אותנו.
1: זהו, את לא תאמין, אני כאילו ממש יושבת מולי עכשיו, יש מגש פירות, פיצוחים, כאילו, אני זכיתי, לא יודעת. כן, אז אנחנו לגמרי כאן כדי להרים להם היום. אנחנו גם יושבים פה בפינת הטלוויזיה של המונדיאל, שעוד נגיע לזה. וכמובן שגם לא הגענו אליהם בידיים ריקות, אנחנו כאן עם הפינוקים של שופרסל אונליין. אבל קודם כל הם, אז עכשיו אנחנו נגיד שלום כמו שצריך לשין חובש כאן בגדוד, ולעוד שין ממם בפלוגה, מה שלומכם?
2: סדר גמור, בוקר טוב.
3: בוקר נפלא.
1: בוקר טוב, אז שין בשין זה הולך להיות קשה, אבל אנחנו נצלח את זה. טוב, אז נתחיל ממך, חובש היקר שלנו בפלוגה ג', איך נראה היום יום שלכם כאן?
3: יש לנו, זה לא יום יום, זה 24/7, יש לילות, יש ימים, יש סיורים, יש משימות שאנחנו צריכים למלא אותם ולבצע את כל המטלות ולעשות את העבודה כמו שצריך.
1: מצליחים להתרגל פה לשגרה, בוא נגיד המאוד לא שגרתית, שין?
3: כן, אנחנו בעיקרון, אין שגרה, אבל אנחנו עושים את כל העבודה על פי הדרישות, ויש דברים שהם יזומים, ואפילו, מעבר לזה שאנחנו מצליחים, אנחנו אפילו כאילו מעלים את הרף.
1: זה מאוד מאוד נחמד לשמוע שאתם כל הזמן דואגים להשתפר, ונמשיך אליך שין, הממם. אנחנו יודעים שאתה גם עתיד להתקדם כאן לתפקיד אחר, אבל לא נחשוף מה שנקרא. איך זה מרגיש?
2: עד לזה אני מחכה, בסוף יצא לי קצינים במילואים בשביל להתקדם ובאמת להביע את עצמי פה יותר. אני לא יודע מתי אני הולך לסיים את המילואים האלה ולאיפה המלחמה הזאת הולכת, אז כן, אני פה בשביל להתקדם ולהמשיך הלאה.
1: אנחנו גם נציין שיש לך עסק בחוץ, שאתה ככה מנהל אותו בזמן המילואים, תוך כדי, איך זה באמת עובד בימים אלו?
2: טוב, מאוד קשה. העסק שלי צריך אותי שם פיזית, זה מאוד קשה, המקטעים שכל פעם לבוא למילואים ובעצם העסק סגור וכל פעם יש לקוחות שעוזבים, אבל מתרגלים לזה, כבר התרגלנו לזה והבנו את המצב.
0: דבר אלינו, איך קוראים לעסק, נפרגן שאנשים יבואו ו...
1: הכי חשוב, הכי חשוב.
0: ברור.
2: זה שלב ויפרח תכשיטים בבורסה, אני בעצם מייצר לחנויות וללקוחות פרטיים תכשיטים של זהב ויהלומים.
0: בדיוק, מעולה.
3: הוא עושה את הבאות לירוסין לכל הבנות שחושבות...
1: עזוב את הירוסין אחד לשני.
0: עזוב את הירוסין, אני כבר 10 שנים לא יודעת איפה לשבץ מחדש את זה, אני מחפשת מישהו שאני יכולה לסמוך עליו לשבץ מחדש את היעלום.
3: צורף בחסד.
0: מעולה.
2: מזמינת לבוא.
1: אז באמת גם אנחנו נעשה ספוילר ונגיד נומי שגם החברים שלו פה הרימו לו קודם על העסק, אז לגמרי שווה את זה. שין, בוא רגע נחזור אליך. אתה בעצם אחרי 7 באוקטובר לקחת החלטה שאתה חוזר למילואים.
3: כן, יש לי בן שהוא 3 חודשים בבית, 3 חודשים בעזה עם 2 ילדים, יש לי חתן שהוא גם עושה המון מילואים, 2 חתנים יותר נכון, והבן שלי ביחידה מאוד מעניינת, ואני החלטתי שאני גם צריך לתת.
0: רגע, אתה בעצמך נשמע בן 30, מה זה? יש לך בן 2 בנים?
3: תודה, 57.
0: וואו, בן אדם, דיינג.
1: והוא סבא ל3, נעמי, ראינו קודם התמונות.
3: אני סבא לאימנואל, לנטע ולאלה, האהובים שלי.
0: 3 בנות? 3 נכדות?
3: לא, 2 בנות ובן.
0: אוקיי. בסדר, יש לך משני הצדדים, הכל טוב.
3: כן. ואנחנו, והחלטתי כאילו שכן, המדינה שלנו כרגע במקום שצריך לתת מעצמנו ולא לחשוב על המקום הפרטי. אני חושב שזה יוצר חיבורים, אני פוגש פה אנשים מדהימים, אנחנו כבר 1.5 שנים בפעילויות, גם בגוררי, בפעילות שהקפיצו אותנו של איראן, ואני חושב שכאילו זה הזמן פשוט לצאת מהמקום הנוחות שלך ולתת למדינה ולעם שלנו.
1: איך המשפחה הגיבה להחלטה הזו?
3: זה הכבוד לאשתי אביטל, שהיא הכי מפרגנת שבעולם. היא לבד בבית, הילדים אמנם נותנים לה כתף והכל, וכל יום מבררים ובודקים איתה, אבל היא הכי משחררת.
0: בסדר, זה לא שישרת בבית עכשיו אישה עם ילדים קטנים, הכל טוב.
3: לא, חוגגת בשופינג, כל היום חוגגת. היא לבד, שינה באלכסון ונהנית מהחיים.
1: רגע, אז עם הבן שנמצא גם הוא בעצם בשירות, ועם החתן, מתי נפגשים, מתי מתראים כולם?
3: אז זהו, אז אשתי מארגנת פעם בכמה שאני יוצא, אז כולם באים הביתה ופותחים שולחן ועושים שבת.
1: כמו שצריך, אתה אומר.
3: בדיוק, על מלא מלא. שולחן של כמה שעות של בשרים והרבה הנאה.
1: ככה להחליף חוויות, קצת להתעדכן, כל מה שצריך.
3: לגמרי. זהו, הרבה מורקים על השולחן, כולם בצבא.
0: ולדבר בקיצורים של הצבא כדי שהיא תרגיש לבד, בחוץ.
1: בדיוק.
3: בדיוק, זהו, כל הבנות ואשתי כאילו אומרות, אוקיי, בואו ניתן לכם 5 דקות, תפרקו, ואז נפסיק לדבר על צבא.
0: כן, וזה עובד. אהה, לא.
3: לגמרי. לא, פחות.
1: אל תחשפי אוטונומי, זה לא יפה. ומה איתך, שין? איך באמת הקשר עם המשפחה בימים אלו?
2: קצת קשה. יש לי בן 2, אני גרוש, אז אני לא רואה אותו הרבה.
1: איך קוראים לו?
2: רוי.
1: רוי.
2: אז עד שאני רואה אותו, לוקח די זמן. במשפחה שלי גם רואים אותי פעם ב... אבל הם מסתדרים, הם מבינים את זה. הם מבינים
1: לך את הסיטואציה.
2: כן, הם נותנים לי את השקט שאני במילואים, הם יודעים שאני צריך את השקט הזה, כי בסוף אני צריך להתרכז פה 100%. וכל פעם שאני יוצא, אני הולך, רואה את הילד, לוקח אותו אליי, ומטיילים כמה שאפשר.
1: נכון.

0: חוזר לכאן עם כוחות מחודשים.
1: כן, חוזר לכאן עם כוחות.
0: ומה ככה חשוב לך באמת, מה הדגש שחשוב לך לתת פה גם מתוקף תפקידך וגם בסוף כאחד האדם שמשרת פה עם אנשים שהגיעו בדיוק כמוך, רגע עצרו את החיים שלהם ונותנים מעצמם כאן?
1: תראי, המדינה שלנו בסיטואציה די קשה, שבסוף יש לנו הצבא, הוא בנוי בעיקר על מילואים ניקים. שחייל מילואים מגיע לפלוגה, הפלוגה צריכה להבין, והיא מבינה את זה, שזה לא רק החייל, זה משפחה שלמה מאחוריו, שאנחנו צריכים להתייחס לכל חייל וחייל, שיש מאחוריו משפחה שצריכה גם את החייל, היא שמה, גם שהוא איתנו פה, הוא צריך לתת תמיכה נפשית לאישה, לילדים, כמה שהם רוצים לראות אותו, כמה שהם רוצים להיות איתו שם, והוא בא ותורם והוא נותן, והוא בעצם לא נמצא שם. במיוחד יש לנו את שין פה שהוכחה, הוכחה שלמה.
2: עזוב אותי, יש חבר'ה פה שנולדו להם ילדים לפני שבועיים והגיעו, התחתנו לפני זה חודש והגיעו.
3: די!
2: כן? חבר'ה שנותנים בראש.
1: יש לנו פה חיילים שבדיוק גם האישה שלהם צריכה ללדת כל רגע, וממשיכים גם אחרי הלידה להיות פה. יש לנו אחרי שבועיים שהם כבר התגייסו למילואים, ובלי תלונות ובלי שום דבר, ופשוט הגיעו.
0: ופשוט עושים מה שצריך. אז שין ושין, אנחנו נגיד לכם תודה רבה.
2: תודה לכם. תודה רבה.
0: אם יש לכם ככה לסיום משהו שתרצו למסור למשפחות.
2: כן, אני רוצה להגיד קודם כל לבן שלי שעכשיו ירד לעזה, שישמור על עצמו, שאלוהים ישמור אותו, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, שתמיד נמשיך לתת ולעבוד ולהיות מאוחדים לרעייתי האהובה שאין עליה, שהיא תומכת והיא עושה הכל. לבנות שלי, שהבעלים שלהם עושים מילואים והם שורדות ולוקחות נשימה, החתן שלי שגם הוא גם מפי והוא עכשיו עולה לצפון, ולבן שלי שהוא בפעילות ביחידה מיוחדת
0: שבה משפחה של אלופים.
2: לגמרי, לגמרי, גאה בהם.
0: ואתה שין? טוב, אז נעמי, אנחנו נגיד שוב תודה רבה לשניכם, שין ושין. נשמע כמה הודעות ונחזור אלייך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
14: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
15: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
14: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
15: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
3: עשר 37 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל, הגענו לחלק הכי הכי חמוד בתוכנית שלנו, שתמיד ממיס את הלב, הדשים שלכם.

0: לנורית, הסמלת הכי משקיענית והכי יפה בצהל. שבת שלום לך ולחיילים שלך. אנחנו אוהבים אותך, אבא ואמא.
1: נוגה, שיהיה לך שבת שלום, בהצלחה בשבת, ומחכים לך שבוע הבא בבית.
2: המיטאי שלנו, המתוק, הלוחם הכי נמר מעופף שיש. שולחים לך נשיקות לאי שם באזור הצפון, איפה שלא תהיה. שמור על עם ישראל, שמור על כולנו, והכי חשוב, שמור גם על עצמך. אוהבים, אשתך, אבא ואמא, וכל שבעת האחים. שתהיה שבת שלום ובשורות טובות לכולם.
3: נוגה, אנחנו מתגעגעים אלייך, כל המשפחה. שבת שלום, תהני.
4: ליחידת המגלן האלופים ולבנינו אוריאל בפרט, שיש שבת שלום, תמשיכו לשמור עלינו, תשמרו גם על עצמכם. דש חם מכאן.
5: איי, גם מאיתנו דש חם לכל מי שסוגר שבת. אם אתם רוצים למסור דשים שאנחנו נקרא, אז זה יהיה בשעה הבאה. פשוט תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. מיכאל אקריש הוא אב לשתי מפקדות קרביות שנמצאות בחזית העשייה המבצעית של צה"ל. עבורו, הגאווה הגדולה כרוכה גם בדאגה היומיומית, והווי הבודד בהודעות בוואטסאפ מספר סיפור שלם. מיכאל מספר על הבחירות האמיצות של בנותיו, על האחריות שהן נושאות ועל המשמעות של להיות אבא ללוחמות בצה"ל. שלום מיכאל.
6: היי, שלום וברכה.
5: הכל התחיל בעצם כשהבת הבכורה הודיעה כשהיא רוצה ללכת לפנימיה צבאית. איך הגבת?
6: בהתחלה חששתי, אמרתי אולי לא טוב בבית, אולי יש משהו של איזה בריחה. וביום שהבנתי שזה הפנימיה הצבאית והריאלי, והבית ספר הזה הוציא כמה וכמה אנשים, אפילו כמה רמטכ"לים, דרך אגב הרמטכ"ל זה היום, הוא יוצא הפנימיה הצבאית, והבנתי שזה הדור, המנהיגים של הדור הבא, אז מאוד שמחתי שהיא בחרה בדרך שלה.
5: זה משהו שצפית אותו קודם? זאת אומרת, היא תמיד הייתה מנהיגה?
6: לא, היא הייתה בחורה, ילדה מאוד מאוד ביישנית, סגורה. וזה מאוד הפתיע אותי, והבחירה שלה הייתה שלה, ואני מאוד תמכתי בזה.
5: ואז מגיעה גם הבת השנייה, וגם היא בוחרת במסלול קרבי. את זה כבר יותר צפית?
6: לא, דווקא לא. היא דווקא לא הייתה בכיוון בכלל של לדבר על הצבא או משהו כזה. היא הייתה ילדה של אחרת לגמרי. אני בכלל רציתי שהיא תהיה מורה חיילת, ולא, לא, היא לא הייתה עושה ספורט או משהו כזה. ויום אחד גיליתי שהיא באימון קרבי בסוד בשושו, והיא רוצה ללכת בגבות אחותה, אבל ליחידה של שקיר גבולות הרעות הירדן.
5: בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר נשים בתפקידי פיקוד ולחימה. מה אתה רואה דרך הבנות שלך שאולי הציבור פחות מכיר?
6: קודם כל הן מאוד יותר מאוד רגישות למצב של של האנשים מולם הם נמצאים. אני זוכר היה איזשהו מקרה, כמובן שהבת שלי משרתת באוקד, והם היו באיזשהו בית, והם סיפרה את זה, כי היה כתבה גם בעיתון על זה, שהם יותר רגשיות, יותר אנושיות, יותר, הן עובדות יותר מהשכל, יותר, בוא נגיד, אין אגו. והיום כיום, נכון, הדברים נפתחו אחרי השביל האוקטובר, הצבא הבין שאפשר כבר לתת להם תפקידים מאוד מאוד ולקדם אותם, קרי שהיום הבת שלי ביחידת קומנדו, קצינת אגם, שהיום זה פעם ראשונה שיחידת מבצעים נותנת לבת לעשות תפקיד שהוא תפקיד שהיה אך ורק מיועד לבנים, אני לא יודע מיועד, אבל עשו אותו רק בנים ביחידה, מקום של היחידה, וכמובן שקידמו אותה ונתנו לה אחריות מאוד גדולה להיות שם.
5: אתה מרגיש שהמלחמה באמת שינתה את האופן שבו מסתכלים בצהל על נשים בתפקידים האלה?
6: אני חושב שכן. הבת שלי א', הגדולה, זו הוכחה לזה שכן, שהם נפתחו לזה, ו... כמובן שהם הוכיחו שהם ראויות לזה, זה לא זה, היא הייתה בעזה, ואני דרך העיתונים כמובן קראתי, הייתה כתבה על כל הלוחמות של פלוגת לוחמות של ביתי, שהם היו בעזה והיו בסוריה והיו הרבה הרבה במקומות שלא היו לפני השביל לאוקטובר, וזה הוכיח לצבא שכן, שהם יכולות לעשות תפקידים ולהתקדם בתפקידים אחרים, מבצעים אחרים יותר, מה שלא היה לפני כן.
5: איך באמת נראה היום שלך כשאתה יודע שאחת מהן או שתיהן נמצאות בפעילות מבצעית? כמה, מה רמת הדאגה שלך מאחד ועד לא ישן?
6: לא ישן כבר מהשביל האוקטובר, אבל כבר מתרגלים, ואני יודע שהם, אני רואה קודם כל איך אני מקפיץ אותם לרכבת, את הקטנה, ואני יודע שאני מדבר איתם, אני רואה את האנרגיות ואת הווייב שלהם, שהם, קודם כל הם, כיף להם, הם נהנות בצבא, הם הולכות לשם עם אווירה טובה והכל, ואני יודע שטוב להם, והם עושות את המשימות שלהם, ואני בתור האבא שדואג, אבל שם את זה בצד, אני יודע שבסך הכל מכריות, והתפקיד העיקרי זה לדאוג לכל הלוחמים שלהם ולחמות שלהם, להחזיר אותם לבסיס ולהורים שלהם בריאים ושלמים הביתה.
5: כמה יציאות שלהם מסתנחרנות?
6: זה האישו, אנחנו אחד לחודש יוצא לנו, הנה קריא עכשיו, שתיים יצאו, אחת נשארת, אז זה קצת קשה כזה שכולם, השבתות הן לא אותם שבתות של כולם זה, כן. אבל גם אין זה, אז אני דואג משישי ככה להביא את השניצלים ואת החלות, או בשבת להביא את הסיר דגים, ואז להיפגש ולשבת ולספר חוויות, ולהיפגש בתור משפחה של שלושה ילדים בתוך הצבא.
5: אז אתה רץ מבסיס לבסיס בעצם.
6: משתדל להיות איתם.
5: אם שתי הבנות שלך שומעות אותנו עכשיו, מה אתה רוצה שכולם ידעו? מה אתה רוצה להגיד להן, ומה אתה רוצה שכולם ידעו שאתה אומר להן?
6: קודם כל שאני, אני גאה במאוד מאוד. ושימשיכו להתקדם הלאה והלאה ויקשימו את החלומות שלכם. ומה שאני אומר להורים בכלל, כל הזמן שאני אומר, חלומות מתגשמים, כאילו, לילדה שלי היה חלום ולכל הילדים היו חלומות והם מתגשמו, אז צריך בוגר אחד שיאמין בילדים. פעם זה מורה, כל אחד זה, אז אני זה ההורה שהילדים, איך אומרים, מקשים להם את החלומות, ובאמת חלומות מתגשמים. אז בתור הורה שהילדים שלהם רוצים, לא משנה מה, הוא רוצה לשיר, הוא רוצה, תקשימו להם את החלומות.
5: זה מקסים אתה. איזה שיר אתה רוצה שנשמע ככה לסיום, אם זה מוקדש להם או בעצם שלך? או...
6: אני קודם כל מקדיש לזה, שיר של אבא של שלומי שבת, שזה א', בי ואיתם, ובאבא שלי שנפטר לא מזמן, אז זה מאוד מרגש אותי.
5: או, משתתפים בצערך. מיכאל, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, שתהיה שבת נהדרת, ושתהיו כמה שיותר כולם יחד, בבריאות איתנה של הגוף והנפש.
6: תודה רבה, שבת שלום.
5: שבת שלום.

0: משבת, אבא, אנחנו רוצים עכשיו לחזור אל לינוי וובה בנדת השידור שלנו במוצב על המדי עם המילואימניקים של גדוד 7663 של פיקוד העורף, אהלן.
1: שלום שלום נעמי, אז נכון, אנחנו כאן עם גדוד 7663, גדוד המילואים של מחוז ירושלים והמרכז שמארחים אותנו כאן, באמת אני לא אגיד שוב כדי לא להוציא לכם את העיניים באולפן. אז עכשיו נמצאים איתי שלושה אנשים פה בגדוד, עין, א' ועוד עין. מה שלומכם?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר, גמור. טוב, אז רגע, עין, אנחנו מבינים שהוצאנו אותך ככה מהבישולים לקראת השבת.
2: חייב.
1: בוא תספר לנו מה בתפריט.
2: אז ככה, אנחנו, התפריט שלנו נורא מגוון. יש לנו מגוון סלטים, מגוון מאפים, דגים של שבת. מנסה לעמוד בסטנדרטים של אמא שלי. מקווה שמצליח.
3: יותר ממצליח, הוא עושה גם אירועים פה בפלוגה, אחלה מנות.
1: איזה כיף שככה החברים שלך מעידים עליך.
2: זה רק ברדיו, אבל אל תדאגי.
1: אתה אומר במציאות הם לא ככה.
2: לא, ממש לא.
1: אז טוב, אנחנו גם נחשוף ונגיד שהם יושבים פה באמת חברים שהם א' אווירה כאן בגדוד, אז בואו נדבר רגע עם א' אווירה, שמהרגע שהגענו לא מפסיק להרים לנו, מה שלומך?
3: ברוך השם, יום יום, מודים לאלוהים.
1: טוב, אז את זה שאתה כאן על המורל כולנו ראינו וככה גם מאוד מאוד נהננו, אבל בוא תספר לנו רגע מה תפקידך כאן בכוח.
3: בגדול אני נהג פה בקו. יוצאים לסיורים, עושים קצת כיף, מכירים את הגזרה יותר.
2: דואג שגע אותנו ואת הגזרה, בואי נגיד.
3: בעיקר.
1: טוב, זה גם חשוב, מה, קצת לעשות כיף, קצת לשמור על מורל גבוה. ומה איתך, עין, מה תפקידך בכוח?
4: קוראים לי עין, תפקידי בכוח הוא חובש קרבי. גם בגלל שאנחנו בסובבים שלנו ככה, אני גם משמש בתור החופל.
1: טוב, אז בעצם אתה נמצא כאן, גם בשירותך הסדיר היית חובש, נכון?
4: נכון, וגם חופל.
1: ומנת שיצא לך להשתתף, לקחת חלק בכל כך הרבה אירועים לא פשוטים, שאני מניחה שכמו גם המון מהחברים כאן בגדוד, אבל בתור חובש?
4: זה נכון, אבל זה מה שמכינים אותנו גם לאירועים הכי קשים.
1: וכמה באמת מהאירועים נשארים איתך קדימה, כמה באמת הולך איתך הלאה?
4: אני זוכר אותם תמיד. זה תמיד חוויה מלמדת וזה, ותמיד תראה לי כמה השירות שלי משמעותי, ובעצם האחריות שנותנים פה לעם לשמור על עצמו ולהגן על עצמו.
1: עין, אתה
0: אני
4: נמצא
0: יכול
1: כאן.
0: אני יכול לאחל לך שתהיה מובטל? בתפקידך הצבאי?
4: למה ככה?
0: שלא תצטרך לטפל באף אחד, שכולם יהיו בריאים.
2: אמן.
0: אני מדברת רק נטו בקטע של החובש שחופה, לא בעבודה האזרחית, כן? חלילה וחס.
4: כל בן אדם שטיפלתי בו, אני זוכר עד עכשיו.
0: אוי, שלא תצטרך לטפל באף אחד, שכולם יהיו בריאים, טוב?
1: חד משמעית. אז רגע, הנה, אתה נמצא כאן בגדוד כבר 10 שנים.
2: טיפה יותר, כן.
1: טיפה יותר. איך האנשים כאן?
2: אנשים מדהימים, נראה לי זו הסיבה המרכזית שאנחנו בוחרים כל פעם מחדש להגיע לפה, יותר מעשור, וגם אנשים שבאו בשלב יותר מאוחר לפלוגה, לגדוד, זה באמת הכוח שלנו, האנשים פה.
1: מסכימים איתו?
4: בהחלט.
3: אני באופן חד משמעי מסכים, אני לא באמת חלק אורגני מהפלוגה, אני מסופח, זה פעם שנייה שאני מסתפח אליהם, ונלחמתי על זה, יש לי עסק בבית, עזבתי את העסק, השארתי אותו למשפחה, ואמרתי, אני פה מתייצב איתם באש ובמים, לא משנה מה קורה.
0: רגע, אנחנו מפרגנים לעסקים של מילואים, נקימה העסק.
3: יש לי עסק של מכונות צילום ומדפסות, אני מציב אצל בתי ספר, מוסדות כאלה ואחרים, כן.
2: אולי בגלץ גם צריכים.
3: יכול להיות
0: שיפנו. בוא נדבר על זה, אנחנו בדיוק לפני כמה... זהו, אנחנו בדיוק כל הזמן אומרים שהמכשיר החשמלי שמתקלקל הכי הרבה זה המדפסת. תמיד משהו נתקע.
3: לא, זה ממש ממש לא נכון, זה תלוי אצל מי מטפלים, כל עוד זה אצלי, המכשיר רק יעבוד.
0: נהדר, מעולה, יאללה, תהיה ספק של משרד הביטחון ואנחנו נדבר איתך על זה.
3: יכול להיות שזה יקרה.
1: זה האיש קשר שלנו, נעמי, לגמרי. טוב, אז אנחנו דיברנו פה המון על המורל, ואי אפשר להתעלם מהגביע המונדיאל שיושב, כאילו באמת, שנח פה מולי על השולחן. אז בואו באמת נדבר על זה רגע. האם בדרך כזו או אחרת, חלק מהרמת מורל כאן היא ערבי מונדיאל שאתה מארגן? בוא רגע, תספר לי איך זה עובד.
2: אז ככה, קודם כל אנחנו בתקופה של מונדיאל, שזו תקופה מאוד מרגשת, בעיקר לבנים פה בפלוגה, גם הבנות של הפלוגה אפילו נסחפו אחרינו, יש לנו פה מגוון אוכלוסיות, ארגנטינאים, ברזילאים, קולומביה, כמה מרוקאים, אנחנו פחות זה. ובכל מקרה אנחנו בדרך כלל אוהבים לעשות פה ערבים של הקרנות של מונדיאל, ולנסות לעשות ערב בסגנון הנבחרת שמשחקת, אם זה נגיד נבחרת ארצות הברית, ערב של המבורגרים וצ'יפס.
0: וואלה, מה עשיתם אתמול בשוויץ? פונדו?
2: לא, שוקולדים, שוקולדים שוויצריים. הלכנו על ערב שוקולד.
1: יש אותם, נומי, הם על זה ממש.
0: לא, כי תשמעי, זה היה או שוויץ או אלג'יר, באלג'יר נראה לאוכל יותר טעים, אבל לא חושב שום צ'אנה.
1: הם הלכו על השוויץ,
2: אנחנו הולכים על הנבחרת המנצחת בדרך כלל, כן. ובכל מקרה גם תלינו פה כמה חולצות של כדורגל שיש לי מהאוסף הפרטי שלי בבית, ככה בשביל האווירה. קצת מסי, קצת רונלדו, קצת נעימר, את השמות הגדולים.
0: תגיד, אפרופו מסי, אתה ראית את הסרטון המשוגע הזה
2: באינסטגרם? של ספיידרמן?
0: כן! 19 מיליון, אימאלה, הוא קיבל 19 מיליון בשביל 4 מילים.
2: מגיע לו יותר מזה, תאמיני לי שמגיע לו יותר מזה. אם הייתי יכול לשלם מכיסי, גם הייתי משלם לו מכיסי.
1: מה זה, נומי, את ממש פקיעה, אני מרגישה...
2: תראי, ספיידרמן יש כמה, מלא יש רק אחד.
1: הופה. טוב, אז... זה בהחלט מוסיף לחוויות שלכם כאן מהשירות, אני בטוחה. ומעניין אותי ככה לדעת, לקראת סיום, איזה עוד חוויות אתם יכולים להגיד שצברתם כאן?
2: אם אני מסתכל אפילו על השבוע האחרון, כמו שידידי עין אמר מקודם שיש פה עניין של תרומות ואווירה, אז אני יכול להגיד ששבוע שעבר נערכה פה אצלנו במוצב בר מצווה.
1: די,
0: מברוק!
2: לילד אמריקאי, יהודי אמריקאי, שהחלום שלו היה לעשות בר מצווה, עלייה לתורה במוצב צבאי.
0: דור.
1: אשכרה.
2: עלה לפה לתורה בבית כנסת הצבאי שלנו פה, במוצב.
0: בוא נגיד את זה ככה, מניין לא היה חסר.
2: מניין לא היה חסר, ממש לא.
1: לא, זה מטורף, כי גם בדרך כלל זה כאילו כותל, זה מוצב צבאי, זה שונה.
2: זה מאוד שונה, הביא לפה די-ג'יי, הביא לפה אווירה.
3: רגע, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא לא סתם בשלן, אירועים, ארוחות, ארוחה ראשונה, ארוחה עיקרית. עומרי מקצוען בזה.
1: עשה לו את הבר מצווה.
2: דרך אגב, שמישהו ידוק את החצילים בבקשה.
1: החצילים זה חשוב, זה לשנית.
0: שנייה, לא, לחצילים, קילפת?
2: אני עושה הכל שצריך. מה שצריך אני עושה.
0: קילפת את החצילים אבל?
2: לא, אני עם הקליפה. מתאבין אותם עם הקליפה.
0: סופקת כל השמן, טוב, בסדר.
3: כן, אבל הוא צריך לשמור על המקום מבית אימא.
2: אנחנו מרוקאים, הכל שמן אצלנו.
1: טוב, אז עין, א' ועין, אנחנו נגיד תודה רבה לשלושתכם.
2: תודה רבה.
1: ולסיום, עין, אתה בחרת לנו שיר עם מסר, אז בוא תספר לנו.
2: כן, אני בחרתי להקדיש שיר, קודם כל אני אשמח להבדיל, להקדיש גם שבת שלום לאשתי היקרה, שלא יצא לי לראות אותה הרבה זמן, אז היא עשתה עכשיו מבחן, עתידה לסיים את התואר שלה בעזרת השם, ואני נורא גאה בה. השיר שבחרתי להקדיש זה לחבר שלי, זיכרונו לברכה, משה נרדע, שגם דרך אגב שירת בפיקוד העורף, בתור נגד לוגיסטיקה, לצערי נפל במלחמה, אז אני רוצה להקדיש את השיר לעילוי נשמתו, ואשתו והילדים והמשפחה. אז תודה רבה ושבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה לשלושתכם. חוזרים אלייך, נומי.
0: תודה רבה לנוי וובה עם המילואימניקים של 7663 ופיקוד העורף. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות לשעה נוספת.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של וי העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: היום, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
6: שבת שלום.
9: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום מוגש נגד אזרח אמריקני, תושב ירושלים, שריגל עבור איראן. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
1: אלי לבן, תושב ירושלים בן 21, עמד בקשר מסוף 2025 עם גורמים איראניים שפנו אליו וביקשו ממנו לבצע משימות. לבן, אזרח אמריקני, תיעד מבנה בשכונת הבוחרים בירושלים, התמין קופסת סיגריות בקניון הדר בעיר, עליה נכתב העבודה הושלמה, ואף התמין את קן USB במסעדה בעיר, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות. עבור שלל המשימות הוא קיבל תשלום של כ-$1,400 במטבעות דיגיטליים. כתב האישום מייחס לו עבירה של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.
0: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר העניק אתמול אות הוקרה מטעם צה"ל למפקד סוללת בראבו, סרן נתן ג'ון פרנו, ומפקדים נוספים מסוללתו. אות ההוקרה הוענק בנוכחות פורום מטכ"ל על פעילותם ותרומתם החשובה של מפקד הסוללה ולוחמיו, כמו גם של כל מערך ההגנה האווירית האמריקני, אשר היה פרוס בישראל לאורך המלחמה, לשון הודעת דובר צה"ל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחמי יוחידת דובדבן עצרו 8 מבוקשים בכפר מוחמס בחשד שהשמונה רדפו ותקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. המשטרה הגישה הבוקר כתב אישום נגד שני קטינים ובן 18 שתקפו נערים בגינה ציבורית בעיר חולון בתחילת השבוע תוך שימוש בגז פלפל, אלות וסכינים. כתבנו טוביה הגלניק מציין כי האימות החל בעקבות השלכת סיגריה לעברם של הנאשמים שביצעו בתגובה תקיפה אכזרית ואף דקרו את אחד הנערים. בפקיסטן 40 בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו לאחר שאוטובוס נפל לתעלה בצד הדרך במחוז בלוצ'יסטן שבדרום מערב פקיסטן. על האוטובוס שהיה בדרכו לבירה איסלאמבד היו 48 נוסעים, 40 מהם נהרגו, כך מסרו גורמי ממשל בפקיסטן. בטהרן נשלמות ההכנות למסע הלוויה של האייתולה עלי חמינאי. ארונותיהם של חמינאי ובני משפחתו שנהרגו בתקיפה עוצבו בטהרן ונציגים ממספר מדינות עוברים על פניהם. מסע ההלוויה שיתחיל בסוף השבוע בטהרן יכלול תהלוכות בקום, במשהד ובערים בעיראק. מזג האוויר אצלנו ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

0: בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. בשעה הקרובה נדבר עם חנית, אם לשלישייה, שזה כבר אתגר בפני עצמו, ותארו לעצמכם עד כמה האתגר גדל כשהשלישייה עולה על מדים ומתגייסת לצבא. ולקראת עונת הגיוסים הקרבה ובאה אלינו בצעדי ענק, נדבר עם אילנה שיצרה מדריך להורי המתגייסים הטריים מתוך ניסיונה כאם לשני לוחמים ומדריכת הורים באזרחות. נשוב גם אל נהדת השידור שלנו שנסעה לבקר את המילואימניקים של גדוד 7663 של פיקוד העורף שסוגרים את השבת במוצב על המדי, וכמובן איך אפשר בלי הדשים? בלי הקול שלכן האימהות, שלכם האבות, אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת. הוואטסאפ שלנו לטובת העניין, 052-920-2323, אנחנו נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. בלי לבזבז זמן, אנחנו עוברים מיד לסיפור הראשון שלנו לשעה הזו. מהרגע שהם נולדו, הם תמיד היו שלושה. שלושה ימי הולדת יחד, שלושה תיקים לבית הספר, שלושה מתבגרים בבית אחד. ככה זה כשנולדים שלישייה. היום הם כבר חיילים, וכל אחד מהם נמצא במקום אחר לגמרי בצבא. עבור אמא חנית זה אומר לדאוג פי שלושה, אבל גם להתגאות פי שלושה. שלום חנית.
1: שלום וברכה.
0: מה עלה בדעתך? לא שיכולת לבחור את העניין, אבל אחרי השלישייה הבאת גם עוד. אחד.
1: נכון.
0: אחד או
1: נכון.
0: אחת?
1: יש אחת לפני ויש אחת אחרי.
0: נכון. בתוך השלישייה יש לך בן אחד ועוד ארבע בנות.
1: נכון.
0: כמה בודד הוא מרגיש במערכה?
1: דווקא מרגיש כמלך, אני חושבת, כנסיך של הבית.
0: כן, מיוחד?
1: לגמרי. הוא צולח את זה, את יודעת, הוא כגבר, הוא מראה שהוא הזכר של המשפחה.
0: תגידי, בהריונך השני, אחרי הבת הבכורה, את מגיעה לבדיקה הראשונה ואומרים לך, גברתי, אנחנו שומעים דופק כפול שלוש. מה עובר בראש?
1: אז את רוצה לשמוע את הסיפור באמת, מאיה?
0: כן.
1: אז באתי באמת לבדיקה הראשונה בשבוע 8, ובאמת הראו, שק אחד, נתפס שק אחד, הכל בסדר, יש לך דינוק אחד. מה אתם בטוחים שיש אחד ואין יותר? כי סבתא שלי הייתה תאומה, אז אומרים לי, אז הרופא ממשיך לבדוק, הוא אומר לי, וואי, צודקת, הנה השני. אני אומרת לו, וואו, תאומים, איזה כיף, איזה יופי, וזה, הוא ממשיך לבדוק, הייתי בטוחה שזה רגיל, זה התאומים, צריך לבדוק, להמשיך לבדוק. אז הוא אומר לי, תקשיבי, את אחרי הפריות, אני אומרת לו, לא, אז הוא אומר לי, כי הנה השלישי.
0: וואי! חבוב, לך תעבוד על מישהו אחר, היום לא אחד באפריל.
1: לגמרי. לגמרי.
0: רגע, שלושה? שלוש ביציאות שונות, שלושה סכים שונים?
1: לגמרי.
0: יו, אז מהרגע הראשון היית מושבטת, זהו, הריון בסיכון.
1: כן, עד שבוע חמישי הצלחתי לעבוד. לא שבוע חמישי, עד חודש חמישי. ובחודש חמישי כבר הרגשתי כמו חודש תשיעי.
0: חד משמעית, בואי. עד מתי הצלחת לסחוב אותם?
1: עד חודש תשיעי, שבוע 37. בניתוח קיסרי, כן.
0: יו, את לא נורמלית. באמת, שפו, שפו עלייך. מה יותר קל? שלושה ילדים אחד אחרי השני, או שלושה בבוז?
1: הרבה יותר קל, שלושה ביחד.
0: כן? טוב, האמת שגם כשיש לך שלישייה, אז כולם מתלהבים, אז כולם באים לסייע.
1: מה זה? אני הייתי פה הסלב של העיר.
0: השלישייה שלך נהייתה סלבית אחר כך, ראיינו אותם לכל מקום, כשעולים לאלף, עולים לחטיבה, עולים לזה, עכשיו בצבא.
1: ממש. כל הזמן פנו אליי, זה הקטע. כן, הם שהם עלו לכיתה א', עשו להם בכל מדיה אפשרית, ערוץ 2, המקומית, ישראל היום היה להם סרטון. כן, בכל מקום.
0: סלבס מקומי, סלבס מקומיים. טוב, ספרי לי בערך פלוס מינוס לאן כל אחד מהם מתגייס.
1: אז הבן התגייס לנחל, והצלחתי לשמוע איזה שידור שלך, הבנתי שאת מאוד אוהבת את, אני יכולה להגיד את הגדוד?
0: כאן?
1: ב-9-3-1
0: אחרי כפרה עליו. שומעים את החיוך הענק עליי?
1: שומעים. אני רק עכשיו נכנסת למשפחה, אז אני של הנחל, אז אני, קודם כל החיבוק הראשוני היה מטורף.
0: ברור.
1: והוא הוא התעקש פשוט להיות שם, ואני מבינה למה. ועם כל המורכבות לזה שזה במצב של המדינה שלנו, שהוא הולך בקרבי, אני מקבלת את זה בחיבוק ואהבה, כי אני, א', אני לא עוצרת את הילדים שלי בכל בחירה שלהם.
0: והבנות מה?
1: אחת גם תומכת לחימה ובתל נוף בחיל האוויר, ואחת בתקשוב בדרום.
0: הוא כל כך רצה הבן להיות בנחל שהוא התגייס מתי אחרי החיות שלו? שנה בערך?
1: כן, כמעט. הוא התגייס במרץ והם התגייסו כבר באוגוסט הקודם. ממש כמעט שבעה, שמונה
0: חודשים. רגע, הם בתפקידים התנדבותיים שדורשים מהן גם לשרת שנתיים או שמונה, או שהן פשוט הולכות להתפזם עליו בגדול?
1: אחת מהן כן, בחיל האוויר, ואחת הולכת להתפזם עליו בגדול, כן.
0: איך זה מרגיש שלושה מחוץ לבית? רגע, הם בעצם, יש לך שניים שסוגרים שבתות והרבה, ואחת יומיות.
1: אחת בקטנה. לא, היא לא יומיות, היא חוזרת בכל סוף שבוע. היא לא יומיות, כי זה בדרום. אבל שניים מהם כן, הם חלק מהלוחמה וחלק מתפקידים משמעותיים.
0: רגע, הוא התגייס במרץ האחרון, זה אומר שהוא עדיין בטירונות 4 חודשים בצבא. מתי היה לך בית? יש לך מדי פעם שבתות מלאות? או שלא מסתנחרנים?
1: לא, לא, בהתחלה כן היה. עכשיו קצת פחות, כי הוא מתחיל לסגור 21 וכל הסגירות הגדולות. אז קצת פחות. אבל בהתחלה כן, הם היו מגיעים שלושתם על מדים, זה מרגש. וואו.
0: את חד משמעי דואגת לא יותר?
1: כן. כן, כי אני יודעת מה קורה, וגם למרות שעדיין יש לי קצת אוויר, כי זה טירונות.
0: נכון.
1: אז יש לי עדיין אוויר.
0: יש, טירונות, אימון מתקדם, זה ייקח זמן.
1: כן, בדיוק.
0: רק חבוב, אל תלך סיירת. טוב, נשמה, תן לאמא קצת.
1: אני מקווה.
0: כאילו, אתה תלך סיירת כי אתה תרצה כפרה, אבל בוא תתן לאמא לנשום טיפה.
1: ממש.
0: אוי אוי אוי.
1: כן, המפקד שלו רוצה להמליץ לו לפיקוד, אז בוא נראה, הוא יכול להיות בסבב פיקוד.
0: אוקיי, פיקוד זה לא רע.
1: בדיוק, אז ייתן לי עוד אוויר.
0: מעולה, אנחנו בעד הקצה האפס.
1: לגמרי, כן.
0: תגיד, יש איזה רגע קטן או איזה טקס קבוע שחוזר על עצמו כל פעם, בכל יציאה שלו, שאת הכי מחכה לו?
1: קודם כל החזרה שלו הביתה, שהוא הפך להיות יותר מחובר לאמא, אז הוא בא אליי עם פרחים כל שבת.
0: ושמוני.
1: כל שישי הוא מגיע ממש חמוד. והשישי שבערב אנחנו לא מבטרים לשבת ביחד, את יודעת, את הקידוש. אז ומה שהוא רוצה, מה שהוא מבקש שנכין לו, אז אני מכינה. וזהו, וביום ראשון פיזור לבסיסים, שזה גם משהו ש...
0: את עושה להם פיזור לבסיסים? שי!
1: לא לבסיסים, אני עושה להם פיזור להסעות. כן. חלק מטאטלים רחוקים יותר, אז כן.
0: מה, זה כמו, את יודעת, את אומרת כאילו, רבי, כשאתם הייתם בבית ספר, זרקתי אתכם את כולכם באותו מקום, עכשיו אני צריכה לפצל?
1: לגמרי.
0: תגידי, השאלה שאני שואלת את כל האימהות אחרי השבעה, הצלחת לראות משהו דרך הדמעות?
1: יו, לא נשמתי בהשבעה, יו, זה כזה מרגש, ברמות שאני לא חוויתי אותם, באמת. קודם כל, יש לי חולשה מאוד גדולה ללובשי מדים, סליחה. אני מאוד מעריכה אותם, אני גדלתי בבית של איש צבא, וזה פשוט כל חייל מבחינתי, זה ילד שלי. ממש, וזה היה מרגש.

0: סליחה, אני מאוד מעריכה אותם, אני גדלתי בבית של איש צבא, וזה פשוט כל חייל מבחינתי זה ילד שלי. ממש, וזה היה מרגש. כמה
1: טישו
0: היה שם.
1: אנחנו הורדנו גלילים על גבי גלילים על גבי גלילים. תגידי, כשאת מסתכלת על החבר'ה שלך, על כל השלושה האלה במדים, מה עובר בגוף?
0: גאווה. גאווה. אין לנו מדינה אחרת, זו המדינה שלנו. אני חושבת שכל אחד צריך להתגייס ולעשות את ה... תראות הכי משמעותי שהוא יכול לתת ואת מה שהוא הכי יכול לתת לצבא, ואין לנו מדינה אחרת. ואני גאה בילדים שלי, גם הגדולה שלי שעשתה מסלול של חזרה בתשובה, לא ויתרתי לה על צבא, והיא הלכה ועשתה צבא לפני. אני לא מוכנה לוותר על זה. זה אחד הדברים שהכי חשובים אני חושבת במדינה שלנו.
1: מהממת את, באמת.
0: וזה גם נותן, לילד נותן ערך. זה מבגר, זה, זה, זה, זה, זה, אין, אין בזה, אין, אין, אין, אין שני לצבא.
1: חד משמעית, חד משמעית. את רואה בבירור את ההבדל בין מי שעשה צבא לבין מי שלא עשה צבא. את שמה ילד בן 21 מישראל לבין ילד בן 21 מבדינה שלא עושים צבא, שמיים וארץ. יקירתי, בחרת, סליחה בנות, עם כל הכבוד, אתן, כאילו, יש ארבע מכן, אבל רק בן אחד בבית, ולכן הקדשת לו את גיבור של אמא. מה את מאחלת לכל ילדייך להמשך הדרך?
0: קודם כל שיש
1: סליחו,
0: ושילכו תמיד בדרך שהם הכי נכונה להם, ויהיו מאושרים, ושמחים, ושישמרו על עצמם, ושיחזרו בשלום. והם פוגרים סבתא הגדוד של הבן שלי, אז אני מאחרת להם שאם הוא שומע אותי אז אני אוהבת אותך, ותשמור על עצמך ושבת שלום. זהו,
1: חנית יקרה, תודה רבה רבה על השיחה הזו. אמן שתהיו ביחד כל הזמן. יאללה, שבת שלום, ביי.
0: שבת שלום.

0: נון ורש. שלום שלום לכם.
1: שלום, בוקר טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום לגמרי. אז בואו רגע ניגע גם קצת בצד המבצעי שלכם. בואו תספרו לנו קצת על הפעילות שלכם כאן, ממה שאתם יכולים.
1: יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לספר, אבל אנחנו עושים פה המון המון דברים. בדרך כלל אנחנו בעיקר בשטח. אנחנו עושים הרבה סיורים, הרבה נמצאים בקו התפר, בגזרה. מוודאים שאנחנו שומרים פה על המדינה.
0: ויש לכם כזה מקרים שזכורים לכם במיוחד?
1: יש המון מקרים. אני פה בפלוגה כבר 10, 11 שנה, אני חושב, משהו כזה. ויש הרבה הרבה דברים שחרוטים לנו וזכורים, אבל לא כל כך אפשר לדבר על זה.
0: אנחנו נשאיר חסוי, מה שנקרא. טוב, ממה, אז אנחנו גם נעשה לך חשיפה רגע, ונגיד שממש ממש לא מזמן הולדה לך בת.
2: מברוך, בבי!
0: רוצה להגיד לפני כמה זמן בדיוק, שנעמי תבין.
1: חודש ושבועיים, מחר זה יהיה שבועיים.
0: חודש ושבועיים.
2: יעני, שישה שבועות?
1: כן, משהו כזה.
2: וישחררה אותך למילואים?
1: שתי המלכה, עומד, אפשר לעשות פודקאסט שלם רק עליה, שידור רדיו שלם רק עליה.
2: תביא, יש לנו פודקאסט קולה של אמא. אמא לה, מה? לא הבנתי.
1: כן, כן, ישבנו על זה ביחד, אני מדבר איתך על זה ובא לי לבכות, האמת, אני באמת שלחתי לה בוואטסאפ כמה נתגעגע אליה, כאב באמת, כואב לי בעצמות מגעגוע.
2: רגע, מתי פעם אחרונה ראית את הקטנטונה?
1: לפני, פעם אחרונה שתדבר, שבוע ומשהו.
2: אתה מודע לעובדה שכשאתה תגיע הביתה, אתה תגלה ילדה אחרת לגמרי?
1: אני מודע, ואני כל היום במתי שאני יכול, אני בווידאוים ובתמונות ובסרטונים.
2: זה ילדה ראשונה?
1: ראשונה.
2: יוק, הפרה עליך, אתה לא, לא, באמת, אתה לא, אתה לא יודע כמה אתה תראה ילדה אחרת. הם גדלים בקצב מסחרר.
1: מה את רוצה, שאני אבקה לך פה ברדיו עכשיו?
2: חס ושלום. לא, לא, לא, בסדר. סליחה.
0: אנחנו רק נאחל כמובן שתראה אותה כמה שיותר מהר ובקרוב. אז בואו נעבור רגע אליכם, רש ונון. ספרו לנו קצת על תפקידכם כאן בכוח. נון, נתחיל ממך.
3: אני נון, אני חובש פה. לא חופל כמו עין לפני, אבל חובש רגיל לא יותר מדי.
0: גם בשירותך הסדיר היית חובש?
3: כן, גם בסדיר הייתי חובש. לא יצא לי לעבוד יותר מדי, יצאתי לקורס האמת טיפה מאוחר, אבל
0: עושה מה שצריך.
3: כן, עושה בדיוק כמו שצריך, מוכן, מי שנפצע וזה שידבר איתי.
0: רש, אז רגע, בוא נשאל קצת עליך, אתה מפקד כאן?
3: כן.
0: ומעניין אותי רגע להבין, להיות כאן מפקד בסוף בגדוד מילואים, זה שונה הרי מהשירות הסדיר, שזה יותר כזה לדאוג שהחיילים מדוגמים, עושים את העבודה כמו שצריך, אז איך זה, מה המשמעות של זה כאן?
4: פה המשמעות של זה בעיקר שאני אחזיר את כולם כמו שצריך הביתה, לבצע את המשימות, לפקד על כל הדברים, לפקד על כל הדברים בשטח ועל האנשים, לא באותה צורה כמו בסדיר כמובן, אבל בעיקר להחזיר אותם בריאים ושלמים הביתה, זה הכי חשוב.
0: שזה הכי חשוב. מה חשוב לך להעביר לאנשים שנמצאים כאן כשאתם יוצאים לפעילויות, סיורים?
4: קודם כל, מבחינה מבצעית זה הכי חשוב. הרבה מאיתנו, את יודעת, בגילאים שונים, ואני קטן פה מהרבה אנשים בגיל, זה פשוט להעביר להם, לתדרך אותם כמו שצריך, מבצעית בעיקר.
0: שזה גם יפה, בסוף אומרים שהצבא הוא הכור היתוך הכי גדול במדינת ישראל, ובאמת מעניין אותי רגע להבין איך נראה הקשר שלכם כאן מבחינת האנשים. הרי כמו שאמרת, יש פה אנשים בגילים שונים.
4: אנחנו מאוד מחוברים. למשל, יש את שין שדיבר מקודם, שהוא מאוד מבוגר. אבל אני מאוד אוהב אותו ואנחנו מחוברים מאוד כולנו פה, והפלוגה באמת באווירה טובה כל הזמן, וזהו.
1: הכל בחיים זה אנשים, אם לא אנשים אפשר לסגור את הבסטה, מה שנקרא.
0: חד משמעית, בסוף לא משנה איפה אתה נמצא, עיקר האנשים. אז מם, נון ורש, אנחנו נגיד תודה רבה לשלושתכם.
1: תודה רבה לכם. אפשר להקדיש איזה שיר?
0: אנחנו נחזור לזה.
1: אוקיי, בסדר. אז אני רק רוצה להגיד לפני שאתם קוטעים אותי, שבת שלום לאשתי היקרה ולבת שלי איל, אני אוהב אתכם ממש.
0: שבת שלום. חוזרים אלייך נובי.
2: תודה רבה לינוי, הוא במינת את השידור שלנו שנסעה לבקר את המילואימניקים של גדוד 763 של פיקוד העורף שסוגרים שם את השבת, יחד עם כל הפינוקים המעממים של שופרסל אונליין שהביאו להם. ועכשיו הגיע החלק הכי כיפי, שוב, הדשים.

0: גיבור של אימא, אנחנו חוזרים אל לינוי וובה בניידת השידור שלנו במוצב הלמדי עם המילואימניקים של 7663 ופיקוד העורף שסוגרים שם שבת. היי לינוי.
1: היי נעמי.
0: תראו מי התעוררו שם. שלום.
1: לא, נעמי, הם עסוקים, הם פה בסיורים ודברים, עזבי מה שנקרא נשאיר חסוי, אבל... הם כאן והם נוכחים לגמרי, גדוד המילואים של מחוז ירושלים והמרכז של פיקוד העורף 7663. מקבלים אותנו כאן מאוד יפה, עם הנוף המאוד יפה גם שיש להם כאן, לא ציינו את זה קודם, אז נגיד את זה עכשיו. ואנחנו כמובן גם לא הגענו אליהם בידיים ריקות, אנחנו כאן עם הפינוקים של שופרסל אונליין, אבל... הם מאוד אוהבים לגמרי את הקרם הגנה שהכי נחוץ כאן בקיץ הישראלי. אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום כמו שצריך למם

0: אז ככה, לליבי הלוחמת שלי, תרגישי טוב ותחזיקי מעמד. עוד שבוע וחצי את בבית ואנחנו מחכים לפנק אותך ליום ההולדת. בינתיים, חיבוק גדול ותזכרי שאנחנו כל כך אוהבים אותך. אמא מיכל, סבא וסבתא, דוד שמוליק והאחים שלך. לתליה, החיילת הכי יפה בעולם, שבת שלום, מתגעגעים וגאים בך על כל העשייה שלך. אוהבים אבא, אמא, הראל ושינה. לנהוריי מגבעתי, אמא ואבא וכל המשפחה מאחלים לך הצלחה שסיימת בגבורה קורס מפקדים. הקדוש ברוך הוא ישמור עליך ועל כל חיילנו מכל רע ותחזרו בשלום לביתכם. לגיא, משקית הטש עם הלב הכי גדול בצהל, שחיילים מקליטים להודעות תודה נרגשות על ההשקעה בהם. אהובה שלנו, מזל טוב לך שתמיד ילוו אותך בריאות ואושר. אוהבים כל המשפחה שלך. דורקי האהוב והגיבור שלנו, סבתא דליה שולחת לך חיבוקים עוטפים ומלא מילות אהבה. בעיקר תדע שאתה הגאווה שלנו. שמור על עצמך הדובדבן שלנו, כי אתה הדובדבן המתוק שלנו, תרתי משמע. אוהבים הכי בעולם, חותמת בלב אוהב ונשיקה. סיני, הנכד היקר והמופלא שלנו, דרך ארוכה ומשמעותית עברת. פעמיים קיבלת מצטיין, כי ככה זה אצלך. אתה מבצע כל משימה ביסודיות ומכל הלב. רק לפני שבוע סיימת קורס קצינים ושוב בהצטיינות. כל כך התרגשנו לראות אותך צועד בראש הפלוגה ומוביל אותה. מאחלים לך הצלחה רבה בתפקיד החדש. אוהבים המון ומצדיעים לך, סבא יוסי וסבתא סמדי. לבני האהוב והנהדר נבו, שסיים מסלול בגדוד קרקל, אתה וחבריך שומרים לנו על הגבולות, ואני כאימא שלך מבטיחה להמשיך לשמור עליכם בתוכם. עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם, המון המון אהבה וגאווה מכולנו. לאיתן, בני היקר והאהוב, התחלת לא מזמן את שירותך הצבאי במקביל לקריירת הכדורגל, מאחלת לך בריאות והמון הצלחה, הגשמת חלומות וכל שתבקש לו יהי. אוהבת וגאה בך כל כך על הדרך שלך, אמא. דרישת שלום לנטה, התותחנית שלי, מבקשת שתשמרי על עצמך, לא רק את, אלא כל החיילים המדהימים ששומרים עלינו בכל רגע ורגע. חושבים עלייך ומחזקים אותך איפה שאת נמצאת, אוהבים אותך, אמא, אבא והאחיות. לבת האהובה שלנו, אתרה מחתמר בנימין שמשתחררת בעוד חודש, מאחלים לך המון הצלחה וסיפוק מהחיים בהמשך. אנחנו מאוד גאים בהישגים שלך בשירות, את מביאה לנו הרבה גאווה ונחת. שבת שלום מאבא ואמא, איילת יהודית ותובע. לבארים ולכל צוות קדוש, אתם אלופי על, מסיימים השבוע סבב שביעי קשוח בלבנון, שיעבור לכם שבוע בטוח ושקט ושתהיה נחיתה רכה בחזרה, שתיפגשו הרבה בבילויים ומסיבות וכמה שפחות במילואים, באהבה והערצה, אבא שאול, אמא הילד וכל המשפחה האוהבת. לתצפיתנית הכי הכי שלנו, מאיה מתוקה, שסוגרת שבת בבסיס באילת הרחוקה, שולחים לחיבוקים ונשיקות ומתגעגעים כל כך עם האבא תום וצ'יקיטה. קרמל האהוב שלנו, האלוף שלנו, גאים בכלל סיום הקורס, בהצלחה בתפקיד החדש, אוהבים המון, אבא, אמא, האחים, הגיסים, לולי והדר. אם אתם רוצים למסור לנו עוד דברים, עוד דשים לשבוע הבא, אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו בשבוע הבא, אז תכתבו לנו פשוט בוואטסאפ. 052-920-23-23. כשאילנה כהנה גייסה לשירות קרבי את שני בניה, סגן נון ורבת מם, היא לא הייתה מוכנה לאובדן השליטה והמסתורין שיהפוף את הגיוס והשירות שלהם, ולחוסר הידע שיהיה לה בתור אימא על מה שמתרחש עם בניה. מתוך החוסר הזה והניסיון שלה כמדריכת הורים, היא החליטה ליזום מדריך גיוס להורים, שיעזור להם להבין מה הילד שלהם עובר בשירות ומה הוא צריך מהם. כיום היא אוזן קשבת לעשרות הורים שלא יודעים מה לעשות עם חוסר התקשורת עם הילד, ונותנת להם כלים כדי לתמוך ולהתמודד עם השינוי החדש הזה. שלום אילנה.
1: שלום נעמי.
0: ספרי קצת על הבנים, איך הם היו בתור ילדים?
1: וואי, מהממים, שלושה בנים. מלא אקשן כן, אבל הם ילדים טובים, מקסימים. הם מסתדרים טוב אחד עם השני, ההפרשים ביניהם לא גדולים, בין הגדול לאמצעי שנתיים ובין האמצעי לקטן ארבע שנים. מהממים, כל אחד הוא מיוחד. באמת, הם שונים והם דומים חיצונית כזה שטועים ביניהם, לפעמים המורות כזה, אפילו הצעיר אומר שמדי פעם רואה אותה איזה מורה וקוראת לו בשם של אחד הגדולים.
0: נו, לא, בטח.
1: הם לא...

0: זה, אבל הם, הם ממש, כל אחד עולם ומלואו, והם כל כך מדהימים באיך שהם כיוונו את עצמם ומכוונים את עצמם.
1: זהו, איך באמת הם הגיעו, איך הם הגיעו לקרבי? זה משהו שהם ינקו מהבית?
0: לא ספציפית קרבי, אבל אני שרציתי בגבעתי. בתקופתי לא היו לוחמות, זה לא רלוונטי, לא היה רלוונטי, אבל כן, את אחי ומשפחה ובעלי שרת בצנחנים, וזה משהו שכאילו בדיבור באופן כללי, צריך לעשות צבא, זה לא משנה באיזה תפקיד. כל אחד מה שמתאים, לא.
1: הבחור התגייס בעצם חצי שנה לפני המלחמה בערך?
0: בדיוק. לא בערך אפילו, נכון, במרץ 23.
1: זה באותה תקופה, זה היה, את יודעת, אני שולחת את הילד שלי להתאמן לקראת משהו שאנחנו מאוד מקווים שלא יקרה, אבל כבר בהתחלה, זה פתאום, את יודעת, הילדים היו אצלך בבית, יכולת לדעת בדיוק מה קורה, אני רוצה את הילד, אני שולחת לו וואטסאפ, הוא יחזור אליי בקרוב, ופתאום כל זה נעלם. ואת בתור, כאילו, בשני הקובעים שלך, כאימא וכמדריכת הורים, זה פתאום, איבדת את השליטה על מה קורה עם הילד שלי. איך זה מרגיש?
0: זה מרגיש, זה בעצם, את עוברת כהורה, באופן כללי הורים, אבל אני בתור אימא, איזושהי תירונות שלנו, של להבין את השינוי בתפקיד ההורי שלי. פתאום אין לי שליטה ואין לי ודאות.
1: כן.
0: עם אחד הדברים שככה הרגלתי אותם מגיל מאוד צעיר והסברתי להם למה זה חשוב לי לדעת איפה הם נמצאים בכל עת, גם כשלא היו עוד טלפונים או כשכן היו ולא משנה, זה הרוגע שלנו, הוודאות שאני יודעת איפה אתם. אני יודעת איפה אתם, אני יודעת מתי אתם חוזרים, לאן אתם הולכים, עם מי אתם נמצאים. ופתאום בשער הבקום מישהו לוקח את זה, את הוודאות. את הידיעה, את השליטה, מה הם אוכלים, מה הם שותים, מתי הם חוזרים, מי הם נמצאים, אם טוב להם, אם רע להם, אם קשה להם, אם קל להם.
1: עכשיו, בחצי שנה הראשונה, נכון, בחצי שנה הראשונה פתאום כל הדבר הזה נעלם, ואז כשהתחילה המלחמה, זה החמיר, או שכבר היית כל כך בחוסר ודאות שזה פשוט המשיך?
0: לא, דווקא עד המלחמה הוא היה עוד בהכשרה, טירונות, אימון מתקדם, הופיעם את אימון המתקדם שבועיים לפני השביעי באוקטובר במסע קומתה בזיקים. ואז כשהתחילה המלחמה הוא קפץ, כמו כל חיילי צהל והמילואים, באותה שבת, ונעלם. אם עד אז ידעתי לפחות באיזה בסיס הוא נמצא, אז באותו רגע כבר לא. לא ידענו כלום, כלום. אבל כל המדינה הייתה ככה.
1: נכון.
0: לא, אני לא מיוחדת. ועדיין, הייתה, היה, זה היה נורא.
1: זה להיות איתו בקשר אחת לראות אותו אחת
0: לא, לא היה קשר, לא היה קשר, לא ידענו מה קורה, לא ידענו איפה הם, לא ידענו כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. בהתחלה, ממש בחודש הראשון, לא ידענו. עד שהוא פתאום הפתיע בבית אחרי חודש. ממש ככה.
1: איך מתמודדים עם זה?
0: זאת אומרת, הרי
1: יש לך כלים כמדריכת הורים שתדעי איך לעשות את זה, לא?
0: אז אני אגיד לך מה עשיתי, מה הטעות של הטירונים שעשיתי, שלמדתי ממנה, זה שנתמדתי כמו אינפוזיה לחדשות. וזאת הייתה טעות, אז הבנתי שגמילה מחדשות זה הדבר הראשון שצריך לעשות, מלהיות צמודים כל הזמן להתכונים, כי את כל הזמן מדמיינת, רגע, אולי הוא שם, אולי הוא לא, אולי גם הוא חלק מהאירוע, אולי הוא לא. אז אחד הדברים הראשונים הוא, חבר'ה, להתנתק מהחדשות, להתנתק מכל הטלגרמים, הוואטסאפים האלה, כל הקבוצות שמספקות מידע ברשות עצמן, לא מידע, לא תמיד מידע אמין שמישהו מוודא אותו. רוצים לדעת? תאמינו לי. הדבר הראשון שככה סיגלתי לעצמי כמשפט, no news is good news.
1: אשכרה,
0: אם אני
1: אשכרה.
0: לא קיבלתי שיחה שקרה משהו, אז מה שקרה איפשהו, כנראה לא קשור לבית הפרטי שלי, זה נורא והיום והכל, אבל זה לא קשור לבית הפרטי שלי, נכון. כי אם זה היה קשור, הייתי יודעת על זה לפני שהגורמים הרשמיים יפרסמו.
1: זה נכון.
0: מניסיון.
1: עכשיו היה לך שנה וחצי של הסטרס הזה, ואז השני מתגייס.
0: ואז קצת יותר.
1: ולא סתם מתגייס, אלא עושה את כל מאמץ אפשרי.

0: להעלות פרופיל לקרבי כדי להתגייס לשריון.
1: נכון, לשריון ולהיות תותחן, הוא ממש ממש היה חדור מטרה, והשיג את המטרה, אמרתי לך, הילדים שלי מכוונים את עצמם וקולעים, ועושים את כל המאמץ, לא משנה במה זה כרוך מבחינתם, וזה נפלא, מצד אחד נכון, אנחנו מאבדים שליטה, סוג של שליטה, מצד שני לראות את הילדים שלנו.
0: נהיים בוגרים ועצמאים ואחראים,
1: ממש
0: זה כאילו
1: לקחוח לעצמנו על השכם ולהגיד רגע, כנראה עשיתי משהו טוב, כי הערכים האלה שהם גדלו עליהם הם פשוט מיישמים,
0: מממשים אותם,
1: דיברנו כל השנים.
0: נכון, אבל כאן כבר תדעת, התגלחת לראשון, בשני כבר ידעת שמה שחסר כאן בתוך כל חוסר הוודאות זה השיתוף והחוויה של לחלוק את אותה חוויה יחד עם הורים אחרים. פתחת קבוצת וואטסאפ שנהייתה מפלצת בגודל.
1: נכון, היא נהייתה קהילה בצורה מדהימה ודי מיידית.
0: רציתי לשאול אותך בדיוק איזה כובע שלך יותר שלט בקבוצה הזו, הכובע של האימא או הכובע של המדריכה, אבל לפי מה שאמרת קודם זה נשמע הכובע של המדריכה. אני רוצה ישר לקחת אותך קדימה.
1: אבל זה די ביחד.
0: כן, נכון.
1: כי הניסיון שלי כאימא בדבר הזה, איך שאני חוויתי, מאוד מאפשר לי להבין באמת באמת מה הם עוברים. אני בדיוק הם. אני אימא, אני קודם כל אימא בקבוצה הזו. בדיוק כמוהם. דואגת ושואלת שאלות, ונכון שיש לי טיפה יותר ניסיון אולי, אבל כן.
0: ואז שילבת את השניים ביחד, והחלטת להפוך את כל הניסיון שלך למדריך אינטרנטי של ממש, שיש לומר שהוא ללא עלות. ספרי לנו ככה מאוד בקצרה על מה המדריך כולל ואיפה מוצאים אותו.
1: אז קודם כל המדריך הזה נבנה, וכאילו זה שנים ישב לי כזה, כל פעם אספתי חומרים, כל פעם אספתי כי ראיתי ששאלות חוזרות על עצמם וחוזרות על עצמם, ואנשים מחפשים גם ברשת, בקבוצות הפייסבוק, שואלים שאלות שחוזרות על עצמם, כי המידע לא קיים באיזה מקום מסודר. כל מידע קיים איפשהו, וכמובן טיפים מהורים ודברים שאת לומדת תוך כדי הליכה, שאף אחד, זה לא כתוב בשום מקום, ואז החלטתי להגיד את זה לאיזשהו קובץ מסודר, ככה ישבתי על זה. אז אפשר למצוא את המדריך באתר שלי. פשוט רושמים בגוגל אילנה כהנה, מיד עולה האתר, יש שם לשונית, מדריך להורים למתגייסים נכנסים, יש שם מדריך שאפשר לדפדף פה ממש דיגיטלי, ויש שם קישור, ממש לחיצה להורדה של כל הקובץ עצמו, למי שרוצה להוריד אותו למחשב ופשוט לשבת ולקרוא בנחת. כל המדריך, יש שם ממש מהטרום.
0: טוב, לצערי אין לנו הרבה יותר מדי זמן להמשיך, הלוואי ויכולתי להמשיך ולשוחח איתך עוד ולשמוע על זה, אבל כל מי שרוצה את המדריך הזה, מורה נבוכים להורים למתגייסים, באתר שלך, אילנה כהנה, כותבים את השם באינטרנט, מוצאים שם את המדריך, אפשר להוריד אותו.
1: באתר בפייסבוק אפשר למצוא אותי בכל מקום.
0: יקירתי, מה תאחלי לשני הלוחמים שלך ולזה שבדרך? לא הספקנו אפילו לדבר גם על השוחרר שלך.
1: קודם כל, אקדיש להם את השיר של עקיבא. יש לך הכל. אני חושבת שהוא אומר, הוא אומר הכל. הוא אומר את כל הגאווה, את כל האהבה שיש לנו. אנחנו סומכים עליהם. אנחנו גאים בהם בכל רגע, בכל דבר שהם עושים. אנחנו אוהבים ותומכים מרחוק ומקרוב, ומחכים להם בבית.
0: אילנה כהנה, מדריכת הורים ואם ללוחמים, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תודה על המדריך בשם כל ההורים שכבר קראו, ובשם ההורים שיקראו, ואמן שתרווי המון נחת מהילדים, ושתהיה שבת שלום.
1: אמן, אמן, תודה רבה, שבת שלום לכם ולכולם, ולכל החיילים שלנו.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: יש בך הכל, עקיבא. עכשיו 22 דקות לפני 12, אנחנו חוזרים בפעם האחרונה אל לינוי וובה, מנהדת השידור שלנו עם המילואים ניקים של 7663, פיקוד העורף, היי.
1: היי נעמי. אז אנחנו באמת כאן איתם בפעם האחרונה, ועד עכשיו היו לנו פה רק גברים, אז נראה לי שהגיע הזמן גם לקצת נשים, ועוד איזה נשים. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלף הסמך מפי כאן ולעין קשרית הסמך מפי. שלום שתיכן.
2: שלום,
1: שלום,
2: שלום, שבת שלום.
1: אז בואו באמת רגע נשמע קצת ממכן, בנות בגדוד ועוד איזה בנות, באיזה תפקידים, מה עיקר הפעילות שלכן כאן ובאופן כללי הפעילות של הגדוד.
2: אז פיקוד העורף יש לו תפקיד מיוחד, אנחנו גם תופסים שגרה מבצעית כמו שאנחנו עושים עכשיו בגזרות היוש וגזרות נוספות, וגם יש לנו את ההפתעות שלנו מול האיראנים וגזרות נוספות שאנחנו תופסים כוננות חילוץ, שגם בשנה האחרונה הופעלנו לא מעט פעמים, כלומר אנחנו עושים הרבה מאוד מילואים, גם מתוכננים מראש וגם לא, גם קצת פחות.
1: אז פעם אי אפשר לדעת מה יגיע.
2: נכון.
1: ובוא נשמע רגע ממך, חיין, מה תפקידך כאן?
3: אני בעצם קשרית של הסמך, בעצם אנחנו קופצים לכל אירוע שקורה בגזרה, בין היתר, בין יציאה עם החפק בשגרה, משבשים, מסקלים, נותנים ביטחון לתושבים פה באזור, עושים מערבים, יזומות, דברים שאני לא בהכרח יכולה לספר, אבל בעיקרון עושים כל מה שאפשר כדי להגן על הגזרה וכדי לתת תחושת ביטחון לאזרחים פה ובכל גזרה שהיינו בה. היינו פה באמת ברוב היוש, כל פעם זה גזרה אחרת, שזה טוב ולא טוב, זה גם כיף כזה לשנות גזרה, וכל פעם אבל צריך להכיר מחדש את הגזרה ולנסות ולעשות, איזה שעות לא שעות וימים לא ימים, שאתה בא ואתה יוצא ואתה חוקר, אבל סך הכל כיף.
1: טוב, את הגזרה אני בטוחה שאתן כבר מכירות כמו כף היד שלכן, ומעניין אותי רגע לשמוע, באמת אמרתם להגן פה על האזרחים, כמה באמת יוצא לכם בכלל להיות איתם בקשר?
2: אנחנו בעצם בחיכוך יומיומי, אם זה במחסום ואם זה רגע עם כל הגורמים החברים, גם הכוחות הביטחוניים שנמצאים פה באזור, שהם אזרחים ולא רק צהליים, והשיתוף הפעולה שלנו חייב להיות עדוק ועם קשר יומיומי כדי להצליח, ובאמת אנחנו פוגשים אותם יומיום, וזה מחזק גם אותנו.
1: ועושות כל מה שאפשר בעצם כדי להבטיח שהם
2: בוודאי
1: יישארו מוגנים. טוב, שתיכן גם מגיעות מאיזשהו רקע של פיקוד עירוניים בצורה כזו או אחרת, מה לדעתכן ההבדל, מה זאת אומרת מה לדעתכן, כאילו מה אתן מרגישות ששונה ממה שעשיתן לפני?
2: אני אגיד שההבדל המרכזי אולי בין מילואים לסדיר, ולפחות מבחינתי, זה שאנשים פה מגיעים אחרי שהם עשו כל כך הרבה סבבים, ולא כי הם חייבים להיות, הם כן חייבים להיות באיזשהו מקום, אבל אני לפחות לא מרגישה את זה פה בפלוגה.
1: זאת אומרת, הרצון גם משחק כאן איזשהו תפקיד.
2: הרצון חד משמעית, אנשים פה היו צנועים, אבל אתה לא מרגיש את השחיקה, אתה רואה את המוטיבציה, ואנשים אולי קצת מבאס כשמקבלים צו, אבל כל פעם שאנחנו נפגשים באווירה טובה, ואנחנו באים לעשות, לא באים להעביר את העשייה או להעביר את הזמן, והם היו פה מאוד צנועים והם עושים עבודה מעולה.
1: מה הייתן אומרות שמייחד את הגדוד מעבר למה שסיפרת עכשיו? א',
3: קודם כל באמת ההווי הפלוגתי, כמו שראית יש לנו באמת אחלה צוות, שאנחנו באים, יושבים, עושים באמת ערבים כיפים והכל, כדי באמת לא להישחק עם כל הסבבים, וגם האנשים פה באמת טובים בכל פיקוד העורף, אצלנו בגדוד במיוחד, וזהו, ואנחנו פשוט משתדלים לעשות את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים בצורה הכי טובה וליהנות כמה שאפשר בדרך.
1: חד משמעית. אז אנחנו נגיד תודה רבה לשתיכן, א' ועינה, ותודה רבה לגדוד 7663 שירח אותנו כאן היום באמת ביד רמה. נעמי, אנחנו חוזרים אלייך.
0: תודה רבה לינוי וובה, מנהלת השידור שלנו שנסעה למוצב על המדי לדבר שם עם המילואים ניקים של 7663. זהו, עד כאן דברנו להפעם, מיד נעביר את השרביט ליומן המונדיאל, אבל לפני זה נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת שני רפאל, בהפקה נועה סוויסה, הגר כפיר, זוהר שדה ואוסנת שנקמן, הטכנאים הם אלון סמיד ועידו בינון, בניידת תהל קעטבי, לינוי וובה, יאנה ליברמן ונועם כהן שהביא אותם לשם בביטחן. בפיקוח הטכני, דוד מיימוני, אני נעמי רביה. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו, לספר על המשפחות הצבאיות שלכם, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. עכשיו אנחנו נפרדים מכם ואומרים שלום ליונתן גריל עם יומן המונדיאל.
4: שלום שלום לך נעמי, תודה רבה, אנחנו מתחילים.
5: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
4: שבת שלום לכם, כמה אכזרי יכול להיות הכדורגל. בארבע לפנות בוקר, בדקה 103 עוד לפני הערכה, קרואטיה כבר הייתה בטוחה שהיא חוזרת לחיים. אבל מערכת עבר קלקלה את החגיגה ושלחה את מודריץ' הביתה בפעם האחרונה. את החגיגות של רונלדו עם האוהדים בטורונטו אף אחד לא יכל לעצור, וגם לא את הנגיעה היחידה שלו ברחבה שהתגלגלה בדיוק למקום הנכון.
6: קריסטיאנו רונלדו, at 41 for Portugal! רונלדו's first ever knockout stage goal!
4: ספרד לא נבהלה מהתצוגה של המכונה הצרפתית המשומנת, ובאה להראות אתמול נגד אוסטריה שגם היא מתכוונת ללכת עד הסוף. מאז שער הניצחון של איניאסטה בגמר 2010, היא לא כבשה במשחקי ההכרעה, עד שהגיע דוד ויה החדש, הלו הוא מיקל אוירזאבל.
7: אוירזאבל סול! לרפריז! דו גולאדו! דו בוט! דו בוטר אספניול! זה בין לוי! זה נומרו 21, מיקל אוירזאבל!
4: ושוויץ חיכתה קצת יותר זמן מספרד כדי לנצח משחק הכרעה בגביע העולם, אבל אחרי 88 שנה, הבוקר זה סוף סוף קרה נגד אלג'יריה. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את משחקי הלילה, נשמע על ההתרגשות הגדולה במצרים לקראת הערב, וגם נדבר על לואי סוארז, אבל לא הפיסטולרו. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך.

0: אנחנו פותחים עם סלם ארגי מאלמונדו, שלום לך סל.
1: שלום שלום.
0: בוא נתחיל עם הסיום הדרמטי במשחק של פורטוגל לפנות בוקר נגד קרואטיה. היו לה עליות וירידות לאורך המשחק הזה. האם לדעתך היכולת הזו יכולה להספיק לה בשמינית הגמר נגד ספרד?
1: שאלה טובה מאוד. פורטוגל באמת מוכיחה שבלי רונלדו ועם רונלדו קבוצה חזקה מאוד. נכון שכל הכותרות לקריסטיאנו בגלל השער שלהם בפנדל, אבל פורטוגל רק באמת הרבה אישיות. לעשות את המהפך מול קרואטיה, ובנימה באמת אישי חבל חבל ועצוב של לוקה מודריץ', שרדתי שזה המשחק האחרון, המודל האחרון, The Last Dance, ובמשחק ששאלת, אני חושב שבעיקר אחרי מה שראינו אתמול ובלילה, ספרד פבוריטית.
0: ושוב הזכרת את רונלדו, הוא שיחק כמעט 90 דקות, הוא חולף בדקה ה-81, האם לדעתך הוא כרגע מחזיק את הנבחרת על הכתפיים, או שאולי להפך, אולי הוא דווקא מעכב את ההתקדמות שלה?
1: לא, אני חושב שהוא לא, בוא נגיד, הוא לא מחזיק את הקבוצה, בדרך כלל הוא אף פעם היה, בוא נגיד, המסי של פורטוגל מבחינת המשחק, אלא גם הקילר המסיים את המשחק. כלומר, פורטוגל משחקת טוב או רע, לא קשור לרונלדו, רונלדו זה קשור לניצחון, לא ניצחון, זה משהו אחר. אבל אין ספק שרונלדו עדיין, רואים את המאמן הספרדי רוברטו מטיז, שנותן לו באמת באמת כבוד, כי הוא יודע שרונלדו, למרות שהוא כבר לא מי שהיה, עדיין בתוך הרחבה ובפנדלים, הוא שחקן שלא מפחד, אין לו בהם הלחץ, וסומך עליו. אני חושב שימשיכו לראות את רונלדו בהרכב, אבל אין ספק שפורטוגל צריכה, כמו שראינו אתמול, שחקנים שיותר טובים, נבס, סילבה, סימדו, לאו כמובן, רמוס עם המאי שפקיע, אבל לא תלויה ברונלדו, רונלדו זה התוספת הווינר שלו.
0: ובוא נעבור גם לנבחרת ספרד, שכאמור תפגוש את פורטוגל בשמינית הגמר, אתמול נגד אוסטריה, אולי המשחק הכי טוב שלה מפתיחת הטורניר, ושוב ראינו שני שחזורים של השאר מגמר אליפות אירופה, שני בישונים של קוקוריה לאויר זבל, מה כל כך מיוחד בחיבור ביניהם?
1: כן, בוא נגיד שספרד חוזרת ליורו וגם חוזרת למונדיאל, אתה זוכר במונדיאל היה דוד ביה, שספרד לקחה את המונדיאל, היום דוד ביה קוראים לו מיקל אויר זבל, קוקוריה הזה בצד שמאל באמת עושה דברים מאז שאמרו שהוא הולך לריאל מדריד, הוא ממשיך להיות טוב מאוד, ואני חושב שספרד אתמול הוא ראה באמת באמת שהיא חזקה, למרות שעדיין למין ימל, הכוכב הגדול, ראית אתמול שהוא יצא ממשחק קצת עצוב, כי לא הבקיע שער.
0: כן, והוא מראה ניצוצות למין ימל, אבל עדיין משהו שם חסר בסיומת, בנגיעה האחרונה.
1: כן, בוא נגיד את האמת, ספרד הרבה הרבה זמן לא הייתה לה כוכב בסדר גודל של למין ימל, גם בספרד אלופת עולם, הייתה בעיקר קבוצה באמת עם השחקנים גדולים, כמו איניאסטה, צ'אבי, אבל לא שחקן ברמה של למין ימל, בסדר הברית, התמונה שלו זה באמת לא אולי כמו מסי, אבל בדרך למסי, לרונלדו וכל אלה למבפה, ואתמול ראינו שהוא באמת, כל פעם שלוקח את הכדור, כולם יודעים שיקרה משהו מיוחד, אני חושב שהוא אתמול קצת הגזים עם האחד על אחד שלו, אבל אין ספק ש... ואני אומר לך, וזה מוקלט, שנגד פורטוגל הוא יפקיע והוא יהיה באמת חזק.
0: ובכל זאת צהל בינתיים, צריך לומר את האמת, צרפת נראית יותר מלאיבה מספרד, אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, אז הן עשויות להיפגש בחצי הגמר, איך ספרד בכל זאת יכולה לאיים על ההתקפה המפחידה של הצרפתים?
1: כן, זו השאלה גדולה, אתה יודע, שאלו את למין ימל על צרפת, כי זה דיברו ואמרו מה שאתה אומר, שצרפת היא מפחידה, הם בפה, אוליזן, הם בלה, ולמין אמר משהו פשוט, אמר, ואנחנו מה? כלומר, הוא עדיין חושב שספרד היא ברמה של צרפת, אבל אין ספק שהיום לפחות במונדיאל, או לפחות לפני המשחק אתמול, צרפת היא יותר חזקה ויותר מפחידה, אין שום ספק בזה, וזה יהיה מאוד מאוד, עדיין זה מוקדם כמובן, אבל זה יהיה מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שזה הלוואי יגיע לחצי הגמר, כן. כי זה אומר שספרד מגיע, וכן, ספרד היא היום פבוריטית הגדולה, אפילו יותר מספרד.
0: טוב, יכול להיות אחד מחצי הגמר הגדולים בכל הזמנים, אם שתיהן תגענה לשם. סל אמרגי מאל מונדו, תודה רבה לך שדיברת איתנו סל.
1: צ'או צ'או, ביי.
0: ג'ו ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך ג'קי.
2: שלום שלום.
0: הערב בתשע, מצרים שהפילה לראשונה בתולדותיה משלב הבתים, תפגוש את נבחרת אוסטרליה, אז מה מפלס ההתרגשות ברחובות קהיר?
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני המשחק הראשון שלהם אמרנו כאן שהמצרים, העם מחכים לראות לאן הנבחרת תוביל, ואז הם התעוררו, אם בכלל. היום, אחרי שהם כבר ניצחו בפעם הראשונה בגביע העולם, ועלו לשלב הבא, וגם הפגינו יכולת די יפה בסך נכון. הכל, אז כמובן שמצרים דרוכה, ואפילו זה נאמר בלשון המתה, אני אמנם לא נמצא בקהיר לצערי, אבל אפשר להרגיש גם כאן את החשמל הזה. מצרים זאת מדינת כדורי רגל. הערב כולה תהיה מרותקת למסך. יש עיתונאי מצרי יחסית מוכר, חאלד אל רנדור קוראים לו, לא מוכר לישראלים, אבל במצרים הוא מוכר. הוא פרסם קריאה לנבחרת, שים לב למילים. אני לא רוצה משחק מכובד, הוא אומר. אני רוצה ההפלה היסטורית, אפילו אם נהיה חיות ונשחק בפראות, העיקר זה לא הדרך אלא התוצאה. כלומר, בלי לקחת
0: שבועים. טוב, הוא צודק, ג'קי.
2: תראה, יש פה איזושהי תוקפנות, או שלא לומר אלימות, שהיא לא כל כך מעולם הכדורגל, אבל זה מבטא את האש הזאת, שהיא מאוד מאפיינת את המצרים במצבים כאלה. הוא אומר להם במילים אחרות, אתם לא חוזרים הביתה בלי ניצחון, תתאבדו, לא מעניין אותי מה. זאת האווירה הכללית, מילים שאתה שומע אולי ממפקד בקרב, לא סביב כדורגל, אבל זה סך הכל ספורט, כן? שכחו את זה, וכל זה למה? כמו שאמר לי הבוקר, מצרי שיודע דבר או שניים, כדורגל זה נחמה לכל המכאובים האחרים, והמכאוב העיקרי היום זה דאגות כלכליות, יש הרבה, מצרים נמצאת, אפילו אפשר לומר היום, באיום כלכלי, לא נרחיב עליו כאן, אבל הכלכלה שלהם בסכנה בימים אלה, וזה מרפא, כדור אקמול כזה רגעי, תשמע את המאמן של הנבחרת, חוסם חסן, הוא מהדהד גם את הדברים האלה, במסיבת העיתונאים לפני המשחק, הנה.
3: احنا زي فعلا زي ما قلتها قبل كده احنا المصريين ما حدش يقدر عليهم يعني فبشكرهم جدا والله انا امنيتي الوحيده ان انا افرح الناس دي عايز بعد ربنا يعني نستمر ونمد الفرحه شويه لان الجماهير المصريه والشعب المصري والوطن العربي وافريقيا يستحقوا ان هو يفرحوا
2: אז הוא אומר, אנחנו המצרים, אף אחד לא יכול עלינו. אז אני מודה להם מאוד, הוא מתכוון לאוהדים שמייחלים להצלחה בכל מקום, והמשאלה היחידה שלי היא לשמח את האנשים האלה, בעזרת האל אני רוצה שנמשיך ונעריך את השמחה הזאת עוד קצת, כי הקהל המצרי, העם המצרי וגם אפריקה מגיע להם לשמוח, כמובן גם את אלוהים הוא מגייס פה. אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד בתמצית שעל הנייר אוסטרליה ביתרון, זה לא כזה פשוט.
0: נכון, אבל בכל זאת הגרלה יחסית נוחה.
2: כן, אבל יש פציעות בנבחרת המצרית. מוחמד סלח מתח את השריר, בהגנה יש להם שני שחקנים פגועים. הנבחרת אגב מסתירה את המצב של מוחמד סלח, אולי כדי לא למנוע עיסוק בו. הם לא עולים פיט, הם עולים עם פה ושם בעיות ודאגות.
0: אז האימור שלך על הערב?
2: וואו, תפסת את הבן אדם הלא נכון.
0: הבנתי, טוב, אל תאמר נגד המצרים, כדי לא לפגוע בחברים.
2: אני לא רוצה להעליב את הכמה מצרים ששומעים אותנו כרגע, כי אני קצת חושש, כן.
0: בדיוק, אז עזוב, אז בוא תימנע מהאימור. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך ג'קי.
2: תודה יונתן. הזרקור
0: היומי. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
4: שלום יונתן.
0: אז מה היום בזרקור היומי?
4: תשמע, הוא שיחק בברצלונה, ליברפול, היום הוא מככב באינטר מיאמי, הוא מלך השערים של אורוגוואי.
0: יובל, נראה לי התבלבלת, אורוגוואי הודחה בשלב הבתים, בבושת פנים, הלכה הביתה.
4: סליח, רגע, נעימה, לא, לא, הנה, יש לי את הטקסט הנכון, לואי סוארז הקולומביאני, הנה, יוצאים לדרך עם הזרקור היומי. תשמע, לואיס חוויר סוארס, שבשונה מלואיס אלברטו סוארס, הוא חלוץ קולומביאני בן 28, שפרץ ממש השנה לחיינו, אחרי שנים של השלות וקריירה שלא ממש ממריאה, הוא הגיע השנה מאלמריה לספורטינג ליסבון הפורטוגלית. ספורטינג, אתה יודע, הייתה צריכה חלוץ שיחליף את ויקטור יוקרס שעבר לארסנל.
0: נכון.
4: שילמה 22 מיליון אירו, אבל אתה חושב שגם מהם כמונו התבלבלו בסוארס?
0: נראה לי שלא, נראה לי שמערך הסקאוטינג שלהם יותר טוב מזה של קבוצות מסוימות בליגת העל למשל.
4: אז גם אם הם התבלבלו, זו כנראה הטעות הכי טובה שהם היו יכולים לעשות לעצמם, כי סוארס הקולומביאני פשוט התפוצץ העונה על הדשא. 28 שערים בליגה ב-32 הופעות, 5 שערים בליגת אלופות, אך לצערם הם לא לקחו את התואר שם הספורטינג, אבל מי שזכתה, קולומביה. סוארס הפך מהר מאוד לחלוץ המרכזי של הנבחרת מדרום אמריקה, אבל עד עכשיו הוא לא ממש הצליח להגיע, אתה יודע, למונדיאל, בשלושת המשחקים הוא לא קבע שער, אבל אולי היום במשחק נגד גאנה נצליח לראות את סוארס הקולומביאני עושה את זה שוב, סוף סוף, כובש נגד גאנה ומעלה את הנבחרת שלו לשמינית הגמר, שם הם ישחקו נגד שווייץ, שראינו אותה היום נגד אלג'יריה, אז תשמע, מה אתה חושב שיקרה?
0: תשמע, על פניו נראה לי שאנחנו בדרך לניצחון של קולומביה והפעלה לשמינית הגמר, גם עם איך שהם נראו בשלב הבתים, ואחרי זה אולי יהיה לנו גם ארגנטינה אלופת העולם נגד קולומביה ברבע, זה גם יכול להיות.
4: או שכף ורדה תפתיע, אנחנו יכולים לדעת.
0: כף ורדה זה גם, כן, זה משחק מאוד מאוד מעניין, אנחנו מחכים בקוצר רוח. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, אז לואי סוארז, לא מאורוגוואי או קולומביאני, תודה רבה לך יובל.
4: תודה, יונתן.

מסיימים את התוכנית שלנו, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, האורך רואי ולד, המפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני אלון סמיד ועידו בינון, בפיקוח עודד דיסטלמן, עורכת הדיגיטל אינוה אור, מיד אחרינו סיוון רב מאיר וידידיה מאיר. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה שוב בשתיים וחצי בצהריים, ראשון עד רביעי, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, ונחל ערב מוצח של משחקים, גם מארגנטינה נגד קברדה, אוסטרליה נגד מצרים, וקולומביה נגד גאנה ב-4:30 לפנות בוקר. שתהיה לכם שבת שלום, שיהיה לנו אחלה של סופש, להתראות.

0: שלב 32 האחרונות של ויה העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך אזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת המוזיקה הדוקטור שולמית שריד על המלחין מיצ'סלב ויינברג. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, מעיין מנחם מציינת 45 שנה על הספייס גרלס. וב-11, עומר פטיטו בתוכנית מוזיקלית לרגל חגיגות ה-200 50 לארצות הברית. סוף השבוע בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר, בידידיה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו את המחבל מחמד נעים ג'נדיה שהחזיק בשבי את שלושת החטופים שנורו בשוגג על ידי צהל. ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בארגון הטרור חמאס, היה ראש חוליית נוחבה שפשטה לקיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה. בנוסף, ג'נדיה היה אחראי להחזקת יותם חיים, סמר אלטלאלקה ואלון שימרי, זיכרונם לברכה, במנהרה התת-קרקעית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שלאחרונה ג'נדיה ניסה לקדם פעילות טרור מול כוחותינו שלשום וחוסל בצפון הרצועה. המשטרה עצרה שבעה חשודים במעורבות ברצח כפול ברמת הגולן לפני כשבועיים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: השבעה נעצרו בתום חקירה סמויה של מחוז הצפון במשטרה, שהחלה לאחר רצח שבוצע ביישוב בוקטה שברמת הגולן, שם נרצחו שני גברים בשנות ה-50 לחייהם. במהלך החקירה נתפס בין היתר הרכב ששימש את חוליית הרצח והוסלק בקריית שמונה. מעצרם של שלושה הוארך עד ליום ראשון, ושל היתר עד לשלישי.
0: כתב אישום נגד אזרח אמריקני תושב ירושלים שריגל עבור איראן, עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
2: אלי לבן, תושב ירושלים בן 21, עמד בקשר מסוף 2025 עם גורמים איראניים שפנו אליו וביקשו ממנו לבצע משימות. לבן, אזרח אמריקני, תיעד מבנה בשכונת הבוחרים בירושלים, התמין קופסת סיגריות בקניון הדר בעיר, עליה נכתב העבודה הושלמה, ואף התמין את קן USB במסעדה בעיר, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות. עבור שלל המשימות הוא קיבל תשלום של כ-$1,400 במטבעות דיגיטליים. כתב האישום מייחס לו עבירה של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.
0: עשרות פעילים מקבוצה ששמה הורים נגד מעצרי ילדים מפגינים כעת מחוץ לחלה אופר במחאה על השימוש במעצר מנהלי של קטינים פלסטינים. המפגינים אומרים שעם היציאה לחופש הגדול מוחזקים כ-180 קטינים במעצר מנהלי, וקוראים להפסיק את השימוש בכלי זה נגד קטינים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לאחר שמועצת הרבנות הראשית הודיעה על ביטול ההחלטה לאפשר לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות, רב השומרון הרב אליקים לבנון מודיע על תמיכה בהחלטה והתנגדות להודעת צוהר, כי ימשיכו בכל זאת להעניק תעודות. הרב תקף בחריפות את יהודה כהן, מנכ"ל הרבנות הראשית שנתן לצוהר את הסמכות, ואמר, שנים רבות הוא הזיק למערכת הכשרות, הוא רוצה לתת לנו ממש מתנה אחרונה של נזק למערך הכשרות. מדבריו הביא כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ועידו בן נון.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת אל הסלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה, שלום לכם. למה לא לפתוח בוויכוח שהתנהל פה עד שפתחנו את המיקרופונים?
0: קודם כל זה דבר מצוין.
1: מה?
0: אני חושב שקבוע צריך לפתוח בוויכוח ש... וגם בזמן השירים, לשדר את הוויכוח שבזמן השירים, לא, זה... עכשיו, זה יכול להיות הרבה יותר מעניין מהתוכנית זה עצמה. זה
1: ריאליטי אמיתי, אתה אומר.
0: כן?
1: כן.
0: בעיקר טוב. אמיתי, כאילו.
1: אז לא, דנו פה, אפרופו אלף, אתה יודע, גם בדרך כלל אולפן, ואתה רואה את הכותרות, וכל השבוע הוא בצל או אלף ימים לשבעה באוקטובר.
0: היום זה 1001.
1: נכון, נכון. ומתקרבים, זה כבר לשלוש, אתה אומר עוד מעט כשלוש שנים, כבר אתה מעגל למעלה.
0: אגב, שמתי לב, לפני כמה שבועות שזה התחיל, 2.5 ואז כשלוש שנים.
1: נכון, נכון, זה הרגע הזה שאתה, כן, מעגל. בגילאים של אנשים אתה משתדל הפוך, אתה יודע, אתה לא, מצעיר את עצמך.
0: בגילאים של נשים.
1: אבל לא זה הדיון שהיה פה מאחורי הקלעים, דווקא לא זה. אלא, אמרתי לך שאני רוצה לספר, מה זאת אומרת, אני חושבת שזה חובה לספר. אפרופו אלף, כל אחד זה איכשהו מספר, אתה רואה, אמור לי איך אתה מציין אלף ימים לטבח, לאסון, כן, אף אחד לא... את העובדות עצמם כולנו יודעים וכואבים, אבל אמור לי איך אתה מספר, ואומר לך איך אתה מספר. כלומר, זה בעצם אומר, כן. אומר הרבה
0: אגב,
1: מאוד.
0: אני אדייק אותך, או לא יודע, אדייק אותך, דייק אותי, בסדר? כאילו, כן, אני לא יודע אם את מעוניינת בדיוק הזה, אבל את אומרת, העובדות כולם מסכימים. השאלה, הדיון הוא על, אני חושב, על 999 יום, לא על אלף, על 7 באוקטובר וואו. מסכימים. הבנת עכשיו, בואי נדבר, איך אתה רואה את ה-999 יום שחלפו מאז.
1: אתה יודע, מעניין שבארץ פחות אומרים את הביטוי הזה, אני רואה את זה המון באנגלית, the post-October 7th world, עולם הפוסט, ה-post-October 7th world, זה משפט פתיחה כזה לכל, כמעט כל, במלא מפגשים, אתה לא בזומים האלה שלי, מלא זומים, אתה יודע, קהילות, מפגשים, ארגונים, עמותות, משלחות שבאות לארץ, הכל זה the post-October 7th world. להם ברור שהעולם היהודי בחול הוא לא אותו עולם. זה ברור. ושהוא יותר יהודי.
0: כן. אבל, רגע, תתרגמי לטובת מי שמדע.
1: העולם post-October 7th, נשאר רק המילה world. כאילו, עולם. כן, זה הכי...
0: חשוב.
1: עכשיו, טוב, אז אני אמרתי לך שאין לי ספק שהסיפור שאני רוצה לספר, זה מה שקרה השבוע בקיבוץ כיסופים. ואתה אמרת, אני יכולה לצטט?
0: אולי קודם תתחיל לספר את הסיפור, ואז אני אגיד מה אמרתי.
1: לא, אתה אמרת, אוי, עוד פעם את, עם הסיפורים האלה שלך.
0: או, עכשיו השאלה מה זה האלה.
1: או, האלה, מיד תשמעו.
0: ישמע הציבור וישפוט.
1: ישמע הציבור וישפוט, ואני הייתי שמחה, אתה יודע מה, לא, הציבור לא רק ישמע, הוא גם יגיד לי אם הוא שמע את הסיפורים האלה במקום אחר. כי אם כן, אז בבקשה, אני ארפה ותשמיע פה שירים של... ביני לאון, לנדאו והלפגוט ברצף, אחד אחרי השני, או אני לא יודעת מה הטעם המוזיקלי שאתה מעוניין פה לחנך אותנו, אבל... לא, אם יש...
0: אתה אמרת רגע בנשימה אחת,
1: ביני לנדאו והלפגוט. כן, אני נשואה לידידי אמיר, מה אני אעשה?
0: אבל מה, לא הבנתי מה...
1: לא, מוזיקה, זמרים שאתה אוהב, כאילו.
0: כן, אבל זה חזן עולמי, וזה... זמר גבעות, כאילו מה...
1: נכון, אבל זה היה פסקול, אני נוסעת לידך כבר כמה שנים.
0: נראה לי שהם לא שמעו אחד על השני, הם לא יודעים אחד על השני.
1: בפלייליסט שלך הם צמודים. בכל מקרה, לא.
0: זה רק פה רעיון לדואט שלהם, אתה יודע?
1: טוב, אוקיי.
0: מדהים, טוב, בואי.
1: אתה תעשה הכל שאני לא אספר את הסיפורים שלי.
0: בואי, לא, חס וחלילה.
1: לא, אני אומרת שוב,
0: את כאילו אומרת, את אומרת בעצם דבר שאף עיתונאי לא אומר. את אומרת, יש לי ידיעות בלעדיות בעל כורחי. זאת אומרת, את אומרת, הלוואי שזה היה בבא.
1: זה כבר ממש ניתוח פסיכולוגי של אשתך, כי אני הייתי, אני לא כל כך כבר עיתונאית, אני לא רודפת אחרי סקופים, שאם פונים אליי עם סיפורים, אמיתי, אני מספר לך עכשיו, אתה יודע את זה מביתנו.
0: מיילינו.
1: מהמייל שלנו, והם לא מוצאים מקום לספר אותם. כי התקשורת לא מספרת נכון את הסיפור, קוראים פה דברים, סליחה, תנכיים כמעט, ולא יודעת, אנחנו, לא, ובטח לא בבחירות. אז אני רוצה לספר את הסיפור הבא. בעיניי הוא נצח, בעיניי הוא נוגע בנצח. ואתה יכול להגיד אלף פעם, את והסיפורים שלך, אלף פעם זה לרגל אלף סיפורים, ואלף ימים, זה הסיפור, ומי, זאת השאלה מספר אחת בחיים, מי מספר לך את הסיפור? מה בכלל הסיפור? אתה יודע, אני לא אומרת שאין מציאות, אבל היא עטופה באיך שאתה מספר לעצמך את המציאות. זה נכון בזוגיות, זה נכון בחינוך ילדים, בעבודה, ביחס שלך להכל, לכסף ולחמותך. אבל בוודאי של הסיפור הלאומי הגדול שלנו, ובוודאי לסיפור של האלף יום. אז הנה מה שקרה, במלאת אלף ימים, לאירועים הקשים בתולדותינו מאז השואה. קיבוץ כיסופים, כן? עוטף עזה. עשו בגוגל, כמה קרוב וכמה יקר.
0: לא חושב שצריך לעשות בגוגל על קיבוץ כיסופים.
1: ובשבעה באוקטובר, 12 מחברי הקיבוץ נרצחו, 6 עובדים זרים מתאילנד, חבר הקיבוץ שלמה מנצור המפורסם, נחטף לעזה, באותו יום הוא גם נרצח, גופתו הושבה, בתים נהרסו, נשרפו, הופצצו, חורבן. כיסופים זה סמל, היה סמל לחורבן. השבוע, ואחרי, אני אגיד, הקהילה בהתחלה היא נעה בין כמה מקומות ומלונות וכולי, רוב הקהילה התגוררה זמנית ביישוב עומר, רק לקרוא את מה שאמרו בטקס הפרידה בעומר, כלומר זה שתי קהילות של אצילות, של סולידריות, איך הם השפיעו אחת על השנייה.
0: מה זה שתי קהילות? כיסופים ועומר?
1: כן, עומר שימצאו, אתה מקבל בסוף קהילה, שאתה יודע שזה זמני, אבל בינתיים ניתן להם את החינוך, את החוסן, את הקהילתיות הכי טובה. ועושים הצבעות, ומגיע לכנסת, יושב ראש קיבוץ כיסופים, ליאור קרמל, ואומר שם, לפני כמה ימים, 90% החליטו לחזור. 10 מחכים עוד, אתה יודע, צריך עוד להתקין קרבילות, וצריך לשפץ בתים. זאת אמירה, זאת כותרת. 90% החליטו, במלאות 1,000 ימים, 90% החליטו לחזור, והם חזרו השבוע, ויותר מזה, יש תושבים חדשים שמבקשים להצטרף. יצאו פרסומים של מנהלת תקומה השבוע. לחבל הארץ הזה של העוטף, נוספו 5,000 איש. נוספו 5,000 מאז, כן? עכשיו, אתה יודע, נרצחו באותו יום כ-1,200, ושוב, זה לא, הכל פה מתחיל מהשבר, אבל אחרי השבר, איך אתה, כמו שאתה אמרת, מה התגובה שלנו לשבר? התגובה חוצת, התגובה של עם ישראל, חוצת, אתה מבין? והנה, תשמע כמה היא חוצת מה שנקרא מגזרים. אז פונה אליי השבוע קיבוצניק מכיסופים, הוא אומר לי, זה לא רגיל, זה לא סתם שהעתק הדבק. אומרים, נחזור בדיוק לאותם שדות, נחזור, א', כן, יש חקלאות, יש חינוך, יש תשתיות, הכל חוזר לחיים. הוא אומר לי, אני זוכר את הקיבוץ בתור אתר הרס, ועכשיו הוא אתר בנייה. עכשיו, איזה דימוי, הכל נבנה. וואו, לא הכל נהיה, הכל נבנה. אבל, וזה הסיפור העמוק, אתה יודע, יכולים 1,000 פעם לדבר על הדתה וכפייה ופוליטיקה וכולי. הדור הצעיר של כיסופים מבקש, יש לו כיסופים, אתה יודע למה? למשהו שלא היה שם 75 שנה. בית כנסת. והוא כותב לי, שולח לי תמונות, אותו קיבוצניק, אומר, ההורים שלנו הקימו את הקיבוץ הזה, ההורים היקרים שלנו. השבוע לראשונה חזרנו לכיסופים וחנכנו בתנסת. אנחנו משדרגים. עכשיו, הכל בשוב, אף אחד לא מכריח את כל חברי הקיבוץ. הרבים הגיעו, אני הסתכלתי בווידאו שהוא שלח, הדור הצעיר יותר, הגילאים יותר צעירים, ואז הם פונים לרב של...
0: זה גדול שאת אומרת, אף אחד לא הכריח את כל חברי הקיבוץ, כי אני דמיין שזה כאילו למקרה שיהיו תגובות כאלה של, אני בוועד המייסד, ואנחנו התנגדנו, אבל ברוב של אחד...
1: הצבעתי נגד,
0: כן, אצלנו בוועדה המסדרת, וזה, כן.
1: לא, סליחה, אתה יודע משהו?
0: לא הכל קונצנזוס בקיבוץ.
1: לא, אז כבר היית שומע מזה. זאת אחלה כותרת. בניגוד לדעת ותיקי הקיבוץ, הוא קם בית כנסת. אתה יודע, כן, הדתה, אתם לא, אתם מחזירים עלינו, נותנים להם תקציבים לחזור, אבל עושים פה במניינים. אז אתה תשמע מזה. פתאום כל המאזינים יגידו, בטח, הבלגן על הבית כנסת בכיסופים. אם זה בלגן, אם זה רע, נשמע על זה. אז תחשיב, הם פנו לרב אריאל איגרה, מהיישוב הסמוך שלומית, שהוא גם רב אזורי של מועצת אשכול, וביקשו עזרה. והוא לא רק הגיע לטקס, לעשות טקס חנוכת בית כנסת, שהוא נחנך בתפילת מנחה, רגילה, לא רגילה, של יום חול. אגב, בשבת הזאת יש שם עניין, ויש ספר תורה, ועוד חודש עושים טקס הכנסת, אפילו שהוא כבר שם הספר תורה, אולי אני מגלה פה יותר מדי, יעשו טקס הכנסת ספר תורה.
0: כן, אבל... מה, את אומרת, תפילת מנחה רגילה, אני חושב על כל פסוק, זה מתחיל בתהילים, אשרי יושבי ביתך, עוד יעלו חסלע, ככה זה נפתח. אחר כך הם אמרו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. סומך השם, אני קופץ, זה לפי א' ב'. לכל הנופלים, זוקף בעיני חול אל...
1: עושה שלום ירומיו.
0: לא, זה לא שם, מה אני אעשה? אני יודע שסוגר לך את זה עגול. בסוף. בסוף התפילה, נכון.
1: הלו, אבל תשמע, הלוואי
0: שבגלל... אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים.
1: אני חושבת שבכל תפילה אפשר ככה לחשוב, כשאתה חונך בתנסת וכיסופים. אבל תחשבו על זה בתפילת מנחה הקרובה. אבל

0: זה הגול.
1: בסוף.
0: בסוף התפילה, נכון, נכון.
1: הלו, אבל תשמע, הלוואי
0: שבגלל... אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים.
1: אני חושבת שבכל תפילה אפשר ככה לחשוב, כשאתה חונך בית כנסת וכיסופים. אבל תחשבו על זה בתפילת מנחה הקרובה. אבל, אומר רב איגרא, סיפר לי השבוע, אמרתי לו, אז מה, עשית את הטקס הזה? הוא אומר, תקשיבי מה עשיתי. בעצם הם צריכים ציוד. הוא בא מיישוב, שלומית. בשלומית...
0: יש את חמישה גיבורי שלומית.
1: ארבעת גיבורי שלומית שנפלו, היישוב לא הותקף. היישוב יצא לעזור ליישוב הסמוך פריגן, כי הכיתת כוננות שמה הייתה בהרכב מאוד חסר, אם בכלל, טוב, אפשר לפתוח, אני לא אומרת, אפשר, יש הרבה דברים להגיד, מחדל כיתות הכוננות, לקחו נשק מאנשים, כן. חשבו שחמאס מורתע, בוא, אני לא חיה בלילה לנצ'ה, הסיפור הוא לא רק קיבוץ בבית נסה בכיסופים, היו פה מחדלי עומק עשרות שנים אחורה, אבל באותו בוקר אין בפריגן מי שיגן מספיק, ויוצאים משלומית הסמוכה שהיא לא מותקפת.
0: בואי נראה, אני עושה לעצמי טריוויה אם אני זוכר בעל פה, ששפורטש, אני זוכר.
1: רובן ששפורטש.
0: כהן אחד.
1: נכון.
0: של אשתו קוראים דנה, נכון, והתחתנה מאז.
1: נכון.
0: ועוד שניים, וואו, יש לי בלק אאוט, אבל בסדר, אני לא רוצה להתקיל אותך. וגיבורי שלומית שיצאו, שוב, הם לא הותקפו, אבל הלכו לבית כנסת הסמוך.
1: אז אני אעשה לך סדר. אביעד כהן, בעלה של דנה שהתחתנה, רובן ששפורטס, בחור סווייד.
0: נכון.
1: ואוריאל ביבי.
0: נכון. אני מאשר, כן, אוקיי.
1: ופגשנו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, את אנשי שלומית שגם פונו, כל היישובים האלה פונו, עברו כמה מקומות זמניים עד שהיום כבר כולם חזרו, ברוך השם, ומפתחים את היישובים שלהם. אבל פגשנו את ה... אותם באוהל בכפר עציון, בקיבוץ כפר עציון, נתנו להם מין מאהלים כאלה, והם התחילו להבין, באתי לשם למחרת, הבנו שם גודל הטרגדיה של מי נהרג, יש גם פצועים, היו פצועים, ובאו אליי הנערות של שלומית, תיכוניסטיות, ואמרו לי משפט, זה היה יומיים אחרי טבח שמחת תורה, הכל הפוך ומטולטל, ואמרו לי...
0: לא, אלף ימים, שני ימים.
1: יומיים, אני זוכרת איפה, אתה יודע, מי לקח אותי טרם, ידידיה ארוש, המזכיר של היישוב שלומית, הוא בא וכל הדרך סיפר לי, לאן נעבור, מה נעשה, הכל כבר היה, אתה יודע, הרוח המיוחד שלהם, והנערות שם ביקשו ממני, סרטון למסיבת פורים, להכתרה. אנחנו יומיים אחרי, באות ילדות בנות 16, אנחנו אוספות ברכות מ... אני לא רוצה להגיד מפורסמים, אבל ברכות, סליחה, כן? אנחנו אוספות ברכות לפורים, ואני אומר, בוא נעד, שמעו, יש עתיד. אז הגיבורים של שלומית, שוב, הצילו את פריגן, והם פונים עכשיו לרב איגרא משלומית, והוא אומר, אנחנו בנינו לזכר ארבעת הגיבורים, בית נסת חדש, בדיוק חנכנו, בית נסת יפה וחדש בשלומית, לזכר ארבעת גיבורי שלומית. את הציוד של בית הכנסת הקודם, אני נותן לכם. כלומר, בכיסופים צריכים ציוד. ציוד בסדר גמור, היה שם בית כנסת מתפקד. גם בימה וגם ארון קודש. וכשהוא הגיע לטקס, הוא העביר להם את הציוד, כשהוא הגיע לטקס, הוא אמר לחבר בכיסופים, שניים מהחברים שלנו, שזה רובן ששפורטס ובחור סווייד, שנפלו בשמחת תורה, הם שיפצו את הבמה הזו,
0: וואו.
1: ואת הארון קודש הזה, שעכשיו פה בכיסופים, מאותו יום, הכל שהתחיל, כן? הם שיפצו את זה, ועכשיו זה פה, זה שלכם, אתם תתפללו עם זה. וכשהוא גומר לספר את זה, אחת מחברות כיסופים אומרת לו, אחת מחברות הקיבוץ אומרת לו, אתה אומר שהם שיפצו את זה, תסתכל על החנוכיה הזאת. הם הציבו בתוך בית הכנסת חנוכיה. זאת חנוכיה שבנה חברנו שלמה מונצור, השם יקום דמו. בין היתר, היה איש ידע, איש של עשיית, גם עשייה,
0: כן.
1: זה היו אנשים של, של, של גם של מעשים,
0: כפיים, זאת המילה.
1: ואז הם קבעו מזוזה. אז שוב, יש לנו פה, אתה יודע, כל הנשמות למעלה ציינו את האלף יום בצורה, אתה יכול, שוב, אני חושב שקראו פה דברים שהם רגעים שצריך לדעת עליהם, והם קבעו מזוזה. אז אחד מחברי הקיבוץ הגיע, וברך מברכים על קביעת מזוזה, והיום זה, טוב, יש פה מבצעי מזוזות, אתה יודע, ברחבי הארץ, זה הופך להיות באמת גם אחד הדברים שאנשים מבינים, לבדוק מה יש לי בכניסה לבית, מה כתוב שם, למה זה כתוב, להתחבר לזה. אז הוא ברך על קביעת מזוזה, ואז הוא אמר לו, הרב, תוסיף ברכת שהחיינו, ברכה השנייה. אז הרב איגרא אמר לו, רגע, לפני שאתה אומר שהחיינו, בוא נחשוב על המילים האלה, אני כתושב שלומית, אתם כתושבי כיסופים, כיסופים זה הרגע הגוע, והנה אתם חוזרים לכאן. אתה עכשיו השליח של כל קיבוץ כיסופים להגיד את המילים האלה שהחיינו, ואני מאחל לכם שעוד כמה זמן, אתם תקראו לי למזוזה חדשה במבנה חדש, כי כבר לא יהיה מקום ברוב אנשים. ואז נשמעו המילים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.
0: טוב, אני מודה, היית צריכה לספר את זה.

0: ועכשיו, למה שבאמת שואלים אותי עליו אנשים רבים, ומי שהזין לתוכנית גם הבין בעצם, יש לנו גם מכרים שלא מקשיבים לתוכנית, אז הם סתם לא הבינו אולי למה אתה פחות זמין להם, אבל מי שהקשיב...
1: קודם כל, אם הם לא מקשיבים, הם לא ראויים אפילו לתואר מכרים שלנו.
0: בוא, שנאמר, בוא. ובאמת, לדעתי אנחנו בצניחת רייטינג, בגלל הגנים והקייטנות וסיומי שנה, אני בונה בעיקר על איסופי ילדים ב-12.
1: כן.
0: אני מקווה שאתם עוד איתנו בכלל, שאני מרגישה, והשבוע יצאו, בימי שישי יש קייטנות, אין קייטנות, השתנו השעות, מוקדם, לא מוקדם, השתנו, ברוך השם, ובהצלחה לכולם, אתה יודע, בחופש גדול והכל, אבל בכל מקרה, כך או כך, אנשים...
1: את יודעת שאת מזכירה לי שלי יש, נראה לי כידוע לך, תוכנית בוקר ברדיו.
0: כידוע
1: לי. ואני אומר, פקקים זה טוב. פקקים זה הרייטינג שלי. זה כאילו, אם אין פקקים, אז אין מאזינים. כי היום יותר נכון, ברדיו, באוטו, נראה לי.
0: גם אני חושבת שפודקאסט, עכשיו שומעים אותנו הרוב, אולי מתי שבא להם, ולא מתי שבא לנו לדבר.
1: את יודעת, וסליחה, נראה לי שעל זה לא דיברנו בתוכנית, אולי במציאות, אני לא יודע, זה מתבלבל לי, אבל איבדתי את היכולת להקשיב לרדיו, וואי, אני ממש פוגע, אולי אני לא אגיד את זה עכשיו.
0: בלי להריץ על מהר.
1: זהו, אני מפחד שעכשיו אנשים בגלל זה, אל תשתכנעו, אני מספר לכם על עצמי, זה לא תקין, בסדר?
0: תראה, יש...
1: אבל אני יכול, נכון, נגיד אני נכנס לאוטו, ועכשיו יש לי זמן, אני באוטו, עכשיו בין 12 ל-1, ואני אוהב את התוכנית של סיוון וידידיה, ואני לא אקשיב לה, את יודעת למה? כי הם מדברים על מהירות אחת. אני רגיל לצרוך את התוכן שלי, שהוא מעניין אותי, שאני בעדו, שאני אפילו שומע אותו באופן קבוע, על מהירות 2, 1.5-2.
0: אוקיי, אז שתי הערות. אחד.
1: שאותך אי אפשר לשמוע על מהירות 2.
0: זה יפה. דבר ראשון, אותי אי אפשר לשמוע על מהירות כפולה, בוואטסאפ אי אפשר. דבר שני, לכו לתוכנית של שבוע שעבר, תורידו אותה מכל הספוטיפיי אפליקציות גלה ציננים, ותשמעו אותה על מהירות כפולה. שתי תוכניות, תספיקו שתיים אפילו.
1: לא, אני בעד, נכון. תמיד תשמעו ב... נכון, נכון. בעצם מה אכפת לנו מתי שומעים?
0: נכון, אתה יודע שאני הייתי באיזה שני קורסים לאחרונה, באחד מהם, שים לב, לא נתנו לינק, נותנים לך וידאו שהוא סגור, אתה לא יכול לזרוק אותו לנוטבוק, לכל ה-AI, לכל אלה שמתמללים ומתקצרים, ולכל הפרדו של העולם, נכון? אתה היום מקבל, סליחה, שוב, אולי זה הכל הפרעות קשב של הפרעות קשב, ועוד לא הגענו לנושא שלשמו התכנסנו, שזה הגמילה שלך מהוואטסאפ, מיד נגיע על זה. על זה המכרים מדברים.
1: שלשמו התכנסנו, שלא יקשיבו לנו, אלא רק באחרי זה.
0: בקיצור, אז אני, בקורס הזה נותנים את הוידאו, בלי יכולת לזרוק אותו החוצה, כאילו יוטיוב...
1: זאת אומרת, אין לו לינק?
0: לא, הוא אין לו לינק, הוא סגור, אתה נותן אותו, הוא לא מזהה אותו, אני נותן אותו, אני בעיקר עם נוטבוק, אבל אני לא יודעת, יש בטח, יגידו לי שיש, לכל דבר שאתה משתמש, אומרים, לא, את בזה, היום זה עושה את זה יותר טוב,
1: רגע, למי שבכל אופן לא יודע...
0: נוטבוק זה הכי, הנוטבוק הילד, בבינה מלאכותית מסכם לך, מסכם... הוא כותב לך את זה, אם אתה רוצה במצגת, אם אתה רוצה בפודקאסט אחר, אתה נותן לו, צורך אני אין לינק ביוטיוב, אני עושה את זה כל כך הרבה, מה עשיתי קודם? מה הקשבתי? אני זורקת אותה לינק, מקבלת סיכום מסודר, 5 הטיעונים של הדובר, טק טק טק, אתה יודע, אפשר גם לשאול אותו שאלות על זה, הוא בעצם בשנייה שמע בשבילך את השעה הזאת, אבל גם הפנים אותה לעומק, וייתן לך עליה מה שאתה צריך. אז המון פעמים, אתה יודע, אם זה לא משהו... אני מקווה שאת זה באמת לא עושים בתוכנית שלנו, יש עדיין איזה חוויה. אבל באותו קורס, אז שאלתי את המנהל, אפשר לקבל לינק יותר ידידותי, יותר שמיש, יותר פתוח? הוא אומר, לא, לא, לא, לא, זה כל העניין. את רוצה להיכנס, גם משלמים על זה, אז את תשמעי, אחרת אף אחד לא שומע. אז זה אחד, ובמקום אחר ראיתי, אני צריכה לבדוק את זה שאי אפשר להריץ על מהר. פונקציית וידאו, אני צריכה להראות לך את זה, כי חיפשתי מכל כיוון, ואי אפשר, אתה מקבל את הוידאו ולא יכול להריץ על מהר. שזה, אתה פשוט מרגיש, אתה יודע, עבד עבדים, מה קורה פה? חזרנו לסוס ולמרכבה, תנו לי להריץ, לא. ואני מעניין אותי עם זה, הרי זה לא תקלה טכנית, זה כל הפורמט שם, זה שאתה צריך, לא עלינו, לחוות את הדברים במהירות אמירתם. זה,
1: וואו, אז, וואו. תשמעי, האמת שזה לא על הכל, זה באמת, זה יותר מורכב. אולי באמת תוכניות, אולי דברים שיותר קשורים לאקטואליה, יותר למידע שאתה רוצה לצרוך, אז אתה אומר, יאללה, תן לי את זה הכי מהר, תביא לי את זה באינפוזיה. אבל דברים שהם יותר חווייתיים, ודווקא פודקאסטים, כן נכנסים להגדרה הזאת שאתה רוצה לשמוע גם קצת הנשימות, השפה, איך שאנשים מדברים, אז זה לא הולך כל כך בקלות. השבוע שמעתי פודקאסט של אסף ליברמן עם מוזיקאי בשם, אני חושב שאת מכירה אותו, תומר ישעיהו, כן, זה לחובבי הז'אנר. אני לא אשחק אותה שאני מחובבי הז'אנר, זה, לא יודע, זה מוזיקת, וואי, יש לזה שם, שכחתי, אולי אינדית? אני לא יודע.
0: אינדי, כן.
1: כן? אני לא יודע. אבל מהר מאוד עברתי למהירות רגילה, לאמיתית, כי זה, כי הוא מראיין מוזיקאי שמספר על משהו שעבר עליו, ואתה רוצה לשמוע, כמו ששיר לעולם לא תשמע על מהירות כפולה.
0: אז זהו, שכבר מצאתי את עצמי.
1: מקשיבה ל...
0: כן. וואי. לא מקשיבה, לא, לא, לא, לא, לא בכוונה. פתאום אני אומרת, רגע, זה על כפול, כאילו, מה קורה פה?
1: עוד שמי, שם, שם, ברעיון עם תומר ישי, היה שתיקות, היה, זה לא משהו שאתה יכול לצרוך אותו כסיכום.
0: אז טוב, רגע, זה נשמע כזה, זה הולך להוביל לשבת, כי כל השיח הזה הולך, אתה יודע, עוד כמה שעות, זה באמת, ככל ש... בעצם זה היום היחיד, לא על מהירות כפולה הולך ונהיה, ואפילו על מהירות חצי במובן מסוים, אתה יודע, הדיבור בשבת, ההליכה בשבת, אתה חייב להודות שאפילו אני בשבתות, אתה, יש פה איזה משהו, אני חושבת, רק על הקצב. בשבת יש עוד הרבה דברים, אבל...
1: כן, כי הרי מה שקורה זה שבסוף אתה לא מסוגל, זאת אומרת, אם אתה כל הזמן ככה, 24-7, אז בסוף
0: גם... אתה הופך ל-24-48-7.
1: וואו.
0: כי אתה על מהירות כפולה.
1: לגמרי.
0: שמעת כל דבר כפול, הספקת, הספקת.
1: והילדים שלך, שלנו, לא מדברים על מהירות כפולה.
0: וואי.
1: אשתי, כן, במקרה, מדברת, הזכרתי את זה קודם. אבל זה באמת קשה.
0: מה, הסבלנות הכי, הכי עם הילדים, אני זוכרת את זה כאימא צעירה.
1: עכשיו את אימא צעירה.
0: נכון, הייתי יותר. וילדים שדורשים, הרי... אוקיי, אתה צריך להתלבש בבוקר.
1: רגע, לחתל זה לא על מהירות כפולה.
0: לא, אבל הם לא נותנים לעשות את הפעולה. בגיל אפס, בואו, עכשיו, הורים יבינו. בגיל אפס עד, אני חושבת שחצי שנה, סליחה שאני אומרת, הם קצת כחומר ביד היוצר, ואתה היוצר. בואו, חמודי, אתה תופס, אתה מחליף, אתה מלביש, אתה מקלח, נכון, אתה מסרק, אתה מחליט. יש את הגיל שהם, ויש את הגיל שלה, אתה יודע, מגיל 5-6, מצוין, הוא מתלבש, הוא כבר זה עוד רגע, הוא גם קונה, בסוף הוא גם מחמם לעצמו במיקרו, גם עושה את החביתה, מצוין. יש באמצע את השלב שהם הכי מתוקים בעולם, כנראה השם ברא אותם כל כך מתוקים, כדי שלא נתחרפן, כי הם עושים את זה במינוס 4, כאילו, אם אתה, כל החיים אתה על כפול 2, אתה אשכרה שומע הודעת וואטסאפ בכפול 2, ואז צריך ילד בן שנתיים, שחושב שהוא יודע, להוריד את הבגדים באבא. אתה יודע, רגע, לפני שנה, אני הורדתי לך, שתוק ותן להעביר, אתה יודע, החולצה עוברת דרך הראש, טק טק, שתי ידיים, ראש, עובר. לא, לא, הוא עושה את זה. והסוד הגדול של הבריאה זה, שהוא לא יגדל בלי זה. אם אתה לא תיתן לו, זה פשוט עומק עומקים, אני חושבת, אם לא תיתן לו.
1: זה עומק עומקים ופשט הפשטים.
0: ולא, ועצבנות העצבנים, אתה יודע, הכל נגיש, הכל זריז, הכל טק טק טק. ולא, הוא צריך את ה... תהיה ותהיה, בטף ובהי ובטט ובאן. והוא בוכה, והוא מוריד את החולצה, והוא עצבני, והחלפת לו חידו, והוא לא רוצה להחליף, והוא לא רוצה להתקלח, והסנדלים שלו מלאות בחול, הארגז חול, וגם השיער שלו, והוא מתוק, ואתה אוהב אותו. והוא מחנך אותך, לא רק אתה מחנך אותו. הקצב של גידול ילדים, ואת זה אי אפשר שנות, אתה לא... אתה יודע, יכול להיות, השבוע ראיתי כתבה שיש כבר אלצהיימר ילדים. ראית את זה?
1: לא.
0: כותרת מזעזעת, אולי זה מסוג הדברים שאנחנו צריכים להקריב.
1: שהם לא זוכרים.
0: ילדים שיושבים על מסך מגיל אפס, יש אלצהיימר ילדים, משהו במוח, לא. אתה לא נותן למוח לייצר את החיוות שהוא צריך, את ה...
1: זה תוצאה טבעית בעיניי, כאילו.
0: אימאלה, נכון. אז תן לו, אני אומרת, הוא בוכה לך בכניסה למקלחת, הוא לא שם את הסנדלים, הוא רוצה לבחור את הבגד, הבגד לא טוב, הוא חוגר, הוא לא חוגר, כל ה... כאילו, כל מיני שכאילו תוקע לך את היום, זה עיקר היום. לא רק שלו, אני אומרת גם שלך, הנשימה, הסבלנות, ואני באמת מחזקת מפה הורים, בפרט בתחילת החופש הגדול, אתם נלחמים על הצלם אלוקים שבאדם, כולם משתגעים מסביב, ה-AI קורה הכל בשנייה, לקלח ילד בן שנתיים וחצי, שחושב שהוא עצמאי והוא עוד לא עצמאי, ואני אומרת לכם, בעזרת השם, עוד רגע זה עובר.
1: ואל תשכחו, זהו, אני אומר לכם, זה מהר מאוד, לפעמים מהר מדי. הילדים עוברים את הגיל הזה, ואין ארגז חול, זה דווקא דבר משמח, ברוך השם.
0: קינים, לבדוק קינים.
1: כן.
0: אתה לא יכול לעשות את זה על מהירות, זה גאי למהירות. הגננת הוציאה פתק לבדוק קינים. כל זה מוביל אותנו לאיש שנלחם בטכנולוגיה. אנחנו רק רוצים עדכון קצר. במלות 3 שבועות, כן? לכן התחלנו את כל הדיון הזה.
1: אני חושב שארבעה, אבל מי סופר?
0: אני סופרת. של ניסיון שלך.
1: לא, זה לצאת מהניסיון.
0: תסביר. רגע, הכוונה היא שאתה והוואטסאפ כבר לא. כבר לא.
1: טוב, למי ששומע אותנו קבוע, ויש כאלה, אז אני לא אחזור. אבל ממש ממש תקציר הפרקים הקודמים, הוואטסאפ שלי נחסם מסיבות שעד היום אני לא יודע למה, ואני מפחד לחשוב שזה מסיבות של דעות ופוליטי וכולי וחסימות. אני מפחד לחשוב, נניח לזה עכשיו. אחרי שנחסמתי ליום, אפילו קצת יותר, ואחרי שנחסמתי פעם שנייה, וזה נפל עלינו בדיוק, אבל מה זה בדיוק? באמת, בהשגחה פרטית, מה שנקרא, שנכנסנו לחופשה, וזה די נדיר אצלנו.
0: זה התפילות של אשתך.
1: כן, במלון עירי ציון, וכל כך נהניתי, כי אז באמת גם לא עבדתי, ואמרתי, יופי, מצוין, אני חוויתי אחרת החופשה, כמו ששנים לא חוויתי, ואז אמרתי, אני לא רוצה, למה? אני רוצה להמשיך את זה, למה אני צריך להיות זמין? ובאמת החלטתי לא להתנתק לגמרי מהוואטסאפ, אלא רק באמת להשתמש בו ככלי עבודה, להשאיר אותו על המחשב, אבל בסלולרי שהולך איתי לכל מקום, להוריד את האפליקציה. וכך,

0: חסיתי וחשבתי שאחרי יום זה יעבור לי ויומיים, ועדיין יש את האתגר, כי שוב, בואי, זה על השולחן במחשב. עכשיו, רוב הזמן אני מול המחשב, אני לא יכול לשחק אותה עכשיו, את יודעת, איזה רוחניקי שנמצא ומתנתק והולך למדבר, לא. אבל באמת אני משתמש בצורה דרמטית הרבה פחות, ברחוב אני לא עם זה, את יודעת, מחוץ לבית.
1: שזה מטור, לא... מה אתה עושה, מסתכל על אנשים בוואטסאפ?
0: כן. וזה באמת, זה שווה את ה... אז אני אומר, הנה, דיברנו על זה כאן לפני שבוע, וגם אחרי השבוע הראשון, וזה באמת חוויה, זה באמת משנה, חוויה משנת חיים, ונכון שטכנית זה קשה, כי אני רגיל מאוד להודעות קוליות, דברים כאלה, אבל יש תמורה בעד האגרה, זאת אומרת, באמת תחושת השחרור והקשב, ובעיקר, זה מה שאני ככה מתחדש לי, קודם כל דיברנו אחרי השבוע הראשון שהבנתי, שאת החוויות בחיים שקורות במציאות, אתה עלול להפסיד בגלל הוואטסאפ. את חוויית הוואטסאפ אתה לא מפסיד, כי המידע הוא שם. אני חוזר למחשב ומשלים את המידע. נכון, אני לא מקבל את החוויה של להגיב מיד וזה, ועל כך אני מברך, אני שמח. אז, אבל כל הטכנולוגיה הזאת בנויה על זה שאתה תרגיש שבוואטסאפ זה ההתרחשות האמיתית, והשיחה שלך עם הילד שלך ועם אשתך, זה כבר תשלים אחר כך, כשזה ממש הפוך, זה נורא כמה שזה הפוך. כלומר, אפשר לעבור חיים שלמים ולהגיד, רגע, פספסתי חוויות אמיתיות של החיים, זה לא רק אשתך והילדים, שאני אומר אשתך זאת את, כן? שזו תוכנית זוגית למי שמקשיב פה, בחיים האמיתיים, אבל סיפר...
1: אשתך זה זו שעונה כל היום בוואטסאפ לכולם, איפה אתה?
0: נכון, יש לי את הגיבוי שלך, ותודה על כך. אבל זה גם סיפרתי, וכבר מאז חוויתי עוד הופעה, בלי הוואטסאפ, זה הקשבתי, נהניתי מהשירים, ולא הייתי בשיח פוליטי עכשיו, חשוב מאוד, וקרו דברים פוליטיים, השלמתי אחרי זה את השיח הפוליטי בינינו, גם לא השלמתי, כי זה מעניין אותי.
1: יש משהו בלהגיע אחרי, אני זוכרת שפעם קראתי ראיון עם עוזרת של הילרי קלינטון, איך היא מנהלת לה את סדר היום, והיא כתבה שבין 11 ל-11 וחצי, כשהיא הייתה סגנית נשיא, כי אני לא יודעת, היום נראה לי שהיא בחופשה איתך שם בניר עציון, אבל היא אמרה, אני כותבת לה בין 11 ל-11 וחצי מיילים. בין 11 וחצי ל-12, וואטסאפ. אני לא יודע אם באמת היא עובדת ככה, אבל אהבתי את זה. שכאילו יש זמן, אתה יודע, ברגע שהרימה בעיה בדברים האלה, הם חופפים על הכל. פעם זה היה, כמה שעות ביום אתה במכונית, כמה שעות ביום אתה אוכל, כמה שעות ביום אתה ישן, כמה שעות ביום אתה על מחשב. היום, את הכל, שכן, עושים כשזה חופף על הכל, גם כשאתה נוהג, וגם כש... תמיד, בפגישה בזה, וזה לא רציני. אתה גם, יש משהו בלגשת בצורה רצינית בערב, אפילו אני שמה לך, אגב, אני שולחת לך, לא יודעת אם אתה שם לב בעצם, אני יודעת שאתה עכשיו רק במסרונים, פה או שם, מחוץ לבית, ואני שולחת לך, כי בערב תגיע לזה, אוקיי, לא דחוף. הלוואי שהיה אפשר לתזמן, או לתעדף.
0: כן, עכשיו...
1: לא דחוף, כן דחוף, נגיע, לא נגיע, לא מגיע, אוקיי.
0: יש עוד משהו, וזה אני מנסה להילחם בזה, אני לא מספיק מצליח, כי זה לא רק הזמן שאתה מקדיש לוואטסאפ, והיום הוא כבר אומר לך, ומודד לך כמה זמן היית, ונגיד הורדת, וזה לא רק זה, זה גם מתי. זה גם מתי. כי בסוף את, את הזמנים שאתה הכי עירני, מה לעשות? אנחנו נלחמים על העירנות, דיברת על ההורים שיש להם ילדים, אז עד שאתה מגיע למה שאתה רוצה באמת לקרוא, אתה נרדם, או למה שאתה רוצה לראות אפילו, אתה נרדם.
1: וגם לא, ברק... ההורים שעליהם דיברתי, הם מרדימים את הילדים, נרדמים איתם,
0: כן,
1: וקמים למשמרת שנייה, כן.
0: כן
1: אתה, זה, אבל... אתה זוכר טוב את השני, אתה בא להרדים ילדים, נרדם איתם, ולא ברור אם אתה חוזר לישון, או שיש פה עוד איזה שעת ערנות אחרי זה.
0: אני דווקא מתגעגע לדבר הזה. אבל זה יותר מזה, זה לא רק עייפות, זה לא רק עייפות. נגיד, שתית קפה, זה ריכוז. אין לך ריכוז כל היום. מעטים הרגעים, אז זה יכול להיות מיד בבוקר, או מיד... ובסוף אתה נותן את הזמן הכי יקר, הכי איכותי שלך עם עצמך, שאתה יכול לקלוט מידע חדש, שאתה יכול ללמוד, יכול לקרוא, יכול לחשוב, לכזה בזבוז זמן, באמת. אז לפעמים אני מצליח לנצח, ולא רק להוריד את הכמות, אלא להוריד את האיכות, כלומר בשעות ש...
1: שאתה אומר למנקר, אז תנקר ממילה וואטסאפ.
0: כן, לפעמים אני אומר, אתה רוצה לשמור את זה לפחות ערנות. זה גם, זה נותן לך איזה בוס של ערנות, כי זה דופמין וכל... המערכות האלה בנויות כדי...
1: זה ברור ש...
0: כדי שלא תישן.
1: שיש הודעה שלא נקראה, מה זאת אומרת? קבוצת גנים, איזה מתנה קונים לגננת 100 הודעות, אתה מרגיש בפומו של הלייף. אבל אמר לי מאזין בתגובה, ובאמת, הרי בוא, זה מטריד את... כולנו, ממחקרים על אלצהיימר בילדים קטנים ועד קשישים שמרגישים אאוט, אתה יודע, יש ממש אירועים טכנולוגיים יש לי גיסה, אחותך שמתעסקת עם הגיל השלישי, אומרת שיש להם הנגשת טכנולוגיה, כי סבתות שברבא שמרגישות שהם אאוט, יש פה, זה נוגע לכולם. אז איזה מאזין אמר לי, ולכן כל כך הרבה תגובות קיבלנו, אפרופו תגובות, סוף שבוע בג'ימל, זה פה מגיבים.
0: לא אמרת את זה, ואנחנו כבר עוד...
1: סוף שבוע בג'ימל, אבל איזה מאזין אמר לי, תגידי לי, ידידיה, עכשיו אני לא יודעת אם להגיד לך או לא כל השבוע, תגידי, ככה בערך הוא ניסח, שהוא יכול במכשיר להגדיר שהוואטסאפ זמין רק בין 2 ל-4. כלומר, אני לא רוצה לגעת, כי די, אם משהו עובד, אני לא רוצה להזיק, זה שבועת הרופא. קודם כל, אל תזיק. אתה מכיר את זה? זה שבועת, זה עובד לך. אתה בניסוי, אתה במכון הגמילה, אני לא יודעת, אבל נשמח לשמוע. כלומר, יש עוד דרכי התמודדות, אנשים פה, אנחנו נלחמים על עצמנו, על הנשמה שלנו, על הקשב שלנו, על הריכוז שלנו, על המשפחה שלנו, על הכל. אז משפט מזעזע, מי שאמרה לי לא מזמן. כן, תואר שני, סיימתי פה ופה תואר שני. דוקטורט כבר, לא, זה השנים שהתחילו הרשתות החברתיות.
0: וואו.
1: כאילו, היא יודעת להגיד כמה כאלה, לא שאני, אתה יודע, קידשתי את הדוקטורט של הגברת הזאת, אבל כאילו, היא הייתה בעיה למסלול מסוימת, לא בוא, בין התואר השני, דוקטורט, כבר נהיה רשתות, כבר נהיה זה, אבל בסדר, אוקיי.
0: טוב, תלוי במה הדוקטורט.
1: אולי עדיף שתהיה ברשתות.
0: או שתעשה על זה דוקטורט. בקיצור, אם אני צריך לסכם באמת במשפט אחד.
1: להשבוע
0: את הפרק הזה, זה משפט, אני חושב שכבר אמרתי אותו כשדיברנו על זה, זה שיש תמורה, כלומר, אל תחשבו שזה רק קושי, רק ניתוק, רק להרגיש לא בעניינים, אתה מקבל גם...
1: זה תורת המחירים, סליחה שאני אומר, כל דבר בחיים, אתה נותן מקבל, זה עסקה מסוימת, אתה אומר, כרגע, נכון, השבוע שלישי וחצי, העסקה משתלמת.
0: נכון.

0: פרשת השבוע היא פרשת פנחס. היא זכתה לעדנה מיוחדת בגלל, שים לב, תמיד אני שמה לב איזו פרשה יוצאת בשבוע של מסיבות הסיום. כן, כן, שרבנו קיבל תורה מסיני, העביר, ואז זה תמיד, אתה יודע, סוף יוני, תחילת יולי, וזה תמיד שם סביב ספר במדבר, האזורים האלה. אבל זה מדהים לראות, ופה ושם גם אפילו התייעצו איתי השבוע, אתה יודע, פה...
1: עם מי התייעצו אם לא איתך בבניין כאלה?
0: לא, אבל זה...
1: לא, גם מערכת החינוך, זה כל הערכים בחייך, מערכת חינוך. חופש הגדול פחות זה ערך בחייך. אבל גם פרשת השבוע, גם...
0: לא, אבל אתה יכול להגיד, טוב, סתם אנשים רוצים מה שנקרא, אתה יודע, לזרוק חץ, ואז לסמן את העיגול. לראות את החץ, ואז לסמן את העיגול. צריך להגיד משהו, יאללה, אני אקח מהפרשה. אבל יש בזה גם משהו מאוד יפה, שבן אדם מחפש מה להגיד. אז הוא מחפש את זה בפרשה, בדופק ה... גם אם זה להיפרד מהגננת, וגם אם זה לסיים, לעבור למסגרת חדשה, וכו' וכו', והארץ מלאה, באמת, מסיבות סיום באשר הן, זה מרגש.
1: ואני חושב כמדי שנה, אבל אולי זה כבר מאוחר מדי להשנה, לא חייבים בחרוזים, לא חיים, את רחשי לבכם, אתם לא חייבים לחרוז, אתם יכולים להגיד את זה גם בלי משקל של חריזה. זה אני אומר להורים שמברכים.
0: אבל עכשיו עם ה-AI...
1: ובעיקר למורים.
0: אבל עכשיו עם ה-AI... אתה זוכר שמישהו אמר לנו, בערבים הראשונים שאנשים התאמנו על AI, הוא אמר, וואי, זה לקח את התפקיד של סבתא אליזה. כי את זה הוא עושה הכי טוב, חרוזים כאלה גנריים לברכת זה וזה עליכם, תתתה על ראשכם, ותתתה עליכם, וכך או כך, באמת פרשה מתאימה למסיבות סיום. כי מה קורה בפרשת פנחס? שוב, אנחנו בסוף, ככה ספר במדבר, שבוע הבא זה כבר מטות מסעי, זה שתי הפרשות האחרונות, ומסיימים את המסע במדבר, עוברים לספר דברים. וזה בול, הייתי אומרת, מעברים. סליחה, זה גם מהשניים ורבע ששאלו אותי השבוע, זה גם באמת, הסתכלתי על הפרשה בעיניים כאלה של מסיבות סיום, הפרשה היא מסיבת סיום, זה לא המצאתי עכשיו. נכון שכל פרשה היינו מוציאים, איך לך, תמיד יש מסרים לחיים, תקשיב, הפרשה היא מסיבת סיום, אתה מתקדם קדימה. משה נשאר במדבר, ועם ישראל ממשיך לארץ ישראל. אהרון נפטר שבוע שעבר במדבר, מרים גם כבר נפטרה. דור חדש שצריך לקום ולהמשיך מתוך עצמאות. איך אתה, במעברים, אתה יודע, אתה סיימת מסגרת, ממשיך מסגרת, איך אתה, את הליבה, איך אתה שומר את הערכים האלה?
1: טוב, אבל ההקבלה היא לא עד הסוף. הצוות החינוכי נשאר למסע הבא, כן? זה לא שאנחנו משאירים אותם במדבר.
0: וגם לא, משה רבנו גם לא נותן לך תעודה, ואתה לא סופר איחורים, דווקא עם ישראל, השם איחורים, חיסורים, וראוי לשבח, היה הכל. בתעודה הזאת של ה... גם נשארו כיתה 40 שנה, אתה יודע, אם אתה רוצה ללכת עד לכאן.
1: זה יפה, אוקיי.
0: טוב, אבל... לא, באמת, הנקודה היא שאתה רואה את משה רבנו, וזה אירוע, אני חושבת, המרכזי בפרשה, ואולי בכלל בתולדותינו, אחרי מפקד ארוך, ואחרי הרבה נושאים, לא ניגע בבנות של צלופחד, ובנים של קורח, הרבה עניינים בפרשת פנחס, אבל הלב, אני חושבת שאם צריך, אפילו בצורה ויזואלית, לדמיין את זה, אז דמיין את משה רבנו עומד על ההר, רואה את הארץ מנגד, ולא בא בשעריה, ומתפלל, ומתחנן, ומבקש, ומאות של תפילות והפצרות, ולא. התשובה היא לא. ומה אתה עושה בשלב הזה? אחרי שכבר ניסית והשערים שלך חסומים, הוא מנהיג. אכפת לו מאיתנו, מהנצח שלנו, שנקבל את המנהיג הכי טוב. כלומר, בשעות האחרונות, בזמן שעוד נותר לו, כן? ונראה את זה גם בספר דברים, כל מה שהוא עושה, זה להבין, זה להנחיל לנו את המסר שהסיפור גדול ממנו. כלומר, זה לא שאנחנו העם של משה, ואם משה מת במדבר, אז יאללה, נגמרה גם תורת משה. לחפש את יהושע. לחפש מי המנהיג שיקח את זה לדור הבא, וימשיך, אתה יודע, זה רגעים מאוד מאוד דרמטיים, כאילו אם חלילה זה לא יצליח, כלומר צריך פה שגם המנהיג וגם העם לא ישכחו, לא יבדילו בין, אתה יודע, לא יבלבלו בין עיקר לטפל, יש פה, כאילו, קיבלתם את זה במדבר, צריך ליישם את זה בארץ. עכשיו, כבר עשינו פעמיים את הניסוי הזה, וסליחה, נבעטנו מפה החוצה. אנחנו עכשיו בטייק פרי, כאילו קיבלנו, אתה מבין, הצ'אנס לחזור זה לא דיבורים בעל כאלה, אתה יודע, רעיונות נחמדים. העם נכנס לפה עם יהושע, וכעבור כמה זמן יצא לגלות, ונחרב בית המקדש, ואז חזר שוב ובנה, ושוב יצא. זה לא צחוק. אנחנו בימים האלה, ימים שנקראים בין המיצרים, אתמול חמישי היה צום י' ז' בתמוז, שלושת השבועות בין י' ז' תמוז לתשעה באב, זה היסטוריה, כלומר, זה קרה, נחרבו פה. לפעמים אתה מדבר כזה ממין דיבורים כאלה, הם אמורפים, אתה מבין כאלה, הם לא, לא, זה קרה פה, נחרבו החומות של ירושלים הזאת, שמנה אנחנו משדרים, וכל אחד לקח את המקל על כתפו, ויצא לגלות, יצא לפרס, יצא לפולין, יצא לספרד, יצא למצרים, יצא לסוריה, ברוך השם, מתקבצים, אבל צריך לחשוב, לראות איך עושים את זה. אז זה לא זה, טוב, פעם היה משה, אחר כך יש יהושע. רגע, מה קורה איתנו? איך אנחנו נכנסים בשעריה של הארץ? ובכלל, אם אנחנו מעריכים את זה, כי משה רבנו, בעצם כל אחד כרגע שמאזין לנו בארץ, אני יודעת שיש מאזינים רבים גם בחול, אבל כל אחד, אתם יודעים, רגע, הייתם פעם בארץ? נגיד, אתם שומעים אותנו עכשיו, יש לנו מאזינים בפנסילבניה, יש משפחה אחת ישראלית שמקשיבה. הייתם פעם בארץ, נכון? אוקיי, משה רבנו לא זכה. המנהיג מספר אחת, זה אומר משהו על יהדות, המנהיג מספר אחת של העם היהודי,
1: כן.
0: רצה, התחלנו בכיסופים. הוא היה כיסופים, כולו כיסופים, ולא זכה.
1: יש רגע...
0: ואנחנו שמים לב לזה בכלל?
1: שנייה לפני שהוא נפטר, זה ממש טרגי, הוא חושב שאולי בכל אופן כן. אולי, ראית את זה השבוע ברשי? אני עוד שנייה יפתח, אני לא שמתי לב לזה בעבר כל כך, כאילו אני זוכר את זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא ייכנס, ואז אתה התחנן, את כל התפילות שהוא מבקש.
0: אפילו לעבור, לראות, כן, אפילו לאכול משהו מהפירות שלה, לנשום את האוויר שלה, לנשום את האוויר שלה.
1: נכון.
0: בעצם הוא ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, אתה יודע, יכתוב את זה שנים אחר כך רבי יהודה הלוי שהתגעגע לארץ, וגם יבוא אליה, גם יגשים את הגעגועים, הוא עלה לארץ. אבל פה, האם יש עוד יהודי כזה שהוא מסורב עלייה, שהוא אסיר ציון, אתה מבין? זה אסיר ציון הראשון, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, כי הסיפור ההיסטורי הוא גדול ממך. יש לזה הרבה נימוקים, אומרים שזה כדי שהעם לא, אתה יודע, לא יהפוך אותו לחצי אלוקים, או שאנחנו צריכים כאילו לעלות קומה, להתבגר, יש לזה הרבה הסברים למה.
1: הנה הפסוק שתפס אותי שוב, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, הוא ראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, כן? הפסוק הבא, אני עושה פה ספוילר, אבל כבר אמרת, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם את פי במדבר צין בסיפור הזה, ולכן לא תראו את... לא תבואו לארץ ישראל. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אל הר העברים הזה, אז רש"י מסביר, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, נתון תיתן להם, לא ניכנס בדיוק להקשר, אבל משה רבינו אמר, רגע, אותי ציווה המקום להנחיל, הרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו רגע לפני זה, על להנחיל נחלות, לבנות צלופחד, לחלק את הארץ. אומר, רגע, חלוקת הארץ? רגע, אז אולי זה בכל זאת אני, שמה הותרה הגזרה, ואכנס לארץ, אמר וואו. לו הקדוש ברוך הוא, גזרתי במקומה עומדת.
0: וואי.
1: ויש פה עוד איזה פירוש, משל כזה, למלך שגזר על בנו שלא ייכנס לפתח פלטין שלו, בעצם גירש אותו מהארמון. נכנס לשער, המלך נכנס לשער, והוא אחריו, הבן שלו. טוב, המלך לא אומר שום דבר, לחצר, והוא אחריו, לטרקלין, והוא אחריו. כיוון שבא להיכנס לכיתון, כלומר לחדר הפנימי, אמר לו, בני, מכאן ואילך אתה אסור להיכנס.
0: עד כאן.
1: זה מה שקרה למשה, כי הוא כבר הגיע לנחלת בני גד ובני ראובן כבר. אומר, נו, עוד שנייה, עוד צעד אחד, אנחנו בארץ, אני בארץ. לא, לכאן אתה לא נכנס. זה באמת, וואו.
0: מדהים. ובזה הוא מלמד אותנו המון. כלומר, אני לא יודעת אם הוא היה נכנס, אבל בזה שהוא לא נכנס, מלמד אותנו המון. גם על הערך, גם על הערך של, של, של, של להיות פה. גם על זה ש... מה עושים כשאומרים לך לא? ומה שהוא עושה, זה עוד שיעור במנהיגות, נראה את זה כל השבועות הקרובים, גם השבוע, פרשת פנחס, שיקראו בכל בתי הכנסת, וגם בשבועות הקרובים, ספר דברים, הוא ייתן לנו צוואה, הוא ישר לנו מכתב מאוד מאוד רלוונטי, לכל אחד ואחת, ואתה יודע, אחרי שקוראים את הפרשה, אז זה מן התורה, קוראים הנביאים את ההפטרה, ואנחנו מתחילים את ההפטרות המיוחדות של התקופה הזו בשנה.
1: קצת מיוחדות בקטרה.
0: כן, נכון.
1: הפטרות הפורענות, כך זה נקרא, הנבואות שבעצם נבואו את החורבן.
0: של התקופה, שלושת השבועות, יש שלוש הפטרות כאלה, מיד אחריהן אגב, שבע הפטרות של נחמה. אתה יודע, זה אפילו יותר מפי שתיים, שלוש פורענות, אז נותנים לך, שלוש כפול שתיים זה שש, שבע, תקבל, זה כבר ייקח אותנו כמעט לראש שנה, לשנה החדשה, שבע הפטרות קסומות של נחמה. אבל השבוע יקראו שוב בכל העולם באשר אתם, מתוך הדברים שאומר לנו הנביא ירמיהו, אז כמובן מתאר בהתחלה, כן, את החורבן, את העונש, את הגלות, את הכל, אבל בסוף הוא אומר, ואלה פסוקים מוכרים עד מאוד, כן? והיא דבר השם אליי לאמור, אומר לירמיהו, הלוך וקראת ואוזני ירושלים, כאילו לירושלים יש אוזניים, מקשיבה אלפיים שנה, מה תגיד לה? כה אמר השם, מה הוא אומר לירושלים? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני זוכר לך את הנאמנות, 40 שנה
1: ירמיהו ספר פרק למד א',
0: איך אתה יודע? מה, בר מצווה שם שם?
1: לא, פשוט ההפטרה לראש השנה.
0: אבל אני זוכר לך את החסד, את האהבה, את הכלולות, את הנאורים, את ההתרגשות, את ההתלהבות, את הנאמנות, 40 שנה ועוד אחר כך אלפי שנים. אז כל זאת ועוד, זה היה פרומו, ספוילר, תקציר לבתי הכנסת בשבת בבוקר. נודה מאוד לאלה סלוק העורכת ולמוטי זדה הטכנאי.
1: כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע ב-gmail.com. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
14: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: אורן דדוש, תושב גורן.
17: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, עודי הקורא.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שחזיק בשבי את שלושת החטופים שנורו בשוגג על ידי צהל. ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בארגון הטרור חמאס, היה ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה. בנוסף, ג'נדיה היה אחראי על החזקת יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימרי, זיכרונם לברכה, במנהרת התקרקעית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שלאחרונה ג'נדיה ניסה לקדם פעילות טרור מול כוחותינו, שלשום חוסל בצפון הרצועה. אחיו של אלון שימריז, יונתן ועידו, מסרו לכתבנו אופק נויברגר שום פעולה לא תחזיר לנו את אלון, אח שלנו הגיבור. יחד עם זאת, בלי המחבל המתואב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג פלסטיני בן 47 שלטענתם סייע לחיסולו של מפקד הזרוע עזדין אל-חדד. מקורות בזרוע אמרו לעיתון השארק אל-אוסט כי הסוכן נראה בזירת התקיפה לאחר החיסול ואחר כך גם בבית החולים השיפה כדי לוודא את אוצותיה. על פי חמאס הוא הודע בחקירתו בסיוע להריגת 30 פעילים בחמאס ובפלגים אחרים והציג אמצעי ההזנה שקיבל ממפעיליו. מקורות מסרו כי בקרוב יוכרז על פלסטיני נוסף שסייע לחיסול יורשו של אל-חדד, מוחמד עודה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה שבעה חשודים במעורבות ברצח כפול ברמת הגולן לפני כשבועיים, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: השבעה נעצרו בתום חקירה סמויה של מחוז הצפון במשטרה, שהחלה לאחר רצח שבוצע ביישוב בוקטה שברמת הגולן, שם נרצחו שני גברים בשנות ה-50 לחייהם. במהלך החקירה נתפס בין היתר הרכב ששימש את חוליית הרצח והוסלק בקריית שמונה. מעצרם של שלושה הוארך עד ליום ראשון, ושל היתר עד לשלישי.
0: תאונות הדרכים, לוחמי אש מתחנת גליל גולן חילצו צעיר בן 20 שנלכד במכוניתו בעקבות תאונה בין המכונית לאוטובוס בצפת. לוחמי האש נאלצו להשתמש בחלים יהודיים על מנת לחלצו מהרכב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים במצב קשה. חמישה פצועים נוספים, בהם אישה בת 24 במצב בינוני וארבעה פצועים קל, פונו אף הם לבית החולים. תאונות העבודה, פועל כבן 40 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של 8 מטרים בתל אביב. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפועל חולץ על ידי כוחות הכיבוי והועבר לבית החולים יחילוב בעיר. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות.

0: משהו השתבש בהודעה ונתן. הם פה, הם פשוט עולים מהמטבח. השניצל של ג'ולי עשה להם טוב או משהו. אני לא יודעת מה קורה פה. זה לא ברור לי, בקיצור. אבל הם ממש ממש פה. נשבעת.
1: וואו, וואו. כשהזמן רץ ש...
0: כשאוכלים שניצל של ג'ולי.
1: סליחה ומכילה לכולם. הנה אנחנו... עד שאני מגיע...
2: לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי.
1: למה? אוי ואבוי לך פתיחה
0: של שיבור. שבש שלא לך טוב ליד המיקרופון.
1: טוב מאוד, הכל טוב.
2: השניצל פעם לא עשה לי טוב.
1: זה הדדי. גם אתה לא עשית לו. מי אוכל את זה?
0: לא, אבל הלוואי שתשב כאילו בפאה הנכונה.
2: מה, הלוואי שאני אשב מה?
0: בסדר, בפאה הנכונה.
2: אני...
1: שלום לכולם.
2: הכיסא לא...
1: חבר'ה, אנחנו לא לבד יותר.
2: מה פירוש?
1: זאת אומרת שמאזינים לנו. אז אנחנו צריכים להתייחס.
2: ועכשיו הקלישה. מה, התחילה התוכנית? אנחנו באוויר? מכירים את השטויות האלה?
1: לא,
2: אני לא באוויר. של הכאילו הלא יודעים? מה, אנחנו באוויר? אלה קלישאות של שידורים שהיו פעם, ששברו... כן, כן, את יודעת, נגיד אלי ישראלי, זכרונו לברכה, את זוכרת? שידורים כן. שלו? הם היו אחרים, זה היה...
1: כן, כי זה שבר גם דורי.
2: כן.
1: ומיינד יו, גם ציפורי לילה פה, שהתחילו, אף אחד לא הכיר את הצורת שידור וואי. הזאת, זה מולי המציא.
2: קושני ואני
1: גם,
2: קיבלנו...
1: מולי, נכון? זה למולי הקרדיט, או יש, לא רוצה לחתול לאולי כאלה שהיו...
0: מולי ולבני, וכן, היו
1: אוקיי,
0: שם...
1: סליחה מכל מי שלא הסכם.
0: לא, בסדר, כי יש מפקד שצריך לאשר את האירוע, אבל בהחלט מולי שפירה.
2: כן, בסדר, כן,
1: על הרעיון, כי... את יודעת, זה תמיד...
2: קושני ואני קיבלנו לעשות ציפורי לילה פה. ואתה מכיר את הקלישאה שאתה נכנע לאימג' שכיוונו עליך? אז עשינו ציפורי לילה נורא משוגעות. נורא משוגעות, הבאנו לפה כל מיני אנשים, ועשינו באמת שידורים איומים. אז העיפו אותנו. לא החזקנו מעמד, היינו אולי שנה אפילו פחות, כן.
1: יש איזה משהו פה במה שאמרת שאולי התחבר למשהו שרצינו לדבר, אבל קודם כל כיף לראות אתכם עוד פעם, לצערי ראיתי שהסתדרתם מצוין בלעדיי, למרות שאני לא מאשימה אתכם כי בת אל היא, באמת כשמה כן היא בת אל.
0: זה נכון, בפעם הקודמת את ערכת אותה ונתן לא היה.
1: נכון, לא לא, אבל היא מתאימה לשנינו, זה נדיר.
2: מה רציתי? תגידי לי משהו, חזרת לנו מטיול בסקוטלנד, okay. יש שאלה אחת שתמיד רציתי לשאול,
1: בבקשה.
2: דווקא בגלל הצורה שבה נסעתם,
1: כן.
2: כי אני לא בטוח שאני הייתי עומד בזה,
1: כן.
2: איך זה לנסוע במושב האחורי? כשאת לא על ההגה, לא בעליך על ההגה,
1: כן.
2: אלא זוג חברים על ההגה,
1: נכון.
2: ולאורך זמן בחול.
1: כן, שבועיים. בסדר גמור, אנחנו אנשים של ספסל אחורי במהות שלנו, אז אין
2: לא
1: לנו
2: נכון.
1: שום בעיה. מה?
2: גם הבת שלכם נוהגת.
1: כן, בטיול האחרון שעשינו עם הבנות באיסלנד, ואפילו כתבתי איזה פוסט, כי זה היה ממש היפוך תפקידים, כי אנחנו ישבנו מאחורה, הבנות היו הנהגות הרשומות, כן. אבל השאלות שלהם היו ממש היפוך תפקידים. כל מה שאנחנו שאלנו אותם, לפני 20 ו-30 שנה, 20 שנה, פתאום הם שאלו אותנו, נוח לכם? אתם חגורים? אבא, לא שכחת כלום במלון? אמא, יש לך הכל? אתם צמאים? אתם רעבים?
2: אני אדבר אבל על השליטה בטיול.
1: אז תראה, קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו נסענו לטיול עם עוד זוג חברים שהם לא אתם, ומי שמכיר אותנו יודע... לא, לא, זה מעניין, כי אנחנו לא מרבים לנסוע עם עוד אנשים לחול. מתוקף זה ש... תשמע, זה קשה, זה התאמה צריכה להיות...
2: זה התאמה שאם אתה לא מסתדר, אתה תקוע איתה.
1: זה יכול להיות סיוט. זה באמת, זה יכול להרוס טיול, ויש לנו חברים אהובים עד מאוד, שאנחנו... לא הם איתנו ולא אנחנו איתם, לא כי אנחנו לא... אלא כי, אתה יודע, הבדלים באנרגיות, בערך גלי,

0: אם בשעות שמתחילים.
1: בטעם.
0: בדיוק. אז אם זה טיול כמו שנגיד, כמו שעשינו באנטרקטיקה, שאין לך, כולם הולכים לאותו מקום, יושבים באותו זמן, קמים באותו זמן, זה לא משנה.
1: אבל לא כמו שאתה, שעשינו באקוודור.
0: בדיוק, אבל הרגשנו אז שזה יהיה טוב איתכם ולא טעינו. נכון. זאת אומרת, היה נהדר, באמת. נכון. ואנחנו נסענו פעם עם ג'ולי ומייק, חברינו אהובים מניו זילנד. הסיבה שנסענו איתם זה בגלל שהם נוהגים בצד שמאל. ובניגוד אליך, שבכל זאת לקחת צ'אנס על הבריאות והחיים של הסקוטים.
1: כן, כן, כמה כללות כן, אני כן, חטפתי אני... בסקוטית, מכל מיני רוכבי אופניים.
0: אני זוכרת את התיאורים של סמדר, כן. אמנם בדרך הסמדרית, פה ושם הוא עלה על מדרכה. עם האיי תנועה היו לפעמים אי הבנות.
1: בימיים הראשונים.
2: כן. אז אצלי היה ביום הראשון, אני גם נשקתי רכב, ואחר כך אבל כבר הבנתי איפה המדרכה.
0: אז בקיצור, אז אני לא נוהגת בחול גם לא בצד ימין, ופצ'קי הרגיש שהוא לא יכול לקחת הצ'אנס הזה יותר, די, אתה יודע, יש. והם יוצאים פעם בחודשיים, אתה יודע, זה מעניין, זה מנטליות של מישהו שגר נורא רחוק. עכשיו, תמיד שאומרים על מישהו במדינה, זה נורא רחוק. אני אומרת, רחוק ממה? לכל רחוק, יש את הקרוב שלו. ניו זילנד ואוסטרליה, שום דבר לא קרוב אליהם. כלום. כל פעם שהם יוצאים...
1: זה רחוק.
0: זה רחוק. לא מדברת על האיים שיש כן. באזור, מדברת, אתה יודע. אז ג'ולי ומאק יש להם הרגל כבר הרבה זמן, שבחורף הניו זילנדי, שזה יולי-אוגוסט כזה, ספטמבר, הם נוסעים. אז כל טיול שלהם זה חודשיים, שלושה. ולכן זה מאוד באיזי. הם שלושה, ארבעה ימים בכל מקום.
1: כן, ברור, לוקחים את הזמן.
0: לוקחים את הזמן, הם לא ממהרים. ואז הם אמרו שהם נוסעים לווילס ואירלנד, אמרנו, רגע, אולי גם סקוטלנד, אני אמרתי. והם סמכו, אמרו יאללה, הם לא תכננו את זה. תשמע, זה לא, אין בעיה לשבת במושב האחורי, אבל אתה בפאניקה באותה מידה ביומיים הראשונים, כי כל הזמן אני נדמה לי שהוא נוהג הפוך.
1: אישית, אבל הוא נהג רגיל מבחינתו.
0: הוא מבחינתו נהג רגיל, כן, הוא מבחינתו נהג רגיל. אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה, אני מקווה שלא מקשיבים, אני קצת הייתה משעממת סקוטלנד.
2: באמת?
0: כן, אבל... אני מאוד נהניתי. תשאלו למה.
2: למה? מזג
0: האוויר. הייתי צריכה להשתעמם. זה נורא מוזר. אחרי מה שהיה פה, החודשים האלה, אני לא חושבת שהייתי יכולה להתמודד עם טיול שקוראים בו יותר דברים. באמת. את יודעת, צללתי, גם לא נהגתי, גם אנחנו לא תכננו דקה מהטיול.
1: לכן אני חושב שההגדרה משעמם היא לא הגדרה נכונה. גם אנחנו כשהיינו בסקוטלנד, סיפרתי לך, זה מראש אתה מגיע כדי לתפוס ראש, להתחיל לזרום עם המקום, כי הוא נורא יפה.
0: כן, אבל אני לא מטיילת ככה אף פעם, אני מודה, זה לא... תמיד אני בן אדם של לעשות דברים.
1: אני יודע, גם אני הייתי כזה.
0: זהו, נכון.
1: ופתאום...
0: וזה פשוט להיות.
1: נכון, בדיוק.
0: להיות. עכשיו אני כן אגיד בכל זאת, בגלל שאני הפכתי באיחור גדול, אני מודע, למעריצה גדולה, או בוא נגיד צופה מתמידה בסדרה Outlander, זרה. שמי שעוד לא ראה, אני מאוד ממליצה, אני לא בהכרח ממליצה על כל העונות, יש שלב שהם מגיעים לאמריקה, ואז זה כבר מתחיל להיות פחות מעניין.
1: הפתיחה מהממת, באמצע...
0: אבל הבנתי למה. למה? תשמע, ג'ולי ומאי קראו את הספרים, הם לא ראו את הסדרה, היינו ממש מי שראתה את הסדרה, והיה לה כל הזמן רפרנסים, בסדרה זה ככה, ואנשים שקראו את הספר ולא היו מוכנים לשמוע על הסדרה, היא כל הזמן אמרה, it's not my Jamie, זה לא Jamie שלי, אני דמיינתי משהו אחר.
1: לא בטוח שאנשים מבינים מה את אומרת.
0: אוקיי, ג'יימי זה הגיבור החתיך הורס.
2: שבסדרה יש כמה סצנות שבהן הוא נחשף היטב.
0: נתן, אני מודה שיש לך מתחרה, בוא נגיד ככה.
1: לא ידעתי שבכלל אני בתחרות.
0: אז כן, אז...
1: וואלה, זה כבר מחמאים, אני בתחרות, זה יפה.
0: אבל זה אצלי התחרות, אז כבר מראש, זה לא שערף.
1: ברגע שאני בתחרות אצל מישהי, מבחינתי זה... מחמאה מטורפת.
0: כן, אז בקיצור, אז היה לי פתאום עניין היסטורי. הסדרה היא כמובן, היא רומן וזה, על אישה שעוברת, אני ממש בקצרה, באמת עוברת מתקופתנו, דרך איזה מין אבנים קסומות, שכמובן התעקשתי ללכת לראות אותם, שרק אחר כך נודע לי שבסדרה היא מקלקר, אבל אני לקחו אותי לאיזה אבנים אחרות שבהשראתם, נו, בסדר, כן, אבל בהשראה, מבחינתי כן. הייתי שם, כן. לא עברתי לתקופה אחרת, אבל נגעתי באבן, ואז היא, פה, היא מגיעה לסקוטלנד של המאה ה-17, ובקיצור, לא עלה אתכם, אבל יש שם המון דברים, הסופרת עשתה מחקר שלם, ואז הטיול הוא טען בתוכן. אז רציתי ללכת לכל המקומות ההיסטוריים האלה. ביניהם יש קרב שנקרא קרב קולודן. אני לא שמעתי עליו בימי חיי כמובן, אבל הוא חלק מאוד חשוב בהיסטוריה הסקוטית, מפני שבעיקרון הם הובסו שם ברמה של טבח.
1: על ידי?
0: האנגלים. וזה היה הקרב האחרון שהיה בסקוטלנד במאמץ להחזיר את כס המלוכה
1: לסקוטים.
0: כלומר, שיהיו גם עלינו. כן. עכשיו, בסדרה זה עניין גדול, כי היא, בגלל שהיא באה מעתיד, היא יודעת שמה יהיה סוף הקרב, היא מנסה למנוע ממנו ללכת, הוא כמובן הולך. אז אני אמרתי, אני רוצה

0: הוא גם עלן. עכשיו, בסדרה זה עניין גדול, כי היא, בגלל שהיא באה מהעתיד, היא יודעת שמה יהיה סוף הקרב, היא מנסה למנוע ממנו ללכת, הוא כמובן הולך. אז אני אמרתי, אני רוצה להיות שם. ויש שם מוזיאון קטן, עם סרטונים והדרכות והסברים על הקרב הזה, אבל בגדול, זה שדה. זה אחו ענק, כמו שפעם היו, הוא פורח, הוא מלבלב. אומרים לך, עד פה היו אנגלים, מפה היו הסקוטים, אבל הם כבר לא שם, כי הם גמרו להילחם. וזה עולה כניסה להיכנס. ותפס אותי שם עצב, שממש הייתי צריכה להתיישב שנייה ולבלוע את הדמעות של עצמי.
1: כי?
0: זה הדהד לי פתאום את מה שקורה פה, שהשדות קרב, העקובים מדם, שאנשים נלחמו שם בשביל המולדת ובשביל הקיום, ושזה באמת היה עם המון משמעות. הזמן הופך אותם למוזיאונים, למקומות של תיירים, לסיפורים. מראים לך שם את הרומח שהם השתמשו, ואת האקדח שהם ירו, ו...
1: כן, את יודעת, אבל זה...
0: אבל זה מדכא כל כך, כי אתה פתאום, עוד פעם, לא שהייתי צריכה...
2: שמה אתה אומר, הכל עובר, הכל עובר פרח,
0: למה כל המלחמות האלה? כל ההיסטוריה האנושית, ולצערי אצלנו זה המציאות שלנו, זה לא האחורה אפילו, כל הזמן יש מלחמות, ואני לא יודעת אם הן משנות משהו, בסוף. הן משנות למי שנלחם, ברור, אבל...
1: לא, היו מלחמות ששינו, ברור, מלחמת העולם
0: הראשונה
1: שינתה,
0: כן, אבל הרוב לא,
1: שינתו, שינו דברים ב...
0: אם מלחמת העולם הראשונה שינתה, למה הייתה שנייה?
1: מכיוון שחלק מה... זה, לא קיבלו את השינוי.
0: תשמע, זה היה נורא קשה, אתה יודע, מצד אחד אתה עומד שם ואתה אומר, מה אתה מראה לי את המתים האלה, יש לי את המתים שלי, אבל זה בכל זאת חלק מההיסטוריה של המקום, אתה רוצה ללמוד, אבל...
1: זה כמו שהיינו בירושימה וראינו את כל כן, המוזיאון כן. הזה, שהוא כמו מוזיאון השואה מבחינתנו, ואתה אומר, מה אני עכשיו צריך לראות צרות של יפנים?
0: לא, דווקא שם זה כן, שלי. אולי כי זה היה יותר קרוב אלינו, כי אתה יודע,
1: כי שואה זה שואה.
0: הורינו, כן. לא, הורינו חיו כשהיה את הפצצה... כמה שנים אחרי זה נולדנו? פה זה באמת 250 שנה, ואתה רואה את הסקוטים השמחים בעליזים, זאת אומרת, זה לא שהם חיים תחת האיום מאז.
1: לא, זה עדיין מעצבן אותם.
0: כן, יש שם, נכון.
1: זה עדיין יושב להם חזק בהיסטוריה.
0: בקיצור, זה היה...
1: בטירות היית?
0: כן, אבל בשלוש.
1: זה מספיק.
0: שתיים היו סגורות, ואמרתי, תודה לאל. באמת, אתה יודע כמה אתה כבר... טירות ואגמים.
3: אבל באיזה טירות?
0: נו, כמה נוכל לאנשים את הראש? היינו בטירות, אז
3: לא, אבל יש טירות שעוד גרים בהם.
0: לא הלכתי, לא מעניין אותי טירות שגרים בהם. חסר לי במי לקנה.
3: היינו, וגם יש את הטירה שבה צילמו.
0: כן, אז לא היה, מסתבר שהיה צריך כרטיסים, את הבלקנס, ולא קנינו בזמן. אז במקום זה הלכתי ללא לברוך. וזה באמת, סליחה ממי שלא מכיר את הסדרה, זה המשפט שג'יימי קוזמן אומר לה, take me to לא לברוך. זה הבית שלו. אז זה גם לא הבית שלו, זה סתם בית שצילמו מבחוץ, כי את הבית שצילמו באולפן. לא משנה, זה היה תירוץ. אבל זה היה מאוד מרגיע ומאוד נחמד, והסקוטים מקסימים. וזהו, מה עוד אני יכולה להגיד לך? הייתי, נגיד דברים שעשיתי פעם שונה, הייתי במזקקה של וויסקי.
1: מה, נהדר.
0: כן, מעניין.
1: כן, מאוד מעניין.
0: וואי.
1: מה שיפה סיפור. בדברים האלה, כן, אני אגיד לך, אני זוכר שאני פעם כשהפסקתי לעשן, אמרתי, אני אפצה את עצמי בסיגר. ואז ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, בוף, נפתח עולם שלם, שנקרא הסיגר.
0: כן.
1: העלים, ואיפה זה מיוצר, ויש גדלים, ופתאום אתה...
0: נכון.
1: שהוויסקי היית, היו רואים לך, עוצר וויסקי, כן. היית אומרת, כן. ואז פתאום אתה בא למזקקה, ומתחילים להגיד לך, רגע, זה ככה, וזה ככה,
0: זה מייסה.
1: מה זה מייסה?
0: זה מייסה.
1: עד כדי כך שאפילו הייתי בשוק, שקרח או בלי קרח משנה את הטעם.
0: לכן.
1: כן, כן.
0: ועכשיו, תענוג. נו, אני, אז, כן. אתה יודע, ואז יש את הטעימות.
1: נע, בדיוק. נו, נו.
0: טוב שלא צילמו אותי אחרי זה.
1: אבל זה נהדר.
0: נורא מעניין. נורא מעניין, וגם, אתה יודע, זה באמת מעניין. יש הרבה פעמים שאני עושה משהו, ואני אומרת, איזה כיף היה, ואני רוצה עוד פעם. ויש דברים שאתה אומר, וואלה, לא ידעתי על זה כלום. נפתחו לי העיניים, האוזניים, הטעמים, החושים, הכל פעם ראשונה, אבל זהו, זה מספיק. לא צריך עוד פעם עכשיו ללכת למזקקה של וויסקי.
1: עכשיו, בעודך משתעממת במרכאות מהדבר הזה שקוראים לו סקוטלנד, האם עלה בדעתך הרעיון שאת רוצה, נגיד, לגור במקום כזה?
0: כן, תמיד, אין מקום שאני לא מגיעה לו ואני לא רוצה לגור בו. כל מקום.
1: אז למה את חוזרת?
0: כן, לא, גרה שם. יש שני משפטים. יא, אולי נקנה פה בית, ושצריך לבוא עם הילדים, או יש

0: גם ישראלים שאומרים, וואי, מקסים, צריך לבוא לפה פעם, טוב, אתה פה, כפרה עליך, לא? זה בדיוק העניין שלה, להיות נוכח ב...
1: באירוע.
0: כן, כן, אפילו מצאתי גם איפה אני רוצה לגור, כי יש שם תיאטרון, איזה מין עיירונת, תהרוג אותי עכשיו, אני לא זוכר את השם שלה, אבל אני אזכר עוד מעט.
1: בסדר, באדינבורו לא, יש תיאטרון.
0: לא, אבל אני לא רוצה לגור באדינבורו. לא.
1: דווקא אדינבורו יפה.
0: היא יפה מאוד, אבל... תשמע, גם היה עניין של הישראליות שלנו, לא אשקר. ג'ולי ומייק היו, זה היה מאוד נוח לנסוע עם זוג מניו זילנד, גם כי דיברנו רוב הזמן באנגלית. מדי פעם ג'ולי רצתה לשפשף את העברית שלה, וכנסתי לחרדה נוראית. ולא, אף לא התנדבנו להגיד שאנחנו מישראל, בשום מקום ששאלו where are you from, היא תמיד אמרה ניו זילנד, ואז הניחו שגם אנחנו. רק מקום אחד, באותה עיירה עם תיאטרון, איזה מוכר בחנות אמר, אבל you don't have the same accent. אז אמרתי, אני מישראל, זה היום האחרון של הטיול.
1: ואז ירו בך.
0: לא, הוא אמר, אוי, אף פה לא פגשתי אף אחד מישראל, דרך אגב, אפרופו ש... תשמע, זה גם נורא מעניין, אני אגיד משהו קשה. אני הרבה פעמים, כנראה, נסעתי את ה... אני אגיד מילה קשה, את המצוראות שלי בתוכי. לא החוץ שיקף לי אותה. מרוב הפחד והזהירות והלחץ הזה, אני אומרת, זה כאילו מצורה שמסתיר עם הבגדים, ואף אחד לא יודע שהוא מצורה, אבל הוא יודע. אז משהו בתוכי כל הזמן היה ב...
1: בעמדת התגוננות. בהסתרה,
0: למרות שזה לא שינה, אתה יודע, דיברנו אנגלית, הכל בסדר, אבל אני אשקר אם אני אגיד שזה לא ישב לי באיזה מקום, עד כדי כך, שנכנסנו למסעדה וראינו מלא מלא דגלים, וצילמתי עם כאב לב, עשיתי סטורי, תראו כל הדגלים של העולם.
1: מידע שלח לנו, כן.
0: ואחרי זה מישהו אמר לי, כפרה הזה של המונדיאל.
1: זה 48 המדינות של המונדיאל, כן.
0: אני ישר הלכתי למקום הזה שלא רוצים אותנו ולא... עכשיו,
1: את מכירה אותי? לקחתי את הסרט שלך, והתחלתי לחפש בסרט, אולי את טועה.
0: מתוק.
1: שאני אמצא את הדגל של ישראל.
0: אני מבינה אותך.
1: ולא מצאתי.
0: לא.
1: אבל למה לא שלחת לי את ההסבר? אחר כך.
0: אנשים כתבו לי בפייסבוק, אולי זה קשור למונדיאל, אבל, וכל זמן אמרתי, פצ'קה, אבל יש פחות מדינות מתגלים, לא? אבל בהחלט יכול להיות, כי זה סתם הייתה מסעדה, אתה יודע, באיזה...
1: לא, זה 48 מדינות.
0: אז אני, כן, אז יכול להיות, אבל, נו, אז אני אומרת לך, זה... זה, אני לא יודעת מה להגיד על זה אפילו, אני הלוואי שלא הייתי מרגישה ככה, זה לא היה נורא במובן זה שזה הרס לי, אבל אני גם לא יכולה להגיד שהיה לי, שלא היה כלום.
1: פעם היינו מאוד גאים להגיד שאנחנו
0: כן,
1: בישראל,
0: אבל גם
1: כי
0: אם לא...
1: הסביבה הגיבה לנו מאוד טוב, לא בגלל שאנחנו לא גאים בישראל, היה פעם שהיינו בחול, והיה איזו אינטראקציה מאוד נעימה, כי אהבו משהו ב... בחלוציות הישראלית, בחוצפה הישראלית, אהבו את זה.
0: כן, אבל אני אומרת, אפילו לא להגיד בגאווה, אפילו סתם שואלים אותך מאיפה אתה, אז באופן טבעי אתה אומר מאיפה אתה, זה אפילו לא צריך להיות עניין. ואנשים אומרים, מאיפה הם? ניו זילנד, מאיטליה, מנורווגיה, זה עוד נתון.
1: לא, אז אני עכשיו בדיוק על זה רוצה לדבר איתך, כי זה הנושא השני שבאתי.
0: בבקשה, אז שיר. שיר, היא רוצה שיר, יאללה.
1: אבל זה התחבר כל כך יפה.
2: אחרי השיר זה התחבר מאוד יפה.
0: אבל אל תשכח, תרשום לך מה שאתה רוצה להגיד. כבר רואה את הערפל, מגיע. העננים.
2: הערפל הסקוטי.

0: לא, באמת, מאיפה הבאת עכשיו את הדבר הזה?
1: מה זאת אומרת? זה הדודאים.
0: כן,
1: כשהיא שלחה צילום שלה בלוך לומונד, מיד התחלתי לשיר בלוך לומונד ולוך, ושלחתי לה את השיר, איזו שאלה.
0: תגידי, הלוך ביידיש.
2: כן.
0: זה בעצם, לוך ביידיש זה חור. ולוך בסקוטית זה אגם. בגלגלית
2: זה אגם, לייק, לוך. כן.
0: זה מעניין.
2: נכון, כל הזמן אמרנו, סיזה לוך.
0: כן, בדיוק, סיזה לוך, זהו אחד.
2: נו, יש, תמיד צוחקים הבדיחה הזאת על השני יהודים שאחד שואל את השני, מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני מוורשה, ומאיפה אתה? הוא אומר לו, אני מפריז. הוא אומר לו, פריז? בוסס דוס פריז. הוא אומר, פריז, מה קרה לך? פריז, אייפל, אתה אומר, לא שמעתי. הוא אומר, פריז, נו, צרפת. הוא אומר, אין לי מושג, כמה זה רחוק מוורשה? הוא שואל. אני יודע, 4,000, 5,000 קילומטר, הוא אומר, 5,000 קילומטר, וורשה, סיזה לוך, הוא אומר לו, זה חור. אז כל דבר...
0: נכון, כל דבר שרחוק מוורשה, זה לוך.
2: רציתי לשחות בלוכנס. סחבתי בגד ים 3 שבועות, פינק, שהגענו ללוכנס. והיה איזה 26 מעלות בחוץ, נשאר הבגד ים באוטו. אז ג'ולי אמרה לי, אז תיכנסי בתחתוני וחזי, אמרתי, רוצה שהמפלצת תחטוף מפרצת? נסי המסכנה, רק אותי, צריכה לראות עם תחתונים וחזי.
0: אולי סוף סוף היא תתגלה. אוי, זה כותרת חזקה.
2: נכון, ראיתי אותו.
0: עודיה קורן גילתה את המפלצת מלוכנס. המפלצת באשפוז לאור המפרצת.
2: דמיינתי אותה יוצאת ורצה, אתה יודע איך היא כמו תולעת כזאת, נסי, היא לא מפלצת דינוזאור.
0: יש לה צוואר ארוך.
2: יש לה צוואר, אבל היא כמו נחש כזה, כמו תולעת ורמש. ראיתי אותה הולכת ככה ונמלטת מהגם. כאילו שהגיעה לה מפלצת מתחרה.
0: בדיוק. קרב מפלצות.
2: בביקיני, אפילו לא ביקיני. תחתונים וחזייה, טוב, נו. על מה רצית להתלבש על מה שדיברתי?
0: על העניין הזה, את יודעת, אנחנו מדברים על העולם, הגלובליזציה, ופתאום מגיע מונדיאל.
2: כן.
0: ואתה מסתכל במונדיאל, ואתה רואה שהלאומיות מקבלת פנים כל כך מטורפות, ואולי אפילו יפות.
2: מאוד יפות, כי לאומיות זה יפה, לאומנות זה לא יפה.
0: כן, אבל יש שם גבול דק מאוד.
2: ברור.
0: כי בכל זאת, יש קרבות, והקרבות קוראים על קרה דשא. ומשהו פתאום, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אני לא יודע איך להסתכל על זה, אם זה דבר שאני אמור לחייך ולהגיד איזה יופי, איך, או מצד שני, הנטייה הזאת של האדם להיות שייך למשהו שהוא גדול ממנו, וזה מה שנקרא האומה שאני שייך אליה. ומה זה אומה? זה ההמנון. עכשיו, את צריכה לראות כל משחק, באמת השחקנים כולם שרים את ההמנון ברמת אדיקטד, ברמת מחויבות מטורפת, והצבעים של הדגלים, וכולם מאופרים ומראש באים ושרים ועושים, ואתה אומר עצמך, אוקיי, בעצם זו הסיבה למלחמות, רק הפעם זה קורה על הדשא.
2: בסדר, אז אני כבר באמת אמרתי לך, אני חושבת שמהתוכנית הראשונה, כל פעם אני נדרשת לציטוט הנפלא הזה של דגול, שראיתי אותו בבית אנה פרנק, אז בכלל זה ידהד, שהוא דיבר מה ההבדל בין לאומיות ללאומנות. אז הוא באמת אומר, לאומיות זה לאהוב את כל מה ששלך, ולאומנות זה לשנוא את כל מה שלא שלך. ובדיוק הגבול הדק הזה שאתה מדבר עליו, זה מה שהופך את היפה למכוער. את האהבה לשנאה. זה בדיוק שם. עכשיו, האם אתה יכול ללקוט במרכאות בלאומיות בלי, כלומר, לאהוב את כל מה ששייך אליך, בלי שתשנא את מה שלא שייך אליך? אם זה היה אפשרי, אז לא היו מלחמות. וזה תמיד מצער שזה לא אפשרי. למה זה לא אפשרי? לא, אני פעם חושבת שבראו אותנו ככה בשביל לדלל אותנו, שלא נהיה כל כך הרבה.
0: המעניין הוא
2: אבל אתה הרצון... לא מתחבר לזה?
0: אני
2: אתה
0: כן,
2: מהצד?
0: אני אומר,
2: אתה אבל... אוהד כדורגל?
0: כן, כן, לא. אוהד כדורגל, אתה אוהד קבוצה, אז כן. אתה אוהד את המועדון, כי אתה גרת ליד המגרש, יש איזה סיבות מקלות לצורך העניין.
2: זה רק יותר קטן, זה רק הגור של זה.
0: לא, זה נכון, אז אתה גר בארץ של הדגל הזה, זה נכון. כן. לא, אני כאילו ב...
2: אני רואה שיש לך איזה אבל.
0: כן, ואני לא יודע להגדיר אותו.
2: אז תמשיך לדבר.
0: משהו כן מטריד במרכאות, שאתה בא ואתה אומר, למה אנשים צריכים להרגיש כל הזמן שייכים לאיזה משהו? למה האדם לא בזכות עצמו בא ואומר, זה מה שאני, אני...
2: שאלה מעניינת.
0: אלא אני חייב שיהיה לי דגל, אני חייב שיהיה לי המנון, אני חייב שיהיה לי צבע, ואני חייב להיות עם עוד אנשים שיש להם את אותו דבר, זה המכנה המשותף הזה.
2: אז אפרופו מה שאתה אומר, בסקוטלנד יש להם את הקלנס, את השבטים.
0: גם לנו.
2: גם לנו, אבל אצלנו זה באיזשהו שלב... נכון, אבל אצלהם השבט, נכון, כמו שמות. עכשיו, למשל, יש שם מבחינה...
0: אבל הם כן השבטים מסתתרים אחרי הדגל הגדול של סקוטלנד.
2: יש להם דגל ויש להם לא רק דגל, לא, בסדר, ברור שהשבט בהיילנדס, בשטח המסוים, יש שבטים, וגם בלאולנדס, ויש להם אפילו את הקילץ האלה, את החציות, כל אחד עם השיבוץ שלו, אני לא יודעת, זה לא סקסי,
0: בעיניי, גברים עם החציות.
2: אם אני אראה אותך עם חצאית כזאת, ג'יימי לוקח.
0: לא.
2: אתה כבר לא תהיה תחרות.
0: אני אגיד לך, אז את טועה. קודם כל, ג'יימי לא הולך עם החצאיות האלה?
2: הוא הולך, אבל הוא יכול לחשות לעצמו.
0: אבל גם אני יכול מסיבה אחת.
2: נו, כן.
0: אני גבוה.
2: אז יש לך יותר רגליים סעירות שיראו.
0: אה, זה אפשר להוריד.
2: אבל אז מה...
0: את השערות.
2: תוריד שערות ותלך עם חצאית, תהיה נתנאלה. שזה בסדר גם?
0: מה? מה להיות נתנאלה?
2: האמת, לדעתי, תהיה גרסה הרבה יותר טוב. לא נתנאלה זמרת. אישה, תהיה אישה נתנאלה.
0: אה, שאלתי שאת אומרת.
2: לא, לא, לא.
0: נתה נתנאלה.
2: כן.
0: אה, זה משחק מילים יפה. בקיצור, למה אנחנו צריכים שייכות? למה אנחנו צריכים להיות? למרות שאני זה שכן אמר לך שכשהייתי נציג ישראל באירוויזיון, פתאום הדגל וזה שהצגתי אומה, עשה לי את זה ונורא מרגש.
2: זה מקסים.
0: יש משהו מרגש בלהיות שייך, אבל הצורך הזה הוא...
2: אני, נכון, ואני בגלל זה מאמינה, להיתי מאוד מאוד מאוד רחוקות ולכמות מאוד קטנה של אנשים, אני באמת מאמינה שהם אומרים, אני אזרח העולם.
0: כי יש כאלה, שזה היה כאילו
2: אבל,
0: הקונטרה.
2: נכון, אז זה נורא נדיר. כאילו, אנשים יכולים להגיד את זה, אני אף פעם לא לגמרי מאמינה. למה? נולדנו ככה כנראה, נוצרנו, אנחנו צריכים להשתייך למשהו. ואנחנו אוהבים להיות בקבוצות, אנחנו אוהבים להיות ביחד, אפילו שמעת לך עם השבטים, אז שבא איזשהו טיפוס בשם בוני פרינס צ'רלי, שהוא רצה שילחמו איתו בשביל שהוא יחזיר לעצמו את הכתר של המשפחה, אז הוא לא פרסם מודעה מי מוכן לבוא להיות חייל כמו שכירי חרב, הוא הלך לשבטים, כדי שהשבטים יצטרפו כשבטים, ואז כשהם במלחמה, כל שבט עומד עם
0: הנס שלו.
2: עם הנס שלו, עם הדגש הזה, זאת אומרת, גם בתוך הקרב, וגם באותו שדה נפלא, יש אבנים, בני, אבנים ממש של מאות שנים, של עם השמות של השבטים, ששמו שם לזיכרון. היית רוצה שאנשים יהיו בזכות עצמם, ולא יצטרכו להשתייך למשהו גדול יותר? לאיזה קבוצת...
0: כן, כי ההשתייכות הזאת יוצרת לרוב מאבקים. כי ברגע אתה שייך למשהו, אז המשהו הזה צריך להיות יותר חזק מהמשהו שעומד מולך, או יותר טוב, כי אתה רוצה להרגיש שאתה שייך לדבר יותר טוב. לכן כשהקבוצה שלך מנצחת, האופוריה שלך היא מטורפת, כי אתה שייך לאומה הזאת שניצחה את האומה השנייה, ואז אתה יוצא לרחובות, ואתה מתהולל כי אתה גדול ואתה חזק, ואז למחרת אתה הפסדת לאומה אחרת.
2: אני מנסה לחשוב מה אנחנו...
0: וזה יוצר את האימותים האלה, הרי אנשים שדיברו על זה שהם אזרחי העולם הגדול, הם באים ואומרים, אני אין לי מאבקים, אני לא זקוק למלחמות, לא זה, העולם הוא מספיק להם... נפלא מכדי לחלק אותו. לכל כך הרבה
2: נכון,
0: חלקים.
2: נכון, מה עם גאווה? אז אתה רק צריך להיות גאה בעצמך כל הזמן, זה מאוד
0: גאה
2: קשה.
0: גאה בעצמך ובהישגיך האישיים.
2: זה קטן.
0: אז זהו, אני אומר, אנשים קטן, רוצים להיות שייכים למשהו...
2: גאוונת. וגאווה זה...
0: זה הגדול הזה.
2: הגדול הזה, כנראה.
0: שהוא חושב... אפילו מעבר ליכולת התפיסתית באיזשהו מקום, כי אומה זה דבר גדול. אתה לא באמת מרגיש אומה. אתה מרגיש שאתה שייך לדבר שקוראים לו אומה.
2: נכון. אני לא חושבת שהייתי יכולה לא להשתייך. זה אחת הסיבות שלא רציתי לגור בקיבוץ, כי ידעתי מה יהיה ממני.
0: מה יהיה ממך קיבוץ?
2: ישר הייתי נהיית מרכזת ועדת משהו. אני לא יכולה להיות, כן, בשביל להשתייך, בשביל להיות...
0: נו, בסדר.
2: לא, לא רציתי לעודד את הצד הזה שלי.
0: רווח של הקיבוץ.
2: כנראה.
1: ושל עולם התיאטרון הישראלי, ושלנו כאן.
2: אני רוצה, וואי, אבל יש לי נושא ממש כבד, אז מה אתם אומרים?
1: את רוצה שיר כהפוגה ואז? כי מצאתי שיר בול.
2: יאללה, סימי.

0: טוב, אז כן, אני נעבור לזה, כי...
1: לא למלמל, מה את רוצה?
0: אני סיפרתי לכם לפני, לא זוכרת, שנתיים, שלוש, אולי יותר, שמצאתי מכתבים, סקית כזאת, שלא הבנתי מה היא,
1: אחרי שהיא מח נפטרה. אחרי
0: כבדיוק, שמצאתי, כי דחפתי את כל מה שמצאתי לזה, ופתאום מצאתי את זה בבית, ומסתבר שזה מכתבים שאנשים כתבו לי, ושכחו לכתובת של הבית של אמא שלי, וזה היה מאוד מעניין, דיברנו על זה ארוכות, על איך פתאום אני מגלה אותי, כפי שאני משתקפת בעיניים של אז, כי אני לא יודעת מה עניתי להם, אין לי מושג, לא פגשתי אותי, אלא פגשתי את הבבואה שלי דרך... ומה שעשיתי זה שאנשים שידעתי איך למצוא אותם, ושהייתה לי התכתבות יותר לא חד פעמית איתם, אז אספתי את המכתבים ויצרתי איתם קשר, ואמרתי לכם, רוצים דש מאתם הצעירים? ושלחתי את זה לאנשים. קחו, דש מאיך כשהיית בן 20, איך שאתה יודע, זה אנשים בשנות ה-60 לחייהם, זה קטע.
1: נכון.
0: אפילו שלחתי, אפילו באתי לצערי לשבעה של מישהו שהיה מאוד יקר לי, המדריך שלי בצופים, והבאתי את זה למשפחה שלו. ואיתו הייתה לי התכתבות של כמה שנים, אז פתאום הילדים ראו את האבא בין ה-20 שלהם, שהוא היה יותר צעיר ממה שהם היום. החלומות שלו, התקוות שלו, ההתכתבויות אז בגילאים האלה היו מאוד, זה היה צורת תקשורת שלנו, לא דיברנו בטלפון, זה היה יקר מאוד,
2: זה היה הוואטסאפ.
0: לא, כתבנו, לפעמים מכתבים משעממים גם, אוקיי? כי באתי, הלכתי, התלבשתי. אחת הנמענות, שהיו לי כמה מכתבים ממנה, מפני שהיינו בקשר, מצאתי את המכתבים שלה, אני פשוט לא רוצה להסגיר יותר מדי פרטים, אבל בוא נגיד שזה מישהי שהכרתי מגיל מאוד צעיר, המכתבים היו קשים. היא מתארת שם אירוע קשה שהיא עברה, והתמודדות עם איזה משבר שהיה לה, ועוד כל מיני דברים. וגם איתה יצרתי קשר, ואמרתי את שמי, מצאתי את המכתבים הזה, את רוצה אותם? זה אמרה לי, בטח מאוד. ונתתי לה אותם. וזה לא מישהי שאני בקשר יומיומי איתה. ואז לא דיברנו ולא ראיתי אותה, בוא נגיד, משהו כמו שנה מאז שנתתי את המכתבים. ופגשתי אותה עוד פעם, ואמרתי לה, אז איך היה לקרוא את זה? אז היא אמרה לי שהיא שרפה אותם.
1: בלי לקרוא קודם?
0: עם לקרוא.
1: עם לקרוא?
0: כן, היא קראה אותם.
1: היא קראה ושרפה. והיא שרפה אותם. למה היא שרפה?
0: או. אז היום התקשרתי אליה, חשבתי, פתאום נזכרתי בזה, אמרתי, וואי, יש פה איזה עניין.
1: ברור. מי שורף דבר כזה?
0: אמרתי, למה שרפת את זה? כי בוא נתחיל, לפני שאני אגיד מה היא אמרה, באמת בוא ניקח את השאלה שלך, מי שורף דבר? כי מה המשמעות של לשרוף את זה?
1: הכוונה היא בוודאי להעלים משהו שאתה לא גאה בו, או לא רוצה לזכור יותר?
0: לא רוצה לזכור, אבל ממתי יש בכלל את ה... זה כמו להגיד, אני לא רוצה את היד הזאת יותר, נכון? הלו זיכרונות הם, בסוף, אנחנו אוסף הזיכרונות שלנו באיזשהו אופן, נכון?
1: כן ולא, יש זיכרונות שאתה מטמיע, ויש זיכרונות שאתה רוצה לשכוח.
0: אז האם, תראה,
2: האם זה שאתה רוצה זה משנה? האם אתה יכול ככה לשכוח?
1: אז אתה עושה כל מיני פעולות, כמו שריפות, כדי לעשות לזה מה שנקרא השלכה פיזית לרצון מנטלי.
0: נכון, ואז שאלתי אותה, תראה, בכלל כשחשבתי פתאום על זיכרונות, שאלתי אותה למה עשית את זה? אז היא אמרה לי, חלק מהתשובה היה שהיא פשוט לא רצתה שמישהו יקרא את זה אחר כך. היא לא אהבה את האישה הזאת שראתה במכתבים.
1: עד כדי כך.
0: היא
1: שהיא פחדה שמישהו יקרא.
0: לא, היא אמרה, זו תקופה, כן, היא אמרה, ואני, אחרי זה, גם אני בתך אמרתי, אבל מה, את מחמירה עם עצמך לזה, ואז חשבתי על משהו. זיכרונות זה הלא, כל עוד אתה חי, זה זיכרונות שלך. אבל ברגע שאתה מת ונשארים הדברים האלה, זה כבר עובדות. בשביל מי שקורא את זה, זה עובדות. זאת אומרת, הוא יכול להחליט איזה בן אדם אתה. אין לו את הקונטקסט שזה נכתב. אתה יכול עוד לעשות מסע ומתן עם עצמך, להגיד, נכון, הייתי בקושה.
1: את חושבת שהיא ראתה את זה ככה?
0: היא אמרה לי.
1: היא אמרה לך שזה אחרי מותה.
0: אני לא רוצה שמישהו יקרא את זה. אני שמחה שאני לא האישה הזאת יותר. לקח לי הרבה שנים לא להיות האישה הזאת יותר. אפילו אמרה לי, אני לא זיהיתי את הכתב, היא אומרת, הייתי צריכה לראות שאני חתומה על המכתב הזה.
1: והיא חתומה על המכתב
0: כן,
1: הזה?
0: כן, היא אומרת, טוב, ברור שהיא הכירה את okay. הסיפור, היא אומרת, אפילו הכתב שלי השתנה. היא אומרת שהיא עבדה כל כך קשה בשביל לא להיות האישה ההיא.
1: אז היא לא... ידעה שהיא כזאת, זה לא הפתיע אותה,
0: היא,
1: המכתב,
0: היא פשוט הייתה במשבר.
1: והיא עבדה על זה.
0: היא, כן, אבל היא מחקה את זה, ואומרת, ופתאום זה החזיר לה. המכתבים האלה החזירו לה את, ה, את הדבר הזה, והיא כאילו... היא גם דיברה על עוד משהו מעניין, היא אומרת שהיא זוכרת, היא קראה במכתב את הייאוש שהייתה שרויה בו באותה תקופה, את השברון לב שהייתה בו, והיא זכרה את הפער שהיה בין איך שהיא הרגישה לאיך שאנשים תפסו אותה. זה היה לה הכי קשה, היא אומרת זה היה נורא, כי אנשים המשיכו להתייחס אליה, כי אלה בחורה מגניבה, מדליקה, נהדרת, החברותית, איזה כיף איתה, איזה זה, והיא לא הרגישה ככה בכלל, והפער הזה בין מה שהיא הרגישה לאיך שראו אותה, שזה חייב אותה להמשיך כאילו להתנהג כמו מה שציפו ממנה, זה גם גמר אותה. ופתאום חשבתי על זה, אולי אנחנו גם, כאילו, אתה מכיר את הפער הזה? נגיד, אתה אומר, אני מרגיש איקס וכולם מבחוץ בכלל לא יודעים מה עובר עליי ו...
1: א', כן, מדי פעם קוראים דברים כאלה, אבל זה בעיקר במפגשים עם העבר, בסגנון של, וואי, אתה יודע כמה ככה וככה עשית ו... ואני אומר, אני? לא יכול להיות. כן, כן.
0: אוקיי.
1: ואז אני מופתע מסיפורים עליי.
0: ואתה לא מתווכח עם זה? כי זה כבר לא, פרשן... לא, אתה לא, מקבל גם לא, אם זה לא נעים לשמוע?
1: כן, כן. אני לא עסוק בדבר הזה. ממש לא. כי סך הכל אני האדם שמכירים היום. אני אתחיל עכשיו להתנצל על העבר. גם אין לי הרבה על מה להתנצל. לא עשיתי מעשים איומים. בואי, על זה אני מדבר. אבל אני רוצה לחזור רגע על העניין כן, של המכתב.
0: כן.
1: זה מזכיר לי. מיד אחרי השחרור, כבר... הייתי באיזה רומן מאוד גדול עם סמדר, ואז בדיוק יצאנו לסיור הזה של סביבה הזמר החסידי. שזה היה החוץ לארץ הראשון שלנו בחיים. הנכד שלי, בין השלוש, כבר היה ביותר ארצות עם מה שאני הייתי עד עכשיו. אבל התקופה הזאת חוץ לארץ היה באמת משימה. נסענו לאיזה חודשיים וחצי.
0: לא אתה וסמדר.
1: לא, לא.
0: נסענו אתה והלהקה.
1: נסענו אני והלהקה, ונאלצנו להיפרד. עכשיו, אני לא אשכח את התמונה הזאת, היינו באמת ברומן יחסית צעיר, ובגלל שנסעתי לחודשיים וחצי, אז גם ההורים ליוו אותי לשדה. כי הילד שלהם הולך לנסוע לחול, מבחינתם זה גם היה אירוע. חוץ לארץ זה אירוע היה. נוסעים לחול, אז הם באו להיפרד ממני, משדה התעופה, יודעת, הילד נוסע. בזמנו בטרמינל אחת, היום הוא טרמינל אחת, שהוא היה זה הטרמינל היחיד, היו מדרגות נאות שעלו מלמטה אל כיוון הכרטיסים ומה שנקרא, איך זה נקרא? הצ'קין, בדיוק.
0: נכון, היה את המדרגות.
1: היה מדרגות נאות, מה שנקרא, אלה שבאו ללוות אותך, עומדים בקצה.
0: הם עדיין בטרמינל אחד לדעתי, כשאתה טס ל...
1: נכון, נכון. ואז יש לך את התמונה ההוליוודית הזו, שאתה עולה והם לאט לאט נעלמים.
0: נכון.
1: סוג של פרידה כזאת.
0: ממש, כן.
1: ואתה מנפנף ואתה נעלם. הם רואים אותך לאט לאט נעלם, רק את הכפות רגליים, ואתה איננו, ואתה רואה אותם מהראש, לאט לאט נעלמים. והתמונה הנפלאה הייתה שפתאום קלטתי שסמדר מניחה את הראש על הכתף של אמא שלי ובוכה. לא עמדה בפרידה. טוב, זה מה שהייתי צריך לראות.
0: כן.
1: ואז נפלו לידיים, באמת, לפני איזה שנה או שנתיים, מכיוון שגם כן עברנו דיר, לא משנה מה, כמו שהסיפור שלך, מכתבים ששלחנו אחד לשנייה, היינו חודשיים וחצי.
0: ויש לך את שניהם?
1: כן.
0: אוקיי.
2: הם התחתנו בסוף. אני אעשה ספוילר, הם התחתנו בסוף.
0: המכתבים. כן, אבל אם הייתי מאמרת, הייתי אומרת, אולי נתן לא שמר אותם.
1: לא.
0: זהו, כי הוא לא אגרן.
1: הם נשמרו, עכשיו לדעתי, לדעתי נשמרו בגללה. היא שמרה אותם.
0: אוקיי, לא חשבתי לרגע שזה בגללך נתן. למרות החצאית, לרגע דמיינתי עדיין, לא עד כדי כך.
1: סמדר שמרה אותם. ומכיוון שלא היה לנו את אומנות ה-SMS, והמכתבים היו, הם היו הדבר הכי רומנטי שיכול לקרות בין בני זוג אז, בעיקר כשאתה נמצא מרחוק.
0: כן.
1: בארץ זה היה בעיקר כי אתה חייל בצבא, אז כן, אני זוכרת, כן. אחותי מקבלת ממכתבים, עם הצנזורה, ברור, שפתחו כן. את המכתב, ואני קראתי, והרצון להיות סופר ופואטי, מביך ברמות, כל כך גדולות, על תיאור החלון בניו יורק של הבית מלון, באמת, מה אני רואה מהחלון?
0: כל כך הייתי רוצה איזה טעימה.
1: וואי, תקשיבי.
0: רגע, אבל לא שרפת.
2: יש אותם, אתה מה? יכול לצלם?
1: לא, לא, הם ישנם.
2: אפשר לצלם איזה
1: כן,
2: תיאור של חלון?
1: צריך, כן. והתשוקה. אני אורג אלייך, אני חושב עלייך,
0: וואי,
1: אני,
0: במילים האלה.
1: אני רוצה אותך, אני רוצה לגעת בך כאלה. ואתה אומר, מה בער שם? איזה, והחוסר יכולת, כי ככה אתה יודע, אתה יכול להרים טלפון, איסים, whatever, או נכון. לסמס, או לשלוח תמונה.
0: ואתה
1: או...
0: לא מגיע לרמת געגוע הזאת.
1: לא, את, בדיוק,
0: אתה
1: כי,
0: לא מגיע לרמת
1: כי
0: געגוע,
1: אתה
0: בטח.
1: available מיד.
0: נכון.
1: ובאמת, את, היא איננה. ואני יודע שהתקבל את הכתב יד הזה, ואתה גם מזלף על זה, זה הדקולון. כן, כן, לא.
0: מי ידע? מה המילה שלי?
1: כן.
0: מה זה היה אז? היית אתה אז?
1: נכון.
0: אתה, משהו נשמר מזה?
1: אני לא, ויש חצאית.
0: לא, אבל כשקראת את זה, זיהית אותך?
1: כן.
0: אוקיי, זה יפה.
1: כן, זיהיתי אותי, וכמובן צחקתי על ה...
0: על ענת הנאום.
1: כן, אבל אני לא רוצה להגיד שהיה לי געגוע.
0: קינית בו קצת.
1: כן, כן, קיניתי באיש הזה, שהיה לו את האפשרות לשוט במחוזות האלה, של, כן. של געגוע אז, של תשוקה עזה, והיכולת היחידה היא לכתוב את זה, זה הכל.
0: אבל זה יפה, אז אין לך, תשמע, אני שומרת עדיין בבית, יש לי איזה, לא הרבה, אבל מצאתי, נקרא לזה סוג של מכתבי אהבה, נגיד שהם לא מפצ'קי, וכל פעם אני אומר, תזרקי אותם, כאילו, בשביל מה שימצאו את זה אחרי, אחרי שלא תהיי, כאילו.
1: אז אני, שימי עליהם כותרת, שימי אותם בעטיפה.
2: למה את לא זורקת אותם?
0: לא יודעת, כי זה אני. זה נורא מעניין, אין פה כל פעם,
2: שנייה,
0: זה במגרה ליד השידה.
2: זה עד שאת לא רוצה שימצאו אחרי שלא תהיי כאן.
1: כן או לא?
0: תשמעו, יש, אני מטפחת לי את הסודות שלי, אז עכשיו השאלה, האם את רוצה שהם יתגלו אחרי מותך או לא? לא יודעת, אין לי הכרעה. עובדה שהמכתבים עוד בשידה ליד המיטה, ובמדי פעם ביני לביני אני אומרת, תזרקי את זה, זה כאילו לא עניין של אף אחד.
1: כי מה יש שם? אני מתכוון, מה שאת יכולה לספר, מה יש שם, ממה את פוחדת?
0: לא, זה... יש דברים שהם כאילו רק ביני ובין מי שכתב, או ביני וביני.
1: גם בראייה לאחור
0: כן,
1: מהיום?
0: כן, זה כאילו, לא יודעת, זה... אני חושבת שאני מדברת על אינטימיות.
1: נגיד...
0: אני מדברת על אינטימיות.
1: פצ'קי קרא
0: לא
1: אותם?
0: יודעת... לא, מה
1: לא.
0: פתאום. כאילו, אלם כן הוא מחטט לי ולא נראה לי.
1: ואם הוא יבקש לקרוא אותם, תתני לו?
2: עכשיו נתת רעיון.
0: הוא לא יבקש.
1: הוא לא יבקש?
0: לא, אני לא חושבת. בוא נגיד, זה מאוד יפתיע אותי אם הוא יבקש. אני החטטנית בינינו.
1: והוא אולי גם לא יש מכתבים כאלה שהוא, לא, שהוא
0: אבל
1: מסתיר.
0: אבל אני לה... חיטטתי.
1: הבנתי אותה. ו?
0: אפשר שיר.

0: בטור של שלמה ארצי, שיש לו בידיעות, הוא גילה לי משוררת שאני לא הכרתי. אולי אתם כן.
1: אווה.
0: אווה, קילפי.
2: עליה שלום.
1: היא נפטרה, הבאתי גם שיר שלה. אם אותו שיר אני מתה.
0: באמת הבאת גם?
1: הבאתי גם, בחיי, הנה אני...
0: אותה?
1: אותה.
0: איך זה יכול להיות?
1: בגלל שאני
2: ראיתי... כי היא מתה השבוע, אז פרסמו מהשירים שלה.
0: הבנתי, הבנתי,
1: רגע, בוא נראה אם השיר...
0: אני מחבב את אנשים, ככה זה מתחיל?
1: לא, שלי זה אחד אחר. אז יאללה, בוא נקרא.
0: זה ממש...
1: היא נפלאה, היא משוררת פינית.
0: כן. והשיר הולך ככה, אני מחבב את אנשים שדעתם פתוחה. אנשים המסוגלים לומר, מה? באמת? בחיי? ממש לא ידעתי, זה בכלל לא עלה על דעתי. דלת פתוחה היא יותר מחוכמה, יותר מלהיות צודקים, יותר מ... אני הרי אמרתי, ומ... ידעתי את זה כבר בשנת.
1: מקסים.
0: באמת נפלא בעיניי.
1: היא משוררת נפלאה. אני אקריא לך מה שאני כתבתי, שדווקא מעניין, זה קצת יותר נוגה, וזה קצת מתכתב עם הנושא הקודם, אבל זה מקסים בעיניי. אני רוצה להגיד שהתרגום, לפחות של השיר שלי, זה רמי סערי, אולי גם שלך.
0: יכול להיות.
1: סערי או סערי, אני סליחה אם אני טועה.
0: הוא לא כתב.
1: אוקיי, אז זה הולך ככה. אל תחשבי שהחיים קצרים. חישבי איזה ניסיון מיוחד. שהרי האורך אינו העניין כאן כלל ועיקר, אלא שיתאפשר בכלל לחוות את זה. מה שיתרחש במהלכם הוא בעצם שולי. זה שיתאפשר לחוות את ההתחלה ואת הסוף בלי להבין מה קורה, וזה שיתאפשר להתקיים בין לבין ולעשות משהו בלי להבין שום דבר גם ביחס אליו. וזה שחלק הארי הוא האי-קיום, ושהשמץ הזה, החיים, הם רק מה שבניגוד אליו. לרגעים האי-קיום נעשה רגיש ומבין את עצמו. אי אפשר לדרוש המשכיות מהתופעה הזאת, אבל זה שיתאפשר לחוות אותה, שאפשר לקרוא אותה, שאפשר לשיר אותה ולכתוב, שיתאפשר לצייר אותה ולנגן, שיתאפשר לרקוד ולצלם, שיתאפשר להציג אותה, לבכות אותה ולצחוק, ללעוג לה ולאהוב. וזה שזה כאב כל כך, ושהיא הייתה מתואבת וסנועה, וזה שהוויתור עליה מעורר חלחלה כזאת, מוליד כזה אושר, וזה שהאבל...
0: ככה היא מסיימת שירים בשלוש נקודות.
2: וככה אנחנו מסיימים, כי ליטרלי עוד 5 שניות כל האירוע נגמר.
0: צ'או, ביי, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: ואהבה בת 20.
5: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
5: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
5: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: שבת שלום.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
8: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
10: זה לא...
9: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
10: אני חושב שכבר...
9: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
10: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
11: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
12: יהיה בסדר.
11: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון חיל האוויר ביצע 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות, פגע ב3 מפקדות חיזבאללה והשמיד תוואי תת-קרקעי באחד הכפרים במרחב. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, חוסלו כ-20 מחבלים, ביניהם כאלה שעסקו בשיקום תשתיות חמאס, וחלקם אף פשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-60 מבוקשים ונתפסו בין היתר אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ציון דרך היסטורי בחטיבה החרדית בצהל חשמונאים. המחזור הראשון של קורס הקצינים בחטיבה הסתיים. לראשונה בתולדות צהל הוכשרו 16 קציני יבשה קרביים במסלול הכשרה שנערך ברובו בבסיס האימונים של החשמונאים מחוץ לוועד אחת. בצהל אומרים כי כעת ימשיכו הצוערים ל4 חודשי השלמה חילית, ולאחר מכן ישתלבו במגוון תפקידי קצונה בחטיבה החרדית. לפי צהל, הקורס יתקיים בהתאם לרמה המקצועית של הצבא וכלל את כלל התכנים המועברים בוועד אחת, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג פלסטיני בן 47 שלטענתם סייע לחיסולו של מפקד הזרוע אז עדין אל חדד. מקורות בזרוע אמרו לעיתון השרק על האוסד כי הסוכן נראה בזירת התקיפה לאחר החיסול ואחר כך גם בבית החולים השיפה כדי לוודא את תוצאותיה. על פי חמאס הוא הודה בחקירתו בסיוע להריגת 30 פעילים בארגון ובפלגים אחרים והציג אמצעי האזנה שקיבל ממפעיליו. המקורות מסרו כי בקרוב יוכרז על פלסטיני נוסף שסייע לחיסול יורשו של אל חדד, מוחמד עודה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בצפת. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת שצוותי מד"א פינו לבית החולים זיו בעיר, צעיר בן 20 במצב קשה, צעירה בת 23 במצב בינוני, ו4 פצועים במצב קל. מספר פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו לאחר שהקימו דוכן בשוק התקווה בדרום תל אביב. בתיעודים נראים עוברי אורח דוחפים, פועלים באלימות ופוגעים בדוכן. כתבנו טובי הגניק מוסיף כי 2 חשודים במעורבות בתקיפה נעצרו והועברו לחקירת המשטרה. מזג האוויר לסוף השבוע, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד

אהלן אהלן, שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה 2-3 דקות. אני רוצה לפתוח ולומר יישר כוח גדול ל-1500 האופנעונים שיצאו הבוקר למסע לקריית שמונה, להגיע לשם כדי לחזק, לתמוך, לעשות קניות, לעודד. כל הכבוד להם, באמת. אני באופן אישי מאוד חושש מאופנועים וספוט קטנועים וכל הדברים האלה, אפילו טוסטוס לא יראה אותי. אני פשוט אין לי יכולת לנסוע רכב דו גלגלי חוץ מאופניים, ואם כבר אופנוע אז אני רוצה אופנוע עם סירה, שאם אני אף לירקון אני יכול גם לשוט. באמת חבל שהאופנועים האלה נעלמו מהנוף, אבל בכל אופן כל הכבוד לאופנוענים שיצאו לדרך צפונה. ליבי איתכם, ותודה מיוחדת לאור המכפר הנוסי שראותה אותם על הדרך ובכתה מהתרגשות ודיווחה לי על זה. אז אנחנו יוצאים לדרך עם דני ליטני, ואני רוצה לקחת אתכם איתי לצוותא, לערב המחווה באמת מרגש שהתקיים שלנו השבוע לכבוד יום הולדתו ה-83 של דני ליטני. האזנה טובה ונעימה לכולכם באשר אתם.

סבתא, השבוע, דני ליטני, בשורה ראשונה, יושב בין ידידים, חברים, קולגות שעולים, אחד אחרי השני לבמה, לשיר משיריו.

דני ליטני הופיע שם הרבה עם יונתן גפן. בימי נעוריי הייתי פוקד את המקום הזה המון, זה היה הלב של התרבות הישראלית. ראיתי שם את שלמה מזרחי בבמה החשמלית, קצת אחרת, מתי כספי ושלמה גרוניך. ועוד רבים רבים אחרים. ואחר כך שהתבגרתי, הגעתי לשם לעשות את מאמי, וההופעות של הפליטים.

אם היו תמיד בצוותא, ציון היה לצוותא ולולה עזרה לו, והם היו אנשים ממש שעשו, עשו עבודה במקום הזה לא בשביל כסף בכלל, הם היו אנשי ערך, אנשי ערכים שהיו שם בשביל הנשמה, בשביל התרבות, בשביל המוזיקה. אז אני יושב שם בחדר ההלבשה הזה שלא השתנה מאז שישבתי שם עם ז'אן ז'אק גולדברג, יוסי אלפנט ואריה מוסקונה, זכרונם לברכה. במהלך הערב רבים וטובים עלו ושרו, בין השאר עלתה לבמה סי אימן, והיא הגישה לדני מפוחית שהיא קנתה לו ליום הולדת, והנה הם כאן מבצעים את הבלדה שכתב ניק קייב ותרגם דורי פרנס, שושן פרי.

0: שמן.
1: הרי שמי היה לייזה דה.
0: באחד הרגעים המרגשים ביותר שהיו במחווה לכבוד דני ליטני, שושן פרק. אז בואו נשמע עוד דואט של דני ליטני, הפעם עם סנדרה ג'ונסון. גם זה שיר מתורגם לעברית, שיר עם אמריקאי.
2: הלכתי הלוך בסמטת התותים, כל הורדים פרחו בחמדה.
0: תרגום של יעקב שבתאי.
2: פגשתי אלמה וכולם נחמדים.

בשנת 1975, על הדרך לפסטיבל צוענים שהתרחש על הים במקום שנקרא סן מארי למאו בדרום צרפת, נסעתי לשם בטרמפים ופגשתי על הדרך נערה קצת עבודה, קצת מוזרה, עם מבט מעט פוזל וצליעה קלה. את שמה אני לא זוכר, אולי מארי. כל הצעירים אז היו מטיילים עם תרמיל גב, אבל היא עמדה שם עם מזוודה קטנה ואדומה. במשך יומיים היינו יחד על הכביש ועצרנו טרמפים עד שהגענו לסן מארי למאו. אחרי שהצוענים גנבו לי את הגיטרה, ברחתי משם. היא נשארה שם ונעלמה מחיי. לא היה בינינו שום סיפור של אהבה, אלא רק שותפות גורל ודרך לשלושה ימים. אבל השיר הזה מזכיר לי אותה. ואולי לך תדע, אולי היום היא סבתא? כמו שאומרים בצרפתית, סבתא גרנדמן. לך תדע.

0: דני ליטני, רוצה לומר לך תודה דני על כל השירים הנפלאים שהבאת לנו ועל זה שהייתה לי את הזכות לעמוד שם על הבמה בצוותא ולשיר את השיר שמאוד אהוב עליי, שמעתי אותו פה לפני כחודש, אופליה הקטנה, המילים של יונתן גפן והלחן שלך, לעמוד שם עם גיטרה ומפוחית ולשיר אותו כשאתה מביט לעברי בשורה הראשונה, כבוד. עכשיו אנחנו הולכים אל הדור הצעיר והמבטיח שלנו במוזיקה הישראלית, איתמר בריל הוא מוזיקאי באמת יוצא דופן, אפשר לומר שהוא ראפר, אבל הוא הרבה מעבר לזה. הוא חבר בלהקת פה לאוזן, להקה חביבה עליי מאוד, והוא הוציא אלבום חדש, חזק, מטלטל, שנוגע בעצב החשוף, מרחיב את הלב ואת הדמיון, והאלבום הזה נקרא אהבה בימי כיליון, והשיר הזה נקרא פרפר לבן, ושרה איתו אלונה הבר. אז תפתחו את הלב ואת הדמיון לאיתמר בריל. פרפר לבן, מתוך אהבה בימי כיליון.
1: מה כבר יש?

איתמר בריל, פרפר לבן, ואיתמר אומר, להתאבל מבחינתי זו תזכורת שזכינו לאהוב. כתבתי אותו על אבא שלי אמנם, אבל אני מאמין ומקווה שהשיר הזה יהיה פרפר לבן, עבור כל מי שאיבד או איבדה אדם

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: וחוזר חלילה. כאילו, אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.
2: כן, זה איתה מרבויל. מבקש מאבא שלו שישמור לו שחת שם למעלה. אחלה אבא כנראה היה לו. אנחנו ממשיכים איתו עם עוד שיר. עקדת נעורים. זה השיר שמסיים את האלבום אהבה בימי כיליון.
0: זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

איתמר בויל. ב-27 לשלישי, כן, ב-27 במרץ, סליחה, לא, אני טועה בתאריך, לדעתי ב-27 ליולי, כן, בלבל אותי המרץ הזה, זה לא מרץ, זה ברחוב מרץ 2, יהיה מופע שקל האלבום הזה, אהבה בימי כל היום.

וזה יצחק פוקס בשיר מלך. אני קיבלתי את הקלטת של יצחק פוקס, לא זוכר ממי ואיך, בסוף שנות ה-80, בימי הפליטים. קלטת, ושמעתי אותה הרבה, היה בה משהו מיוחד, הכל החודר שלו, הגשם של הגיטרות האקוסטיות. לא ידעתי עליו הרבה, אבל הקשבתי הרבה לקלטת הזאת, ואני חושב שאולי באיזשהו מקום היא השפיעה עליי, בכתיבה של חלק מהשירים של האלבום השני שלי קרוב, אולי אפילו תרמה למבול הגיטרות שפותח את רחוב האגס אחד. יצחק פוקס ואני בני אותו מחזור, בנחל. אבל אף פעם לא נפגשנו. אחרי השחרור, אני ירדתי לאילת לעבוד בחפירות על גבול עקבה, והוא עלה לגולן ועבד שם כטרקטוריסט. אחר כך, אני נסעתי לאירופה, והוא הלך ללמוד בישיבת אור שמח בירושלים. הוא הקליטה אז 10 שירים בלילה אחד, והוציא אלבום בשם בנו ביחד. את האלבום הזה הוא הפיץ בחנות פרחים שהייתה לו, וזה מתוך האלבום השני שלו, מלך.

בתיה אפולו, אשתו של דן בן אמוץ, מספרת שיצחק פוקס הגיע למיטת חוליו של דן בן אמוץ ושר לו כחודש לפני מותו, זה היה בדיוק לפני החגים, והיא אומרת שבאותה שנה בחגים דן בן אמוץ שם פעם ראשונה כאיש מבוגר ביום הכיפורים, והיא חושבת שזה היה בהשראת הביקור של יצחק פוקס, שלא דיבר איתו, רק שר לו.

ואנחנו עדיין עם יצחק פוקס, שהוא אומר בולה בולה בולה בולה בולה פולו פארק, ומספרים על יצחק פוקס שבמשך השנים הפך להיות שורף ופתח חנות שרפות בשם פעמון ורימון, ויש גם שמועה שהוא עבר לגור בארצות הברית, ואולי מכאן בא השיר הזה על בולו פארק. אני הייתי שם פעם אחת בחיים וקניתי שם את הציצית הראשונה שלי. ואני רוצה גם לתקן את התאריך של מופע השקה של איתה ברבריל לאלבום שלו אהבה בימי קיליון, ההופעה. תרשמו, פתחו יומנים בבקשה ותרשמו ב-23 לשביעי במרץ 2.

טוב, אז השבוע אני שמעתי כמה אמירות, איך אני אגיד לכם, מוזרות, מופרכות, שקריות ותמוהות. לא רוצה לקלקל לכם ולעצמי את המצב רוח, אז אני לא אומר מי ומה אמר שמה שאמר, אבל אנשים חסרי אחריות ממש הופכים את המציאות, טוענים ששחור זה לבן, ולמרבה הצער לא מעט הולכים שולל אחרי השקרים האלה. אז אני רוצה לומר משהו על פרשת השבוע שעבר, כפרשת בלק. כתוב שם, וישם השם דבר בפי בלעם, ואומר אור החיים הקדוש, שבשבוע שעבר היום פטירתו, שאלוהים ממש שם משהו בפיו, כלומר, ליטרלי, כן? הוא שם בפיו משהו, משהו כמו פילטר או צינור, כדי לסנן את דבריו. ולנו יש נבחרי ונבחרות ציבור, שחייבים דחוף פילטר כזה לפה שלהם. בעצם, אתם יודעים מה? אני לא בטוח שפילטר כזה יעזור. הייתי שם להם משתיק קול, קול דממה דקה. פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, ההפטרה המקובלת שצמודה אליה היא סיפורו של אליהו הנביא, שהתמודד מול נביאי הבעל על הר הכרמל וניצח אותם. הוא הצליח להוריד אש מהשמיים והם לא. אחר כך הוא הגיע להר חורב, הר סיני, ושם הוא עבר חיזיון נשגב וגילה שהאלוהות לא נמצאת לא ברעש, לא באש ולא ברוח, אלא בכל דממה דקה. בספר של הרב יונתן זקס, שיצא למרבה השמחה לאור לאחרונה, ספר שנקרא לחגוג את החיים, שיש בו מבחר מחשבות ותובנות חכמות על החיים, כך אומר שם הרב זקס. מהו כל דממה דקה? אז אני אעשה דממה ככה שנשמע את הדברים של הרב זקס בדממה. הוא אומר ככה, פירושים ותרגומים שונים הוצאו, יש שסברו שמדובר בלחש הדין, אחרים נאמנים יותר למובן הפשוט של המילים דיברו על כל דממה עדינה. לי יש פירוש אחר, כל דממה דקה הוא כל שאפשר לשמוע רק אם מקשיבים. ואם כך, שמה אמר השם לאליהו דברים כגון אלה, המבחן שלך התבסס על טעות. נביאי הבעל מאמינים שאל פירושו כוח. אתה הראית להם שכוחי גדול מכוח אלוהים, אתה כנראה צודק, אבל זה לא העניין. הרעיון שהאל הוא כוח הוא רעיון אלילי. האל איננו כופה את עצמו על העשוי בצלמו. האדם נהפוך הוא. אדוני כמו הורה אוהב, מפנה לילדיו מקום כדי שיגדלו. הוא נמצא תמיד, אבל רק אם אנחנו מחפשים אותו. דבריו נוכחים תמיד, אבל נשמע אותם רק אם נקשיב. אחרת, לא נשמע אותם כלל. אומר הרב יונתן זקס, השם הוא המוזיקה של כל אשר חי, אבל לפעמים, כל שאנו שומעים הוא רעש. האתגר הדתי האמיתי הוא להתעלם מהרעש, ולהתמקד במוזיקה. הצו הגדול של התורה, שמע ישראל, אינו מדבר על שמיעה פסיבית. שמע מובנו כאן הקשב. כשאנחנו מקשיבים, אנחנו יכולים לשמוע.

0: מלכודות. שרה נועה בלחסן. דעתי יש כזה דבר שנקרא סאונד של תלמי אליהו, איזה מין סגנון כזה שיש אותו לגבריאל בלחסן, לנועה בלחסן, לאביב גלג', לשלום גלג', זה תלמי אליהו סטייל. ואני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור באמת אמיתי, השיר שנשמע עכשיו. אז ילד בן 3 מקשיב לשיר הזה ברדיו בדרך לגן, ברכב של אמא שלו, הם מגיעים לגן, והילד לא רוצה לרדת מהאוטו, הוא רוצה לשמוע את השיר עוד פעם, ואמא אומרת לו, לא, אתה חייב לרדת, ואז הילד יורד מהאוטו, בוכה, נכנס לגן בוכה. הגננת שואלת, מה יש לילד? האמא מספרת לגננת, ואז הגננת אומרת, טוב, בואי נחבר את ה... נייד שלך למערכת של הגן, והיא משמיעה את השיר הזה במערכת, שכך שכל הגן שומע, והילד בן 3 נרגע. גם אם לא נתראה, זוהר בנאי.
1: לא קפצתי אל המים, לך יצא, חשבת גם אם מישהו מרגיש כמו שאתה, המשכת להכין.

הלחן של תומר עפרון. תחילת התוכנית השמעתי את אמא שלו, סיימן. המילים והביצוע של זוהר בנאי, הפקה מוזיקלית של עינב ג'קסון כהן. טוב, אנחנו רגע לפני סיום, אז אני אשים את השיר הזה כדי שלא נפספס אותו. כן, אז אני משתתף בשיר הזה, בדרך כלל אני לא משמיע שירים שאני לוקח בהם חלק, אבל כאן יש את שלמה בר, שהלחין את השיר, צורמי שלא אכלנו, והיות ואני לא מספיק שומע אותו ברדיו, למען האמת בכלל לא שומע אותו ברדיו, ושלמה בר יקר לליבי, אז הנה זה.

אני רוצה לומר תודה גדולה לנועה קדיש על ניהול ההפקה, תודה רבה לאליאנה הרולד על הניהול הטכני, תודה רבה לכם על ההאזנה שלכם, שתהיה לכולכם שבת

0: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
7: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
13: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון, חיל האוויר ביצע 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות, פגע ב3 מפקדות חיזבאללה והשמיד תוואי תת-קרקעי באחד הכפרים במרחב. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, חוסלו כ-20 מחבלים, ביניהם כאלה שעסקו בשיקום תשתיות חמאס, וחלקם אף פשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-60 מבוקשים ונתפסו בין היתר אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ציון דרך היסטורי בחטיבה החרדית בצהל, חשמונאים. המחזור הראשון של קורס הקצינים בחטיבה הסתיים. לראשונה בתולדות צהל הוכשרו 16 קציני יבשה קרביים במסלול הכשרה שנערך ברובו בבסיס האימונים של החשמונאים מחוץ לוועד אחת. בצהל אומרים כי כעת ימשיכו הצוערים ל4 חודשי השלמה חילית, ולאחר מכן ישתלבו במגוון תפקידי קצונה בחטיבה החרדית. לפי צהל, הקורס יתקיים בהתאם לרמה המקצועית של הצבא וכלל את כלל התכנים המועברים בוועד אחת, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי. החשוד ברצח הצעיר בן ה-19 בטייבה בתחילת השבוע נעצר בדירת מסתור בטירה. הנשקים ששימשו ככל הנראה לביצוע הרצח נתפסו, בנוסף למטעני חבלה מאולתרים. מחקירה ראשונית עלה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה, כאשר החשוד, תושב האזור בשנות ה-20 לחייו, הוא גרוש של בת משפחת הקורבן. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מספר פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו לאחר שהקימו דוכן בשוק התקווה בדרום תל אביב, ואת יהודים נראים עוברי אורח דוחפים פועלים באלימות ופוגעים בדוכן. כתבנו טובי אגלניק מוסיף כי שני חשודים במעורבות בתקיפה נעצרו והועברו לחקירת המשטרה. אחרי הפסקה של 4 חודשים, חברת התעופה אייר פרנס נחתה היום בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי החברה תפעיל טיסה יומית. אתמול חברת לופטנזה חידשה את פעילותה ותפעיל 14 טיסות שבועיות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים ישררו ארפילים. אלה החדשות.
12: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

ח' בתמוז תשפ"ו, פרשת פנחס. בהפקה זוהר שדה, באולפן נועה קליש בזוהר שדה, ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים בשבת שלום.

אז מה? תמיד נחיה על חרבנו? מלחמת נצח? תמיד? מלחמת נצח לנו ולבננו אחרינו? זו שאלה מדחדכת שאני נשאל תמיד, כשאני מתנצל במרכאות ואומר, מעולם לא פתחנו במלחמה, אלא אם כן ניסו שוב לחלוטנו, שוב ושוב ושוב, הם מנסים כל הזמן, מאות בשנים, בכל דור ודור, או בכל פעם הם זדים אחרים שנעלמים בכלל מן העולם, ועוד אנחנו מתעקשים, אנחנו מתעקשים להישאר. מה שנעשה? בהופעה שלי שנערכה לפני שבוע בירושלים, חשתי צורך בתחילת המופע ולפני השירים, חשתי צורך לומר לקהל דברים מחזקים, דברים מעודדים. הפניתי אותם לסיפור הגדול והנמשך שלנו. זכרתי והזכרתי לקהלי שבילדותי בנו כבר על הכרמל מצדה השנייה, להישמר מרומל, הגנרל הגרמני הזה שהיה כבר באל אלמן וכמעט בשערי הארץ. סיפרתי לקהל על העוצר של הבריטים כמה שנים אחר כך, כן? הבריטים שהיו באים בפתע עם כובעים אדומים, זורקים בגסות את תחולת הארונות לרצפה, והייתי נצמד לקיר, רוטט באימה מקלגס בריטי עם רובה שעומד באמצע הסלון של הבית שלי. סיפרתי לקהל על המצור בירושלים, על השיירות, על הצנע, הפחד הנורא מן הכפרים שסביב השכונה. סיפרתי להם שהסיפור היהודי הוא לא מאמש, גם לא משלשום, הרבה הרבה קודם הסיפור שלנו התחיל. כן, היו עוצר, מצור, רעב, אימר, והנה אני אחרי עשרות שנים עומד כאן באולם מפואר בירושלים הבנויה והנבנית לתלפיות, ושר להמון אנשים מחייכים ושמחים ששרים איתי ביחד. על הסיפור היהודי שלנו אסור לחשוב מתוך ההווה, אלא מן הגובה. מן הגובה שרואה הכל, בעיקר את העבר. כשמביטים מן הגובה רואים את הסיפור כולו על המעלות והמורדות בקורותיו של עם עולם. אנחנו לא עם ככל העמים, חובה לזכור זאת. אנחנו לא נמדדים לפי הסבב, המערכה או המלחמה האחרונה. אנחנו כמו איש שנבחן לעבודה ושואלים אותו על עלילותיו בעבר, ופתאום מתגלה לנו עברו המפואר ואנחנו מחתימים אותו מיד. כי אנחנו מבינים מעברו על העתיד הגדול שנכון לו. עכשיו תחשבו מן הגובה, איזה עבר שמימי מפואר ונעדרי בכוח לעם הזה שלנו בין 4,000 השנים שלו, איזו אמונה בלתי מתפשרת לאומה הזאת. במאה ה-11, 1,000 שנה אחרי החורבן, 1,000 שנה אחרי החורבן, ירושלים שהייתה קריה למלך רב, הופכת עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו, כמאמר הנביא יחזקאל. שועלים מהלכים בבית זבול, ויושב לו פרשן תורה בשם שלמה יצחקי, קוראים לו גם רשי, והוא יושב לו אי שם באיזה עיירה גלותית. איפה הוא ואיפה ירושלים? והוא מתחיל את עבודת הפרשנות המונומנטלית שלו בשאלה, למה מתחילה התורה בבראשית ברא? למה? למה לא ביציאת מצרים או בהוראת מצוות התורה? למה? ועונה רשי, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שנטלתם לעצמכם ארץ, הם עונים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נתנה לנו. חשוב להבין מתי רשי כתב את המסר הזה ואיפה. רשי חי לפני 950 שנה. בימיו יוצא מסע הצלב הראשון.
המסע שעובר לאורך נהר הריין, דרך ורמייזה, דרך מגנצה ועוד עוד עיירות, וגיבורי המסע הצלבני והאכזרי הזה אונסים, רוצחים, שוחטים, שודדים, כל מי שבא להם ממול. רשי המתרגם הגדול רחוק אז מירושלים ומארץ ישראל, מרחק של דרך, מרחק של שנים, והוא אז, כבר אז, מתאר ומצדיק בפתח פרשנותו המונומנטלית לתורה, וקודם לכל החוקים, את זיקת עמו הנצחית לעיר ירושלים. הוא מגביא המבט מתוך המדמנה בה הוא שרוי, ולא בוחן הווה בהווה, הוא מביט מן הגובה אל העיר הקדושה ואל ארץ הבחירה השוממים. הוא לא אומר אולי נחזור פעם, אלא כשנחזור וכשיבואו הליסטים. ואז כן, כבר אז הוא בא חשבון עם אלה שיתבעו בכחש את ארץ מולדתנו לעצמם. הוא נותן תשובה לאלף שנים קדימה לכל המתלהמים ברחובות אירופה, Free Palestine, From the River to the Sea, כן, כבר אז. כבר אז הוא בא חשבון עם השקרנים האלה, שיוולדו אלף שנה אחר כך, ושיציגו לעולם מהרהורי ליבם מין כתב בעלות שקרי מזויף על ארץ הבחירה. ככה מתנהלים יהודים בכל הדורות. אם לא במודע, אז מתוך ניסיון. זה מין DNA שההווה היהודי אינו רק הווה, אלא חוליה על רצף של עבר ועתיד. אם תבוא מפלה בדור אחד, גאולה מצפה בסופה לדורות שאחריו. את ההווה היהודי יש לחיות עם המבט לעתיד, ולהתחמם באורה של השמש שתפציע עמו בבוא זמנה. לעתים אנו במצבי רוחנו המשתנים ככוכבי השמיים לרוב. לעתים אנחנו במצב רוח נמוך כחול אשר על שפת הים. אבל תמיד, תמיד חיים, תמיד קיימים, נופלים וקמים, מקוננים ושרים. הדברים שאמרתי בראשית המאמר הזה נבראו ממחשבות שחשבתי השבוע בתחילתו של מופע שלי בירושלים. ואם נחזור לרישה של הדברים, לא, זה לא אנחנו, לא אנחנו רוצים מלחמת נצח. אנחנו בסך הכל רוצים קיום של נצח. זאת התורה כולה.

מחר. מילים, מנגינה, ביצוע, נעמי שמר. בהמשך ישיר לדברים שנאמרו קודם, בשיר מדהים של זלדה. אבל אני חייב קודם הסבר קצר על הכבשן אליו הושלך אברהם בידי נמרוד, כדי שנבין היטב את השיר של זלדה. לפי המדרש, אברהם אבינו גדל בביתו של אביו תרח, שהיה עובד אלילים. אברהם הגיע להכרה שיש בורא אחד לעולם, ושבר את פסילי האלילים. הדבר הגיע לאוזני המלך נמרוד, שנחשב במדרש לשליט רב עוצמה, שדרש מנתיניו לעבוד עבודה זרה. נמרוד העמיד את אברהם בפני ברירה, להשתחוות לאלילים,

אוזני המלך נמרוד, שנחשב במדרש לשליט רב עוצמה, שדרש מנתיניו לעבוד עבודה זרה. נמרוד העמיד את אברהם בפני ברירה, להשתחוות לאלילים או להיות מושלח לכבשן אש בוער. אברהם סירב לוותר על אמונתו באל אחד והושלח אל הכבשן. על פי המדרש התרחש נס, אברהם יצא מן האש ללא פגע. זה סיפור שמבטא את הרעיון שאברהם היה מוכן למסור את נפשו למען אמונתו, ולכן הוא נחשב לאבי המאמינים. וזלדה, המשוררת המופלאה הזאת, כתבה על האמונה היוקדת לעיר ירושלים, כשהיא לוהבת בליבות האנשים, גם מתוך הכבשנים. כך היא כתבה. כאברהם אבינו, שבלילה ספר מזלות, שקרא אל בוראו מתוך הכבשן, שאת בנו עקד היה סבי. אותה אמונה שלמה בתוך השלהבת, ואותו מבט תלול וזקן רך גלים. בחוץ ירד השלג, בחוץ שאגו אין דין ואין דיין, ובחדרו הסדוק המנופץ שרו קרובים על ירושלים של מעלה.

השיר מושר, השיר מושר בלדינו, כשהמלך נמרוד, והוא אומר כך, כשהמלך נמרוד יצא אל השדות, ראה בכוכבים את הולדתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו אב יקר, אברהם אבינו אב קדוש, אברהם אבינו אור של ישראל. זוהי רומנסה ספרדית עתיקה, שרה אתי גרוטס, מתוך הבכורה של הבוסטן הספרדי, כבר ב-1970. מחר ימלאו 50 שנה למבצע אנטבה. יש עמים שמודדים מרחקים בקילומטרים, עם ישראל מודד אותם באחריות. לפני 50 שנה במבצע אנטבה, ישראל טסה אל קצה העולם כדי לומר לאזרחיה דבר אחד פשוט, אתם לא לבד. ואם אתם בצרה ובמרחק אלפי קילומטרים מהבית, הבית יבוא עליכם. זה לא היה רק מבצע צבאים בזהיר. זו הייתה

הצערה, הצערה מוסרית. הצערה של עם קטן שמסרב להשלים עם המחשבה שבניו ובנותיו יישארו מאחור. עם שמאמין שהברית בין המדינה לאזרחיה אינה מסתיימת בגבול ואינה תלויה במרחק. אנטבה הזכירה לעולם כולו ועיקר לנו את מה שאנחנו עלולים לשכוח בימים של מחלוקות. יש בינינו חוט מקשר עמוק יותר מכל ויכוח, והוא התחושה שלא מוותרים על יהודי, שלא מפקירים ישראלי, או שצריך עושים את הבלתי אפשרי כדי להחזיר את הבנים והבנות הביתה. זו הייתה גדולתה של ישראל אז, וזו צריכה להמשיך להיות שבועתנו גם היום. לא מוותרים, לא על בני אדם, לא על התקווה, ולא על האחריות ההדדית שמחזיקה אותנו כעם.

אנטבה. מילים תלמה אליגון, מנגינה דובי זלצר, שר ישי ריבו. נעמי שמר. נעמי שמר נולדה לפי הלוח העברי לפני 96 שנים, ביות זין בתמוז התרץ. ואני כל כך אוהב לדבר על נעמי ולספר על דמותה של המלכה שהלכה בינינו. בספר השירים האחרון של נעמי שמר, סימני דרך, שיצא בהוצאת כנרת, היא כותבת בהקדמה, הספר שבידכם הוא תמצית עבודתי. יש בו 120 שירים נבחרים, ואני מקווה שתצליחו לזמר אותם בלי שגיאות. אם יש משפט שהוא הכי נעמי שמר שיש, זה המשפט. שתצליחו לזמר ולנגן אותם בלי שגיאות. לא מוכר לי זמר, כולל זה הדובר עליכם עכשיו, שהיא ויתרה לו, ולו פעם אחת, עם העז ושגה. היא הייתה מגיעה אליו אל מאחורי הקלעים ישר אחרי ההצגה ומתקנת. אם לא הספיקה, הייתה מטלפנת אליו ומתקנת, לא מוותרת. היא הייתה רב אומן של השפה העברית, קנאית ומשוגעת לה, לעברית. שיריה של נעמי שמר בדיוק מה שרצינו לומר כאן כל הימים האחד לשני בארץ הזו הסוערת שלנו. שיריה של נעמי שמר הם המילים והמחשבות אותן רצינו לזעוק ולהתרפק, לשמוח ולהתגאות. המילים של שמר והמנגינות היו לנו לביטוי נאמן לשמחות שלנו ולכל הכואב והדומע. היא פשוט עשתה זאת למעננו דרך השירים. ולפעמים כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה הכיוון ולאן ללכת, היא באה אלינו ברגעי החסד של שיריה ואופפת אותנו בכל התקוות כולן. נעמי שמר זה הכי ישראלי שיש, הכי עברית שיש. היא הייתה פזמונאית, היא הייתה מלחינה, היא הייתה מתרגמת, שכתבה מאות שירים, אולי יותר. בהופעה הראשונה שלנו כגשר הירקון הופענו באחת מן הקריות, ושם צעקו לנו, הביתה, יאללה, תלכו מפה עם שירי הסוכנות שלכם. שרנו אז דוגית נוסעת, נגן קטרוס, שעון התותחים נדם, שרנו ואולי, והקהל בלשון המעטה לא התלהב במיוחד. ואני זוכר שטסנו בחזרה לתל אביב מבוישים ומבוהלים, ומיד כינסנו את אבות השלישייה דן בן אמוץ וחיים חפר, ואז הבריק בן אמוץ, או שם החיים חפר, ואמר, יש איזו בחורה צעירה שבאה מכינרת, והיא מסתובבת בתל אביב עכשיו, והשמועה מספרת שהיא כותבת די בסדר. ממש כך, ממש במילים האלה, היא כותבת די בסדר. מה שמה? שאלנו. וחיים חפר, או שמה דן בן אמוץ, אמר, שמה נעמי משהו. אני לא יודע את שם משפחתה, אבל זה נעמי משהו. כדאי לנסות, כדאי לנסות לתת לה צ'אנס. אז חיפשנו את נעמי משהו, ומצאנו את נעמי משהו, והחלטנו לתת לה צ'אנס, והיא כתבה לנו, היא כתבה את אהבת פועלי המניין, וסרנד הלך, והילד האבים ולילה בחוף אחזי, ועוד ועוד ועוד מעיין מתגבר של רנן עברי. מסתבר היום שהיא זו שנתנה לנו צ'אנס, ולא אנחנו לה. אני זוכר שדודו אלהרר, ידידי הטוב, צלצל אליי פעם נואשות, ואין לי שום סיבה הגיונית להגנתי, אבל לא חזרתי אליו במשך יומיים. כשנפגשנו בבית העלמין של כנרת, בלווייתה של נעמי, הוא אמר לי, חיפשתי אותך יומיים, כי נעמי רצתה להיפרד. הרגשתם פעם שמיים נופלים לכם על הראש?
זהו, זה, זה, זה מה שאני הרגשתי אז. יהי זכרה ברוך, תמיד.

לחם האוהבים, מילים ומנגינה, נעמי שמר ששרה. שמתם לב שאנחנו משמיעים היום הרבה נעמי שמר? בכוונה, בכוונה, כי אנחנו אוהבים אותה כל כך. אין לנו יום אחד, חברים יקרים, אין לנו יום אחד בלי הפגנות מפחידות שעוצרות לנו את החיים, שגורמות לנו לנשום כבד. חלק מן העם מברך, חלקו השני מקלל, וההפך. אף אחד לא נשאר אדיש. ואני חושב על יום אתמול, י"ז בתמוז, חושב על היום לפני כ-2,000 שנה, על היום הנורא הזה בו החלו הרומאים לבקוע את חומות העיר ירושלים. כששלושה שבועות אחר כך, בתשעה באב, הם כבר בתוככי העיר, שחומותיה הרוסות ומחריבים את בית המקדש. וחשבתי שחומות של אבן נופלות אמנם ביום אחד, אבל חומות של אמון נסדקות לאיתן במשך שנים. וזו לדעתי הצנועה המשמעות העמוקה ביותר של י"ז בתמוז. אנחנו מציינים את היום שבו נבקעה חומת ירושלים, אבל חומה אינה נבקעת רק מפני שאויב חזק ממנה. בדרך כלל הרבה, הרבה, הרבה לפני שהעיל נוגח בשער, משהו כבר נסדק מבפנים. ויש לנו סימוכין לכך לא רק מלפני 2,000 שנה, אלא מלפני מעט מאוד שנים. באותו חג שמח בתורתו ועצוב כשאול במפלתו. חברה אינה מתפרקת ברגע אחד. זה מתחיל במילה שנזרקת בקלות בזלזול, בהשפלה, בחוסר הנכונות להקשיב. אחר כך בא חוסר האמון. אחר כך כל צד משוכנע שרק הוא, רק הוא, רק הוא מייצג את האמת. שרק הוא אוהם את המדינה. ושהצד השני כבר אינו יריב פוליטי, אלא אויב. הרי תמיד התווכחנו, עוד מימי התנ"ך, חז"ל, בימי הקמת המדינה. מחלוקת בעולם לא הפחידה אותנו. להפך, היא הייתה מקור של יצירה, של מחשבה. אבל היה תמיד, היה גבול שלא חצו. הידיעה שבסופו של יום כולנו יושבים מסביב אותו שולחן וגורלנו כרוך זה בזה. מפלגות קמות, נופלות, ממשלות מתחלפות, בחירות באות, הולכות, אבל העם נשאר, העם נשאר, והרצון לחלוטנו מסביב לא תם. אם נובד את היכולת לראות איש את רעהו כאחים החולקים גורל משותף, לא יהיה ניצחון פוליטי שיוכל לפצות על ההפסד הזה. לכן י"ז בתמוז איננו רק זיכרון של חומה שנפלה לפני 2,000 שנה, הוא תזכורת לחומות שעלינו לשמור עליהן היום. ואולי זו הקריאה של היום הזה אל כולנו, לטפל בסדקים לפני שהם הופכים שברים, לתקן את המילים לפני שיצטרכו לתקן את ההריסות, ולזכור שגם במחלוקת, מחלוקת קשה, קשה ביותר, אסור שנובד את ההכרה שכולנו בני אותו עם, ועתידה של המדינה הזו מונח בידיים של כולנו.

ציון תמתי, מילים מנחם מנדל דוליצקי, לחן הימן כהן, שר עוזי מאירי. לפני 92 שנים מת ביאליק, ברביעי ליולי 1934, הוא מת בווינה שבאוסטריה, משם הוא עובר לישראל ונקבר בתל אביב. כשכותבים עליו ועל נעמי שמר באותה תוכנית, מסתבר לנו ששניהם עוסקים שוב ושוב בשלושה צירים, חורבן, בעגוע ותקומה. ביאליק כותב על עולם יהודי שנשבר, וגם על חוסר האונים מול אסון. נעמי שמר כבר כותבת בתוך מציאות של מדינה שקיימת, כותבת בגעגוע, כותבת בהתרפקות. התחלתי להיסחף בהשוואות, ועוד שמה שרציתי זה בסך הכל לספר לכם על זיכרון אישי עקיף למשורר הלאומי. בבית הכרם שבה גרתי, שבה נולדתי, הייתה חורשה גדולה שנקראה חורשת ביאליק. ובמרכזה גל, גל גדול, ענק של אבנים ענקיות. תמיד כשעברנו ליד הגן, היינו בני השכונה באים ונעמדים מסביב לגל האבנים הזה בהדרת קודש, כי ידענו שהגל הזה מסמן חלום שלא נתגשם. מה שסופר לנו תמיד היה שביאליק התעתד לגור בירושלים, ואף החל בבניית הבית שלו. ואפילו הביאו לו כבר את אבני הבנייה של ביתו, והציבו אותם במקום בו יגור המשורר. ירושלים קסמה לו כמרכז הרוחני והלאומי של העם היהודי, והוא ראה במקום מתאים לשנות חייו האחרונות, והוא בחר בבית הכרם, בשכונה שלי, ממש. אלא שלפני שהחלה הבנייה, התגלו אצלו בעיות רפואיות. הוא נסע לווינה לצורך ניתוח בכיס המרה, שהיה אמור להיות שגרתי, אך לאחר הניתוח הסתבך מצבו והוא נפטר. והיינו ילדי השכונה עומדים, אני זוכר, מסביב לגל האבנים, כאילו היה מצבה. עומדים ביראה וכבוד, ומספרים על המשורר שלא זכה. שנים רבות אחר כך עברתי ברחוב ביאליק, שבמרכזו הגן, והגן היה שם, גל גדול של אבנים. כנראה יישאר כבר, לתמיד. כמו שיריו של המשורר שקנו בלב העם את הנצח.

ביאליק, הכנסיני תחת כנפך. מנגינה נורית הירש. בזמן האחרון מתפרסמים סרטונים בפייסבוק כשאני מחכב בהם עם צליל הדומה לקולי, דומה מאוד אפילו, אבל עם שגיאות הגייה. כל פעם אני נראה בסרטונים האלה, כל פעם אני נראה אחרת. פעם לא עלינו במיטת בית חולים, אפוף צינורות שאינני יודע מאין ולאן הם הולכים. ובין הצינורות אני מספר על לחץ דם גבוה שיש לי, או שהיה לי, ותרופה נפלאה מומלצת על ידי פרופסור נודע שהורידה לי את לחץ הדם הזה. כל פעם אני מופיע בסרטונים האלה עם חולי אחר, לא לפני שאני ממליץ על תרופה. בפעם האחרונה היה זה כאב ברכיים, שנחלצתי ממנו בעזרת תרופה אחרת, עליה המליץ לי פרופסור אחר, מומחה אחר, ואני מפטפט שם לעייפה כמה סבלתי וכמה טוב לי עכשיו, אחרי שנטלתי את התרופה. לעתים בדבריי אני טועה בין זכר או נקבה, לא אני טועה, הבינה טועה, אבל זה מילא. מה שגורם לי לצער הוא חברים טובים שלי, תמימים שלי, שמצלצלים אליי קודם כל בבהלה. מה קרה? אני מסביר, ואז אחרי זה הם בבקשה שאני אמסור להם את שם הכדור שאני נוטל. ואני שוב ושוב מסביר שזה פייק, פייק, פייק. בינה מלאכותית. נוכלים מפרסמים עם דמותי איזה חנטריש בשם רפואי, מקבלים כסף בהמלצתי השקרית ונעלמים. אחד מידידיי, מוסיקאי גדול, מצלצל אליי בבקשה שאתן לו את שם הכדור, כי הוא לא הספיק לרשום. כרבע שעה אני מקדיש לידידי בהסבר מפורט איך עובד עולם הרשע הזה, עולם הרמייה הדיגיטלית. רבע שעה אני מדבר אליו ומסביר לו. כשכבר חשבתי שהבין, אז הוא אומר לי, תן לי את שם הכדור בחייך, אני אסתדר. אין לך מושג איזה כאב וברכיים יש לי. אז הנני להכריז כבל עם ועולם. להיזהר מן הרמאים האלה המשתמשים ברוע, ברוב רוע וזדון במצוקתכם. אם תראו אותי ממליץ שוב, והפעם עם, עם, עם, עם פלסטרים על האף, טוב? או פלסטרים על הלשון. אם תראו אותי ממליץ על כדורים שירפאו אתכם, מסקרלטינה, מקוקלוש, מחצבת, חזרת, אדמת, דיפטריה, שעלת, ועוד מרעין בישין. זה לא אני, זה מנובלים שמדברים בשמי ועושים אותי חולה מזה.

0: זוהר שדה, נועה קליש ואנוכי יורם גאון, ותודה למוטי שקלר על דוקטור סמדר כהן.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: אנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב-סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
5: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אש קצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עולה עולה
7: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
8: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
7: ומה היית אחים?
9: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
8: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בתגובה לפגיעה בכוחות צהל הותקפו כ-10 תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בתקיפה נוספת להסרת איום, כוחות אוגדה 91 תקפו מסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התפתחות בפרשת הרצח של עמנו בנימין זלק, זיכרונו לברכה. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה שוחרר למעצר בית, חרף התנגדות הפרקליטות, לאחר יותר מחודשיים שבהם שהה מאחורי סורג ובריח. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. החשוד ברצח הצעיר בן ה-19 בטייבה בתחילת השבוע נעצר בדירת מסתור בטירה. הנשקים ששימשו ככל הנראה לביצוע הרצח נתפסו, בנוסף למטעני חבלה מאולתרים. מחקירה ראשונית עלה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה, כאשר החשוד תושב האזור בשנות ה-20 לחייו, הוא גרוש של בת משפחת הקורבן. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. תאונות הדרכים, שני רוכבי אופנוע התנגשו במעקה בטיחות בכביש 918 סמוך לגדות שבגליל העליון. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי זיו בצפת נערה בת 17 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. בלון, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגב. גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב אפרת, נעצר בחשד לקיום עבירות סחר בסמים בקרב בני נוער. מהחיפוש שנערך בביתו, אותרו בין היתר כ3.5 קילוגרם סם מסוג קנאביס, חומרים נוספים החשודים כסם, כלי רכיחה וייצור סמים נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת שבהמשך היום יובא החשוד בפני בית משפט לדיון בערכת מעצרו. אחרי הפסקה של 4 חודשים, חברת התעופה Air France נחתה היום בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי החברה תפעיל טיסה יומית. אתמול חברת לופטנזה חידשה את פעילותה ותפעיל 14 טיסות שבועיות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ולזמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22, ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, דוד פרץ.

בחצות היום, מדי יום, עולה חצוצרן אלמוני למגדל הגבוה של הבזיליקה. משם בגובה 150 מטרים הוא מנגן לארבע רוחות השמיים. צפונה, דרומה, מזרח המערבה, את אותה מנגינה. מנגינה שנקטעת פתאום ומשאירה את הד הצהריים להתגלגל על פני הכיכר הגדולה. ב-1241 המונגולים באו על העיר הזאת. האגדה מספרת שגם אז עמד חצוצרן על המגדל והתריע. המונגולים באים. הוא חצרץ את זה עם החצוצרה שלו עד שחץ פגע בגרונו באמצע הנגינה. מאז ועד היום, 800 שנה, המנגינה נקטעת בדיוק באותה נקודה. עיר שלמה מנציחה פעם ביום את הרגע שבו הסירנות שרו מהמגדל כאזהרה. כמה חשובה ההתראה. אני יושב בכיכר השוק מתחת למגדל ומקשיב. מסביבי תיירים מרימים טלפונים כדי לתעד את המאורע היומי והשגרתי. יונים מרחפות, דוכני גלידה, לימונדת פירות יער נהדרת. החצוצרה מטריעה ונקטעת, מטריעה ונקטעת, ובסוף כולם מוחאים כפיים, אירוע גדול קרה. אך העובדות הן קצת אחרת. החצוצרות תקעו פה מאות בשנים, הוויכוח הוא למה? במשך שנים אמרו שתקיעת החצוצרה הייתה צלצול הפתיחה והסגירה של המצודה של העיר. ורק בתחילת המאה ה-20 מישהו כתב ופרסם ספר על אגדת החצוצרן מקרקוב ושינה את המשמעות כולה. ככה זה עם אגדות. הן הרבה יותר שובות לב או מרתקות מהאמת עצמה. לכן תמונת השבוע שלי מתרחשת דווקא השבוע בשולי הכיכר ושוק הענבר. חבורת גרמנים עם פנסיה עילית ויפנים שמתפעמים בכל מבחור עם מעיל אדום לבוש כמונגולי וחרב בידו. היפנים והגרמנים נרגשים כילדים להצטלם עם החרב ההורסת, אבל הפעם הם תיירים. כשהמחזה הזה קורה בפולין, בכלל לא בטוח מי ניצח במלחמת העולם השנייה. לפתע כל העסק הזה של הכיבוש נראה הרבה יותר קל עם ארנק מאשר עם טנק. השבוע אני בקרקוב, או קרקוב, כמו שצריך לומר, לפסטיבל התרבות היהודית ה-35. הפסטיבל הזה הוא הדבר הגדול ביותר מסוגו בעולם, 20,000 אנשים ברחובות קאז'ימיש, הרוב היהודים. מוזיקת קלזמר ניסיונית, קלאסית, גם רוק ישראלי, פופ. הכל מהדהד מקירות הרובע העתיק. פעם, קאז'ימיש נחשבה לעיר היהודית הראשונה באירופה. היום לא נותר מהעיר אפילו לא רובע יהודי. הרחובות מלאים בכל הסממנים של היפסטרלנד, גרפיטים מתחכמים, אספרסו או נספרסו, דיפרסו, דיקומפרסו, חנויות וינטג', בגדים מקושקשים, מאצ'ה רפה, הכל מולגל החום שמעדה את העיר ואת מרכז אירופה. אז השבוע כאן באולפן האנשים הטובים של בין השמשות, המפיקה נועה קליש, טכנאי השידור אוהד מנדלאוי ואליאנה הרולד, ופיקוח הטכני בן שני, ואני דוד פרץ, שמשדר אליכם כל הדרך מקאז'ימיש שבקרקוב בפולניה, המדינה שבה אלוהים מצא לישון ואז המשיך הלאה, מפסטיבל תרבות יהודית שעדיין מתרחש. אז תענו ממזג האוויר המאוד רגוע בארץ, ואני אשב לבדי באולפן החשוך, וגם אם לא באנו ליהנות, טוב שבאתן ובאתן, כי עוד ארוכה דרך אל האושר. אבל היום, כמו בכל שבוע מחדש, ננסה להתקרב אליו יחד. בין לבין, האיש במגדל יתקע לנו בחצוצרה.

קזימיז' הייתה העיר היהודית הראשונה מחוץ לארץ ישראל. כך גרגורי המדריך מספר. פעם הרובע היה בכלל אי שהוקף בידי נהר הוויסלה, עד שהחליטו לחסום את הנהר וחיברו את קזימיז' עם קרקוב, ועד שזו נבלעה בתוך העיר הגדולה. אני אוהב שכל ארוחה כאן מתחילה במרק גדול, והשבוע התאהבתי במרק תפוחי אדמה עם כמהין וקרוטני יער. זה רק אחד מגילויי השבוע בקזימיז', והאוכל כאן נפלא. למעלה מ-10 מסעדות משלן מומלצות במרחק 400 מטר מהאוהל של הפסטיבל. לכאורה אפשר לחוס על הערבוב הזה בין גטו, שואה ומשלן, ואפשר גם להודות שבלי הגלידריות והמשלניות, מי הם שפס את בתי הכנסת? בפסטיבל אני פוגש את מרים סינגר, משפיענית רשת פולנית, שמנסה לשנות לפולנים את התפיסה מה זה יהודי. שלא יחשבו שיהודי זה רק חרדים. לקראת ערב אני יושב בבית קפה החדר, כך קוראים לו, שותה קפה איזוטוני עם תבלינים ואלכימיה של איזוטונים. אפילו האוכל משתנה בעולם, אז איך אנחנו לא? חרדי מניו יורק נכנס ושואל אם המקום כשר. המלצר מנית בראשו, לא. אז איך קוראים לזה החדר והמקום לא כשר? שואל החרדי. פעם זה היה בית מדרש, לא? גם בית המדרש משתנה, אני אומר לחרדי. לא, לא בשבילי, אומר החרדי. אם זו יהדות בעיניך, אני כנראה כבר לא יהודי. בקזימיז' הכל אפשרי, או כמעט הכל אפשרי.

קוביאן, פולקה, מתוך האלבום סובו במחול. בפסטיבל מוצאים סיורים בין הסלבים המקומיים של קאז'ימיז', בתי הכנסת. בית כנסת הקופה נקרא כך שכן הוקם מכספי הקופה הציבורית. או במילים אחרות, זה בית כנסת של עניים. מי שלא היה לו, בא להתפלל כאן. על הקירות הדוהים מצוירת ירושלים כפי שדמיינו אותה עניי קאז'ימיז'. נער אירופאי זורם בתוכה, עצי הרמונים ממזרח אירופה מובילים אליה. נראה לי שהרבה ירושלמים היו מסכימים להחליף את החלומות שלהם על ים עם נהר באמצע העיר. מקרוב אני מבחין שכל העצים מלאים בכלי נשיפה מוזהבים. הללו בנבל ובמחול כתוב בצד. וואלה, מגניב. נוצריה מגרמניה מצביעה מעלה ושואלת את המדריכה, למה יש את המזלות הזודיאק בבית הכנסת? המדריכה מהנהנת, אכן משונה. אין מזל לישראל, אמור חזלנו בעבר, ובכל זאת, הנה, בבית הכנסת העניים בקאז'ימיז' הקופה, ציירו את הטלה, את השור, התאומים, ואפילו סרטן לא כל כך קשר מעל ארון הקודש. חלק יאמרו שזה כדי לקשר את לוח השנה יהודים גרמי השמיים, חלק יאמרו שזה רק מוכיח שבאמצעות תפילה ניתן לשנות את המזל. חלק יגידו שזה משך תענים, ואולי כמו שהמדריכה מספרת, מי שהמזל לא העיר לו פנים יכול להסתכל עליו ולחלום. מי יודע מה האמת ומה בדיה בסיפור הזה. בכל מקרה, אנשי המשלחת נמסים בחום הקשה, אין מיזוג בבית הכנסת, ולא נראה שמישהו חשב שאי פעם יצטרכו מיזוג בפולניה. שני גברים חרדים ומבוגרים מגיחים מבית הכנסת, הזקן הלבן שלהם נוצץ מעגלי זהה. הם עוברים בין הנערות חשופות הגב שבאו לראות את היהדות, הם במעיל שחור של חסידות חורף, ואני תוהה אם בליבם הם חושבים כמה מעלות רעות יש במקום הזה. סובלים, השניים הולכים לאט בגרביים אבות, מקבלים את גורלם היהודי בשתיקה רבת שנים. בחורה יפנית מביטה בהם מהצד ואומרת לי, הו, זה מאוד מעניין. ההיסטוריה של היהודים זה מאוד מעניין. כן, אני עונה לה. מעניין. זו מילה אחת לתאר את זה. מאוד מעניין. היסטוריה יהודית.

צלילי הכרם, סוד המזלות. מדהים לחשוב כמה ש... מוזיקה מזרחית נשמעת פה מאוד מאוד טבעית ברחבי פולין. בכל מקרה, אחת הטעויות הראשונות של הישראלים בקרקוב היא לקרוא לזה או למקום הזה מזרח אירופה. הפולנים מיד מתקנים אותי, ובנימוס מזרח אירופי, כלומר, קצת פחות נימוס, זאת מרכז אירופה. הרבה ממלכים של פולין קבורים כאן בקתדרלה של ואבל. חלק בכלל לא היו פולנים. הפולנים בחרו מלכים ליטאים, שוודים, גרמנים, הם בחרו אותם, כן? אחרי זה הם פיתרו אותם. אבל קרקוב הייתה צומת אירופאית, לא פרוור של רוסיה הצארית. וזה לא רק ויכוח על גיאוגרפיה או סמנטיקה עתיקה. הקונספט, כפי שמסבירים לי כאן, היה להקים, או יותר נכון להקים עכשיו, גוש של מרכז אירופה, פולין, צ'כיה, סלובקיה, קרואטיה, סלובניה, פינלנד, שוודיה, הכל הכל ביחד גוש חוסם. חוסם את מי אתם שואלים? נחשו לבד. הדוב הרוסי משתולל באוקראינה, תראו מה קרה אמש. במרכז אירופה נגמרת איפה שמתחילות רוסיה או בלרוס. והם האויב המאיים. לכן בונים כאן מסלולי רכבות בניגוד לגיאוגרפיה, מסילות מצפון לדרום, רכבת מהלסינקי לסלוניקי, רק לא לבנות ממזרח למערב. מסילות שאולי יעזרו למי שרוצה להגיע מהר מרוסיה לגרמניה, או מגרמניה לרוסיה. בכל מקרה, למי שגר כאן, הגיאוגרפיה של הפסים היא גיאוגרפיה של פחד. ביבשת הזאת, גם מפה היא פצע היסטורי ופתוח. וכל אחד יגיד לך כאן איפה הוא נמצא, ובעיקר הוא יאמר לך איפה הוא לא נמצא. לנו, כישראלים של מדינת אי, כל כך ברור לנו, כמה לא ברור לנו, אבל כאן הגיאוגרפיה היא פצע שזז, מחלים,

רובס, אני רוצה להישאר שיר חדש של יקיר המדור בארץ ובחול. אני נשאר. פסטיבל תרבות יהודי בקז'מיש, כל הדרך אני מסתקרן מי האנשים שבאים לפסטיבל הזה. יהודים אמריקאים, ברור, מקנדה, תלמידות מחקר, בטח. אבל מה עם הפולנים? לוקאס לוי, משרד החוץ הפולני, אומר לי שעבור הפולנים, או האליטה התרבותית לפחות, אין פולין בלי יהודים. רוברט גונדק, מנהל הפסטיבל, אומר שהוא לא יכול להבין את הזהות שלו כפולני, מבלי להכיר את היהודים של פולין. פסטיבל לתרבות יהודית בקרקוב הוא הוכחה. הרבה לא יהודים באים לשמוע חזנות, קלזמרים, רוק ישראלי ומוזיקה מזרחית, מסתבר. הכל במרחק שעה אחת מאושוויץ. או לפחות כך זה היה עד השביעי באוקטובר. מה בדיוק קרה אחרי? הדעות חלוקות. אדם קורן, מדריך הסיורי מפולין, לא מה שחשבתם, אומר שפעם תרבות יהודית מילה את הרחובות עד אמצע הלילה, והמונים באו לראות. היום פחות. אנחנו שוטטים ברחבי קרקוב היפה, מחפשים את אמת ההווה, בנוחות הרפאים של ההיסטוריה. באחד מבתי הקפה הצמודים לפסטיבל, אני רואה אישה רוקדת, שמחה ומאושרת, למנגינת הקלזמר. אני מבקש לצלם אותה. היא נעתרת בשמחה. אני שואל אם היא מישראל? פניה מזדקפות, מוארות. חשבת שאני יהודייה? היא תוהה. כן? למה לא? אני עונה לה. היא מחייכת חיוך גדול ושמח במיוחד. אני פולניה, אבל בעיניי להיחשב ליהודייה זו מחמאה אדירה. הלוואי והייתי זוכה.

זגובה עם אולה ביאלינסקיה. שעת לילה במורד הרחוב הזמרת אולה ביאלינסקיה שרה את שירי היידי של שרה פוגל עם קונטרבאס, צ'לו, טרומבון ואבלטון. פסנתרנית עם קעקוע של מצפן על הגב, מנגנת בפסנתר ומכה בגונק. הנה, תרבות יהודית עם סינתסייזרים שוודים וגונג טורקי שמתחזה בכלל ליפני. בהמשך הרחוב, פתח רגיל וסמטה מחברים בין שני רחובות. שלוש נשים פולניות יושבות מתחת לפנס בבית קפה ששמו עשן ואלכוהול, חולקות את חייהן אחת עם השנייה ועם העשן הזמן. לא הצלחתי ללמוד הרבה פולנית השבוע לצערי, ועדיין אני תוהה כמה צריך להבין שפה בשביל לשמוע שמדובר בשיחת טרוניה. בהמשך הסמטה, ארון זכוכית שקוף עם צנצנות חומות, כהות ומאיימות. אני תוהה אם זה מיצג אומנותי שקשור לשואה. מקרוב מתגלה שזה מפעל לייצור בשמים באופן אישי. בואו אלינו ונתאים לכם בושם לפי האור. בהמשך הסמטה, גרם מדרגות, זוג צעיר יושב עליו. שערו של הגבר מבריק משוח לאחור. הם בולסים פיצה נפוליטנית באור הכתום. אנשים נצרים מול המדרגות מתבוננים. הזוג אדיש. אלו המדרגות מרשימת שינדלר, אומרת מטיילת ישראלית ביראת כבוד אל מול הסלביות מהבטון. מהסצנה עם הילדה במעיל האדום. הפולנים חיים את חייהם, מתעלמים מהקבוצה שבאה לראות את המדרגות המפורסמות. ליוויתי הרבה משלחות של ישראלים שמגיעים לכאן. השאלה הראשונה שלהם זה איפה הקניון לעשות קניות, צוחק אחד המלווים. בהתחלה קצת צחקתי על תאוות הפריימרק וה-C&A, וככל שאני מסתובב בקרקוב יותר, חובת ההיעדר, אני מבין את זה קצת אחרת. השואה כאן, בכל מקום מסביב, כל כך הרבה שקשה להכיל. המדרגות זוכות למעמד מיוחד, הן היו בסרט, הן הפרט שמחזיק את השלם. כולנו קצת כאלה בקרקוב, מחזיקים בפנים את עצמנו כפי שהגדרנו, וגם את כלל הזהויות שהצטברו בנו לאורך חיינו. ממש בקצה המדרגות אני מבחין שיש שער סגור, ועליו כתבו פרנסי הבית שלט באדום ולבן עוצר ומטריע. שטח פרטי, נא לא להפריע. כמה מאיתנו היו רוצים לשים את השלט הזה על הזהות שלנו? שטח פרטי, נא לא להפריע. תנו לנו להיות אנחנו. וזהו.

החלום שלך, מתוך האלבום החדש שלה, בלוז מחדש. השבת ברביעי ליולי ימלאו 80 שנה לפוגרום קילצה. 1946, שנה אחרי השואה, שנה אחרי אושוויץ, הניצולים שחזרו ממחנות ומהיערות התקבצו בבית בקילצה, ואז התפשטה השמועה בעיר. היהודים חטפו ילד, כי להכנת מצות כידוע צריך דם של ילדים נוצרים. 42 יהודים ניצולי שואה נרצחו על ידי השכנים שלהם בגלל אגדה מימי הביניים. עד היום מתווכחים בפולין האם זאת האנטישמיות עממית או פרובוקציה של השלטון. יש היסטוריונים כאלה ויש כאלה, ואני תוהה מה זה משנה לנרצחים. אדישות שווה שיתוף פעולה, כתב חוקר שואה. הפולנים שפגשתי לא אוהבים את האמירה הזו. אנחנו שסבלנו מהנאצים, כמו היהודים שהרוסים דיכאו אותנו במשך שנים, אותנו אתם מאשימים בשיתוף פעולה? אני חושב את זה שכישראלים כל כך קשה לנו עם ביקורת חיצונית ומכלילה, ובכל זאת אנחנו בקלות מאשימים 40 מיליון פולנים. בכל מקרה, לקראת ערב אני נכנס לז'אבקה, חנות הנוחות הפולנית שמצויה כאן בכל מקום ונקראת על שם הצפרדיה. על המדפים השקעות אנרגיה בטעמים נדירים ובשליש מהמחיר הישראלי. אין מה לעשות, באירופה מפלצות זולות ביותר. אני מחפש קרקרים, המוכר מפנה אותי אל המדף, ובמרכזו אני מוצא קופסה עם קרקר יהודי. מצא. אני מסתכל במרכיבים, כמה אנרגיה, כמה קילו סוכר, ומגלה שהמצה היא לא תוספת דם נוצרי. נו טוב, לפחות בקטע הזה התקדמנו קצת. עדיין 80 שנה אחרי הפוגרום בקילצה, גם השבת, אף אחד זוצרן לא יעלה למגדל כדי להזכיר. אז לפחות כאן ברדיו של צבא ההגנה לישראל. נזכור שהיה, ואחר כך נתהה. מה בדיוק עושים עם הזיכרון הזה? מה כבר אפשר לעשות עם זיכרון שכזה?

נשאר דוד ראי סווד. לכל עיר יש את המפורסמים שלה. בקרקוב, הרבה סלבס יש בעיר הזאת. הרבה. נתחיל בקופרניקוס. לא, הוא לא היווני. אפשר להבין למה, כי כאן קוראים לו קופרניק. יש לו בית מלון יפהפה עם בריכה במרתף שאפשר לזכור ולבוא ולגור בה. במשך הרחוב גרה המשוררת הנפלאה ויסלבה שימבולסקה. פרס נובל לספרות, את הבית שלה אי אפשר להזכיר. בפינה מעבר צ'סלב מילוש, או כמו שהם קוראים לו מיוש. גם נובל לספרות. שני נובליסטים עיר אחת, ולמרות הפרסים והפרסום הם נותרו חברים, מי המאמין. נפגשו בבתי קפה, ריחלו על משוררים. סטניסלב לם, שכתב את סולאריס, המציא עתידים שלמים מדירה קטנה בקרקוב, ניצול שואה. לא דיבר על סינדרום אושוויץ, כפי שהגדירו זאת פעם. היום אנחנו מכירים את זה בתור PTSD, לכן סטניסלב לם, או לם, דיבר על כנס העתידני ועל חייזרים. תדאוש קנטור, אלא על הבמה כיתה שלמה של מתים. בעיר הזאת זה לא אבנגרד, זה פשוט ריאליזם של רוחות רפאים. רומן פולנסקי, גם הוא גדל כאן בגטו, עושה סרטים, הלך להוליווד, אשתו נרצחה, הסתבך, נמלט, אבל תרם ברוחב יד לשיפוץ הגטו בקרקוב. בחנות התקליטים המקומית אני מוצא אלבום נדיר של קריסטוף קומדה, המלחין האדיר שעבד עם רומן פולנסקי בתחילת הדרך. אנשי החנות רוצים 8,000 שקל בשביל האלבום הנדיר. קומדה מת בגיל צעיר ולא זכה לדעת כמה יצליח. אבל הקטע האהוב עליי הוא דווקא הלנה רובינשטיין מקז'ימיז' היהודית. ילדה בחורה משמונה בנות במשפחה יהודית אורתודוקסית. כמה רחובות מכאן, היא ברחה מהשידוך, הגיעה לאוסטרליה עם צנצנות של קרם ובנתה אימפריה שמאכל לנשות העולם יופי וזמן מול המראה. הבית שלה הפך להיות בית מלון בוטיק, רובינשטיין. בהמשך הרחוב מצוירת על קיר שלם, גרפיטי ענקית, סלבית מקומית. אני תוהה מה יש בקרקוב שמייצר כל כך הרבה יצירה. אני יושב במסעדה שפועלת מ-1395, מקשיב לחצוצרן במגדל, וחושב שאולי זה מה שקורה כשגרים 800 שנה ליד מגדל שמזכיר לך פעם ביום שמנגינה תמיד נקטעת באמצע. אתה ממהר לחיות בטרם יבוא המונגולים. אז בטרם יבוא המונגולים, נודה לעושים במלאכת הקודש, המפיקה נועה קליש, טכנאי השידור אוהד מנדלאוי ואליאנה הרולד, ואני דוד פרץ, שמודה לכם שבאתם ונשארתם. ניפרד עם הקלזמטיקס שיופיעו פה מחר, נתראה ונתרבה ואף נשתמע במקום הזה, בדיוק באותו הזמן, בעוד שבוע מהיום. עד אז, מאחל לכם שבת שלום, שבת שתהיה כמו פסטיבל לתרבות יהודית, שופעת חידות ואפשרויות. ואת זה אנחנו נעשה כל הדרך מקז'ימיז' וקרקוב שבפולין. שבת שלום.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בתגובה לפגיעה בכוחות צהל הותקפו כ-10 תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בתקיפה נוספת להסרת איום, כוחות אוגדה 91 תקפו מסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התפתחות בפרשת הרצח של אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה שוחרר למעצר בית חרף התנגדות הפרקליטות לאחר יותר מחודשיים שבהם שהה מאחורי סורג ובריח. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. ירדן לא תמנה בקרוב שגריר לישראל ותשאיר את שגרירותה בארץ בדרג נמוך, כך מסר לגלי צהל גורם דיפלומטי ירדני בעקבות החלטת מלך ירדן לסיים את תפקידו של השגריר רסן מג'לי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שלפי ההחלטה שפרסם המלך עבדאללה השני, השגריר מג'לי יוחזר למטה משרד החוץ, צו שפירושו המעשי סיום תפקידו. מג'לי יוחזר לירדן עם פתיחת המלחמה ברצועת עזה, אולם המשיך בתפקידו משם. גם שגריר ישראל בממלכה, רוגל רחמן, נקרא לירושלים בפרוץ המלחמה, אולם מסיבות ביטחוניות. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה במספר כלי רכב בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה. צוותי מד"א פינו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה. גבר בן 27 במצב קשה, אישה בת 65 במצב בינוני ו3 פצועים נוספים במצב קל. בכביש 918, סמוך לגדות שבגליל העליון, 2 רוכבי אופנוע התנגשו במעקה בטיחות. למרכז הרפואי זיו בצפת פונו נערה בת 17 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. בלוד, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב אפרת, נעצר בחשד לקיום עבירות סחר בסמים בקרב בני נוער. בחיפוש שנערך בביתו הותרו בין היתר כ-3 קילוגרם וחצי סם מסוג קנאביס, חומרים נוספים חשודים כסם, כלי רכיחה וייצור סמים נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת שבהמשך היום יובא החשוד בפני בית משפט לדיון בהערכת מעצרו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב-7:14 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי, י"ח בתמוז, תשפ"ו, 3 ביולי שנת 2026. מדינת ישראל החליטה השבוע לתת מעמד ארעי לרוב מבקשי המקלט הסודנים. מדובר על כ-1,800 סודנים ללא מעמד ששוהים היום בישראל. שוב נרצחו השבוע אזרחים בחברה הערבית, בסך הכל נרצחו 138 ערבים מאז תחילת השנה. ביום שני השבוע נרצחו 5 אזרחים ערבים תוך שעות ספורות. השבוע גם הלכה לעולמה בגיל 98 הסופרת והמשוררת הפינית אווה קילפי. לפני 4 שנים פורסם בעברית ספר השירים של אווה קילפי, ששמו בעברית החיים בכל הימים. מה בתוכנית של ספרים, רבותיי ספרים? היום נדבר עם הסופרת אפרת שטיגליץ על הרומן החדש שלה, החיים שיש לנו עכשיו. נשוחח עם שאול אולמרט על הרומן שלו גוט פרוינד, ועם זאב שצקי נדבר על ספרו איך נרפאתי מפרקינסון. מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, הטכנאים הם אלון סמיד וקרן רון, בפיקוח הטכני דוד מימוני, ואני ציפי גון גרוס. ספרים, רבותיי ספרים, יוצאים לדרך.

0: ספרים רבותיי ספרים, בדקות הקרובות נדבר עם שאול אולמרט על הספר החדש שלו, הרומן גוד פרוינד. זהו הספר השני של שאול אולמרט, ספרו הראשון נקרא מוכרי החלומות, ושני הספרים, גם הראשון וגם זה הנוכחי, הופיעו בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב, שבת שלום, שאול אולמרט.
1: היי, ערב טוב.
0: כך נפתח הרומן גוד פרוינד. יותר מעשור לאחר מותו של יפתח, צלצל הטלפון של זוהר. השיחה נכנסת מיפתח. הוא ניסה לקלוט ולזכור את כל הגירויים שסביבו כמו חלקים של פאזל, שיוכל אחר כך לחבר בדמיון ולהחיות שוב את הרגע במדויק. מגע שקיות הניילון וחובד משקלן, הרוח העדינה של תחילת הסתיו הנושבת פנימה כשהדלתות נפתחות, הקופאית שעיניה פונות לכיוונו אבל אינה מביטה בו, משנעת במיומנות רובוטית את המצרכים הספורים שעל המסוע דרך הסורק האלקטרוני. הוא הביט בצג שוב והצלצול פסק. שיחה שלו נענתה מיפתח. כשיצא החוצה הגשם התגבר והבריח את הקונים למכוניות שלהם. הוא הניח את שקיות המצרכים על המושב של יד הנהג והמשיך לעמוד מחוץ לאוטו, בוהה בהודעה שעל צג הטלפון ומתלבט אם ללחוץ על הכפתור הירוק או להמשיך ולהתמסר לרגע הבלתי אפשרי הזה, לפני שהסבר הגיוני יפוגג אותו. קצת יותר מעשר שנים קודם לכן, הייתה זו גם שיחת טלפון שבישרה לעולמותו של יפתח. שיחה נכנסת מעילה. הוא היה אז בגינת משחקים, לא רחוק מהבית שבו התגורר. זה היה יום רביעי, בהיר יחסית בתחילת חודש מאי, התקופה בשנה שבה אמורים לחוש הקלה מכך שכבר לא יורד שלג, אבל בפועל חשים יאוש מכך שהקור מסרב לחלוף. דריה הייתה בת 5 חודשים והוא יצא איתה החוצה כדי להשאיר מאחור את ניסיונות הכתיבה הכושלים ולברוח לרגע מהמועקה ורגשות האשם שהשהות ליד מישל עוררה בו. מאז שדריה נולדה הוא לא ידע איך להתנהל עם הבת שלו, ובמקרים הבודדים שבהם היו לבדם הרגיש כמו מול חוברת הדרכה להרכבת ארון מאיקאה או מול מכשיר חשמל תקול. התינוקת שלו הייתה עטופה בתחפושת אמריקאית סטנדרטית לימי הקור, מעיל עבה, צעיף, כובע צמר וכפפות, וישבה בנתנדה בצורת דלי. הוא נדנד אותה קלות כשאילה אחותו הצעירה התקשרה לדווח לו שיפתח נפטר בבית החולים הדס הר הצופים לפני כמה שעות, ושההלוויה שלו מתוכננת רק לתחילת השבוע הבא, כי אבא של יפתח צריך להגיע מארצות הברית. אני מצטערת, זוהר. זוהר? כן, אילה, אני שומע עוד משהו? ידו המשיכה לנדנד בקצב קבוע את ביתו שהביטה בו במבט כפו ומאשים. זה נכון שאשתך בהיריון, זוהר? או שאולי כבר ילדה? תגיד לי, בבקשה. ענן חולף עם תיר גשם, אבל רק טיפות מעטות חדרו מבט לצמרות העצים. זוהר ניתק את השיחה והמשיך לנדנד את דריה, שהמשיכה לבהות בו. כך נפתח הרומן גוד פרוינד. כלומר, הספר נפתח ברגעים של כאן ושם, באבהות לדריה הקטנה, בזיכרונות מירושלים, ובהודעה הטלפונית מעילה אחותו הצעירה שיפתח נפטר, ושההלוויה של יפתח תהיה רק בתחילת השבוע הבא. ספר לי בטובך שאול על זוהר המספר, זוהר הילד, ועל זוהר כשהוא כבר אבא של דריה.
1: אז באמת כבר בפתיחת הסיפור אנחנו נחשפים לרקע, שזוהר הגיבור חי בארצות הברית, מנסה לנתק כל קשר עם העבר שלו, אפילו עם המשפחה שלו, ופתאום בת קול לא צפויה מהעבר, 10 שנים לאחר מותו של חבר נעוריו, חברו הטוב יפתח, הוא פתאום רואה את השם שלו מופיע על צג הטלפון כאילו שהוא מתקשר אליו מהמתים. והרגע הזה אולי זה איזשהו רגע שכולנו, כל מי שחווה אובדן, ולדעבוני בטח יש בין המאזינות והמאזינים שלנו לא מעט אנשים שיכולים להזדהות עם התחושה הזו, זה איזשהו רגע שאנחנו לא יכולים להפסיק לחלום עליו. הרגע הזה שאולי מי שאיבדנו, שאנחנו כל כך מצרים על אובדנו, פתאום יעשה איזה קאמבק, פתאום יגיע איזה סימן חיים. והרגע הבלתי אפשרי הזה מעורר בזוהר גם זיכרונות וגם חשבון נפש, ובעצם מחזיר אותו אל כל נסיבות חייו שבגינן הוא עזב הכל ובחר להתבודד בארצות הברית.
0: אחרי שקראתי את גוד פרוינד בשלה בי ההבנה שגם העיר ירושלים היא בעצם גיבורה של הספר שלך.
1: אמת, קודם כל אני מאמין בקלישה הנכונה שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, זה נכון לגבי גיבור הספר זוהר גוד פרוינד, וזה נכון גם לגביי, אני ירושלמי, גדלתי בירושלים, ואומנם אחר כך הרחקתי עד לצידו השני של האוקיינוס וחייתי הרבה שנים בארצות הברית, ועכשיו אני חי בישראל, אבל בעיר אחרת, ובכל זאת העיר הזו הותירה בי את חותמה, ואני חושב שהסיפור של ירושלים הוא גם הסיפור של החברה הישראלית בכללותה. השינויים שירושלים עברה בין העיר מעוררת הגעגועים שבה גדלתי לבין העיר המאוד מסוכסכת ומאוד אלימה שהיא היום, הוא במידה רבה הסיפור של כולנו, של החברה הישראלית כולה.
0: ואתה מקדיש את הספר שלך גוטפרוינד לזכרו של חברי האהוב גדי ברינקר. אז מה היה וגם מתי נוצר הזרע הזה, שאול, שהנביט את הרומן הזה, גוטפרוינד?
1: אז הסיפור מאוד דומה לסיפור שמתרחש בספר. זאת אומרת, יום אחד, 10 שנים לאחר שחברי גדי ברינקר שם קץ לחייו, פתאום קיבלתי איזשהו עוד חיים. זה לא היה עוד חיים ממנו, לא השם שלו הופיע על צג הטלפון כמו בסיפור, אבל התקשרה אליי מישהי ורצתה לדבר על גדי, והדברים שהיא סיפרה לי עוררו מחדש הרבה זיכרונות שאני רוצה להגיד במידה רבה הדחקתי. אפילו תוך כדי הכתיבה השתחררו החוצה דברים שלא זכרתי קודם לכן. וכשנתתי לאנשים לקרוא, לאנשים הקרובים אליי, לקרוא דרפטים ראשונים של הסיפור, הרבה מהם אמרו, איך זה שלא סיפרת לנו על כל הדברים האלה? והתשובה הייתה שלא שהסתרתי, אלא שאיפשהו הם אפילו ברחו מהתודעה שלי. היה הפרידה ממנו והאובדן שלו היו כרוכים בהתמודדות מנטלית כל כך מורכבת, עד שבמידה רבה הדחקתי ושמרתי מחוץ לזיכרון פרקים שלמים בביוגרפיה המשותפת שלנו, שרק תוך כדי הכתיבה התחילו לצאת החוצה.
0: והאבא שלה מספר הוא ראש עיריית ירושלים, ותמרה שהועסקה על ידי ראש העירייה, אמנואל גוטפרוינד, במשק הבית שלו, טוענת שגוטפרוינד ניצל אותה מינית. כמובן שהתקשורת עטה על הסיפור הזה כמוצאת שלל רב, ותמרה מרויינת בהרחבה. אז באיזה אופן זוכר זוהר המספר שלך את הפרשה של תמרה וראש העירייה?
1: אז נגעת באיזושהי עלילת משנה מאוד חשובה בסיפור, שבה באמת אבא של זוהר המספר, גיבור הסיפור, הוא ראש עיריית ירושלים, ואני מניח שרבות מהמאזינות ורבים מהמאזינים יודעים שגם אבא שלי היה ראש עיריית ירושלים לא מעט שנים. והפרט הביוגרפיה הדומה הזה הוא כמובן לא מקרי. הסיפור שלי הוא לא ממואר, הוא לא אחד לאחד סיפור חיי, אבל הרבה אלמנטים מסיפור החיים שלי נכנסו פנימה. אני לא התמודדתי, או אבא שלי לא התמודד עם האשמות על הטרדה מינית חס וחלילה, אבל הוא התמודד עם אישומים אחרים ועם טענות אחרות. והסיפור הוא לא הסיפור המשפטי, אלא סיפור החוויה של ילד או נער שגדל עם אבא מפורסם, ובמידה מסוימת גדל בצילו, ובין שאר ההתמודדויות שהוא עובר בהקשר הזה, ישנה גם ההתמודדות עם מקרים שבהם אבא שלו מואשם, ואבא שלו באיזשהו מקום מוקד ציבורית על כל מיני מעשים שהוא עשה. איך זה עובר על הילד? איך זה עובר על המשפחה? איזה חותם זה משאיר? אז כן, זה בהחלט חלק מסיפור חיי, וגם חלק מסיפור חייו של זוהר, גיבור הספר שלי.

0: סיפור חיי, וגם חלק מסיפור חייו של זוהר, גיבור הספר שלי.
1: גילוי נאות, אני מכירה את אבא שלך, אהוד אולמרט, מהתקופה שבה שירתנו יחד במערכת של גלי צהל ועיתון במחנה, שכנו אז באותו בניין, ויצחק לבני המנוח היה עורך גלי צהל ומפקד במחנה. אני מכירה את אמא שלך, אליזה אולמרט, ראיינתי אותה על ספרה פרוסה של ים, יש לי בבית ציור שאליזה צעירה, וכמובן אני מכירה גם את אחותך, חוקרת הספרות דנה אולמרט. אז איך שלושת האנשים האלה, אהוד, אליזה ואחותך דנה, איך הם הגיבו על הרומן שלך?
0: קודם כל, גדלנו בבית, הזכרת גם את עברו של אבא שלי כאיש כותב, וגם את היצירה של אמא שלי, ואת העיסוק בספרות של אחותי. באתי מבית שקוראים בו ספרים, באתי מבית שבו מאזינים לתוכנית שלך באופן קבוע הרבה מאוד שנים, בית עם ארון ספרים ענקי, בית שבו מעודדים קריאה, והזיכרונות האלה, או התרבות הזו שספקתי בבית, בוודאי ניכרים בכתיבה שלי ובסיפור. לגבי התגובות, אני חושב שהמשפחה שלי ידעה לעשות מאוד יפה את ההפרדה בין סיפור לבין המציאות. אני חושב שביצירה, בכל יצירה, גם בציורים, שגם כשאימא שלי מציירת ברושים, יש בזה הרבה ממנה. זה אולי פחות מילולי, פחות מובהק, פחות ביחס של אחד לאחד, פחות בולט לעין, אבל זה קיים. בכל יצירה יש הרבה מהיוצר, וזה נכון שבספרים שלי, בשניהם, ובמיוחד בגוד פרוינד, יש אלמנטים ביוגרפיים מאוד מאוד בולטים, לצד כל מיני דברים שמגיעים לגמרי מהדמיון. אני חושב, בתפיסה שלי, כדי שספר יהיה מאוד אמיתי, אסור לו להיצמד רק לעובדות, אסור לו להיות רק ביוגרפי, כי בביוגרפיה יש איזושהי התחמקות אולי מלומר את כל האמת. בעיניי האמת היא לא רק קורות חיינו, לא רק המאורעות שיראו לנו, אלא גם מרחב התודעה שלנו, הדמיון, החלומות שלנו, החרדות שלנו, הפנטזיות שלנו, דברים שראינו שקורים לאנשים אחרים וחשנו את המזדהות ואיזשהו תהליך של העתקה. ואת כל אלה ניסיתי להביא לסיפור. אז הסיפור הוא אמנם לא ביוגרפי במובהק, אבל הוא מאוד מאוד אמיתי, דווקא בגלל שהוא לא מצמצם את עצמו רק לגבולות המציאות. והמשפחה שלי ידעה לראות את זה. אז מדי פעם התבדחנו, אבא שלי אוהב להגיד ש... ככה לדבר על הדמות שם של האבא של הגיבור, ובאיזשהו מקום להקנית אותי על זה שעשיתי לו אבא הרבה פחות נחמד מהאבא שלי במציאות, אבל הוא גם יודע לא לקחת את זה אישית. זאת אומרת, הוא יודע שזה לא, את מה שאני רוצה להגיד לו על היחסים בינינו, אני יודע להגיד לו בעל פה גם בלי לכתוב ספר. והספר הוא, יש בו אלמנטים מציאותיים, אבל יש בו גם הרבה דמיון, ולא הכל באמת מתאר את המציאות כפי שהם מכירים אותה.
1: אז לסיום השיחה שלנו, כמו שפתחתי בקריאת הפתיחה של הספר, לסיום השיחה, אני אקרא את השורות שמסיימות אותו. כמה חודשים לאחר שדריה נולדה, יפתח יצא מהבית והחל ללכת בעיר העתיקה. ראו אותו ליד בית הספר עומריה, משם המשיך לאורך דרך האיסורים. דבורה פגשה אותו ליד ההצטלבות עם רחוב הגיא, ומשם הלך לכיוון הרובע הנוצרי. בערך במפגש בין רחוב הנוצרים לרחוב הפטריארכיה היוונית, הוא איבד את שיווי המשקל, ונפל בפעם האחרונה. במשך 3 ימים נאבקו הרופאים על חייו, אך הכדורים שבלה בתחילת המסלול, הכריעו אותו. המסע לאינסוף נמשך. כך מסתיים הספר גוד פרוינד שכתב שאול אולמרט, ספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה שאול ושבת שלום.
0: תודה לכם.

0: ספרים רבותיי ספרים, האורח הבא בתוכנית שלנו הוא זאב שצקי. זאב שצקי הוא עורך דין, מגשר, שחקן תיאטרון, במאי, צייר, וגם לימד בעבר תיאטרון בסטודיו ניסן נתיב. שלום, ערב טוב, שבת שלום, זאב שצקי.
1: ערב טוב, שלום, שלום.
0: הספר החדש שלך נקרא איך נרפאתי מפרקינסון, הוא הופיע בהוצאת התחנה ואפיק. ברשותך אני אקרא את העמודים הראשונים של הספר. כשהייתי ילד ראיתי את האחיות שלי צוחקות כשהן מחכות קרוב משפחה שקראו לו הדוד דודו. הן יקמו את הפרצוף, שרבבו שפתיים והרעידו את הראש מצד לצד. הן צחקו וגם אני צחקתי. אמא שלי שראתה אותנו צוחקים אמרה לנו תפסיקו, לא יפה לצחוק על דוד דודו, יש לו פרקינסון. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את המילה פרקינסון. היא נשמעה לי מצחיקה? צחקתי. הפעם השנייה הייתה אחרי 20 שנה כשכבר עבדתי במשרד שבו הבוס אהב לספר בדיחות. אחת מהן שאני לא זוכר בדיוק הסתיימה במילים ואז הזקן אמר לזקנה בואי ניתן לפרקינסון לעשות את העבודה. זו הייתה בדיחה קצת מכוערת וצחקתי רק קצת. הפעם השלישית אחרי עוד 20 שנה הייתה כשהנוירולוג נקרא לו דוקטור טקט יבחן אותי. בפעם הזאת לא צחקתי בכלל. הסרטים בקולנוע וסדרות הטלוויזיה מכינים אותך לרגע הזה. אתה פשוט יודע שרופא בחליפה מחויטת, בעל לסת חזקה וצדעה עם מאפירים, יסיר בהנחה קלה את חלוקו הצחור והמאומלן ויאמר, בוא נשב רגע. אז בפינת החדר על קורסאות זם שחומות מרובעות, הוא יביט בך במבט חם ואמפתי ויאמר בקול נמוך, לצערי עליי לבשר לך שיבחנו אצלך את מחלת הפרקינסון. אני והצוות עומדים לרשותך לכל שאלה. חשוב לי שתדע שזו איננה מחנה ממארת ויש היום דרכים רבות לשמור על איכות חיים טובה לאורך זמן. להשלמה הוא גם יניח כף יד חמה על כף ידך, יתבונן אל תוך עיניך באהדה ויוסיף בכוונה גמורה. אני מצטער. לעומת זאת במציאות לנוירולוג שיבחן אותי היה קול מענפף וצורם כמו צפצפה. החלוק שלו היה מקומט ולא ממש לבן. הוא אחז בידי ואחר כך ברגליי והניע אותן תוך מתן תשומת לב רבה לטווח התנועה במפרקים. קדימה, אחורה ולצדדים, כמו שמשתעשעים עם תינוק. אוחזים בחפותיו, קדימה, למעלה, על הראש. הוא ביקש ממני לעשות כמה פעולות פשוטות בעצמי. לקום, לשבת, לגעת באף. באף שלך הוא רטן. את כל השאר הוא עושה בשתיקה כמעט גמורה ללא מילים, אבל בהתלהבות שהלכה וגברה והגיע לשיא ברגע שבו מישש לי את הכתף. אז הזדקף למלוא קומתו וזעק על נורות הנאון בעיניים נוצצות ובחיוך של ניצחון. זהו זה, זה זה. מה זה? שאלתי. נו, אמר דוקטור טקט וחיכך את ידיו, אתה עכשיו שלנו. של מי? שאלתי. שלנו, הנוירולוגים. אחר כך בלי לדבר התיישב ורשם מרשמי תרופות ואיזה 5 סוגים של ויטמינים ומולטי ויטמינים. נראה שיש לך פרקינסון, אמר בלי להסתכל עליי. והמשיך לכתוב במרץ, כל הסימנים. אבל כדי להיות בטוח, יש בדיקה חדשה, שריקת מוח שעושים אצלנו בבית החולים, ואז יש הבחנה של 100%. אני ממליץ מאוד. זה רק עולה כסף, 10,000 שקל. חושבים שלא עשיתי את הבדיקה? בוודאי שעשיתי, כי היה לי ברור שהוא מדבר שטויות. פרקינסון, לי, בגילי, מכל המחלות בעולם הגיע דווקא אליי הפרקינסון? לא הגיוני. שריקת מוח חדשנית תוכיח את מה שאני אומר כל הזמן, שאין לי את הדבר הזה, זה קשקוש, ואני בפירוש לא מתכוון לקחת תרופות למשהו שאין לי. נו באמת, פרקינסון. כך מתחיל הספר החדש של זאב שצקי. אז בוא נתחיל זאב מאלף, כפי שאתה עושה בספר. מהי מחלת הפרקינסון?
1: קודם כל בראבו ציפי. ממש קראת לזה יפה, אני תמיד מספר את זה וצוחק מזה ונצחק מזה. פתאום שמעתי את זה מחוץ לעצמי וזה באופן מוזר רגש אותי. את שואלת מה הפרקינסון? פרקינסון הוא נורא פשוט, פשוט עד רמה מעליבה. פרקינסון זה שאין לך דופמין בגוף. דופמין נחוץ כדי לזוז. אין לך דופמין, אתה לא יכול לזוז. פשוט כמו שזה נשמע.
0: ומתי הרגשת שמשהו בגוף שלך או במוח שלך ליתר דיוק מזייף?
1: כן, לא הרגשתי, בהתחלה זה מתחיל מדיכאון הרבה פעמים, כי הדופמין אחראי גם למצב רוח. אבל אני הרגשתי דיכאון, אבל לא קישרתי את זה לפרקינסון. ואחר כך התחילה לראות לי ככה יד פתאום, לפעום פעימות נעימות כאלה ביד שמאל. אז הלכתי לנוירולוג הזה, והוא אמר לי את הזה זה, ואמר שאני שחרר נייד על לאגים. הוא לא אמר את זה כל כך ברור כמו. וזהו. ולא הבנתי כלום, לא תפסתי כלום, הייתי בהכחשה מוחלטת, אני חושב הייתי בהכחשה מוחלטת שנים. לא הבנתי.
0: ואתה?
1: לאט לאט אני מבין.
0: ואתה זאב שצקי. אתה זאב שצקי, כבר אמרתי שאתה עורך דין, יצאת למלחמה בפרקינסון. מה כללה המלחמה שלך במחלת הפרקינסון?
1: אני יצאתי למלחמה רק כחלק מהתהליך, משום שמהר מאוד הבנתי שאין לי מי להילחם, זאת אומרת יש לי כוח חזק מדי, וכעורך דין, בעיקר הייתי עורך דין של זכויות עובדים ויוניונס ו... יחסי עבודה, ושם אתה מבין מהר מאוד שעם ענקים אכזרים אתה לא צריך להתעסק, אתה צריך למצוא את הפשרות איתם. ולכן ממלחמה עברתי למסע ומתן ולפשרה ולהשלמה, ובעצם הלכתי את כל הדרכים הידועים בחמשת השלבים.
0: שמה זה אומר?
1: שזה אומר, אם אני זוכר נכון, הכחשה, מאבק, מסע ומתן, השלמה, הכעס, אני מניח שהכעס בא לפני השלמה והשלמה מסיימת את זה.
0: אז
1: חמשת השלבים של קובלר רוס, זה נקרא.
0: אליזבת קובלר רוס שעסקה הרבה באבל.
1: כן. קיוויתי שפסיכולוגית תוכלי לסייע לי לצאת מהבור הזה, כי לא בא לי הסבר יותר מלומד. אני אומר שהספר בנוי בחלק הראשון שלו מ... הדרך שבה עברתי במהלך חמשת השלבים של קוברי רוס.
0: אז ברשותך אני אקרא את השורות שמסיימות את הספר. ברגע זה אתה כותב, ברגע זה החיים נראים כמו עיר מוארת בלילה, כשמביטים בה מספינה בים. גם אם עוד מעט יחבו את האורות, הכוכבים עדיין ינצנצו. כשאין אפשרות לשנות את הנסיבות המקבילות, נותר רק להשתנות בעצמך. מה זה אומר?
1: זה אומר שגם פה אני נקלע בעידנות גדולים, אני לא סיפרתי את זה, אבל לך אני יכול לספר, שזה פה מציץ לנו ויקטור פרנקל מהלוגותרפיה, שאומר, אדם יש לו נסיבות, הוא לא יכול לשנות אותם, הוא צריך לשנות את עצמו. זה מין דבר כזה שהוא מעין, שבא אחרי ההשלמה, ושבא מתוך הבנה שיש דרך להתמודד עם מצבים קשים, באמצעות שינוי של עצמך. לא פשוט, אבל זה... אני חושב שבאיזשהו מקום, עצם כתיבת הספר הייתה מין תהליך כזה, שנתן לכל הדבר משמעות.
0: אז לסיום השיחה לא נותר לי אלא להצטרף לדעתה של רבקה מיכאלי, שראינה אותך ברדיו 103, והיא אמרה, יוצא מן הכלל, לא האמנתי שיהיה כל כך מרותקת לבן אדם שמספר על הפרקינסון בהומור. ונותר לי רק לסיום השיחה שלנו לאחל לך שיהיו לך עוד הרבה שנים באיכות טובה, שנים שבהן תמשיך ליצור ולעשות את כל הדברים שאתה כל כך מצוין בהם. תודה רבה זאב שצקי, שבת שלום.
1: הרבה הרבה תודה, להתראות.
2: רק אתמול זה מייאש, הייתי בת 26, בת 26,
3: בת 26 ושבע ושמונה וכיוצא ותשע עשר פלוס

בסדר, אלוף. עושה שנה בשנה. תמיד רץ, כאילו באיזה מקום יש שריפה. לטובת מי הוא פועל? אני מצידי מוכנה מהשעה. להתחיל ממחר הכל מחדש. אבל לדבר אליו זה כמו לדבר אל הקיר, ועל הקיר תלוי שעון. טיק, טק, טיק, טק, טיק, טק. ובין טק לטיק, וטיק לטק. את כבר בתרפק!

0: ספרים רבותיי, ספרים, החיים שיש לנו עכשיו. הוא קובץ הסיפורים שכתבה הסופרת אפרת שטיגליץ, ועליו נדבר עכשיו. ואלה הסיפורים שבקובץ. הזדקות גוונים בסתיו ההוא, מי שעומד מאחוריי מלפניי ומכל הצדדים, והחיים שיש לנו עכשיו, הסיפור שעל שמו נקרא כל הקובץ. שלום, ערב טוב, שבת שלום, אפרת שטיגליץ.
1: שלום ציפי.
0: מהו החוט שמקשר בין ששת הסיפורים שבספר שלך, החיים שיש לנו עכשיו?
1: אני חושבת שהגיבורה שמספרת אותן, הכל, הסגנון, האופן שבו אני כותבת, והיושר שבהם, הכנות שבהם, הישירות שבהם, התמציתיות, והאומץ לספר אותם.
0: הסיפור שעל שמו נקרא קובץ החיים שיש לנו עכשיו, הסיפור הזה מספר על מערכת יחסים מעוותת וכמובן אסורה בתכלית האיסור בין המספרת לבין הפסיכולוג שמטפל בה. אז מה הביא אותך אפרת לפרסם את הסיפור הזה ומה גרם לך לקרוא לקובץ הסיפורים שלך החיים שיש לנו עכשיו?
1: החיים שיש לנו עכשיו הוא דווקא לא הסיפור שאת מתכוונת אליו, הוא דווקא הסיפור שכבר פורסם בקשת החדשה ב-2007, ואני מפרסמת אותו שוב מחדש. לסיפור המדובר קוראים מאחוריי, מלפניי ומכל צדדיי. אני בוחרת לפרסם אותו אחרי הרבה מאוד שנים שאני עובדת עליו. הסיפור הזה היה בצורה של רומן שגנזתי, ובהזדמנות של הוצאת הספר עכשיו, הצעתי למולית מירי רוזובסקי, שאני אנסה להפוך אותו לנובל, אז זאת הייתה החלטה משותפת, והעורכת שעבדה איתי את כל השנים האלה, היא סימון הבת, הסכימה ועזרה לי לבצע את זה, וההחלטה לפרסם אותו הייתה גם, כי לא פרסמתי שום דבר אחר, כי זה באמת היה תקוע בי ובכולי, אני חושבת שהפרסום הזה, אני מקווה, ישחרר אותי להמשך תיזתי.
0: והפסיכולוג שאת כותבת עליו, על מערכת היחסים ביניכם, הוא יודע שהסיפור הזה נכלל בו בספר שלך?
1: אין לי מושג, אין לי שום קשר איתו כבר הרבה מאוד שנים. מאז אין לי שמץ של מושג.
0: היית רוצה שהוא ידע?
1: זה לא כל כך משנה לי. אני מקווה שאני משתמשת ביכולת הספרותית שלי, אני מקווה שהסיפור הזה והספרות שבו, היא הדבר שאני יכולה לעשות כדי לספר סיפור מהסוג הזה. אני בדור המיטו, אצלנו זה התחיל. הטריגר אולי להעיז לעשות את זה ולחשוף את זה, ובכלל בעצמי לעסוק בזה, בניסיון לחשוף את זה, אולי החל בתנועה הזאת של בנות גילי, ואת התחושה שזאת חובתנו. אבל העובדה היא ש... כפי שאמרתי, הוא היה בצורה של רומן, זה הרבה מאוד שנים עסקתי בכתיבתו. אז בין אם הוא עצמו ידע או לא ידע, זה לא ממש מעניין אותי.
0: אז לסיום השיחה שלנו אני אקרא את השורות שמסיימות את הספר.
1: תודה רבה.
0: אז הזין שלו היה בתוכך שתי דקות, מה את עושה מזה עניין? מה כבר קרה? ניסיתי להגיד לעצמי במהלך השנים. ובכל זאת לא הצלחתי לגמד את ממדי הנזק שנגרם לי בעתיין של הדקות הספורות ההן. עבורי סוד הפסיכולוג לא היה עצם הזיון העלוב ההוא, אלא העובדה שהייתי נכונה לבגוד. בעיניי בגידה תמיד הייתה ועודנה אחד המעשים הפוגעים והנבזיים ביותר שבני אדם מסוגלים לגרום זה לזה. ישרה אותי העובדה שבעקבות יחסיי עם הפסיכולוג נדחפתי או נמשכתי אליו, עד כדי כך שהייתי מוכנה להתנסות בבגידה. ההבנה שהפסיכולוג הוא זה שמעל בתפקידו, לא הסירה מעלה את אחריותי לעצם נכונותי להתנסות בבגידה. זיהוי פניו של הפסיכולוג שהתבוננו בי פתאום מתוך עמוד עיתון תמים, טלטל אותי. עד אז מעולם לא נפגשתי בשום תזכורת לקיומו. לא חיפשתי תזכורת כזאת, לא התעניינתי בקורותיו, ולא עקבתי אחריו בשום רשת חברתית. אך מאותו רגע שבו נפגשתי בו, לא יכולתי שלא להישאב למעשה התחקיר המתמשך שלתוכו צללתי, לשחזר את תולדות החתך שנבער בי עם חדירת הפסיכולוג לחיי. הנבירה בתוכי ובנבחי הארכיון שלי הכאיבה לי כמו גירוד גלד פצע מזוהם שעדיין לא החלים. חשיפתו המחודשת של הפצע כמו זיהמה את כולי, אך גם ריפאה אותי ממנו. כעת ברור לי לגמרי כי ההתחככות הלא נעימה והמיותרת של עברי המין שלנו הייתה החלק הכי שולי בהשתלשלות מערכת יחסי הקלוקלת עם הפסיכולוג הראשון שלי. כמו כדור ברזל חלוד שתלוי על חוט טייל, שקוף, התנודד על אורפי הסיפור שלי עם הפסיכולוג. תמיד סחבתי אותו איתי. והנה סוף סוף הצלחתי לחבר למשקולת הכבדה הזאת קרס חזק במיוחד, להשליך אותו אל מעמקי הים הפנימי שלי ולמשוך. כמו הזקן המפורסם מהזקן והים של המינגווי, גם אני לא הרפאתי מהדג שלי. משכתי אותו אליי בכל כוחותיי, עד שהצלחתי למשות את הקריש הטורף הזה ששחה בתוכי. כעת כשהוא סוף סוף נשלף ממני, והוא מתנודד לנגד עיניי באוויר החופשי, הוא נראה לי כדג רקק, כחתיכת ירוקת אבישה ומבאישה, מין בליל עצות ופסולת שמטלטל בקצה חקתי. עכשיו אמשיך לשאוף ולנשוף, להזדקף ולנוע, להשמיע את קולי ולקוות, שכאשר אמעד, אתייצב שוב על רגליי, וכאשר אחדל, זה יקרה לי ברכות ובלי כאב. אמן. כך מסתיים הספר החיים שיש לנו עכשיו. תודה רבה, אפרת שטיגליץ.
1: תודה רבה, ציפי.

ספרים רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לזאב שצקי, לשאול אולמרט ולאפרת שטיגליץ. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, לטכנאים אלון סמיד וקרן רון, ולדוד מימוני שבפיקוח הטכני. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צהל וגם ביישומון גלץ גלגלץ, תוכלו להזין לתוכנית שוב. המלצה קצרה לסיום, הלילה ה-12. המחזה המפורסם שכתב וויליאם שייקספיר, מועלה עכשיו בתיאטרון הבימה, בבימויה של רוני ברוצקי. אהוד מנור תרגם את הלילה ה-12 לעברית. עם צוות משובח של שחקניות, תפאורה יצירתית ומשובחת, ובימוי מעולה, יחד נוצרת חגיגת תיאטרון מצוינת. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, תודה שהייתם איתנו, שבת שלום.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
2: זה לא...
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר...
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר.
4: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
8: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שני. נתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
6: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 6, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כי הוא מתכוון לעזוב את הליכוד ולא להתמודד בבחירות המקדימות הקרובות במפלגה. בריאיון לפגוש את העיתונות בחדשות 12 ציין שהוא מתכנן לצאת לדרך פוליטית חדשה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביב היא מוסרת כי מתקיימים מגעים בין אדלשטיין לגלעד ארדן ואיילת שקד. אדלשטיין הודח לפני כשנה מתפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בצל מחלוקות מול המפלגות החרדיות סביב מתווה לגיוס חרדים שביקש לקדם. תאונות הדרכים, שני רוכבי אופנוע במצב קשה ובינוני לאחר שנפצעו במהלך הרכיבה בכביש 66 סמוך לדרך חנה שבגליל התחתון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו למרכז רפואי צפון פוריה את השניים, גבר בן 35 וצעיר בן 22. בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה, חמישה בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב. צוותי מד"א פינו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה, גבר בן 27 במצב קשה, אישה בת 65 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל. ירדן לא תמנה בקרוב שגריר לישראל ותשאיר את שגרירותה בארץ בדרג נמוך. כך מסר לגלי צהל גורם דיפלומטי ירדני בעקבות החלטת מלך ירדן לסיים את תפקידו של השגריר רסן מג'לי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שלפי החלטה שפרסם המלך עבדאללה השני, השגריר מג'לי הוחזר למטה משרד החוץ, צו שפירושו המעשי סיום תפקידו. מג'לי הוחזר לירדן עם פתיחת המלחמה ברצועת עזה, אולם המשיך בתפקידו משם. גם שגריר ישראל בממלכה רוגל רחמן נקרא לירושלים בפרוץ המלחמה, אולם מסיבות ביטחוניות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים ישררו ערפילים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.

ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן בגלי צהל בקצה השבוע עם יוסי בנאי. באתם בזמן, בול, ממש בזמן. אז קחו לכם קצת זמן מתוך הזמן והצטרפו אלינו לשעה הקרובה. לזמן יש תכונה אחת מוזרה, אם לא שמתם לב, הוא רץ, רץ, קדימה, ולוקח אותנו איתו בלי לשאול. אפילו האקרב, שהוא ידוע בתור דבר שהולך טוב מאוד אחורה, הזמן אצלו רץ קדימה. תמיד קדימה. איך אומר איתמר הקטן של תלמה? בהתחלה נולדים, אחר כך הולכים לגן, אחר כך לבית הספר, אחר כך לצבא, אחר כך מתחתנים, משם הולכים לעבודה, ואז מתים. תיקחו אותי בתור דוגמה. לא שאני דוגמה, אבל זה מה שיש. אז אני של אתמול, זה לא אני של מחר, או לא? לא, לא. בשום אופן לא. למה? כי נוספו לי כל מיני דברים, טובים או פחות טובים, שקרו לי במשך היומיים. הייתי מכניס אתכם ליותר פרטים, אבל להוציא אתכם יהיה לי קשה. למה ללכת רחוק? אני מכיר בן אדם אחד שניסה לעצור את הזמן. לא, לא יהושע בן נון. אחד אחר. הוא עשה הכל. שביתות, צעקות, לא זז. צילמו אותו לטלוויזיה, כתבו עליו בעיתונות, קיבל פיצויים אדירים. הוא שומר בלוח שלו על תאריך קבוע. אבל לפני כמה ימים קיבל שחרור ממילואים. על זה נאמר, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זמן, גם אם יש לו מספיק זמן, לא עומד במקום אחד, או לא. זמן תמיד זורם, כל הזמן. כמעט בקצב קבוע וללא רחמים. זמן לא דופק חשבון, לא דופק שעון, הוא תמיד שם, הוא תמיד פה, ובזמן. ואם גזלתי קצת מזמנכם, יקיריי, סלחו לי. הזמן, אני מקווה, יפצה אתכם במשך הזמן. ואם לא הוא, אז שיר בין ארבע שורות של לאה גולדברג. הזמן. הזמן הזורם, איכה ינסני. חשבונו הכפול, חובתי וזכותי. כל יום בונה אותי והורסני, ומשלים כאחת. את חיי ומותי. ומלאה גולדברג ללאה גולדברג עם אריק איינשטיין בתוך זמן אחר, כפרי.

מה כבר לא נאמר, והוא שר ודובר וזומרר על הזמן, הכל, כמעט הכל. כי הלא, בשביל זה הוא ניתן לנו, כשהוא ניתן, לומר, לשיר, לדבר, ולפעמים לשתוק. קונסטנטינוס קוואפיס, תרגם יורם ברונובסקי. ימינו שיבואו ניצבים לפנינו, כמו שורה של נרות דולקים, זוהבים, חמים, חיוניים. ימי העבר שלנו משאירים מאחורינו שורה אגומה של נרות קבועים, הקרובים יותר עוד הם אשנים, נרות קרים, ממוסמסים, מעוותים. איני רוצה לראות אותם, צורתם מעציבה אותי, ומעציב אותי זכר אורם הראשון. אני מביט קדימה אל נרותיי הדולקים. איני רוצה לפנות אחורה, פן אראה ואבהל. כמה מהר מתארכת השורה האפלה, כמה מהר מתרבים הנרות הקבועים.

0: אומרים, זמן זה כסף, ככה אומרים, אבל זמן זה גם עצבים, תאמינו לי. לא קרה לכם? יום השנה לנישואים. ואתם, עם אשתכם, מתכוננים לצאת לבלות, לחגוג את הערב הזה, אחרי הכל יום השנה. יום השנה. איזו מילה, יום השנה. ואתם כבר ליד הדלת, לבושים בחליפה, כמו חתנים, מחכים שהאישה, שם, באמבטיה, תגמור להסתרק, תגמור לצבוע את עצמה, תגמור להניח את השמלה הנכונה, להתאים את הנעליים הנכונות, ופתאום הריצ'רץ' נתפס, ואז היא קוראת לך לעזרה, וכבר 9:09, והזמן רץ, והנה אנחנו מתקרבים 10, והריצ'רץ' והתסרוקת, והשמלה, והנעליים, כבר 11. על סרט אין מה לדבר. הצגה נגמרה כבר מזמן. אז אולי עוד נספיק, אולי עוד נספיק ללכת ולאכול באיזה מקום, אם נשאר עוד בשעה 12 בלילה, מקום אחד פתוח. לא חשוב לאן, לצאת, אבל הזמן, והאישה, והתסרוקת, והפן, והריצ'רץ', וזה לא נגמר. וכבר 1 בלילה. אבל בסוף יוצאים, למרות הריצ'רץ', למרות השמלה, למרות הפן, יום השנה. ומה שמספיקים זה אולי נקניקיה, לחמנייה, קצת צ'יפס. גם כך אפשר לחגוג את יום השנה. אך
1: j'ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà

קהלת, מכירים? זה שמצא את האישה המרה ממוות. גם הוא הלא כתב, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום.

כן, כן, יש זמן עבר ויש זמן הווה, ועל זמן עתיד אין מה לדבר. יש זמן לאוהבים, ואם אין זמן בימים, יש זמן בלילות. יש כאלה שבורחים מהזמן, יש אחרים שהולכים איתו. היו זמנים, נאנחים עסקנים, היו זמנים. תן לי רגע את הוופלה שלך, אמר החייל לחייל, וחרסם אותו על קרביו. אני חוזרת בעוד דקה, אמרה האישה לבעלה, ונעלמה מחייו. ואתם מאזינות ומאזינים, אתם שעסוקים כל כך בהבלי העולם הזמני הזה, אם יוצא לכם לפגוש איזה זמן לבדו, קחו אותו איתכם.

יום אחד מספרים, מלאך המוות הגיע לעשות את העבודה שלו ולקחת איתו את אלה שצריך לקחת. נכנס קבלן, אמר לו מלאך המוות, היידי חביבי, אורזים, מחזירים ציוד. הקבלן מתחנן, עשה לי טובה, עשה לי טובה, תן לי עוד שבוע, תן לי עוד שבוע, לא יותר. אני פשוט התחלתי לבנות, ויש לי כל כך הרבה דברים עוד לעשות, ועניינים לא גמורים. אני בעוד, עשה לי טובה, והמלאך הבמד אומר לו, בשום פנים ואופן, אני תשתיות אלה מכיר. היי, מהר, מהר, מהר, אתה בא איתי. מיד אחריו נכנס איש עסקים. אומר לו מלאך המוות, זהו, אנחנו הולכים. אומר לו איש העסקים, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? תן לי עוד שבועיים שלושה, אני עכשיו נכנסתי לגשקתי כספים, עשיתי כל מיני דברים, פתמים, עניינים וזה, בנק, אני מתחנן לפניך, תן לי עוד שבועיים שלושה, לא עוזר שום דבר. מלאך המוות אומר לו, אני לא רוצה לשמוע את זה, גמרנו עם הסיפורים, אתה בא איתי. מיד אחרי איש העסקים נכנס מבקר אומנות, והמבקר אומנות אומר, לא עושה לי טובה, אני מתחנן לפניך, אני מתחנן, עכשיו יש לי כל כך הרבה עבודה, יש פרמיירות, יש הצגות, תערוכות חדשות שאני צריך לכתוב עליהם, לא עוזר שום דבר למבקר האומנות. מלאך המוות אומר לו, מיד אתה, גם אתה, מיד אורז והולך איתי. אחר כך נכנס ליצן, והליצן אומר, אני הולך, אני כבר הולך, אבל לפני שאני הולך אני רוצה לספר לך בדיחה. והוא מספר למלאך המוות בדיחה, ומלאך המוות צוחק ואומר לו, ספר לי עוד אחד. ואז הליצן מספר למלאך המוות עוד בדיחה אחת, ומלאך המוות צוחק וצוחק וצוחק, והליצן מספר לו סיפור יפה, והמלאך המוות אומר עוד אחד, עוד אחד, ומספר לו עוד סיפור. ואז הליצן קד לו ריקוד ושר לו שיר, וככה עד עצם היום הזה בעצם הליצן ממשיך לשיר ולרקוד, לשיר ולרקוד, לשיר ולרקוד, לספר בדיחות, ומלאך המוות

לו יכולתי לאסוף את הזמן בבקבוק יקירתי, הייתי חוסך יום ליום עד נצח ושומר אותם כדי להיות

יהודה עמיחי, כשאדם מתבגר, חייו נעשים פחות תלויים בשינוי הזמן ובחילופיו. החושך לפעמים יורד באמצע חיבוק של שניים ליד חלון. קיץ נגמר בתוך אהבה, והאהבה נמשכת לתוך הסתיו. אדם מת באמצע הדיבור, והדיבור נשאר בשני הצדדים. אותו גשם יורד על הנפרד ההולך, ועל הנפרד הנשאר במקום. או כי מחשבה אחת נחשבת דרך ערים וכפרים, וארצות רבות בראש אדם נוסע. כל אלה עושים קצב ריקוד מוזר, ואינני יודע מי הרוקד לפיו ומי הוא המרקיד. לפני זמן מה מצאתי תצלום ישן, ובו ילדה שמתה מזמן, ואני יושבים יחדיו בחיבוק ילדים לפני קיר שעליו מטפס האגס. ידה האחת על כתפי, והשנייה חופשית ומושטת מן המתים אליי. עכשיו, וידעתי שתקוות המתים היא עברם, ועברם איננו, כי לקחו אלוהים. כל אלה עושים קצב ריקוד מוזר, ואינני יודע מי הרוקד לפיו ומי הוא המרקיד.

60 שניות על הזמן. הזמן זורם. הזמן נוקף. הזמן זמני. הזמן חולף. הזמן מימד. הזמן אספקט. הזמן נמדד. הזמן דופק. הזמן הוא כסף. הזמן הוא עצב. הזמן הוא רצף. הזמן הוא קצב. הזמן כחוט שני עובר, לפעמים זוחל, לפעמים דוהר. לא ממהר, לא מאחר, ולעולם אינו עוצר. דקה, דקה, שעה, שעה, ויום, יום. הזמן אינו הולך לשום מקום. הזמן מרפא, אינו מרפא, ומתחילת המאמר ועד שהוא נגמר, 60 שניות, הזמן פשוט עבר.

0: 12:30. הזמן חלף מהר מאז 9, כשהדלקתי את המנורה וישבתי כאן בעין נוע, בלי לקרוא דבר, בלי לדבר. עם מי אוכל לדבר לבדי, בבית ריק? תמונת הזיה של גופי הצעיר עלתה בי ושבתה אותי כבר 9, כאשר הדלקתי את המנורה. הביא הזיכרון של חדרים סגורים, מבוסמים, זיכרון חדווה נושנה, חדווה כל כך נועזת. פקחה עיניי לראות רחובות שאיש היום לא יכירם עוד. מסבעות רוחשות ששוב אינן, תיאטרונים, בתי קפה של אי אז. תמונת גופי הצעיר שעלתה בי הביאה גם זיכרונות מרים. אבל משפחתי, פרדות, רגשות הקרובים, תחושות המתים שאז לא הערכתי. 12:30. איך הזמן חלף. 12:30. איך השנים חלפו.
1: Now in this day and age we're living in, I sometimes weary of Einstein's theory. Now regardless of the progress that is made,

קראתי פעם, מזמן, נורא מזמן, בשיר של פרבר, על פועל אחד שבדרכו לבית החרושת הסתכל בשמש החמה היפה והמקסימה שהאיר את היום וחיממה את גופו, הביט עליה ואמר, תגידי לי, שמש, תגידי לי, את לא חושבת שצריך להיות שמוק לתת יום כזה יפה לבעל הבית? תגידי לי.

0: ואנחנו עם הזמן, בגלל הזמן, נפרדים, חייבים להיפרד מכם. הנה עבר עוד שבוע, ומתחילת התוכנית ועד עתה בטח השתננו, גם אתם. ובפתח שוב עומדת בפעם המיליארד 987 אלף שבת המלכה רעננה ורכה, כאילו היא בת דקה. תודה, תודה למיכל פרנקל, לליאור אברהם הטכנאית, ליורם רותם, לתלמה על יגון שערכה את התוכנית, וזה הייתי אני שהייתי איתכם, יוסי בנאי, להתראות בשבוע הבא, בקצה השבוע.
1: התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.
2: Oh, it's a home.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לשכת ראש הממשלה מכחישה נחרצות את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות לדברי לשכת ראש הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. חבר הכנסת מהליכוד יולי אדלשטיין הודיע כי הוא מתכוון לעזוב את המפלגה ולא להתמודד בבחירות המקדימות הקרובות. בריאיון לפגוש את העיתונות בחדשות 12, ציין אדלשטיין שהוא מתכנן לצאת לדרך פוליטית חדשה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי אדלשטיין מקיים מגעים עם גלעד ארדן ואיילת שקד. הוא הודח לפני כשנה מתפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בצל מחלוקות מול המפלגות החרדיות סביב מתווה חוק הגיוס שביקש לקדם. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת צנעא. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. תושב בת ים נעצר בחשד שדקר את אביו בביתו ופצע אותו בינוני. על פי החשד, הדקירה בוצעה ברקע סכסוך כספי בין השניים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד בשנות ה-30 לחייו הועבר להמשך חקירה במשטרה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 16, נפצע בינוני מפגיעת מסעית בכפר מנדה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מוקדם יותר, שני רוכבי אופנוע נפצעו קשה ובינוני סמוך לדיר חנה שבגליל העליון. השניים פונו למרכז הרפואי צפון פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו. בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מה זיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בערב בשעה הזאת אנחנו כאן צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. והפעם עולמו של המנחיל מייצ'סלב ויינברג, שבחודש פברואר מלאו 30 שנה למותו. ויינברג, שפעל בברית המועצות, היה מוסתר במשך הרבה שנים, לפחות כלפי המערב, עד שהמוזיקאי גדעון קרמר חשף אותו בשנות ה-70, ובעזרתה של הצ'ילנית והמוזיקולוגית הדוקטור שולמית שריד, נשמע למלחין הזה שתולדות חייו מרתקות לא פחות מיצירתו. מסכימה איתי, שולמית?
1: בהחלט.
0: אז תודה לך, שולמית, שבאת אלינו. אנחנו פותחים כרגיל אצלנו במוזיקה. עם מה אנחנו פותחים?
1: אנחנו פותחים עם הסונטה לפסנתר מספר 1, אופוס 5, שנכתבה בשנת 1940. אנחנו נשמע את הפרק המסיים, הפינאלה, אלגרו מולטו.
0: אז עם הפרק מתוך הסונטה הזאת לפסנתר של ויינברג, אנחנו פותחים את מאחורי הצלילים.

0: זה הפרק הרביעי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 1 של מצ'יסלב ויינברג. וואו, איזה אתגר נשמע לי לא קל. הוא כותב את זה ב-1940, הוא בן 21, הוא מנסה להראות מה הוא יודע?
1: לא, הוא מנסה להראות את הרגשות הכי עזים, את הכאב, את הזעם שלו, על הטרגדיות הרבות שכבר פקדו אותו בגיל כל כך צעיר. ויינברג נולד בוורשה בשנת 1919. אפשר להגיד שהחיים לימדו אותו לנגן ולהלחין, הוא לא למד באופן פורמלי. הוא היה הפסנתרן, המלחין, המאבד, המאלתר, בלהקת הקלזמרים של אביו, שמואל, בוורשה. ובעצם המוזיקה הזאת, מוזיקת הקלזמרים, הניגונים, הריקודים, הם אלה שלימדו אותו לנגן ולהלחין. ב-1 בספטמבר 1939, הנאצים פולשים לפולין, ומלחמת העולם השנייה מתחילה. וזה ממש כמו בסצנה מתוך הסרט הפסנתרן, ויינברג יושב באיזשהו קפה בוורשה, מנגן, ואז הוא שומע את כל ההתרחשות, את כל ההמולה הזאת בוורשה, הרדיו מכריז שהנאצים פולשים לפולין, האויב מתקרב לוורשה, זה ציטוט שלו, ועל כל הגברים לעזוב מיד את העיר. הוא חוזר הביתה, כל המשפחה שלו בפאניקה, כמו מאות אלפי יהודי ורשה, ואז ניצבת בפני היהודים החלטה גורלית, מזרחה או מערבה. זאת אומרת, היהודים צריכים להחליט בין שתי אפשרויות נוראיות, בין הפשיזם הנאצי לבין הפשיזם הסובייטי. וויינברג הוא בעצם אחד מהמלחינים היהודים היחידים שהלך מזרחה. הרבה מהיהודים היה להם איזשהו סטריאוטיפ שהגרמנים יותר בני תרבות, יותר נקיים, הסובייטים יכולים לעשות כל מיני דברים.
0: שאולי עדיף... הגרמנים יעריכו את התרבות
1: בדיוק,
0: שלהם?
1: בדיוק, משהו כזה, איזשהו סטריאוטיפ. אמא שלו חשבה באמת שאולי הגרמנים, אולי עדיף להישאר במערב. הלב שלו, האינטואיציה שלו, כיוונה אותו אחרת. הוא הולך עם אסתר, אחותו הצעירה, והם בורחים. ובהמון המון מהיצירות שלו, אנחנו שומעים את הפאניקה, את החרדה. היצירה הזאת, מבחינה מוזיקלית, כמונה פורפטו מובילה. זאת אומרת, מוזיקה שהיא לא נפסקת. מוזיקה שהיא אובססיבית, שהיא חזרתית, שאי אפשר לנשום. וזה משהו שחוזר ברבות מהיצירות שלו. זאת אומרת, המון המון פרקים מסיימים, היצירות שלו מסתיימים כמעט באותה דרך.
0: הם בעצם בורחים לא אל משהו, הם בורחים אל הלא נודע.
1: הם בורחים אל הלא נודע. הם בורחים, הם יודעים שבמזרח מינסק, בירת בלרוס, נמצאת. הם יודעים שזה הולך להיות מסע מלא תלאות ואיסורים. בעצם אסתר הנעליים שלה מכאיבות לה, והיא חוזרת הביתה, וזאת החלטה שהיא גורלית. זה בעצם החיים של ויינברג מתחלקים לשניים. מהרגע שהיא מחליטה, היא חוזרת הביתה, וזאת החלטה גורלית כי היא לא שורדת. זאת אומרת, אסתר, שמואל, אב המשפחה, האם, שרה, הם לא שורדים. הם נספים ככל הנראה במחנה טרבניקי שבמזרח פולין, או בטרבלינקה. זאת אומרת, עד היום לא ממש ברור. והחרדה הזאת, המתח הזה, זה משהו שמלווה את ויינברג לאורך כל חייו.
0: הסיפור כמובן רק מתחיל.
1: כן, סיפור רק מתחיל.
0: אבל אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית, אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: עכשיו אנחנו נשמע יצירה שבאמת ממשיכה את הקו הזה. ויינברג בורח למינסק. אוקיי? עכשיו, הדרך למינסק היא רצופה במכשולים. הוא מצטרף לכל מיני קבוצות של יהודים, ולא רק יהודים שבורחים מזרחה. וכעבור שבועיים הם מגיעים לגבול. ושם בעצם הוא רואה משני הצדדים את החיילים הסובייטים מצד אחד, ואת החיילים הגרמנים, ופה הוא מבין שהוא ניצל. ויש לו איזה ציטוט, הוא אומר, התמלאתי בהכרת תודה ובהבנה שניצלתי. ברחתי את הצבא האדום והודיתי לו בליבי. לא אשכח לעולם את מראה הנשים והאימהות קוראות על ברכיהן ומחבקות את רגלי החיילים הסובייטים, מתחננות בפניהם שיורשו לעבור לצד השני. חייל סובייטי שאל לשם משפחתי. ויינברג, עניתי. ומה זה מיצ'סלב? האם אתה יהודי? אז שמך מעתה יהיה מוישה, שם יהודי. ופה הוא גם מקבל איזושהי זהות חדשה, זהות שהיא יהודית. הוא לא בכך אהב את השם מוישה, הוא העדיף בסופו של דבר לחזור למיצ'סלב, לשם הפולני שלו. הוא היה יהודי, אבל הוא היה באותה מידה גם פולני. ובמינסק הוא ממשיך בלימודי ההלחנה, זה יחסית בטוח בשליטת ברית המועצות, ואז... פעם ראשונה בגיל 20 הוא לומד הרמוניה, קונטרפונק ותולדות המוזיקה. במינסק עוד איזשהו גילוי מתרחש, שהוא מגלה את המוזיקה של שוסטקוביץ'. הוא פסנתרן מאוד מאוד מוכשר, שוסטקוביץ' תמיד אמר שהוא היה פסנתרן היותר מוכשר מביניהם. הוא מנגן שלסטה באיזושהי תזמורת שם במינסק, את הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ', ומבחינתו, שזה מה שאני אוהבת בסיפור הזה של שוסטקוביץ' וויינברג, החברות הזאת, שזו חברות בצלילים לפני שזו חברות בין בני אדם. מבחינתו, היכה בו רעם, והוא מתאהב במוזיקה של שוסטקוביץ', הוא מבין ש... הוא רוצה ללכת לאורו. אבל החיים שלו, שוב ההיסטוריה רודפת אחריו, מבצע ברברוסה, הגרמנים פולשים לברית המועצות, בקיץ 1941, וכמובן שהיהודים הם הראשונים להיפגע, הוא חייב לברוח שהוא מזרחה, יש בריחה מאוד מאוד גדולה של יהודים, של אינטליגנציה יהודית ואינטליגנציה סובייטית שבורחת לתשקנט, הוא מגיע וזה כמו מין סרט כזה קצת על הדין בשבילו, מאוד אקזוטי, מדבר, גמלים, הוא פתאום מכיר מוזיקה, שהוא לא בהכרח הכיר קצת יותר מזרחית, שגם אותה הוא משלב ביצירה שלו. הוא פוגש בתשקנט אישה, נטליה וובסי מיכולס, שהיא עצולה יהודית מהאינטליגנציה, שהיא הייתה ביתו של השחקן היהודי סולומון מיכולס, שהוא, מי שמכיר היסטוריה יהודית של ברית המועצות, איש מאוד מאוד מאוד חשוב, על הגורל שלו נדבר אחר כך. ומה שקורה בתשקנט זה שהוא ממשיך לכתוב ולהלחין, ואיך שהוא, המוזיקה שלו, הסימפוניה הראשונה שהוא כתב, מתגלגל דרך חברים לשוסטקוביץ', ושוסטקוביץ' נפעם מהמוזיקה של ויינברג, והוא מחליט להציל אותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים שהרבה פעמים המוזיקה בשואה, היא נותנת מרפא, היא נותנת מזור. פה זה סיפור שמוזיקה מצילה באופן מעשי. אוקיי? הוא שוסטקוביץ' באותם שנים, הוא עדיין, כמובן הוא הסתבך מאוד עם השלטונות, אבל הוא עדיין עכשיו אחד המלחינים הסובייטים הצעירים הנערצים. הוא משתמש בקשריו בשלטונות, להביא את ויינברג מתשקנט למוסקווה. זה הנס הצלתו, זה סיפור הישרדותו של ויינברג בזכות המוזיקה. כשאנחנו מדברים על חמישיית הפסנתר, היא נכתבת בשנת 1944, באותו בן 24, כשנה לאחר שהוא מתיישב במוסקווה. ההדים של הטראומה המאוד מאוד חשופה עדיין מלווים אותו. ליצירה הזאת יש חמישה פרקים, בדומה לחמישיית הפסנתר של שוסטקוביץ', זאת אומרת, אנחנו כבר רואים השפעה מאוד מאוד גדולה, והפרק החמישי, אתם יכולים לראות את הקשר לסונטה לפסנתר ששמענו מקודם, גם כאן זה נפתח, חמישייה זה בעצם לפסנתר ולרביעת כלי קשת, היא נפתחת באוניסונו, זאת אומרת, כל הכלים מנגנים ביחד, זועם של כל כלי הקשת, בכל אחד לצד מנגינה נמוכה, ומאוד תוקפנית בפסנתר. עכשיו, ויינברג, מי שמכיר אותו דווקא היה אדם מאוד רך, מאוד נעים הליכות, ביישן, צנוע, בן אדם שמאוד מאוד היה קשה לו פרדות. זאת אומרת, כי הפרדה, רגע הפרדה מאחותו, היה כל כך כל כך טראומטי עבורו. כל פעם שהוא היה צריך לנסוע מלנינגרד למוסקווה, לא היה מסוגל לעשות את זה, כי היה לו איזה פחד שמשהו יקרה, וזאת תהיה הפעם האחרונה שהוא פוגש את המשפחה שלו. אבל הזעם... הרבה פעמים מתבטא ביצירות שלו. יש חזרתיות כפייתית. מצד שני, יש גם סטטיות, מנגינות שהן כתועות, שינוי מצבי רוח. כל החזרתיות הכפייתית הזאת, היא מדמה את הרדיפה, את החרדה והבריחה, ואת ההשפעה הרסנית של הטראומה על נפשו של ויינברג.
0: אז נשמע את הפרק החמישי, מתוך חמישיית הפסנתר של ויינברג משנת 1944.

0: זה חלק מתוך הפרק החמישי של חמישת הפסנתר של מצ'סלב ויינברג, שאנחנו מקדישים לו את התוכנית הזאת בעזרתך, הדוקטור שולמית שריד. אני שמעתי פה איזשהו סוג של טירוף שמגיע אפילו למשהו אליז, באיזשהו קטע, מין איזה ריקוד אליז כזה, ליני זה נשמע אפילו משהו אירי, לא רוסי אפילו.
1: נכון, או אולי ריקוד מוות. יש פה כאוטיות, וכאוטיות שהיא בלתי מתנצלת. אנחנו שמענו ביצוע של ויינברג עצמו, שהיה פסנתרן מאוד מפורסם, עם רביעת בורודין, אחת הרביעות החשובות בברית המועצות, שוויינברג הקדיש לה, זאת אומרת, את מיטב הרביעות שהוא כתב, ויינברג
0: כמו שוסטקוביץ'.
1: כמו שוסטקוביץ'. זה סיפור מעניין, אגב, עם הרביעות, כי בין שוסטקוביץ' וויינברג הייתה תחרות ידידותית. זאת אומרת, מי כותב יותר סימפוניות, מי כותב יותר רביעיות. זאת הייתה באמת ידידות מאוד ייחודית בתולדות המוזיקה.
0: את מדברת על ידידות ורעות, אבל זה לא היה משהו כמו איזשהו מאסטר והתלמיד שלו?
1: זאת בעצם התפיסה שהיא התפיסה הרווחת. אנחנו מדברים על מלחין מאוד מאוד מפורסם, כמו שוסטקוביץ', גם מבוגר יותר, הוא גם כבר הספיק להציל את חייו של ויינברג בשנים שאנחנו מדברים, ומלחין יהודי, שכמובן זה מאוד מאוד בעייתי בשלטון האנטישמי של ברית המועצות, והייתה פה איזושהי סכנה אומנותית, ושניהם היו מודעים לה. שוסטקוביץ' היה מאוד מאוד חשוב גם לשמור על החירות הפיזית של ויינברג, וגם לשמור על החירות האומנותית של ויינברג מפניו. הוא מאוד מאוד לא רצה שוויינברג יהפוך להיות אחד מהשוסטקוביץ'ים הקטנים, ככה היו מכנים את התלמידים של שוסטקוביץ'. עכשיו, ויינברג כמובן מאוד מאוד הושפע משוסטקוביץ'. אנחנו מוצאים קשר. מצד שני, ויינברג יש הרבה שוני. אלו שנים מאוד מאוד קשות להיות אומן בברית המועצות. הכתיבה, המוזיקה יכולה להוביל, עלולה להוביל למוות. זאת אומרת, המוזיקה היא נשלטת בידי המשטר. עכשיו, השלטון הוא מכתיב לנו מה, איך לכתוב, בסגנון שנקרא ריאליזם סוציאליסטי, שזה סגנון שהתפתח בשנות ה-30. ההגדרה שלו היא ארטילאית ומעורפלת, ועד היום אפשר להבין אותה. אפשר להבין מה לא. לא אבנגרד, לא קדמה, לא מודרניזם, לא יותר מדי יהדות. כן לכתוב מוזיקה שהיא שמחה, תועמלנית, זאת אומרת לצורכי תעמולה, הירואית, זאת אומרת הנושאים שקשורים ללנין ולסטלין מההיסטוריה הסובייטית, שהיא קשורה לעם הפשוט, זאת אומרת משהו שמספר דברים מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת שאני פועלת סובייטית, אני יכולה באחד במאי לשיר ולהתחבר לסוג הזה של המוזיקה, והדבר הזה גורם למלחינים לכתוב בכל מיני משלבים. שוסטקוביץ', תמיד יש את השאלה הזאת במחקר המוזיקולוגי, האם הוא היה מורד? או שהוא היה מלחין כנוע.

0: שיתף פעולה.
1: עכשיו, התשובה היא ככל הנראה לא זה ולא זה, או גם זה וגם זה. שוסטקוביץ' בחר בדרך שיש מוזיקולוג שקראו לו טורסקין, מאוד מפורסם, שהוא קרא לזה דאבל ספיק. זאת אומרת, לנסות ולכתוב בצורה שהיא אמביוולנטית. זאת אומרת, מצד אחד מנגינות שהן פשוטות, מנגינות שכל אחד יכול להתחבר אליהן, מצד שני תחכום נסתר. זאת אומרת, רק אם אני באמת מבינה את ההרמוניה ואת המלודיה, ואני מבינה באמת מה קורה פה, אני יכולה להבין כמה הדבר הזה מתוחכם וכמה הוא הרבה פעמים סאטירי. זאת אומרת, לא כל ההירואיות הזאת, הנבובה של הסימפוניות הגדולות של שוסטקוביץ', היא באמת כזאת. זה הרבה פעמים בדיוק הפוך, והם בכלל לא הבינו את זה. ושוסטקוביץ' כל הזמן היה, הוא חמק בין הטיפות, בין הדברים האלה. עכשיו, שוסטקוביץ' הוא מלחין שכן חיפש אחר איזשהו מודרניזם, בדרכים שלו הכלכלות. ויינברג מאוד לא אהב מודרניזם, זה דבר אחרון שעניין אותו, וזה באמת שוני מאוד גדול משוסטקוביץ'. שוני נוסף ששוסטקוביץ' כן היה בו איזושהי תקווה. זאת אומרת, הוא מלחין שאמר גם, זאת אומרת, גם אם אתה עומד על שפת תהום, תמיד יש משהו לאחז בו. וויינברג, המוזיקה שלו הרבה פעמים זה ייאוש טוטלי. וויינברג עצמו הוא כן היה בן מאוד מצחיק, הוא גם כתב מוזיקה לסרטים מצוירים, כל האנשים שהגיעו מברית המועצות מכירים את הסאונדטרק שהוא כתב לפו הדוב, עד היום, זה, כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מלחין שיש עליך המון המון מגבלות, ועוד רגע איזשהו פקיד יעבור על הפרטיטורה שכתבת, אתה רוצה להעביר את הייאוש שלך, שלא יכול להיות גלוי, אז אתה מעביר אותו באמצעים מתוחכמים מתחת לפני השטח, זה הייחוד שלו?
1: ויינברג, הייאוש הוא בסדר, אוקיי? זאת אומרת, הדבר המסוכן באמת זה היה המודרניזם. כל דבר שהוא נחשב של המערב, הם קראו לזה מוזיקה פורמליסטית, אוקיי? הם דיברו על מוזיקה פורמליסטית, והנאצים דיברו על מוזיקה מנוונת, אנטארטט המוזיק. עכשיו, מה שמעניין בשני המשטרים הפשיסטיים האלה, שהם הבינו את הכוח הענק של המוזיקה, והם פחדו ממנו. אצל ויינברג, עיקר הביקורת שתכף תגיע ב-48, זה העניין של המוזיקה היהודית. כי בברית המועצות אנחנו מדברים על איזושהי אוטופיה חילונית. אסור להיות יהודי בגלוי. כי מישהו מאזין מאחורי הדלת, אוקיי? ושומע שאתה מנגן מוזיקה כזאת, הוא מקשיב לרדיו. זה עלול להסתיים במאסר, ואין באמת סיבה, אין באמת עילה למאסר, כל דבר הוא עילה למאסר. וזה באמת מחבר אותנו לסונטה לקלרינט שנשמע. אני בחרתי את הפרק השני שהוא הכי קלזמרי. מוזיקת הקלזמרים היא הייתה המוזיקה של החתונות, לא רק חתונות, בר מצוות, גם לוויות של להקות של יהודים במזרח אירופה. מה הופך את הפרק הזה לכל כך קלזמרי? קודם כל, קלרינט, אחד הכלים הקלזמרים הידועים. יש לנו מלודיות שסובבות סביב עצמן. אתם תשמעו כל מיני קישוטים קלזמרים. ויינברג ממש בריש גלי משבץ את המוזיקה הזאת. המבנה של הפרק הזה הוא לא מבנה כל כך קלאסי. מלחינים הרבה פעמים קלאסיים קודם בכל מיני צורות. ויינברג אולי זה באמת קשור לחוסר הפורמליות שבלימודים שלו. הוא כותב, או באמת לעניין הזה של הטראומה, המוזיקה שלו היא כל הזמן משנה מצבי רוח, זה גם דבר שמאוד מאפיין את המוזיקה היהודית, שתמיד בעצב יש שמחה, בשמחה יש עצב, זאת אומרת כל הזמן אתה עובר מהעצבות הכי גדולה לשמחה שהיא מתפרצת, וזה ממש משהו שמאפיין את המוזיקה. בדיוק, אז יש פה משהו שמתחיל באופן קצת משחקי, אחר כך יש איזושהי אסרטיביות, דיסוננטיות, ואז יש איזושהי כדרות מהורהרת שמסיימת את היצירה.

0: זה הקטע מתוך הפרק השני של הסונטה לקלרינט של מצ'יסלב ויינברג, עם שירלי בריל בקלרינט ויונתן ענר בפסנתר. איזה תגובות הוא קיבל ליצירה הזאת?
1: אני לא יודעת על תגובות ספציפיות, אבל בעצם הטבעת מתחילה להתהדק באותן שנים. הצהרות של ויינברג לא מסתיימות עם המעבר למוסקבה. השלטון הקומוניסטי שאוסר על כל פולחן דתי לא רואה בעין יפה את הכתיבה היהודית מאוד כפי ששמענו של ויינברג, על אף שוויינברג היה חילוני גמור, כמו שביתו ויקטוריה בישופס אמרה, הדת שלו הייתה המוזיקה. בשנת 1948, כמה מהיצירות של ויינברג, לצד מלחינים גדולים כמו פרוקופייב, חצ'טוריאן ושוסטקוביץ', הן נאסרות לביצוע על ידי השלטונות, נקרא פריקז מספר 17, צו מספר 17, באשמת מודרניזם, אוונגרד, קדמה, כל מה שעומד בניגוד לאידיאולוגיה.
0: ממש הצביעו לסירות ספציפיות?
1: כן. יש ממש רשימה, וזאת רשימה מאוד מכובדת, הלוואי להיות ברשימה הזאת, פרוקופייב, חצ'טוריאן, מייסקובסקי, אבל לא באמת היה סיבה. כי אפשר לעצור כל בן אדם על כל דבר, ואפשר להעלים כל בן אדם על מה שהם רוצים. כמובן שוויינברג הוא נבחן בצורה יותר מדוקדקת, כיוון שהוא היה יהודי, אבל כמובן שגם גורלו של שוסטקוביץ' לא שפר עליו, אבל שוסטקוביץ' כן הצליח, אולי משום שהוא לא היה יהודי, להתחמק בצורה מהמאסר. לשנים שוויינברג מתחיל לחוש בצעדי רדיפה ש... מתגברים וסוגרים עליו, הוא ממש מסתכל אחורה והוא רואה סוכני קגב. ומתחילים להרגיש את זה גם במוזיקה, את הרדיפה ואת הפחד. באותה שנה, 1948, שבאמת אחת השנים הנוראיות בחייו של ויינברג, החם שלו, השחקן היידי סולומון מיכולס, הוא נרצח בהוראתו הישירה של סטלין. רק נוסיף שבאמת מיכולס נרצח באיזושהי תאונת דרכים מבוימת, עוד דרך מהדרכים הרבות של השלטון.
0: והיצירתיות, כן.
1: אנחנו מדברים על הימים של משפט הרופאים, שסטלין, כמו הרבה צוררים, איכשהו מתחיל להשים את היהודים בכל הצרות שלו ובפרנויות שלו. ואני בחרתי, אני צ'לנית, אחת היצירות האהובות עליי. זאת היצירה שגם בזכותה אני נחשפתי לעולם של ויינברג. אני למדתי בקנדה, עשיתי את הדוקטורט שלי בקנדה, והייתי בקורס קיץ, והיה שם בחור שניגן יצירה שלא הכרתי. וזה די נדיר, כי הרפר... לא בגלל שהידע שלי הוא אינסופי, ממש לא, אלא מכיוון שהרפרטואר של הצ'לו הוא יחסית מוגבל, לעומת הפסנתר והכינור, אין דבר כזה שאתה לא מכיר יצירה. והוא ניגן את הקונצ'רטו של ויינברג, ופשוט הלב שלי נפתח, לא הכרתי בכלל את הסיפור חיים, לא הבנתי כמה שהוא דומה למשל לסיפור החיים של סבא שלי, בתור מוזיקאי יהודי ששורד ביערות, וממש ממש התאהבתי ביצירה הזאת, וביקשתי מהבחור שייתן לי את התווים של היצירה הזאת. וזה ישב איפשהו בראש.
0: ולא הכרת את הביוגרפיה של הכותב?
1: לא. לא, אני אהבתי את המוזיקה. וכמו שהם אהבו אחד השני, שוסטקוביץ' וויינברג, את המוזיקה, אני אהבתי את המוזיקה. אני כתבתי דוקטורט על מוזיקה ופוליטיקה ברפובליקת ויימר. מאוד עניין אותי העניין של המוזיקה ככלי פוליטי, המשמעויות האידיאולוגיות שלה לקבוצות כותביות בגרמניה שלפני המלחמה. ואז אני התקבלתי לפוסט דוקטורט בהרווארד וחיפשתי איזשהו נושא. ומה שעניין אותי, לא כל כך בהקשר אפילו של ויינברג, זה עניין של ביטויים של טראומות במוזיקה. ואז אני רציתי גם להמשיך את הקו של ויימר, וחקרתי את הביטויים של טראומות השואה ביצירה של ויינברג. אנחנו מדברים על השפעות של טראומה על הנפש, אנחנו מדברים בעיקר על השפעות על הזיכרון, שבעצם טראומה היא משפיעה על הסיפור הלינארי. וזיכרון שהוא טראומטי זה זיכרון שהוא קטוע, שהוא מבולבל, שהוא מלא בחזרתיות, הוא מלא בשאלות, תשובות ללא מענה. ואפשר בצורה הכי ברורה לראות את זה במוזיקה של ויינברג. זאת אומרת, ויינברג אמר קודם כל בצורה מפורשת, כל המוזיקה שלי היא מצבת זיכרון לשואה. אני רואה זאת כחובה עליי בתור מישהו ששרד, לתת את המוזיקה כאיזושהי עדות מוזיקלית. ואני כמישהי שהגיע מבחינה היסטוריונית, אני הסתכלתי על המוזיקה הזאת כטקסט, כעדות. מבחינתי המוזיקה היא מסמך היסטורי, היא סיפור בצלילים, היא מראה לתקופה הזאת. ואנחנו רואים, כמו שדיברנו, את החזרתיות, את המעגליות הצורנית, את הסטטיות שיש במוזיקה שלו, נושאים שעכשיו אנחנו נשמע את זה בקונצ'רטו לצ'לו, שנכתב ב-48, נושאים שעולים לאנשהו ומתפוגגים. זאת אומרת, מוזיקה שהיא הולכת סביב עצמה סחור וסחור, אז אני חושבת שאפשר להתחיל עם, עם הפרק הראשון של הקונצ'רטו, ולשים לב לסטטיות הזאת, למוזיקה שבעצם כאילו אין לה זמן.

0: אז הפרק הראשון, אנחנו שומעים את הכדרות, את הסטטיות של ה... כמו שאמרתי, נופל מחוץ לזמן, צטט את גרוסמן. Mm-hmm. פרק השני מדבר על החיים שהיו ואינם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לעיירה היהודית, באמצעות כל המוטיבים הקלזמרים. הנושא הראשון שאנחנו נשמע הוא ממש ציטוט כמעט מדויק של שיר יידישאי, שנקרא גליציאנר טאנץ, ריקוד מגליציה. ויינברג נטה לסיים את היצירות שלו בשתי דרכים. זה משהו ששוסטקוביץ' גם שם לב לזה. או מבט אל השמיים, או למטה, אל האדמה. והפרק השני הוא ממש ממש מסתיים בנמיכות רוח. זה קצת מן האפר באת ולאפרת שוב. Mm-hmm. וגם כאן יש מעברים מאוד מאוד חדים בין העצב התהומי, לבין של המרירות של האדם הבודד, לבין מוזיקת חתונות קלזמרית. והקונצ'רטו הזה הוא הוקדש, כמו מרבית היצירות לצ'לו באותם שנים, לצ'לן הסובייטי הגדול מסטיסלב רוסטרופוביץ'. אנחנו שמענו ביצוע של צ'לן צרפתי צעיר בשם אדגר מורו. היום הקונצ'רטו באמת זוכה, הוא מתחיל להיכנס יותר למיינסטרים, שזה בעיניי אחד הדברים החשובים.
1: שמענו את זה, זאת אומרת, יש לו את כל הסיבות הטובות.
0: נכון, יש את כל הסיבות הטובות. אני, כשראיינתי את ביתו של ויינברג, ויקטוריה בישופס, היא... שאלתי אותה, מה הכי חשוב לך שיהיה? אז היא אמרה שהמוזיקה של ויינברג תצא במרכאות מהגטו של מלחיני השואה. זאת אומרת, המוזיקה הזאת ראויה, כמובן שהוא גם בעצמו דיבר על הקשר לזיכרון השואה, כעדות מוזיקלית, אבל מבחינתו לנגן את המוזיקה הזאת לא רק ביום השואה. וזו אחת הסיבות, זאת אומרת, אני עורכת ומנחה סדרה של קונצרטי הרצאה בקונסרטון הישראלי למוזיקה תל אביב, ובמהלך המלחמה היינו צריכים לעשות קונצרט יום השואה, שכמובן התבטל, והחלטתי שאת הקונצרט יום השואה שהיה אמור להיות באפריל, אני הולכת לעשות באוקטובר. כמובן שהשואה שהתרגשה עלינו לא מזמן, אבל... גם להוציא את העניין הזה, לתת כבוד למלחינים ולמלחינות הללו, לא רק בקונטקסט הזה של השואה. Mm-hmm. יש כל כך הרבה שמות של מלחינים, שבעצם עבדו, והם לא בכרח, אתה יודע, לא בכרח היו רוצים להיזכר כמלחיני שואה.
1: אז בואו נשמע קטע מתוך הפרק השני של הקונצ'רטו לצ'לו של ויינברג.

0: אז זה הקטע מתוך הפרק השני של הקונצ'רטו לצ'לו של ויינברג. אנחנו כאן עם הדוקטור שלומית שריד. קונצ'רטו זה נכתב, כמו שאמרת, ב-48, ואנחנו מתקרבים לשנת 1953, שהייתה שנה, גם היא הייתה שנה חשובה בביוגרפיה של ויינברג.
1: לאחר כמה שנים שוויינברג נרדף, שעוקבים אחרי כל צעד וצעד שלו סוכני הקגב, הוא נעצר בחורף 1953 באשמת ציונות. כן אהב את הרעיון הציוני, זאת אומרת לא הייתה לו איזושהי התנגדות לרעיון הציוני, הוא לא היה פוליטי, הוא היה לחלוטין בן אדם א-פוליטי, הוא לא יכול היה לדמיין את עצמו נפרד ועובר למולדת אחרת. ולוקחים אותו למאסר, שמים אותו באיזשהו צינוק, הוא מדבר על זה שהוא לא יכול לישון, יש שם אור כל הזמן שמהבהב. ויינברג הרבה לכתוב יצירות לכלים סולו, זה לא דבר כל כך או כך נפות. הוא כתב לצ'לו סולו, לכינור סולו, אפילו לקונטרבס סולו. הוא אהב את העניין הזה של הבדידות, של איזשהו קול שמגיע ממעמקים ומסתובב בתוך עצמו, איזשהו מאבק פנימי. ושוסטקוביץ' משתמש שוב בכל הקשרים שלו כדי לנסות ולהציל את ויינברג. והוא משתחרר בסופו של דבר, עוד פעם הגורל משחק פה תפקיד עם מותו של סטלין במרץ 1953, והמעצר היה הטראומה השנייה הגדולה בחיים שלו, לאחר השואה, זאת אומרת יש פה בעצם שתי טראומות שונות, והוא לחלוטין כבר לא היה אותו בן אדם אחר כך, ומהמעצר הוא חי יחסית הרבה שנים, זאת אומרת עד מותו ב-1996, לא קורים יותר מדי דברים בחיים שלו. הוא באמת יושב, הוא ממשיך לכתוב ולכתוב ולכתוב בצורה שהיא אובססיבית, באיזשהו מין ריפוי עצמי. זאת אומרת, מבוקר עד לילה הוא יושב וכותב, הוא מאמין בהגיון צליליה של המוזיקה, זה הדבר היחיד שהוא ימין בו. אנחנו נשמע את הפרק הראשון מתוך הסונטה לצ'לו, מספר 1, מאת ויינברג בביצוע ג'וזף פייגלסון.

0: מה שנשמע באוזניי כמו קינה, כן, עוד קינה של ויינברג. אני חושב שהקהל כאן בארץ הכיר את ויינברג אולי בפעם הראשונה ככה בעוצמה, כשעלתה כאן האופרה הנוסעת.
1: נכון, ויינברג ראה בנוסעת את פסגת כתיבתו, זה המאסטרפיס של ויינברג, האופרה הראשונה בתולדות המוזיקה שמספרת על הזוועות באושוויץ. נקדים ונאמר שגם במקום האפל והנורא מכל, באושוויץ בירקנאו, הייתה מוזיקה. המוזיקה שימשה ככלי עינויים, זאת אומרת, היא הייתה מרשים שליוו את הצעדות, והיו מוזיקה באופן נוראי, מוזיקה מאוד מאוד שמחה. גם. זאת אומרת, מוזיקה, וזה היה ממש דיסוננס קוגניטיבי מאוד מאוד גדול, שאנשים ממש העידו עליו. היו שם שתי תזמורות, תזמורות נשים ותזמורות גברים. Mm-hmm. תזמורת הגברים הייתה בניצוחו של שימון לקס, תזמורת הנשים בניצוחה של אלמה רוזה. באופרה הנוסעת, ויינברג משתמש במוזיקה למלחמה ולנקמה. העלילה היא מתרחשת בשני מישורים במקביל, יש על איזושהי סיפון של אונייה שמפליגה לברזיל בימים שאחרי מלחמת העולם השנייה, והשני מחנה השמדה אושוויץ. על הסיפון יש מפליג זוג גרמני, ליזה ווולטר, וליזה פתאום חושבת שהיא מזהה איזושהי נוסעת פולניה מרתה, שהייתה אסירה לשעבר במחנה. וליזה היא מסתירה סוד, שללא ידיעתו של ולטר, היא הייתה סוהרת באושוויץ. והיא כל כך או כך מפחדת, כמו שבאמת היה, שיזהו אותה. ובמישור השני, מתחת, לסיפור של אסירי המחנה, ביניהם הכנר תדאוש, הוא היה הרוס של מרתה. ובשיא האופרה, הכינור של תדאוש, הוא מנגן את סמל היגון האנושי, השקון של בח. אחת היצירות הכי עצובות שנכתבו, שבח ככל הנראה כתב לזכרה של אשתו הראשונה, מריה ברברה. ומה שקורה זה שהמוזיקה היא מתאבטת. בהתחלה מתחיל כינור אחד, ואז כל הכינורות ביחד של התזמורת מנגנים בצורה שהיא לאט לאט מתחילת יותר ויותר צורמנית וסתנית את השקון של בח, ואז פתאום מצטרפים ועוד יותר מאבטים את המוזיקה, תופי המלחמה. ויש לוויינברג אחת האופרות שלו, אז הוא אמר, אין מילה קשה ונוראה יותר מהמילה מלחמה.

0: זה הקטע מתוך האופרה הנוסעת של מיצ'יסלב ויינברג, שהקדשנו לו את התוכנית. השנה מלאו 30 שנה למותו בברית המועצות. הוא לא עלה לארץ כמובן, הוא כן. לא רצה לנסוע, הוא גם לא חזר לפולין, שהייתה מולדתו, הוא העדיף להישאר בברית המועצות, אבל כמו שאת מספרת לנו, אשתו, שהייתה אשתו הראשונה, כן. וביתו עלו לארץ.
1: הן עלו לארץ בשנות ה-70, הן חיו בתל אביב הרבה מאוד שנים, והן לא כל כך עשו משהו בשביל לקדם את המוזיקה שלו, וזאת איזושהי פרשנות שלי. האיש שלא יכול היה לשאת פרדות, הוא נפרד בעצם מאשתו הראשונה מנטליה, הוא מתחתן עם אישה צעירה בשם אולגה רחלסקאיה, ונולדת להם ילדה, וממש על ערש דווי, בניגוד לרצונו, זאת אומרת, לא היה לו אפשרות להגיד לא, אשתו השנייה, היא מטבילה אותו לנצרות, היא חושבת שהיא בעצם מפחדת קצת על החיים שלה, להיות אלמנתו של יהודי, שכבר בכל זאת היו לו עסקים, השלטונות ונאסר וזה, הוא לא רצה לסיים את חייו כנוצרי, הוא רוצה לחיים את חייו כיהודי, ואני חושבת שבתור מי שהם, כתב כל כך על היהדות, ובטח שריד האחרון של משפחתו, כן היה צריך, זה אירוע מאוד, מאוד מאוד מכונן, שיש בו גם הרבה איזשהו כעס אחר כך. אנחנו נסיים עם הסימפוניה מספר 8, אופוס 83, פרחים פולנים, עם הפרק שנקרא מתקה, אימא. זאת סימפוניה שהיא קוראלית, זאת אומרת זה למקלה, לסולנים ולתזמורת, למילותיו של המשורר היהודי פולני יוליאן טובים, שגם כמו ויינברג, גם הוא היה, כל בני משפחתו נספו כולם בשואה, בהם אמו, אדלה טובים, שלזכרה מוקדש הפרק השמיני מתקה. אדלה טובים הייתה מאושפזת בבית חולים לחולי נפש, עוד לפני המלחמה. הנאצים ועוזריהם מגיעים לסנטוריום, והם רוצחים את כולם. ואני אקריא מתוך הפרק השמיני, תרגום שאני עשיתי. פשיסט ירה בה למוות, כשהיא חשבה עליי, כשהיא השתוקקה לפגוש אותי. הוא טען שוב את הנשק, ואז הרג את הגעגועים. הוא המשיך לראות, עד שלבסוף לא נותר עוד את מי להרוג. וזה בעצם איזשהו פרידה, גם של טובים, וגם של ויינברג, מאימא שלו, ומהמשפחה שלו.
0: אז עם קטע מתוך הסימפוניה מספר 8, של מיצ'יסלב ויינברג, אנחנו מסיימים את התוכנית. דוקטור שולמית שרית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: על השיחה הזאת. תודה גם לאביטל גלפנד ולליבי גילאי, על ההפקה, לתומר גולן על הביצוע הטכני לתוכנית הזאת, ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
3: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
4: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
3: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
4: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך להיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע,
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
7: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
6: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
7: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו ברך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה, עינב קרנר. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת צנעא. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. הקטל בדרכים, שני רוכבי אופניים חשמליים בני 10 ו-16 נפגעו בינוני מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה. באשדוד רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. מוקדם יותר רוכב גלגינוע קוקנט חשמלי בן 16 נפצע בינוני מפגיעת מסעית בכפר מנדה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. מוקדמות אליפות העולם בכדורסל. נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את אלופת העולם ואלופת אירופה הנוכחית גרמניה. הרכז נועם יעקב לא השתתף במשחק בשל בעיות ביטוח. הפועל תל אביב הודיע לאיגוד הכדורסל כי גם הרכז ים מדר לא יוכל להשתתף במשחק בשל בעיות ביטוחיות. באיגוד הכישו את הטענות וכתבו בהודעה רשמית, צר לנו שהפועל תל אביב מנסה לפגוע בנבחרת באופן מכוון ולא בפעם הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-1 במערכות את ארתור רינדרקנך והפיל לשמינית גמר הטורניר. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. הנה אנחנו נפגשים ליל שבת, 8-10 כאן בגלי צהל, כרגלנו נזנח את כל מה שקורה מסביב לזמן קצר כדי להתמכר למוזיקה מתקופות שונות, שפות שונות. תודה שאתם איתנו כאן בגלי צהל, תודה לאיתי יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים, ואני מקווה שעבר לכם שבוע טוב, שבוע נעים. התחלנו את יולי, חופשת קיץ, מקווה שעשיתם תוכניות בכל זאת. כשחשבתי איזה שיר אני רוצה להשמיע בפתיחת התוכנית, ידעתי מה זה יהיה. הבעיה היא שיש לשיר הזה שתי גרסאות ושתיהן נהדרות. אחת נותנת בראש, ברוק, ואחרת אקוסטית. אז בגלל שלא החלטתי איזו מהן, אנחנו נשמע את שתיהן. בשעה הראשונה נפתח עם הגרסה האקוסטית, ובשעה הבאה ניתן בראש. איפה שתהיה, מה שתעשו. האזנה טובה, לילה שקט, שבת שלום.

ביצוע של בט מידלר ל- In My Life של הביטלס. בואו נמשיך עם בט מידלר לשיר נוסף, גם הוא גרסת כיסוי, אבל תכלס אף אחד כנראה לא יודע שבכך מדובר. לקחה שיר והבחר אותו ללהיט ענק בתחילת שנות ה-90, אפילו הגיע לזכות בגרמי, From a Distance.

דני סוסוס, Forever and Ever. בואו נשאר באי יוון של התקופה ההיא, ואלוונגליס. Chariots of Fire. תודה שאתם איתנו כאן בגלי צהל. שבת שלום.

מיילי סיירס, אני יכולה לקנות לעצמי פרחים. ואותה אווירה של העצמה, זה כבר חן כהן, החדש שלו.

רדיו. איזה צמד נהדר, חצי מהצמד, וינס קלארק חוגג היום יום הולדת. איזה מוזיקאי ענק וכמה צבע הכניס לחיינו ב-80s, בין היתר עם רייזר ובעוד הרכבים. בואו נשמע עוד שניים מהרכבים שהיה חבר בהם. גם דפש מוד. ואחרי זה...

קוראים לאהבה שלי. יהודה פוליקר, אנחנו קרובים לסיים את השעה הראשונה בין השתיים שיש לנו. אחרי החדשות כמובן נמשיך כאן בגלי צהל. יופי של מוזיקה, אתם מוזמנים להיות איתנו. שבת שלום.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תורי דלת.
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה, עינב קרנר. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת סנעה. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. הקטל בדרכים. שני רוכבי אופניים חשמליים בני 10 ו-16 נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה. באשדוד רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. גביע העולם. מצרים ואוסטרליה נפגשות בשעה זו במסגרת שלליו 32 הגדולות. הכוכב המצרי מוחמד סלאח פותח בהרכב הנבחרת, ואם יכבוש, ישתווה למלך השערים בכל הזמנים של מצרים, מאמנו חוסם חסן. במשחקים נוספים הלילה, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה ב-4:30, במשחק שינעל את שלב 32 הגדולות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

כמובטח מהשעה הקודמת, פתחנו את השעה הזו עם It's My Life של בונצ'ובי בגרסה המקורית והקסאכיסטית, כמובן מרפרר קצת לפרנק סינטרה האגדי. אנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה שלנו כאן בגלי צהל עד 10, יחד עם המוזיקה. תודה רבה שאתם מאפשרים לנו להיות חלק מהשבת שלכם. תודה גם לאיתי יוסף המפיק, אני רן אליקים. ממשיכים חופני כהן, היום 3 שנים לפטירתו, והוא בן 76. בואו נשמע שני שירים שלו. תחילה להיט הענק הראשון שלו משנת 76, בת הזמן כשהשמש

לא לא לא, נוטי בוי עם סאם סמית. בואו נמשיך עם עוד שיתוף פעולה שמשלב את הצלילים של המזרח והמערב.

הראשון של אלוויס קוסטלו מקבל את הגרסה האקוסטית הזו של Everything But The Girl מתוך האלבום שלהם אקוסטיק, גרסאות כיסוי אקוסטיות לשירים של אחרים, וגם השיר הבא גרסת כיסוי של רוד סטיוארט לבן מוריסון, I Told You Later.

בשנת 25-25, יש לנו עוד מספיק זמן עד אז. אנחנו ממשיכים עם ברי מנילוב, שאיפשהו בשנות ה-2000 הוציא אלבום שנקרא The Greatest Songs of the 70s. בו הוא חוזר לשירים נהדרים משנות ה-70, ובין היתר מבצע גרסת כיסוי לעצמו, לקופה קבנה, גרסה קצת יותר אקוסטית.

השיר שהוא כתב כנער, לימים הפך לערב כחול לעמוק בביצוע של ריטה, ואז גם למדנו להכיר את הביצוע בספרדית קומולה לונה. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו לשבת הזו איתכם כאן בגלי צהל. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליטה יוסף המפיק, אני רן יקים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא פה ושם אם רק תרצו. נסיים עם גלוריה אסטפן והמאה מסר נושים, words get in the way. לילה טוב.

0: poema é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
3: זה לא...
2: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
3: אני חושב שכבר...
2: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
4: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
5: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
6: יהיה בסדר!
5: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
7: אנחנו בבה"ד 1, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
8: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להתפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה הרשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון, צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו פעולות החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה עינב קרנר. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. קטל בדרכים. שני רוכבי אופניים חשמליים, בני 10 ו-16, נפגעו בינונים מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. באשדוד, רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. גביע העולם בכדורגל, מצרים מוליכה 1-0 על אוסטרליה במסגרת שלב 32 הגדולות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי הכוכב המצרי מוחמד סלח פתח בהרכב הנבחרת, ואם יכבוש ישתווה למלך השערים בכל הזמנים של מצרים, מאמנו חוסם חסן. במשחקים נוספים הלילה, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה ב4.5 במשחק שינעל את שלב ה-32 הגדולות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווחים במקסיקו, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, עלול להשתנות בגלל מזג האוויר. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: האם את נערה בגילי 18 עד 23 ויודעת לשיר ולרקוד? האם יש לך חוכמת רחוב ואת חברותית שאפתנית ומסורה? הארט מנג'מנט, חברת ניהול מצליחה בתעשיית המוזיקה, מקימה בימים אלה להקת בנות חדשה עם שירה וריקוד בכוריאוגרפיה מלאה במטרה להשיג חוזה הקלטות. ומזמינה אותך לאודישן פתוח ביום שישי, 4 במרס 1994.
4: כשהמנהלים המוזיקליים, קריס ובוב הרברט, ניסחו את המודעה הזו בעיתון הסטייג' הבריטי, הייתה להם מטרה אחת ברורה. להקים להקת בנות שאיכשהו תצליח לאתגר ולהתחרות בלהקות בנים כמו בויזון וטייק דאט, ששלטו אז ביד רמה בתעשיית המוזיקה המקומית.
5: And we were constantly coming up against these barriers of, you know, it was all about boys, boys, boys, boys, boys sell records, boys sell videos, boys sell magazines.
4: אבל מה שהמנהלים האלה לא ידעו באותו בוקר של מרץ 1994 זה שהם עומדים להצית מהפכה. שנתיים מאוחר יותר, 5 מתוך מאות הנערות שהגיעו לאודישנים לא רק יעקפו בסיבוב כל להקת בנים אפשרית, אלא ירסקו לחתיכות ויכתבו מחדש כל חוק אפשרי או סטיגמה קבועי מראש על איך להקת בנות אמורה להיראות, להישמע ובעיקר להתנהג.
5: And we were like, well, no, come on, it's time to change. This is about girls. This is girl power.
4: לילה טוב ושבת שלום לכם. אתם על גלי צהל, ובשעה הקרובה נחגוג 30 שנה לפריצתן של להקת הבנות המצליחה ביותר בעולם, ה-Spice Girls, לתעשיית המוזיקה. צוף דרור, הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, תחזיקו חזק, הנה הן באות.

0: היום כולנו מכירים את הפורמט הזה מתוכניות ריאליטי כמו אקס פקטור או מתעשיית הקיי-פופ. לוקחים קבוצה של זרים, סוגרים אותם יחד בבית אחד ומעבירים אותם מחנה אימונים מפרך של שירה, ריקוד וגיבוש. אבל בעבר, בעיקר אצל להקות בנות, זה פשוט לא היה קיים. במשך שנתיים שלמות, הן חיו יחד תחת קורת גג אחת בברקשיר. התאמנו ימים ולילות וחידדו את התדמיות, האידיאולוגיה, המנטרה והסאונד שיהפכו בקרוב למותג הכי חזק בשנות ה-90. Girl Power.
1: This is about girl power. This is not about picking up guys. This is about girl power.
2: Have you got girl power, Eden?
1: Yeah. Bred in a positive vibe, kicking it for the girls.
2: Having a laugh.
1: Yeah. It's not about picking up guys. We don't need men to control our lives. We control our lives anyway.
0: התוצאה של מחנה האימונים הזה הגיעה בשמונה ביולי 1996. ויקטוריה אדמס, מלאני בראון, מלאני צ'יזהולם, ג'רי הלוול ואמה בנטון משחררות לעולם את וואנאבי ששמענו עכשיו, וכובשות את תעשיית המוזיקה הבריטית וגם העולמית.
3: The Spice Girls! Ginger, sporty, scary, baby, and posh, the all-conquering Spice Girls!
0: וואנאבי מגיע למקום הראשון במצעדים ב-31 מדינות, והופך לשיר הבכורה הנמכר ביותר על ידי להקת בנות בכל הזמנים. באותו שבוע התראיינה הלהקה למגזין Top of the Pops, שם הן קיבלו את הכינויים שישארו איתן עד עצם היום הזה. מלאני בראון הפכה לסקרי בזכות האנרגיה הדומיננטית והחצופה שהביאה, ג'רי הלוול האדמונית לג'ינג'ר, אמה בנטון שהייתה הצעירה בלהקה לבייבי, מלאני סי לספורטי בזכות אופייה וסגנון לבושה האתלטי, וויקטוריה אדמס לפוש, מונח בסלנג הבריטי שמתאר אדם מתוחכם בזכות העניין שלה באופנה והעילה המסתורית והשקטה שאפפה אותה. הנשק הלא כל כך סודי שלהן היה הבולטות של כל אחת מהבנות וההבדלים הכל כך ברורים באישיות שלהן, מה שאפשר לכל נער ונערה למצוא דמות להזדהות איתה ולהרגיש מהן שייכות וקשר לחברה המועדפת עליהם, מה שהיום הדור הצעיר קורא לו בייס. בתקופה בה להקות בנות התאפיינו בתלבושות אחידות ותדמית של מקשה אחת, מנומסת, שתקנית ובעיקר צייתנית למפיקים מאחורי הקלעים, הבחירה דווקא לבוא ולהבליט את האישיות האינדיבידואלית של כל אחת הפכה אותן למותג שכולם יכולים להתחבר אליו.

0: במקום לקחת נשימה אחרי הפריצה המטורפת לתעשייה, ספייס גירלס החליטו ללכת על הכל ולכבוש את המסך הגדול בסרט קולנוע משלהן.
1: Finally, fans of the Spice Girls will soon be allowed to see what their idols are really, really like. The group used the Cannes Film Festival to announce their first film appearance in Spice the Movie.
0: העבודה על הסרט הייתה כאוס מוחלט. הבנות צילמו סצנות במשך כל היום, ומיד אחר כך נכנסו לאולפן היד שהוקם עבורן כדי לעבוד על מוזיקה חדשה עד אור הבוקר. התוצאה של המרתון הזה הייתה כפולה. בנובמבר 1997 יצא האלבום השני שלהן, Spice World. בחודש לאחר מכן עלה לאקרנים הסרט האיקוני שקרוי באותו השם. המבקרים אולי לא התלהבו, אבל הקהל אמר את דברו. הסרט הפך לשובר קופות היסטרי והכניס למעלה מ-100 מיליון דולר ברחבי העולם. לאט לאט כולם מתחילים להבין את כוחן של הספייס גירלס, והן זוכות לפגוש דמויות גדולות ועוצמתיות גם מחוץ לתעשיית המוזיקה, כמו המלך צ'ארלס ונלסון מנדלה, שאפילו תיאר את הרגע כאחד מהמרגשים בחייו.
2: Well, it's one of the greatest moments in my life.
3: Hey, hold on a minute. Stop this. What's going on?
4: We were all very aware of who Mr. Mandela was, and I think the fact that he knew who we were was just incredible.
0: הן הפכו לתופעה שאי אפשר להתחמק ממנה. על המסך הגדול, ברדיו, במצעדי המחירות, וגם בפרסומות ושלטי חוצות של חברות שונות, כמו פפסי, צ'ופה צ'אפס, פולרויד וקדברי. לאן שלא הייתם הולכים, הייתם נתקלים בהן, והעולם כולו נצבע בצבעי ספייס.

0: אתם על גלי צהל, אנחנו חוגגים יחד 30 שנה ללהקת הבנות הבריטית Spice Girls. בשני אלבומים עטורי פרסים ושנה חדשה בפתח, הכל היה מוכן לצעד הענק הבא. סיבוב הופעות עולמי ראשון שיביא את חגיגת הגרל פאוור בלייב למיליוני מעריצים על הבמות הגדולות ביותר. אבל בואו נגיד ש-1998 לא בדיוק העירה להן פנים. כולנו שמענו את הקלישאה על מחירה הכבד של התהילה. אבל איך אומרים, קלישאות הן קלישאות כי הן פשוט עובדות. והמחיר שהספייס גרלס שילמו מאחורי הקלעים היה כבד מנסו. בלוס צפוף ובלתי אנושי של הופעות, טיסות ורעיונות, הלחץ התקשורתי המטורף סביב המראה שלהן התחיל לגבות מחיר נפשי ופיזי קשה. ברוב המקרים הביקורת נגעה במראה ובמשקל של הבחורות הצעירות האלה, כאשר שתיים מהן, מל בי וויקטוריה, גם היו בהיריון במהלך סיבוב ההופעות.
1: Basically, I was the fat, dumpy one, you know, through the media, pointed out, you know, and obviously you know, any imperfection is completely blown out of proportion.
2: I was, you know, terribly in control of what I was eating. I wasn't eating properly, overly exercising, and I was very skinny.
1: And I think that night I, you know, made myself sick and I felt terrible. And in the morning I said to the girls, you know, I'm bulimic.
2: I found, you know, having an eating disorder really embarrassing. I was so embarrassed about it.
0: הקש ששבר את גב הגמל קרה במאי 1998 בעיצומו של הטור. ג'רי הליוול, הלוא היא ג'ינג'ר ספייס, פשוט החליטה שהיא לא יכולה יותר. היא ארזה מזוודות ועזבה את הלהקה במפתיע. עולם הפופ נכנס לאלם טוטלי. המעריצים היו שבורי לב והעתיד של הלהקה הגדולה בתבל עמד לפתע בסימן שאלה ענק. שבועות ספורים אחרי העזיבה הפתאומית של ג'רי, הלהקה מוציאה קליפ לשיר Viva Forever, שיר שבו ג'רי עוד מופיעה כפייה בסרטון האנימציה, אבל להיעדרותה במציאות הייתה מורגשת, והפכה את השיר הזה לנקודת התפנית בקריירה של הספייס גרלס.

ב-14 בדצמבר 1998, ספייס גירלס מוציאות את שירן הראשון בלי ג'ינג'ר, בלדת פרידה בשם גודביי. למרות שהשיר נכתב עוד לפני עזיבתה, והיא הייתה אמורה להשתתף בו, מעריצים רבים הרגישו את הקשר בין הנטישה של ג'רי למילים של השיר, והוא הפך למחווה עבורה. התקופה שבאה לאחר מכן התאפיינה בהורדת הילוך. מלבי יולדת את ביתה הבכורה, פניקס צ'י, ויקטוריה יולדת את בנה הבכור ברוקלין, וחודשים ספורים לאחר מכן היא ניסית לאבי בנה. שחקן הכדורגל האגדי, דיוויד בקהאם, מלאני סי, ספורטי, מנצלת את מרווח הזמן בעשייה המוזיקלית בשביל לפצוח בקריירת סולו. היא מתחילה חזק בדואט עם כוכב הרוק בריאן אדמס, ושנה מאוחר יותר היא גם הראשונה, חוץ מג'רי שכבר עזבה את הלהקה, להוציא אלבום, Northern Star, שזכה להצלחה אדירה ומייצב אותה כזמרת איכותית.

0: בדצמבר 1999, הספייס גירלס חוזרות לסיבוב הופעות קצר וחגיגי ברחבי בריטניה לכבוד חג המולד ותחילתו של המילניום החדש. אבל חגיגות המילניום האלה סימנו גם את תחילתו של הפרק האחרון בהחלט בחיי הלהקה. עבודה על אלבומן השלישי והכי פחות מוצלח, Forever. מוזיקת הפופ התוססת של ה-90s כבר לא עובדת, העולם נשלט כעת על ידי היפ-הופ ו-R&B אמריקאי. מה עושים במצב כזה? טסים לארצות הברית וחוברים למפיקי ה-R&B הגדולים ביותר בעולם באותה תקופה, כמו רודני דארקצ'יילד ג'רקינס, שאחראי למספר לעתים של דסטיניס צ'יילד, וויטני יוסטון וג'ניפר לופז.
1: We were going to work with different producers for the first time, American producers.
2: We talked about each other and we talked about Jerry leaving.
0: וכעבור 11 חודשים, הספייס גירלס מציגות צד בוגר יותר, שונה מהקופצניות הצעירה והילדותית שהפיינה אותן בעבר, עם השיר האחרון ברפרטואר שלהן שמגיע למקום הראשון בבילבורד הוט 100. הולר.

0: אחרי הביקורות הפושרות וההצלחה המתונה שהגיעה עם Forever, Spice Girls מחליטות שההרפתקה הגיעה לסיומה.
1: If everybody was honest, it wasn't how it was. And everybody had their own things going on then and you know, I think it was time to move on.
0: ובדצמבר 2000, חודש בלבד אחרי יציאת האלבום, הן מודיעות על הפסקת פעילות לזמן בלתי מוגבל. פירוק לא רשמי. שאפשר לכל אחת מהן לצאת לדרך עצמאית. במרוצת השנים, חמש הבנות האלה הוכיחו שהן הרבה יותר מלהקת פופ. הן מותגי על. ויקטוריה בקהאם דבקה בכינוי פרוש והפכה לאחת ממעצבות האופנה המשפיעות והמוערכות בעולם. מלאני סי המשיכה לקריירת סולו מוזיקלית ענפה עם 8 אלבומים, בעוד מל בי, אמה וג'רי הפכו לכוכבות טלוויזיה, שופטות בריאליטי ומחברות ספרי ילדים מצליחים. ההשפעה שלהן על תרבות הפופ היא בלתי ניתנת למחיקה. אלבום הבכורה שלהן הפך לנמכר ביותר בכל הזמנים של להקת בנות עם 23 מיליון עותקים והפך אותן להרכב הבריטי הראשון שכבש את המקום הראשון במצעד הבילבורד 200.
2: And the winner of the Box Best Video Award is, thank you God, the Spice Girls Say You're Winner.
0: האלבום השני ריסק את השעונים כאלבום שנמכר בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה עם 192 אלף עותקים בשבוע הראשון ליציאתו. אבל הניצחון האמיתי פה הוא לא רק המחירות אלא המהפכה. בעולם מוזיקה פטריארכי וקשוח, חמש נשים צעירות הגיעו בלי להתנצל. הן בעטו בתעשייה שלמה והוכיחו שנשים הן לא רק מוכרות תקליטים, הן שוברות את הקירות הזכוכית ומנהלות את המשחק. אומניות ענק כמו אדל, ביונסה, טיילור סוויפט, ליטל מיקס וגם ריהנה הצהירו לא פעם שהספייס גירלס היו ההשראה הכי גדולה שלהן כילדות. הן לקחו מונח מחתרתי, הפכו אותו לחגיגה של חברות, ביטחון עצמי ועוצמה נשית, וטבעו חותם שישאר כאן לתמיד. 30 שנה של מהפכה, 5 צבעים ואימפריה אחת שאי אפשר לשכוח. הספייס גירלס. צוף דרור הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, תודה רבה שהייתם איתנו בספיישל הגירל פאוור של גלי צהל. לילה טוב ושבת שלום.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה הרשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני עניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה הרשמית ברשת X נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. המדינות החברות בברית נאטו החליפו את רוב הנכסים שארצות הברית קיצצה מהארגון במקרה של מלחמה באירופה. בריאיון שערך סגן המפקד העליון של הארגון, ג'ון סטרינגר, הוא אמר כי בפסגה בנוכחות המדינות החברות בנאטו, שתארך בשבוע הבא באנקרה, בעלות הברית ינסו לגרום לארצות הברית להפחית מקיצוציה בארגון, לאחר שהודיע כי תפחית משמעותית את ההשקעה בו. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. שני רוכבי אופניים חשמליים, גבר ואישה כבני 50, נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל, המשחק בין מצרים ואוסטרליה ייכנס להערכה לאחר שוויון אחת בתום 90 דקות. במשחקים נוספים הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה בארבע וחצי במשחק שינעל את שלב 32 הגדולות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטאקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם לתשע בערב שעוננו, במקום בלילה שבין ראשון לשני עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

ארצות הברית של אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, המדינה שבה אפשר להגשים את כל החלומות, שבה אנשים הכי חשובים על הגלובוס, בירת הכלכלה העולמית, בירת הכדורסל, תרבות הפופ, הקולנוע והשואו שרק היא יכולה לספק. המדינה מארחת של גביע העולם 2026 בכדורגל, וילדת יום ההולדת שלנו שממש בעוד כמה שעות תחגוג 250 שנה להיווסדה. 250 שנה מאז ש... 250 שנה מאז ג'ורג' וושינגטון והחברים צלצלו בפעמון החירות בפילדלפיה והכריזו על... 250 שנה מאז ג'ורג' וושינגטון והחברים צלצלו בפעמון החירות בפילדלפיה והכריזו על התנתקות מממלכת בריטניה הגדולה. 250 שנה מאז 13 המושבות הפכו להיות ארצות הברית של אמריקה. היי, אני עומר פטיטו, ובמהלך השעתיים הקרובות נציין לידידתנו הגדולה ביותר יום הולדת חגיגי במיוחד. ואיך אפשר לחגוג ברדיו אם לא בתוכנית מיוחדת עם השירים הכי הכי שנכתבו על ארצות הברית, על המדינות שמרכיבות אותה, על הערים שהן הלב הפועם של האומה הגדולה הזאת. ובאמת, כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? כנראה שהמון. היה לי מאוד מאוד קשה לבחור. באמת שלא ניסינו ליפול לכל הקלישאות, אבל אין מה לעשות. לפעמים גם אנחנו נלחץ פליי על המובן מאליו.

0: יכולתי לשים שירים מהמחזמר שיקגו, שירים אין ספור על ניו יורק או לוס אנג'לס ואפילו אמריקה מסיפור הפרברים, אבל בחרנו שירים שעוסקים גם במדינות וערים אחרות. ככה לתת כבוד לכולם. ואם כבר כולם, אנחנו ממשיכים עכשיו עם תזכורת קטנה לכל מי שלא בקי במיוחד ב-51 המדינות שמרכיבות את ארצות הברית. ומי אם לא האנימניאקס, הדמויות החמודות מוזרות מגניבות האלה, יעזרו לנו בכך.
1: Wacko, you can wager all or part of your money.
2: I'll blow the world.
1: All right then. In the category of the United States, the answer is the names of all 50 states and their capitals.
2: Okay,

אז אחרי שהחכמנו ועשינו ויש ככה על כל השמות, אפשר להתחיל לצלול. ואיך אפשר לחגוג יום הולדת, איך אפשר לחגוג את יום העצמאות, בלי Party in the USA של מיילי סיירוס.

צ'יילדיש גמבינו, או בשמו האמיתי דונלד גלובר, מספר לנו כאן על האשליה של החלום האמריקאי, ועל הצד האפל של ארצות הברית. אני ממש ממליץ לכם ללכת לראות את הקליפ המיוחד מאוד שיש לשיר הזה. ומכאן אנחנו עוברים לשיר בעברית. חלמתי על אמריקה של הרכב אידיוט, שמורכב מאורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ששרים על החלום של אמריקה.

ואם זה נשמע לכם מוכר, אתם לא טועים. זה סוג של תרגום לשיר Going to the Town של רופוס ויינרייט. חפשו את זה ותשבו אחד לשני. נמשיך עכשיו עם עוד שיר בעברית, קלאסיקה בעברית אפילו, היא כבר מתנגנת כאן, אריק איינשטיין. יושב

ומסן פרנסיסקו ננוע קצת דרומה לאורך כביש אחת המפורסם עד לעיר המלאכים. עכשיו תראו, באמת באמת באמת שניסיתי לא להשמיע את כל השירים הקלאסיים על לוס אנג'לס. לא קליפורניקיישן, לא קליפורניה, אבל את הקאבר הזה של סיה למאמאז אנד דה פאפאז באמת שלא יכולתי לפספס. אני ממש אוהב את העיבוד הזה ואני מת על זה שהשיר הופיע בפסקול של סרט האסונות סן אנדרס שמתרחש, איך לא, ב-LA.

אז אחרי שמרק נופלר והחבורה שרו על ה-Wild West End, זה אך מתבקש שנמשיך באווירת הקאובויז, גם אם מדובר בצד השני של המדינה ודרום עלה. ושנייה לפני שנשמע אותו, אתם זוכרים את הפרסומת המעולה לטייקר שהשיר הזה כיכב בה? כי אני הייתי ממש קטן כשראיתי אותה בפעם הראשונה, ואני ממש זוכר איך המטייל מושך את הקבל כל הדרך במעלה ההר, רק כדי לחבר את מכונת השתייה שתוציא לו משקה מרענן. זה כמובן The House of the Rising Sun.

ממשיכים מזרחה, קצת יותר קשוח עכשיו, עם פנדה של דיזיינר, ששר על מקצועות מסוימים באטלנטה, ג'ורג'יה.

Panda. Panda. Panda. ממשיכים בהיפ-הופ והפעם בעברית. רביד פלוטניק כתב את השיר הזה שנמצא באלבום האחרון שלו, הדרך לשביל הזהב, אחרי שיחה עם אחד החברים שלו שעבר ללוס אנג'לס. המילים האלו שנכתבו בעיצומה של המלחמה, אבל מאוד מאוד רלוונטיות גם עכשיו, בתקופת הבחירות הסוערת והשסע העמוק שאנחנו נמצאים בו, פשוט מצליחות איכשהו לחדור לחדרים העמוקים ביותר של הלב. אני ממש ממש ממליץ לכם לשים אוזן, ואל תפספסו את החלק האחרון בשיר. לי אישית הוא ממש עשה צמרמורת, והוא מעלה בדמעות כל פעם שאני שומע אותו.

0: מוציא אהובה, בגלות מצאתי גאולה. למה פה מצאתי גאולה? ברחובות הזרים, בארצות הנוכרים. תגידי מה זה השיעור הזה, למה פה יהודים מאוחדים? אירופאים, אירופאים נאורים, חכמים על אחרים, חזקים על חלשים, שיאבדו חצי עולם ואז קוראים לנו כובשים. למה בגלות אני אדם חופשי?
1: אשכנזים, עיראקים,
0: אדם חופשי,
1: יהודים, אחים.

תודה רבה רבה לכם על ההזנה, מזל טוב לארצות הברית שלא נראית יום מעל 120. מה נאחל למדינה שיש לה הכל, שהיא הכל? רק שתמשיכי להיות מושא השראה לאומנים כל כך גדולים, שתמשיכי להיות ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ושתמיד תמיד תזכרי, מה שלא יהיה, יש לך את ידידתך הגדולה ביותר, מדינת ישראל. תודה רבה לטכנאי שלנו, עידן עיני, למפיקה, ויטל גלפנד, אני הייתי אומר פטיטו, Happy Birthday, America. לפני סיום, בואו נחזור קצת לאורים והתומים של המוזיקה האמריקאית, לאחד הגדולים, ששר על אחת הערים, אם לא העיר, התפוח הגדול, אלופת ה-NBA, העיר שתארח את גמר המונדיאל בעוד 16 יום, פרנק סינטרה, ששר כמובן על ניו יורק.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: היי יהודית פולגר, מדריכת חשמל טנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעל"ה, ואחרי התיכון אמרתי טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה, שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
3: בזכות יהודית היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
7: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

0: גלי צהל, עכשיו חצות, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה הרשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. המדינות החברות בברית נאטו החליפו את רוב הנכסים שארצות הברית קיצצה מהארגון במקרה של מלחמה באירופה. בראיון שערך סגן המפקד העליון של הארגון, ג'ון סטרינגר, הוא אמר כי בפסגה הנוכחית בנוכחות המדינות החברות בנאטו שתיארך בשבוע הבא באנקרה, בעלות הברית ינסו לגרום לארצות הברית להפחית מקיצוצה בארגון, לאחר שהודיע כי תפחית משמעותית את ההשקעה בו. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1,460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. שני רוכבי אופניים חשמליים, גבר ואישה כבני 50, נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לכיף ברדה, שיחל בעוד כשעה. במשחק נוסף הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4:30. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם ל-9:00 שעוננו. עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

גלוריה סטפן, קונגה, וואו, וואו, וואו, איזה קצב, חצות ועוד שש דקות, שלום לכם, שלום לכן. אתם על גלגלץ, אני חושב שדי, זה מוכיח את עצמו, יש קבלות לזה שזו המסיבה של גלגלץ, גלוריה סטפן הביאה אותן. רוצים להגיד תודה רבה לגלה, כלום שעורכת עבורנו את המוזיקה, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם שקירה וברנבוי. לא חורגים מהאזור הגיאוגרפי, אפשר להגיד. יודעים מה, לא, מהמקצב.

דואליפה, ניו רולס, 12:21. אתם הגלגלץ, בכבישים הכל בסדר, 052-90-2002. ולמה דיברתי במנגינה הזו? כי הנה אבא, עם אמא מיה.

0: על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

זה מילק ווי, קוסמי גרל. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו לדואט, לצמד, ועוד איזה צמד, צמד ענק. ביונסה, את ג'ייזי, דרנק אין לאב.

טוב, אז זו הייתה ליזו עם True Hurts. אנחנו עכשיו שוברים, כמעט אפילו מסיימים שעה, עם ספטמבר, Air, Wind and Fire.

גמרנו כמעט, והנה זה מגיע. סיימים שעה שלישית, כאן בגלגלץ, אבל הנה, יש לנו עוד שעה לפנינו. יודעים מה, לא רק גלגלץ, זה גם ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. נדייק. אנחנו ניפרד מהשעה הזו עם מה שלדעתי אחד המחדלים היותר גדולים במוזיקה, עם סטארדסט. ולמה אני אומר את זה? כי השיר הזה שאתם כמעט 100% אני בטוח שמכירים, מהטיק טוק, מאיפה לא, זה השיר היחיד של הרכב הזה. חבל שאין לנו עוד ממנו, חבל שאין לנו עוד מסטארדסט בנוף שלנו. חומר למחשבה לקראת סוף השעה.

0: טוב, אז מקווה שחשבתם על זה, והנה החדשות לפני נודעות.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
4: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
5: קואמי.
4: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. ראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
6: יד אחת
4: הגה,
6: יד אחת וואטסאפ.
7: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
8: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
9: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
10: יום שני, אני שמח.
9: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
11: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
12: קולות החיילים.
13: קולות החיילים.
14: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
15: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הטרור היהודי, מתחם מגורים הוצת בטייבה שבשטחים לפני כשעה. מבנה במתחם נשרף, אין נפגעים בגוף. כך לפי עדויות של אנשים במקום, שהוסיפו שראו את המציתים עוזבים את המקום עם טרקטורון אחרי ההצתה. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה הרשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. לפי הערכות של נאסא, סוכנות החלל הלאומית של ארצות הברית, מוקדם יותר השבוע כ-50,000 בתים נהרסו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של אנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור, כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. ילד בן 6 נפצע קשה ואישה כבת 40 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. כוחות מגן דוד אדום בזירה פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. גביע העולם בכדורגל. מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לקייפ ורדה שמתחיל כעת. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. נשיא מצרים אסיסי הגיב לניצחון בכתב, הוכחתם כי האמונה ביכולת, התחרותיות ברוח הצוות והנחישות מליוות הישגים. במשחק נוסף הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4:30. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני, באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם ל-9 בערב שעוננו עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
5: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

סיגליות, דיוויד ברוזה ועומר אדם פותחים לנו שעה אחרונה כאן בגלגלת, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו עם המוזיקה שבחרה עבורנו גל אקלו, מיכל דביר על הסאונד, לי קורא מידן סין, ממשיכים עכשיו עם ברונו מרס. במוזיקה החדשה שלו, טיפה יותר רגועה, הרבה יותר לטינית, צ'ה צ'ה צ'ה.

ריקי מרטין, מריה, 1:14. תקשיבו, אנחנו פה, אני פה, הבטחתי לכם שיהיה לנו את כל הסגנונות, שיהיה לנו את כל המקצבים, אני מודה שזה לא צפיתי מגיע.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה.

דרייק, שפשוט לא מפסיק לא להיות רלוונטי. ככה זה כשאתה אגדה של המשחק. נוקיה חדש. ממשיכים עכשיו עם פייפר פליינס, רק נגיד שבכבישים הכל בסדר. 052-90-2002 בוואטסאפ.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

פודקאסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

דג נחש עושים היפופ ציוני, ולא רק עושים, גם אבן יסוד בהיפופ הציוני, בהיפופ הארץ ישראלי, כפי שאנחנו מכירים אותה לפחות. 1:41, אתם על גלגלץ, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ בעצם, נהיה מדויקים. בכבישים הכל בסדר, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה לא בסדר, ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק לא אם אתם מאחורי ההגה בבקשה. ממשיכים עכשיו עם אייפל 65, עם בלו, וזהו, אתם מכירים את השאר, לא צריך להגיד.

גווין סטפני, הולאבק גרל. טוב, ממשיכים, כמעט מסיימים, אבל כרגע זה לכבוד כל מי שחוזר ממסיבה, או יוצא למסיבה בשעה הזאת, יש מסיבות שיוצאים אליהן בשעה הזאת. טוב, עולה על שולחנות.

ג'סיקה אתניקס מסיימים את הארבעה שעות שלנו יחד כאן. נגיד תודה רבה לגלה, כלום שבחרה את המוזיקה, למיכל דביר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. לכם נבקש, סעו בזהירות, ובעיקר בשורות טובות, מסיימים עם קייק ביי די אושן. אחלה לילה.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הטרור היהודי, מתחם מגורים הוצת בטייבה שבשטחים לפני כשעתיים. מבנה במתחם נשרף, אין נפגעים בגוף. כך לפי עדויות של אנשים במקום שהוסיפו שראו את המציתים, עוזבים את המקום עם טרקטורון אחרי ההצתה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שהגעת הארי. כך לפי דיווח ברשת החדשות NBC, בו הוסיפו כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. כך לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי ההלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של אנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור. כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. ילד בן 6 נפצע קשה ואישה כבת 40 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. כוחות מגן דוד אדום בזירה פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה פוגשת את כיף ורדה בשעה זו. התוצאה במחצית היא 1-0 לארגנטינה. מוקדם יותר, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לכיף ורדה. נשיא מצרים אסיסי הגיב לניצחון וכתב, הוכחתם כי האמונה ביכולת התחרותיות ברוח הצוות והנחישות מניבות הישגים. במשחק נוסף הלילה, במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4:30. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם ל-9 בערב שעוננו, עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

פריידי מין לוב, בקיור. לילה טוב ושבת שלום, אתם על גלי צהל. איזה כיף שהצטרפתם אלינו לשלוש שעות של מוזיקה שתעביר לכם את הזמן בכל מקום שאתם בו כרוגע, כרגע. את המוזיקה המעולה בחרה לנו נועה בר-און, הטכנאית שלנו היא מיכל דביר. אני קרן רון, ממשיכים את פתח השעה שלנו עם שיר מאלבום החדש של אוליבה רדיוג.

שלום חנוך, אהבת נעוריי. ממשיכים עם עוד קלאסיקה ישראלית על אהבה, ואיך שלא, של אריאל זילבר, שבמשך שנים היו שמועות שהשיר הזה נכתב על הכלבה שלו, רק שזה היה מיתוס, שזילבר נלחם בו ואפילו קצת נפגע ממנו. הוא תמיד הרגיש ואמר שהשיר הזה נכתב רק לאדם יקר אחד, אשתו.

איך אפשר שלא, ג'יין בורדו? 2:35 דקות בגלי צהל, נמשיך עם הביטלס, בלק ברד. מסתבר שהלחן של השיר הזה מבוסס בכלל על יצירה קלאסית של באך, יצירה שפול מקרטני נהג לנגן בצעירותו, ובשיר עצמו בעצם שינה את הפריטה. אבל המסר של השיר הוא פוליטי לחלוטין. בסלנג הבריטי המילה ברדי בחורה, ומקרטני כתב את השיר כמחווה לנשים השחורות בארצות הברית, שבאותן שנים נלחמו על הזכויות שלהן.

תם ולא נשנם. אילי בוטנר וילדי החוץ. אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה שלנו, ממשיכים עם הרכב מרצדס בנד, עם השיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלהם, שיר שהרבה מאיתנו אולי יכולים להזדהות איתו בסופש. בואי ונביא לך את הפאנק.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: נוגה ארז, פני ליים. אז אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, אבל מחכה לנו עוד שעתיים של מוזיקה מעולה, מיד אחרי החדשות. עד אז אנחנו עם בלק סטריט, נו דיגיטי.
2: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

גלי צהל השעה 3, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. סגן יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון של רוסיה, דימיטרי מדבדב, נכח בטקס לוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ברשומה שפרסם ברשת אקס כתב, בשם ההנהגה והעם הרוסי, אני מביע את תנחומינו על מותו של המנהיג העליון של איראן, סייד עלי חמינאי. אנו מתאבלים על האובדן העצום הזה לצד העם האיראני. כך מדבדב. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שהגעת הארי. כך לפי דיווח ברשת החדשות NBC בהוסיפו, כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. כך לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי ההלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של אנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור. כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. בקולורדו שבארצות הברית, אלפים נאלצו להתפנות בעקבות שריפת ענק במדינה המערבית לעיר דנבר. עד כה השריפה קילתה 297 קילומטרים רבועים, הרשויות במקום עוד לא הצליחו לשלוט בה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה פוגשת את כיף ורדה בשעה זו. התוצאה במהלך הערכה היא תיקו אחת.